0: улсад орайлж байсан Чан Тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг өр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жянрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
1: Чэнжэн, Янка, Янжэнзун, Жанжиюэн дөрвөл нэг ангийн сурагч бөгөөд нэг эрт суугаад нэгэнтэй жил илүү боллоо. Дөрвөлийн нэг нь адуучин, нэг нь өхөрчин, хоёр нь хончин болжээ. Гүдэр чирэг хурцч чадамгай Жанжиюэн адуучин болжээ. Бат болон Ламжавэ дагаж 500 орчим адуу хариулдаг байлээ. Адуу бол өхөр хонь шиг хийвхгүй өдөр сүнгүй өвс идэн. Ийм болохоор бэлчээрт халтай. Өхөр хоньтой бэлчээр булиацуулдуулахгүй төлөө эрх биш хот айлаас зайдуу хол гарч адуулна. Адуучин отор юм уу майхан цуудаг болохоор амьдрал нь тонд өхөм. Адуучин өдөр сүнгүй ажиллахын дээр өргөлж чонтой үзэлцэх болохоор гэнэн аюул их. Гэвчээ адуучин нь мортон үндэстний хамаг омогшилтай хамаг өндөр байр суурьтай ажил болохоор эр болгон адуучин болох дуртай байдаг. Мори ургалах бол адуучны үр мэрэгжил эр чадлын үзүүлэх онч эрдэм бөгөөд ан анах үед чоныг ургалан алж болдог болохоор авын эрдэм гэж ич болно. Адуучин ургунаас салж болохгүй. Мориа солих, адуу дэллэх, эм тарих, үрэ хайрих, мори сурахад бүр ургах хэрэглэн. Сайн адуучин мори ургалахаар барахгүй чоныч ургалдаг. Гүйдэл сайтын ургын мори бол тэгшхэн талд чоныг бүтэтл гүйцэхэд ургачин чоныг ургалан авчи. Гуйва эрчлэн бусаж дахиулан чоныг боомлж алдаг байна. Ургын гуйвыг нарилэг боловсруул томсон хоньны нарин гэдсэр хийдэг. Адуучин моринда мордод ургаа тохойлонд агхахад урган нахилзан морины гуйдалд айзан зохичуулан яг амьд могой шиг харагдана. Талнуудхийн чон урганаас үхтлээ айна. Урган нахилзуулсан адуучинтэй учирсаар ургаж харан дутаах юм уу? Өвс бутны дотор нюугдаж далдална. Олон булгийн урга бол хамгийн сайн, хамгийн урт, хамгийн гоё урга болно гэж эндх адуучид бардам ярьсгадаг юм. Олонхи урга нь 6-7 метр өндөр байдаг ч 9 метр өндөр ургы чинжин үзэж өнгөрсөн. Ургын ийш 3 хэсгээс бүрүүлдэнэ. Ургын ийшийг шулуун сайхан 2 хэсэг хусан модыг залгасны дараа нарийн үзүүрт нь уян чанараар сайн эрхи бүдүүн алд урт модыг залгаж хийдэг. Хамаг нарийн хэсгийн ургын татуур гэж, думдаг хэсгийн ургын цээж гэж, бүдүүн үзүүр хэсгийн ургын узуур гэдэг. Олон булгийн талнуутыг бол Өвөр Монголын унган голын сав газрын хойд хэсэгт байрлан түүхнээс аваад нэр мандсан дайны агт үзмчин мори гардаг газрын нэг болно. Мори бол Монгол хүний амиг олтойгоо холбогддог дайчин ганин болох болохоор адуучны урган морины үйлдэлийн нэн сайн бадруулах багж болсны хувьяар адуучны бас нэг амин дивэлээ. Адуучин болоод нэг жил болчихсан байтал Жанжиюэний ургын эрдэмэн дэмийл байлээ. Морин дээрээс ургалж дийлэхгүй алдаж явуулаад ургын мориа хүчтэл хөөсөн ч барь чадлаггүй гачигдан мориа солиход хүртэл батыг уйдаг байжээ. Зарим догшин морийг дүнгэж ургалаад авсан ч эмэлинкараар сууж ургаа хүртэл алдаж явуулан хэдэн хоног үйлэн барж хийсэн урган морины хүлд хугарчдаг байлээ. Ургын мэрэгжил боловсрохын төлөө тэр хонь ургалж боловсраад хонин сүргийг өргөж натхаагаад бэлэг настнаар сайн нэг загнуулаад сая зогссон байлээ. Сүүлээр нь настан түүнийг үхэр тэрэгний арлыг ургалуулан боловсруулснаар ургалах эрдэм нь маш дүргэн дээшилж орчмоос чинжин нарт морь солж өхө болсон байлээ. Жанжиюэний харж ирхэн цон сард гэртэ байх цаг нь гарыг хэртэл байдаг. Удаа болгон харж

өгөлгөх, юм авчруулах, эмч залах ба чимээ сүрэг сонсох мэтийн их баг учирт дүүнийг чараадан гуйх учир байхгүй юм. Адуучин мөнч гүүхэнчүүдийн хайр дурыг бүлядэг хүн байлээ. Энэ нь дөрөв тавхан унаатай өдөржин хонин сүрэг дагаж сүрэг чимээ дэми сонсохгүй хончдын атаг их хөдлөгөн. Гэвч адуу хариулах бол тал нутгийн хамгийн аюул төгшөртэй ажил болно. Хүдэр доривлаг бий, сүс зориг, ухаан самба, сонор сэрэмж сайн, өлсөх умдаасах ба халуун хүйтэн тэсвэртэй хадан чирэг хүнийг сая адуучин болгоно. Жанжаны цуглуулсан чонын үлгэрийн олонкийн Жанжи Юэн тэрэнд ярьж өгсөн байлээ. Гаужен цун цун дүчээд илүү үхэр хариулдаг байлээ. Үхэр хариулах бол тал нутгийн хамгийн тавтай ажил болно. Үхэрчний ажилыг шаны ноён зэргээрч солихгүй гэж тал нутгийн хүмүүс ярьцгаадаг. Үхрийн сүрэг эрт гарч орой хотолдог бөгөөд бэлчээр ба гэрээ таньна. Зөвхөн шарууд л эгдүүтээ. Хаан бэлчээр сайн бол тэнд тогтоод буцаж ирэхгүй эрүүлдэг. Монгол нутагт үхрээс залуул амьдрахад бэрхээ. Тэргэнд хөллөх, гэрээ нүүлгэх, сүүсаал явах, аргал түлиш, арс ишээр, махын идэх зэрэг амьдралын аль бүхэн үхрээс салж чадахгүй. Морины нюрун дээрх үндэстэн үхрийн нюрун дээр амьдралтай гэдэг нь хоосон үг бишээ. Үхэрчин, хончин, адуучин бүхэн өөр өөрийн үүрэг тушаалтай байж, харилчин холбогдсон гинжиний холбоо шиг аль нь ч дутагдж болохгүй байдаг. Чэнжин Янка хоёул 1700 илүү хонь хариулж байна. Олонкин улсад алдартай олон булгийн бүдүүн сүулт хонь байж, лантхор том сүүл нь өөх уурга элвэг шим төвөлдөр идэм болно. Эндэх хоньны мах нь амттай бөгөөд шандуунгүй. Үлзин хэлэхээр эндэх бэлчээр өвснээ чанар сайн болохоор олон булгийн хоньны махны чанар сайн гэн. Говилай хаан Бээжинд орсны дараа нэр зааж хааны ордны идэшин хонь болгосон гэдэг. Одоо ч гэсэн төрийн дайлагад гарч Араб улсын төрөөчүүд нь төрийн явдлаа төр хойшлуулж хоньны махны гаралтын газрыг лавулдаг гэн. Энний сонсоод Чэнжин олон булгийн чоннуудын бие бялдар том хүнээс илүү ухаалаг байдаг нь өргөлж бүдүүн сүлт хоньыг идсэнтэй холбоотой магадгүй гэж боддог боллоо. Хонин сүрэгт бас үлдэр сайжруулсан хонь бий. Энийг тус газрын хонь болоод Шинжааны нарин носод хоньыг эрлисчүүлэн гаргасан байлээ. Носны чандар нь сайн, гаралт нь өндөр, үнэн тус газрын хоньны носны 3-4 дахин өндөр боловч мах нь амтар сул болохоор малчд идэх дурггүй байдаг. Дахиул хонин сүрэгт бас зөөвтөр ямаа бий. Ямах дээвэр өвсний үндсийн химэлэн бэлчээр сүйтгдэг боловч ноолуур нь тон үнтэй бөгөөд яман сүргийн думдах сэрхнүүд нь хурц авиртай зориг ихтэй байж чонти үзэлцэхээс бусдаггүй байдаг. Хонин сүрэгт яматы бол ганц хоёр чонын гэндүүлэн дайрахыг эсэргүүчж чадна. Тийм болохоор монголчууд хэдэн арван дархагаар өвөртэй ямаагаар сүргийнхэ төрөө болгодог байлээ. Яма бэлчээрэ танж гэрэ таньдаг бөгөөд учир явдалд сэрэмжтэй байж бэлчээрийн сайны сонгож сүргэ тогтон бэлчдэг. Яма чонын дайралтад учирвал маалин дэвжэрж эзэндээ чимээ өгдөг холбоочны үйлдэлтэй. Гэтэл хоньи аймтха дээрэ мунхаг чононд гэдсэ хаг татуулчихэд бас маалхач үгүй дорой аймтан. Малчад талнуутхийн төмөн бодсын тус тусын онцлогийг чадамгаа ашиглах уран торгон ухаантай гэдгийг Чэнжин гүн ойлгосон байна. Хоёр хончны нэг нь хонь хариулбал нэг нь сүний манаанд гарна. Хонь хариулахад 10% тэмдэглүүлж сүний манаанд 80% тэмдэглүүлнэ. Хоёулаа ээлж солин ажиллаж хэн нэг нь учиртай болвол нөгөө нь өдөр сүнгүй ажиллах удаач гардаг байлээ. Хэрвээ сайн нохой бихлэх хашаатай бол хавар цагийн сүний манаандач хантлаа унтж болдог байлээ.

Гэтэл цуслан намаржаа өвөлжөнд хаваржаатай адил чулуун хашаа байхгүй зөвхөн өхөр тэрэг шивэ ба ишхийгэр дарсан задгай нөмөр төдий болохоор чоныг хашиж дийлэхгүй. Чон догширх үед сүний манаанд гарах гэгч үйлтийн ажил гэж мэдэри. Сүнжин нүд хамхилгүй гардан гэрэлтүүлэн сүргээ тойрон эргэцэж хотч нохойтойгоо дуу чимээ авалтсан сэргээлнэ. Үлзин хэлэхээр сүний манаа бол голн чоноос сэргийлж байна. Гэл өөр малжилын талбайн хөдөлмөрийн хувийн 1/3-ыг сүний манаачанд тэмдэглэж өгдөг. Энэ нь малжилын талбайн чонд зарцуулж байгаа том зарлаг болно. Сүний манаанд гарах бол малжи хорны бүсгүйчүүдийн бас нэг ажил болно. Тэдэ сүнэндээ сүргэ манж өдөр бол гэрийн айдалдаа дарагдаад жилийн 4 улайралд олигтээ сайн унтж дийлэхгүй зүдэрч явдаг. Хүн өдрөр ажиллахад чон сүн түйтэн. Ёстой хүн ядрангуй чон бадрангуй. Энэс болж монгол бүсгүйчүүд зарим нь өвчин хуучинтай болох юм уу дорогон наслдагч бий. Талнуудхийн чоны үржил хурдан байхад хүн амын нэмэгдэл нь харин даанч удаан байж авн үзэхэд ашиггүй шиг болгоч талнуудхийн амиахын тэнцвэрийг хамгаалахад ашигтай. Энэ талар чон бас зохих хэмжээний үйлдэл үзүүлсэн байлээ. Хонь бол талнуудхийн мал аж ахуйн суурь болно. Хонны махын идэн арсаар нь дээл хийж ноосоор нь ишхий үйлдвэрлэн хоргоолын түүлнэ. Гэвч хонь харьулах бол уйдхуртын ажил. Орчмын хэдэн арван газарт хүний бараагүй болохоор хэлэлцэх хүнгүй ганцаардахын дээр чонны дайралтаас сэрэмжлэн сэтгэл амар ном уншиж чадахгүй. Чанжандэ өөрийн бэйн гэнт өвгөрсөн шиг санагдана. Сүү шиг эрэм талд хонь хариулан үнчрэн уйтхарлах шиг бодогдно. Балар эртний уулан агуйдах бэжин хүн талнуудахт ирээд чонтой тэмчилдэж байгаа шиг санагдна. Энэ үед хэрвээ манан будны цаанаас элчин залаага атгсан сүү гарч ирэх юм уу? Ариатны арт нөмөрсөн эртний хүн гарч ирвэл тэр өчөөхөнч хачирхахгүй лав. Өнөөр тэдэнтэй уулзвал гарын дохиогороо ярилцах сэдвэнч чонын зоог байха. Төгтмөн жилийн турш талнуутагт ямарч хувирлт гарсангүй. Мөнхөө балэрлэг нүүдэл малжилын амьдралаа хийж чонтой эдэж бүлялцсан хэн альнаа дийл чадахгүй тэмчилдсээр. Талнуутагыг эртний амьдралын чулуужмал гэж хэлэхэд хэтрэх газаргүй. Чухам ямар юм талнуудхийн өнгө дүрсийг үн ертний хэвээр нь хадгалж чадсан бол чон гэж юу? Хонь хариулж уйдхуртай санагдсан ч нөгөө талаараа чинжинд авч хэлвэл ганцаараа суугаад сөвгчлэн сэтгэхэд хавтай байлаа. Тэр бэжнээс авчирсан хоёр хайрцаг нэрт бүтөлийн дээр Янкагийн нэг хайрцаг сонгодог түүхийн ном болон зарим хориотын номыг хонь хивэх шиг ахин дахин амтрахан уншив. Сүнья тосон дэнгийн доор эртэд үгэ думдад гадаадын сонгодог бүтөлийг шуналтын уншиж өдөр нь сүргийнхэд иргэд уншиснаа тунгаан сэтгэж гүн гүнзгээ ёс учрыг ухаан олзорхож өдөр сарыг өнгөрөөж ирлээ. Нээрэ бэлэг настны ярьсан шиг талнуутаг болон монголчуудыг ойлгоё гэвэл чоныг ойлгох хэрэгтэй гэж юу? Талнуудхийн үндэстэн нь нээрэ чонтой холбоотой юу? Чонын сүрэг талнуудахта тоо том шүү аривн хохирл учруулснаар хүм малын альнийхэн ч хөвжилтийг удаашруулан амьдралаа аргацаах балэрлэг үйлдвэрлэл зогсон гориулснаар одоо үеийн аж ахуйн хэлбэр болох арилжаа маймаа аж үйлдвэр эрхлэх хүний хүч ба бодсын хүчгүй болгосон гэж чинжин ойлгож явжээ. Чонтой холбогдсон асуудал нээрэ гүн гүнзгий бөгөөд өргөн дэлгэр байлаа. Гэвч чоныг үнэнхүү ойлгоно гэдэг даанч хүчээр хүн ил чон далд. Чоныг ойлгоход заавал чонтой ойртох хэрэгтэй. Хашил нэг бэлтрэг тэжээн чоныг төлөвөртэй ойлгоё гэх бодол нь улам зузаарсан байна.
Төрөө хэдэн өдрийн хургал сууж явсан өлөгчин чон бас санаанд нь оров. Үүр нь хаан байгаа бол гэж чинжин санаа тавина. Тэр өдөр сүргийн ойр хавиар нам тайван байсан болохоор чинжин тал дээр тангаан хэвтээд агаар тэргэлдэх бөргөдийн ширтэж байтал гэнт хонь үргэхэд сандран босоод үзвэл нэг чон нэг хургийн зуумөгч ганцхан сажиж нюрун дээр хаячихэд хар чулуутын уулны зүг жилиж арилв. Тэр чон цуу чимээгүй арилахад хонин сүрэг доороо намжун болов. Хонидын олонх нь юу болсныг мэдсэн ч үгүй. Адаг нь тэр хурга алдсан их хонч мэдсэнгүй. Уул нь чон хурууны багал зуурыг бихэж хадсан байжээ. Чинжин яг сурмгай хулгайчэд зоосны богцаа авдсан шиг амаа ангаж хоцров. Тэр хурдхан мори унж хурга автсан газар очиж үзвэл тэнд хөвс бутны дунд нэг хонкол байж дотор хөвс нь бүр дарагдан тэгширсэн байлээ. Чон холоос гэтэж мариж ирсэн биш гэдэг нь үзэтлээ илэрхэ байлээ. Тэр чон алихдийн энд бүхэн хэвтээд хонин сүрэг ойртын ирэхээр сая гэндүүлэн дайрсан байлээ. Чинжин нарай харж үзээд чон энд 3 цаг илүү хэвтсэн гэж барглав. Энэ үед өлөгчин чон амьд хорго барин бэлтрэг агнуулж сурах гэж байна. Чинжин ойр дэх хэдэн хургаа гээхлээр тас юм уу бүргэд шүүрч байна гэж сэжилж байснаа одоо сая үнэн хулгайчийг барьсан байна. Тэр өлөгчин чонын хэвтэж байсан хонколыг хараад сая учир ухааны нолж тийм биш бол бас хэдий хурга алдахыг бүүмэдэ. Ийм сурмгай хулгайчтай харгавал хэнч гэндэгдэнэ. Байлдах харгад бэлэн жоргүй гэдгээр талнуутхийн чон байдал тохируулан уран арга хэрэглэх болохоор үр дээр сэргийлэхийн аргагүй. Талнуутхийн жинхэн нисэх хулгайч бол чон мөн. Тэр удаа болгон чамд шинэ хичээл ордог. Чинжин, Янка, Янжин зунгурбуулаа тулгай тойрцуугаад эртний цайгаа уух зуур. Чинжин нөгөө хоёроо чонын өр уудлахаар явъя гэж ятгалаа. Чонтой тэмчихэд айн урд хугацаа үргэлжилнэ. Нэг бэлтрэг тэжээд чоныг ойлгоч хэвэл хожим чон устдах гээд тус болно гэж уухулж гарлаа. Тулгуны төмөр тавиур дээр мах шар цуусан говжийн зүүн чарайга төв болгон. За чонын өр уудлна гэгч чи наадан биш дээ. Төрөө хэдэн өдөр ламжив тайднаас чонын үрийг утсан дэ. Өлөгчин чонон гарч ирээд нэгмөсөн улангусжээ. Эсэл ламживын гарын тас хасч халлаа гэсэн. Тэд өхөрчин адуучин 3 хүн 7-8 том нохойтойгоо ороод дүмгэж өлөгчин чоныг алсан гэн. Чонын үрчин тон гүн. Тэд 2 өдөр ухаацай бэлтэргийн барилаа гэн. Хурга харамсан хонь хүртэл хүний мөрөгдөг юм чинь бэлтэргээ харамсан гичиг нэн хэлэх газар байна уу? Амиал цулна гэж мэдэри. Бидэнд адаг нь тууч байхгүй. Хүрз тэнсэн ташуураар чоныг алж чадна гэж юу? Би төрөөнд санжиг хавсарж чоныг үрийг 2 өдөр ухаад бас еролт нь хүрч чадаагүй. Сүүлд нөхөнд нь гал түлж утаад амсрын бүгэлж тавьсан. Бэлтэрэг нь утагдж өгсөн эсхий мэдэхгүй шүү. Өлөгчин чон утаг бүгэлж чаддаг бөгөөд нөхөнд нь бас салхи авах сэгэти гэж санжи хэлж байсан. Бэлтрэгтийн нөх эрнэ гэдэг чинь нэн гэсүү. Тэгээ чонын үнэн худал нь олдохгүй. Малчдын хэлэхээр чонын 10 үрийн 9 нь хоосон бөгөөд бас үргэлж үүрээ шилжүүлнэ. Малчит хүртэл бэлтрэгтийн үрийг олоход хүчрдэж байтал чи бидүү санаага хүрээч гэж олон юм ярьлаа. Тэгэхэд Янка харин амархан явширч. Хөөе, би очие. Над нэг төмөр шидэн би. Барихад эвлэг дээр үзүүрийн шор гартал шүргөөч гсэн. Өлөгчин чон дайрж ирэхэр бодоход хоёр хүн нэг чоныг дийлэхгүй юу болцсон юм. Бас нэг боодуур хоёр
дуугарах пуужан хэдийг аваач. Завчхтээ, дэлэвчхтээ муу чоныг лав хөөж явуул чадна. Үнээр нэг том чон алах юм бол бид чин бас нэр цуу мандчихын шүү гэлээ. Дэхэд говжин зун. За, буу оригод бай. Чонон цавардагдаад өрөөс нь нүттэй болж хоцорвол будааны савч нь хагарлаа гэж л мэдэрий гэж ёжиллоо. Янка толгойгоо дамардан. Хамаагүй, миний амь бүх шүү дээ. Сургууль дээр байхад хоёр байлдах ангийн зодоонд маны нэгдүгээр дугуйлны 5 хүний 4 шархатсан байхад би харин яасан ч үгүй. Эннээс нь айж, тэрнээс нь ухраад байвал бүтэх юм гэж байхгүй шүү. Хятадчууд яг чам шиг байснаас нүүдэлчин өндөстөнд удаа дараалан нангиад орно дотлуулж байсан. Ламжав намайг өвс идэх хонь, бэя мах идэх чон гэж шогладаг. Бид хэдүүл нэг үүр бэлтрэг барьчих юм бол хэн намай хонь гэж хэлж чаднав? Би өрөөс нь нүдэ алдсан ч тэдэнд үзүүлнэ гэлээ. Тэгэхэд чанжин. За, тэгвэл ийгэж тогтлоо шүү. Гэлснээсээ бусч болохгүй. Гэхэд Янк цайны аяга ширээн дээр тас хийдл хөмөрөн. Хэзээ хөдлөнөв? Одоо ийгэ түргэн явна уу? Орой итвэл талвын захиргын кин мануусыг хомргон аванд явуулын шүү. Би бас хомргон аванд оролцъё гэж тон санж байна гэлээ. Тэгэхэд чанжин босоо зогсоод. За, идэж барсаар явъя. Өр дээр хайм байцаая гэлээ. Чэнжэн Янка хоёул морь амьэлж байтал баяр өндөр шаргаараа дотлогон ирээд өвг Чэнжэн авгай дуудаж байна гэлээ. Чэнжэн ав намай дуудаж байхаар үсэхэд бачим учиртай магдаггүй гэвэл Янка оо хомргон авны учир байж мэдэн шүү. Чи хурдан оч. Дагууд нь бэлтрэг барих мэрэгжил заалгаад ир гэлээ. Чэнжэн баяр хоёул мориндо мордон дайкуулан одов. Чэнжэн мориа уяад билэг аавын үүдийг таттал. Насны байц хүлээж байгаарай гэсэн сандран хэлхий сонсоод орондоо зогсон ажиглавал настан хевсэ бүхнийг өвхөд ишхи дээр морины ноётон арс дэлгэж арваад чонын хаху овоолж байлаа. Зуухан дээрх бүдүүн тогоонд шүл буцлон уур байгуулж гэр дүүрэн үнэр ганхална. Галсан ма тоосон дарагдан зуухны хажууд сонсой суугаад аргал нэмэнэ. Таван настын өхин цэцэг нь шагай наадна. Бат цаан нь хаху зүлгэж сууна. Тэр гэртэ шархаа совилсаар үлдсэн шархан нилээд эдгэрчээ. Чэнжэн настны суллаж өгсөн оронд суугаад чоны хахуу чанж идэх гэж байгаа юм уу? Аавын шүүд сайн байндаа гэсэнд настан нүдээс имэлгэн инээгээд за миний шүүд чи яах вэ? Горигу болсон. Харин энэ хахуу шүүд сайтай байна шүү. Чи үз ам дүүрэн ган шүттэй гэлээ. Хахуй чанаад яах юм? Ава гэж чинжин ухчлаа. Чон барина гэд настан тогоо уруузааж ямар махны өнөрөв өнөртөд мэднэ үү гэдэ. Чэнжэн толгоогоо сэгсэрсэнд настан зуухны хажуудах төмпинти махыг заагаад адууны мах нуураас авчирсан юм. Махын шүүж гаргаад шүлэнд нь хавх чанж байгаа юм. Чи учрыг мэднэ үү? Живнийх нь өнөрийг арилгаж байгаа юм шүү дээ гэлээ. Чэнжэн учрыг ойлгон доороо урмын сэргэж чоноод хавхан давтанда хүн хашил чонноос хэцүү байна шүү гэлээ. Буурал настан сахлай мирээд чи ингэд бодож байвал чоныг мөн ойлгоогүй байна шүү. Чонны хамар нохойноос сүрхий байдгийн живний үнэр болоод хүний үнэрийг яг анддаггүй болохоор хянамгай орохгүй бол хоосон хоцорно гэж мэдэрий. Нэг удаа би хахуа сайтар зүлгөөд аваач тавьсан юм. Живний үнэр хүний үнэрийн алин ч үгүй байхад чон мөн хахуунд орсонгүй. Учир нь би сүүлдэн сая мэдсэн юм.
Уул нь би хавхаа тавиад босходо санаанд

0: ханьяагаад цэрэг нь юлвсан байна. Цэрэг цастын харж аваад хол хайсан бол таарах байсан юм. Гэтэл би зүгээр гисгчгээд дээрээс нь цасаар даруул хамаагүй гэж бодсон чинь харин чононд мэдгэчихсэн байж шүү гэлээ. Чэнжэн, чоны хамар үнээр сэргэг байна шүү гэхэд настан. Чон гэдэг чинь цовоо сэргэлэн тэнгэр ивэж чөтгөр тэтгэж байгаа юм болохоор тэрнтэй тэмчих өгч чинь хялбар биш шүү гэлээ. Тэгээд настан залгаж, өцөгдөр бид хавхаа зүлгээд нэг удаа чанлаа. Энэ чинь одоо хоёр дахь удаа чанж байгаа юм шүү. Ингээд бас болохгүй. Мод морьны дэлийг морьны тосонд дүрж байгаад хоёр удаа зүлгүүл сая хэргэлж болно. Хавхад авихдаа чи заавал бэлий зүүж хуурай хомоол цасах хэрэгтэй юм шүү гэж хэллээ. Настан хавхаа оролдохын дагуу, зайхүү минь, чи чонон зүнсө даллуулсан л бололтой да. Аав нь ч өвгөрлээ. Багасга мэддэг чамд зааж үгэй. Ухааны нолдөг юм бол чоно алхад ч юу л байх вэ? Гэвч аавынхаа үгээ цээжилж аваарай. Чон бол дээд тэнгэрээс тал нутгийг хамгаалуулахар буулгасан дархан амтан байгаа юм. Чонгүй болчихвол бол тал нутг сүйдин шүү дээ. Монгол хүний сүнсч тэнгэрт дэвшиж дийлэхгүй болно гэж хэлснэ. Данхтай цайвууд өрүүгээ дахин. Цаан чин данхтай цай байна. Хурууд мах бий. Хурдхан ид. Автайга хавх тавихаар явъя гэлээ. Ава, чон тал нутгийн хамгаалагч сахиус байтал та юунд тэрнийг алах юм? Талбайн захиргааны хурал дээр чи та чоныг ихэр алахыг зөвшөөрсөн байна шүү гэж Чинжин асуулаа. Тэгэхлээр настан, чон аривад бол сайхус биш чөтгөр болчихын шүү. Чөтгөрийг бас дарах хэрэгтэй. Мал сүргийг бүр чон идээд барчихвал хүн юугаар амьдрнав? Манай монголчууд ч гэсэн тэнгэрээс иштэй тал нутгийн хамгаалагчд юм. Тал нутггүй бол монгол хүнгүй, монгол хүнгүй бол тал нутгч хоосон болно гэж учирлан ярилээ. Энний сонсоод Чинжин, юу чон болон монголчууд бүр тал нутгийн хамгаалагч гэж юу гэсэнд настны харцсан гэнт этгээд хачин болж Чинжиныг цоортол ширтсээр, тийм а, гэтэл таны хятадчууд энэ мэдэхгүй гэлээ. Тэгэхэд Чинжин сандарч, ава, би хятадын дээрэнгүй үзлий хамгаас илүү эсэргүүчин. Дотор газрын тариачд тал нутагт ирж атар халбарлахыг эсэргүүчдгийч та мэдэн шүү гэлээ. Настны чарай жаахан өөдтэй болж, ай, тал нутгийн сахин гэдэг их үчир шүү. Чоныг алхгүй бол монгол хүн цөөрнө, чоны хэтэрхий алвал монгол хүн нэн цөөрнө гэлээ. Настны үгэнд ямар нэгэн далдын учир ёс нюугдж байх шиг санагдсан чи аван дороо ойлгогдохгүй Чинжин асуух гэсэн болгоч зориг хүрсэнгүй дугуй өнгөрлээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг Радио Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Найз гэж ирэх дайсан олширсан цаг. Сэтгэл хөдлөлөөрөө биш. Сэтгэх ухаанаараа амгар. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян хэсэг. Энэлжийн дугаараар та бүхэнд вансан бруу цэцэг ганцаардлаас бүү ай. Чамай санан намай март нүдэн охин туулын урсгал өвөр хангай магтаал гэх зэрэг дуунуудаас хүрэхэд бэлэн болж байна. Эхний ээлжинд та бүхэнд вансан буруу цэцэг гэдэг дууг хүргэн бүх хөх билүү буян цуглаанар дуулна.

Өөрөөсөө дутуу хүнийг хөзөөч, найзаар бүс хонго. Найз бол танай ирээдүйн зураг, та найзын хаан байгаа цэгтэл хүрнэ гэсэн үг. Тиймээс өөрийгөө зүрхэндээ галтай хүмүүсээр хүрээлүүл. Эрхэм сонсогчдоо, манай НЛ-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Ханийн төшиг. Ханийн төшиг, эрийн чимэг хайр татсан бүсгүй. Бүсгүй хүнгүй бол бүх дэлхий цэцгээр хучигдсан ч нэг л эзгүй. Эмхтэй хүнгүй бол энэ дэлхий эрднэр бялхсан ч нэг л хоосон. Учир нь дэлхий танаар гангарч ертөнч танаар гойдог юм шүү. Бүсгүй та хорвоо дэлхийн холвоос билээ. Бүтэн хайр хүсэх ханийн заяанд аялахуу нөмсөн айсан билээ. Бүсгүйчүүдийн гавьяагийн тэмдэглэж шагнаарэ. Гарын атгаж урамшуулаарэ. Бүсгүй амьдрал нэвтрүүлэг.

За өглөөний мэнд эрхэм хүнд эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хулынбаяр хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг. За бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгон ганц удаа явагддаг. Гаригийн дөрөвний үдийн өмнөх 9-оос 10 цаг болтол цагийн туршдаа сонсогч та бүхэнтэйгээ хамт байх болно. За ингээд энэ бүхэл цагийн нэвтрүүлэгт бол манай эмгтээчүүд бүсгүйчүүдтэй холбоотой бүх сэдвээр авч ярилцдаг. Голдуу бас эмгтээчүүдийн хувийн хөгжил тийм ээ. Шинэ цагны эмгтээчүүд яаж одоо айлгэр ажил үйлс тийм ээ. Энэ нийгмийн харилцаанд донд өөрийгөө одоо хэрхэн зохистой авч явах вэ гэдэг энэ талд бас хандуулж аз өрнөнгөө зарим яриа бас ярьдаг. Өнөөдрийн хувьд бас одоо манай бүсгүйчүүдийн дунд тийм манай амьдрал дунд байн одоо оршиж байгаа тий тэр тусмаа одоо бас өнсөдвийг харгалзан авч үзэж ярилцах хэрэгтэй сэдв юм байгаа юм аа. Яг одоо цаг үед тохируулаад яг одоо цаг үеийн байдалд бас хандуулж бидний амьдрал дунд та бидний одоо дунд тийм ээ оршиж байгаа тий тэгээд ямар зүйл вэ гэхээр одоо цагийн хүмүүс ягаад сэтгэл ханамж багтай амьдардаг болсон бэ гэж тий төрөө удаа бас имерхүү нэг сэдвээр ярьсан. Тэгтээ манай нөтрүүлэг нэг л удаа явагддаг болохоор бас энэ тавтамжит нөтрүүлэг байдгүй болохоор заримын бас сонсогчд маань олж сонсоогүй байж магад бидний цагаа гаргаж тийм ээ тусгай бас бэлтгэж хөргөдөг тэр цаг нандин цагийг бодож өнсөдвөр дахиад бас нэг сайхан ярьж хүргэе гэж бодсон юм аа. За тэгэхээр яг энэ асуултыг гарцгийн хэрэгтэй л зэрэг та яг өөрийн бод бодож үзээрэй. Одоо цагийн хүмүүс яагаад сэтгэл ханамж багтай амьдардаг болсон бэ гэж энэ сэдв. Тэгвэл та яг өөрөөсөө одоо асуугаад үз. Та яг одоо одоогийн байгаа өөрийн бод сэтгэл ханамжтай байж чадэв үү? Тэгэхээр энэ асуултанд тал талын хариулт гарч ирнэ. Ханамжтай байж чадчихна гэж. Тэгтээ ханамжгүй байж гинэ гэдэг хариултыг бас олно. За. Асуултыг асуусан шүү танаас. За, та бүсгүй та одоо яг одоох одоо байж байгаа нь өөрийн амьдралдаа өөрийн бид сэтгэл ханамжтай байна уу? Та одоогийн өөрийн бид сэтгэл ханамжтай байж чадчихна уу гэд асуулаа. Энэ асуултын та нар дотор дотроо бодчихж болно. За тэгвэл яагаад энэ сэдвийг ярих болсон шалтгаан энийг бас нэлээд нарилаг бэлдлээ би. Тэгвэл яагаад энэ сэдвийг ярих болсон шалтгааны нь бас сэтгцийн талаар ажахын талаар нийгмийн ухааны талаар соёлын элементийн талаар шинжилгээ мэрэгжлийн талаар гэдэг таван талаар ярина. За тэгвэл энэ бол нэгдүгээр ихсэдв. Хоёрдугаар нь ханамжгүй болж байгаагийн байгаа нь ямар зүйлсээр илэрж бай болох вэ гэж ингээд бас танаас асууна. Танд бол ийм байдал байгаа юу гэж байгаагүй. Тэгвэл чухам ямар ямар зүйлсээр илэрж болох вэ гэдэг илэрлийг ярьж өгнө. За тэгвэл гуравтуул санал сануулга. За тэгвэл бид яах хэрэгтэй байна уу гэд тийм ээ. Хоорондоо бас нөх хүний хүч бол одоо бас зарч

Тийм болохоор энэс харахад бол энэ асуудлыг яалтчгүй бол ярих хэрэгтэй байна. Аа тийм болохоор бид дараа хэдэн талаас задлалт хийх хэрэгтэй. За. Одоогийн хүмүүс орчин тойрноогоо хүмүүс эсвэл одоогийн хүмүүсийг хэлж өгчтэй. Жишээ нь бид орчин тойрноогоо хүмүүс танай орчин тойронд байгаа найз нөхөд байж болно. Хөрш зэрэгэлд байж болно. Садан төрөл байж болно. Эсвэл нийгмийн одоо бодит байдлаасаа үүсэж нэн олон зүйлийг олж авах хүсэл шуналтай болсон байдаг. Дарвээ материалдык зүйлд бол анхаарал хандуулдаг. Материал маш олон одоо материалдык зүйлийг бүр илүү их өдлөл хэрэглэлтийг болъё гэж ингэж боддог болсон. Энэ бодол нь бол одоо хүсэл шунал болсон. Ер нь шунал ихтвэл унаал гэдэг чтэй тийм ээ. Тэгэхээр хүмүүсийн одоо нэг аюун санааны биш нэг өөрийн бид хэрэглэх хэрэглээхөө бол нэмэгдүүлж бүр илүү одоо хэрэглэгээний хүсэл шунал нь агтснаас одоох амьдрал одоох өөрийн бид сэтгэл ханамж муутай болсон байдаг. За хүмүүс одоо ягаад энэ өөрийн бид сэтгэл ханамжгүй өнөөдөр жишээ нь надад танд одоо суухаас асар тагттай жолоотхоос машин унаавтай тийм ээ одоо өнөө цаг хувцас хунар хүнийхээ өмснө гэдэг юм бараг ярихтаа билсэн тийм ээ бүр өөрөө хамгийн наад захын хэрэглээ тэрнийгээ бол маш амархан авчдаг тийм ээ тийм болохоор одоо н материалдык зүйлийг бүр яна одоо бол яг нэг үдэн яндай гэж штэ яг материалын өрн цаг тийм ээ материалдык зүйл дутхгүй юм дутхгүй цаг өрн гэсэн өдлөл хэрэглэл бидний одоо хэрэглэгээ болдог зүйл хэрэглээний нийгэм за энэ үед хүмүүс уг нь бол одоо юу гэдгийг одоо 80-аад оны 90-аад оны үе бодвол штэ одоо бол маш юу авьяаг үл юг авч чаддаг нийгэм штэ хүн болгон харцсангүй би энд бол харцсангүй ярьж шүү тэхэс биш бол одоо юу гэдгийг одоо бүх хүн тийм ээ бүгдээр гэж бас арай хэлээгүй гэхдээ ерөнхийгээр хэлж дээ шүү. За хүсэл шунал нь ер нь бол ахтсан. За энэ хүсэл шунал яагаад ингээд ахтаад байна вэ? Өндөө бол бидэнд хөрөөдөл шүү дээ. Зарч хөрөөдөл байна тийм ээ. Бидний энэ унж хэрэглэж байгаа машин унаа болж ил байдаг. Сууж байгаа гэр байсан одоо юу гэдэг хөдөөгөр байна шүү дээ янз янзын тий болж ил байдаг. Гэхдээ заавал одоо үнтэйг нь бүнтэйг нь сайн ингээд ингэдэг хэний хэний тгийж аваад манайхын тгий тэмээ авъя манайхын ч гэсэн тэмээ авъя. За өннөөс болоод өн юу вэ гэвэл өн нь бол харьцуулал хажуутлын хүнтэйгээ харьцуулна. Тэмээ ажилтхан ийм. Өннөөс бол сэтгэл ханамж муутай болсон байдаг шүү. Гол нь бол одоо өдийн сонирхолтой хүсэл шунал ихтэйгээс бол та өнөөдөр сэтгэл ханамжгүй амьдарч байна гэдгээ мэдэх хэрэгтэй байна. За тэгвэл энийг хэдэн талаас хуваая бид. Сэтгэц зүйн талаар яри сэтгэцийн талаарс. Тэгэд нийгмийн ухаан. Тэгвэл цаашаа аж ахуйн ухаан. Энэ рата ярья. За манайхан сайн сонсороо би бас нэг өнөхөр одоо цаг гаргаж бэлдсэн шүү. За тэгвэл сэтгэж зүйн талаар ярвал хятад үгэнд бол бас ийм нэг үг байдаг. Жаргах цэнгэхэд тохирох гүм гэнэ. Жаргаж цэнгэхэд тохирох гэм жаргаж цэнгэнэ. Гэхдээ манай Монгол зүрсч үгэнд бас ийм үг байдаг штэ. Хүн бол

Зовлонгода зовлонгийн үл даадаг харин жаргалыг даадаг махт юм уу байдаг. А энэ бас их ортой үг шүү. А хаттар хэл бол энэ чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ хараа жаргаж цэнгэхэд тохирох юм гэдэг нь шанлу шиин чон а энэ одоо би зүү орчлосноо үгүй юу би мэдэхгүй байна. Гэхдээ энэ иймэрхүү утгачил бол шанлу шиин чон. За энэ үгээр бол яаж вэ? Одоогийн хүмүүс одоогийн байгаа нүчлэлдээ тохируулж за одоо жаргаж цэнгэх хэрэгтэй. Ялангуяа одоо тэр юу байна да хурдангаар байна. За манай ахр видеогоор тийм ээ. За тэгэд TikTok-оор явж л байдаг шүү дээ. За хүн ганц амьдрах юм чинь одоо төрөө хөдөн зүрбэр идтэй явсан шүү дээ. Ганц л амьдрах юм чинь гэдэл хэрэглэгээ сайтай байх хэрэгтэй. Сайхан хувцас авсан байх хэрэгтэй. Үнтэй богч хэрэг авсан байх хэрэгтэй. Үнтэй юм хэрэглэж өөрийн бодоо үнтэй зүйлийг нааж өөрийгөө үнд оруулах хэрэгтэй гэх мэтэр тиймэрхүү одоо нөө өөрийн буюу юу гэдгийг жаргаж цэнгэх одоо ядрахгүй өөртөө сайн байх гэдгийг одоо арай илүү одоо хөтрүүлэн давуулан одоо сурталчилсан одоо сурталчилгааны бас нэг зүйлийг бидэн олж үзэж байсан да. Яг үндэ хүн бол манай Монгол өгөнд байдаг шүү дээ. Адууныга хэрээр ишгэр хүнжлийнхөө хэрээр хөлөө жий гэж тий. Тэрнээсээ одоо хөтрүүлэн хэрэглэх юм бол буцаад одоо танд дарамт шахалт даралт болно гэдэг зүйлийг бас бодод жишээгээр бас харуулж энэ элдвийн одоо манай энэ сүлжээ цахим сүлжээ тавчингаар бас явж л байсан. За өн нэг зүйлд хандуулж одоо үн юу гэдгийг хөргөлөөгөө шүү дээ. Улмаар одоо өндөр харалтад хөрхийг бол хөөцөлдөх болжээ гэж. Одоо энэ юу хөөцөлдөж ийн гэж хэлнэ. Би бол одоо жишээ нь би одоо 40 төмнөө унаа машин жолоодох хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Би бол 40 төмнөө машин 50 төмнөө машин жолоодох хэрэгтэй. Эсвэл цаашлуул 80 төм 100 төм гэдэг юм уу тийм ба. За би бол одоо 2 төмөнд хүргийн цүнх өрөх хэрэгтэй. Би бол ямар гутал өмсөх хэрэгтэй, шахах өмсөх хэрэгтэй гэдэг тийм ба. Өөрийн бодоо ингээд маш нэг харалт тогтооно. Өд бодос хэрэглэгээний талд шүү дээ. За ингээд тогтоогоод тэрэндөө хүрх гэж одоо ингээд ядарнаа. Анд нэг жишээ дурдъя. За нэг шинэ гар утас авахар жишээ л да бид тий. За iPhone бол хараан алмраад гэж шүү дээ. Тара пингу шүү дээ. За энэ энийг бол хүмүүс бас маш их авдгаа. Миний хувьд бол бас 10 оноос хойшоо энэ iPhone-ы хэрэгсээр өөр утас хэрэгжилж чадсан билээ. Тэгэхээр амнаа да. Миний авсан. Авахтаа бол за байж 10 оны үед манай зарим найзууд тэр үед 4200 өнтөрөж хэвтив байсан блээ. За тэгэхэд бол цалин хөлс бас багтай л байсан шүү дээ манайхан. Тэгээд энийг бол тийм фэнчи фукван гэдэг тий. Тэнэгүр бол одоо зөөлөгөр урдаар одоо өнөө нэг юуны итгэмжийн картнууд байна да. Тэр картнуудаасаа 6 сар хувааж төлөх юм, 1 жил хувааж төлдөг мөлдөг гэдэг. Тэгээд бас ингээд аваад хэрэгжилж исэн байдаг аа. Тэ. Тэгээд нэгд бол шууд даралтгүй, хоёрт бол ингээд өөрөө үнэхээр утсан дуртай байна. Үнэхээр дуртай байна. Энэ утсыг хэрэгснээр энэ хүн урам сэтгэлэн сэргэж цаашаага одоо ажлын урам зориг авч ажиллах эрч хүчтэй болж тийм ээ. Энийг юу гэдэг бас зарим хүмүүс бас ингэж ярьдаг шүү дээ. Үртэй байх шинь гоё шүү дээ гэдэг. Энэ одоо ямар их юу гэдгийг хүний нэ овер сэтгэлгээний талд бас өөр юм бас нэг хатаар бол одоо нэг юу ч хэлнэ үү да. Шин тай хав гэж байна шүү дээ. Ийм хүн би үртэй байхдаа бол их хүчтэй явдаг юм а гэж. Энэ нэг үгүй сонсоод би бас их гайхажсан. Яахлараа ингэж хэлдэг юм бол гэдэг. Хүн үртэй хүн чинь
ерөнхийдөө улаан ингээд их дараастай явдаг штэ манай ерөнхий бодлоор бол тэгэхэд энэ хүмүүс өртөө байх чинь хүчтэй явна штэ гэн өдөр өдөр өрөө төлөндөө гэж босож сэрхэрэл а бүр өрч хүчтэй ажилдаг гэнэ аргашаа ажилласаа ухрах одоо тэг залхуурах алжуурах ямар ч тийм боломжгүйгээр ингээд эд хүчтэй өрч зоригтай ажилдаг гэн за энэ үгнөөс бас би зарим зүйлийг бас одоо сэтгэхгүйгээ бас хуйруулж илаа. Тэгэд энэ iPhone ярьжсэн тийм ээ. Энэ iPhone авснараа зарим нь бол хэсэг хугацаанд их баярлж байдаг. Зарим нь бол нэг хоёр жил одоо зөөлгөр авсан iPhone-о сар сар одоо хөдөө хөдөө төлнө гэд ингэж бас эд хүчтэй ажиллаж байдаг. Тэгэхэр хүн хүнөөсөө шалтгаална нь бол хүн хүнээсээ шалтгаална. Тэр урьчилж зөөлгөр тэр iPhone-ыг авснараа энэ хүн би одоо мөнгө зоос би одоо хүссэн юм авч чадахгүй байна гэдэг тэр хоосрол тийм ээ гомрохол гомдол өөрийн буюу гололт гэдэг юм үүсдэг. Харин би энэ одоо мөнгөө цуглуулж гад авах болоод мөнгөө цуглуулж гад авбал би бас нэг жил хоёр жил болдго юм уу тийм ээ. Тэгтээ тийм биш би энэ бол урьдчилан хэрэглэн хэрэглэж байгаа дундаасаа хэдийгээр одоо би сар сар одоо мөнгө төлж байгаа боловч уг нь би энэ сар сар өннөөсөө бол юу гэдгийг гэхээр ажиллах чармайх өрч хүч авдаг болохоор би эхгүй да энэний авсан ч тийм ээ зөөлгөр авсан ч над бол даралт болоогүй гэдэг шиг ийм одоо үслэр бас хандаж байдаг энэ бодлоо ш та. Тэгэхээр олонх нь тэгж чадж гин үгүй юу гэвэл бас өөр өөр хариулт гарах байх. Тэ. За. Өнгийн нэг одоо iPhone байснасаа жишээ нь одоо тасралтгүй одоо хувраад явж лээ яста тийм ээ. За iPhone 16, iPhone 17, iPhone 18 гэдгээр дөөслөөд ингээд шат ахаад явж лээ яста. За би нэг 2 жил хөргөснөө За бали одоо би цаг үеийн өнг айси дагаа манай говаа тэрний авсан байх шүү манай хуараа тэмийг авсан байна гэдээ бүр хүнтэй адилтгаад бүр үнтэйг нь авах хүсэлтэй болдгоо гэж тий за тэгвэл одоо энэ бол юу вэ гэхээр энэ бол нийгмийн адилтганы одоо онлыг их чухалчлан үзжээ тэгэд бол хөзөөд орчин тойрноогоо хүмүүстэйгээ адилтгаж харьцуулж байдаг. Хүн бол ер нь бол хараа орчин тойрноогоо хүмүүстэй л адилтгадаг. Өөрийн одоо юу гэдгийг найз нөхөд хамгийн ойр байдаг хүмүүстэйгээ адилтгадаг. Төрөл садан хоорондоо л адилтгах. Тэгэхээс биш хараа би ганц хоёр уулзсан үл таних хүн эсвэл замын хажуугаар өнгөрч байгаа үл таних хүнтэй ер нь бол харьцуулдгүй шүү дээ. Хамгийн одоо ойр дотно гэдэг юм уу? Хамгийн ойрцоо бүхий хүмүүстэйгээ л тийм ээ харьцуулдаг. За, ялангуяа нийгмийн одоо жуучлуурын цаг үед бол яасан гэхээр бусад хүмүүсийн амьдралын одоо яна хэсэг бусаг сайн зүйлийг олж хараад маш амархнаар өөрийн одоох байдал, одоох амьдралдаа ханамж муутай болж сэтгэл гутралд ордог. Тийм шүү дээ. Одоо хараа энэ нийгэм өөр болсон гэдэл манайхан бас ингээд яриад байж та тийм. Тийм өөр болсон. Нийгэм их өөр болсон гэдэг. Цаг хугацаа их өөр болжээ л гэдэг. Цөвийн цаг иржээ л гэдэг ингээд бид нь байнга сонсож шүү дээ тийм. Тэгэд энэ цаг үе бүл хөгжилтөд төвшөлтөд ороод бас нэг их зүйлийг өгүүлж байна. Цаг үе маш хурдтай хөгжөөд хүмүүс маань энэ цаг үеийнхөө одоо өнгө айсыг бол дагаж дийлхэ болсон. Энд өнгөд ингээд яг цаг үедхөө зохицоо болоод ирэхэр хүмүүсийн одоо нэг үзэл санаа одоо юу яадаг тийм ээ үзэл ухамсар ачаах тийм ээ одоогийн байдлаар бүх зүйл нь цаг үеигөө дагаж дийлхэ болохоор тэр бас арай бас нь тэнцэл зохицол гэдэг юм олохоо болсон. Ийм байдал бол байна байна. Тэгэд цаг үеийн хөгжил төвшлөлтөөс болоод нийгэм цахим сүлж интернет цахим сүлж одоо хор мэдээлгэх мөтер тийм ээ янзын одоо зүйлээр хүмүүс өөрийн одоо хоббийн амьдрал тийм ээ явдал суудал хэдэн мөрөө сайн одоо ингээд найзын тойрог юм уу ингээд
тийм ээ, өөрийн одоо өөрийн одоо натраж байгаа хаа гэж штэ, тийм ээ, тэнэгүрэ бол гаргаж одоо тавьдаг болсон, хүний нүдэнд ил болсон штэ, тийм. Тэгэхээр хүмүүс хоор хорндоо нэг нэгнээ олж үзээд маш амархнаар одоо яана гэхээр нэг нэгнтэйгээ бол а тэр тэгж амьдэр чинь би ингэж амьдэр чинь гэд өнгөд ингээд харьцуулын их хүндрэгэн эндээс эхэлдэг. А тиймээс болж л одоо хамдралда ханамж муутай болдог. Энэ бол хараа ийм сэтгэл гутралд ордог. Энэ бол сэтгчийн за талаас уу ингэж задлж ярьсан. За тэгвэл ажаахын талаар. За ажаахын талаас гэвэл хараа хөргөлөөний үзлийн одоо үзэл бол өөр болсон тийм ээ. Хөргөлгөөний үзлийг үл ихээр сурталчилдаг. Ингээд хэрэгэл сайн юм хэрэгэл хүмүүс ингээд ихэд одоо аривлан гамнах гэж хашаа ингээд шиг тийм ээ. Одоо манай нөгөө уламжлалт одоо Монгол зан заншлын соёлын аривлж гамдаг хадгалдаг тийм юм бол алга болсан. Нэгэл нэг л амьдрах юм чинь хөзөө өөхөө мөтгөхгүй юм чинь зоригтой хэрэгэл заар яв наан цаан гэд ингээд олон юм хэлдэг болсон шүү дээ. За тэгэд бас энэ олон заран бодоо явна энэ талаараа одоо хөргөлөөний үзлийн талаартай тий тэгэд энэ одоо шууд нөтрүүлгээр юм худалдан наан цаан тийм э зарим үедээ бид нэгэд юм үзжгаад шууд ингээд ширвжгаад л олцдог штэ нэг одоо шууд нөтрүүлэг худалдааны шууд нөтрүүлэг ширвчих юм бол бусд нь цаан цанаасаа хонь хоноосоо ингээд түрхэгдээд танд орж ирж харагддаг штэ А энэ бол хараа хүмүүсийн худалдан авах хүсэл хүслийн үл яна тасралтгүй сэтэн тий энэ ингэж өмснөрөө ийм болдог тийм болдог гэдэг тийм өнөө олон зар мөдөний өгнүүд байна да тий а тэгэд энэ худалдан авах хүсэл нь бол тасралтгүй үл одоо сэтгэдэж энэ юм авьяа л гэх тийм заримдаа хүссэн хүсээгүйгээр одоо юм авдаг штэ Тэг. Одоо юу хэлж ийн вэ гэхээр энэ өд бодос материалдык зүйлээр өөрийгөө хангавал сайн а та энэ нийгэм аза жаргалтай амьдралтай байх болно гэдэг бодлыг ургуулж өгсөн гэж. Өд бодос материалдык зүйлээр өөрийгөө маш сайн хангаагаад а тийм ээ. Ингүс одоо нэг ялангуяа одоо манай өмгтэй хүндүүл ийм юм ийг нүрэн нэг өмгтэй хүн яаж өөрийн буюу өөрийн буйдаа сайн яаж өөрийн буюу одоо нийгэм таниулж хүнд одоо таниулж яах яах хэрэгтэй вэ гэд дандаа тийм нэг юм явдаг ш та зар сурталчилгаа тий тэгэхээр өд бодос материалык зүйлээр өөрийгөө хангавал амьдрал чинь сайн аз жаргалтай байх болно хэрвээ тийм биш бол аз жаргалгүй шиг харагдана гэх мэтэр хүний нүдэнд харагдаж амьдрахаар одоо ийм нэг үзэл суртал бол их явсан. Аа энэ бол одоо хөрөнгөт нийгмийн ажаахыг бол одоо наашнан гэж хүчтэй оруулж өгч. Хүмүүсийн энэ одоо хөргөлөөний үзлийг бол одоо дайлан дагуулсан ийм нэг сурталчилгааны дагуу хүмүүс бол одоо юу гэдгийг өд бодсон материалык зүйлийн хэрэгсэг талаар одоо үнэхээр их шуналтай болсноос өөр юм байдаа. Одооны амьдралын одоо байдал, орлого, тийм ээ. Орлого зарлага юу байна гэдгээ тунгаахгүйгээр одоо ингээд илүү үрж, өрн өрн одоо бүрлэгдэг. Эннээсээ болоод бол одоо хохирол зарим хүн яалтчгүй үрдчихээ. За эн одоо дэлгэрэнгүй иймэрхүү одоо мэдээллүүд нь хүмүүсийн одоо сэтгэл ханамжгүй байдлыг бий болгожээ. За ойлгож байна уу? Хүн тэгж явж байгаа бидний яагаад чадахгүй вэ? Хүмүүс ийгэх хэрэгтэй гэж нь шүү дээ. Тэгэхдээ бидний чадахгүй байх гэдэг эннээс бол хараа сэтгэл ханамжтай ханамж үгүй байдалтай болсон. За энэ бол ажахын ухааны талаар ярьж шүү. За тэгвэл нийгмийн ухааны талаас За одоогийн нийгмийн одоо өртгийн үзэлтүүр хувирт гарчээ. Уламжлалт нийгэм нь хараа хамт нийт ба тогт үнийг улмаар чухалчилдаг. Тэ уламжлалт нийгэм хамтач үзэл тэ амар тогт үн гэдгийг чухалчилдаг бол одоох нийгэм нь хувь хүний бүтээл амжилтыг чангатдаг болсон тэ одоо бодоод бас 10 жилийн өмнө 20 жилийн өмнөөр бодъё. Өөрийгөө буя бод өөртөө сайн бай гэд тим юм ярдгуу тим зүйл явдгуу үгүй шүү дээ хамтын бод олныгаа бод тий
хамт хүний ажил бүтнэ, өөрийн ажил бүтнэ гээд хүн болон маш их тийм хамтач үзэлтэй амар тогтун байдалтай байдаг. Бас мөр одоо бол хувь хүнээр хөдөө амжуулах хэдий яасан ч болно одоо тийм. Дураараа аашилж дунд чимгээрөө жиргэнэ гэдэг үг байдаг ба. А ер нь бол тиймэрхүү болсон гэхэд яах вэ? Арай илүү ярьсан уу гоё. Дураараа аашилж дунд чимгээрөө жаргаа. Өнөө одоо зарим зүйлийг хараад байхад бас нийгмийн сүлжээнд зарим тийм ээ одоо нэ манай хэлдэг нэ сүлжээний оддууд гэдэг зарим нь бас яг үндэ бол хараад байхад бас одоо дураараа аашилж дунд чимгээрөө жиргэж байгаа бас хүмүүс мэдхгүй тий. Тэгэхээр иймэрхүү хувь хүний амжилтыг чангатдаг гэдэг бол сайн талаас нь ярьж байна. Хувь хүнийг одоо яасан ч болно гэдэг зарим нь одоо яг энэ балих бүдүүлүү яриад л пүр тар нүр наара юу юм бэ? Одоо сонсвол яач сонсохын аргагүй юм өнтер ярьцаа явж гад бас сүлжээний од мод болсон л байдаг тий. Үн нь бол одоо хүмүүсийн яасан гэхээр нэн өндөрт амжилттай хүрэх харалтыг бий болгож. Ярангуун сайн талын жишээ нь олон байж та. Тий. Тэгээд хүмүүс бол одоо сүлжээний од шиг болох юмсан, олон дагагчтай болох юмсан гэдэг тийм ээ. Тэгээд хөчөө сурсан сураагүй өнөөний хүүхдүүд одоо хүүхдүүдийн зарим байдал бүр өөр болсон манай тэр үедээ тий. Тэгээд сүлжээний од болохоор одоо шууд одоо юу гэдгийг бичиг намдаа шамтгүй мантгүй юм зүйлүүд үл яригдгэл болсон. Тэгэхээр яг энэ өндөр харалтад хүрэхин тулд одоо хүн олон хүмүүс шүү. Одоох амьдрал одоох өөрийн бүйд ханамжгүй байдгийг одоо ийм байдлыг бий болгосон байдаг. Өнөөс гадна одоо ажлын даралт их өрсөлдөөн шүрүүн байдал нь хүмүүсийг бохимдлын гомроо хөтэлдэг. Тийм. За ажлын даралт их үү? Манайх ажлын даралт их үү? Тэ? За ажлын даралт их үү гэдээ асууя. Өрсөлдөөн шүрүүн үү? Гэдэг асууя тий. А дотроо тал нар бүр өөрөө хариулттай шүү дээ. За тэгвэл дөрөвдүгээрт энэ соёлын элементиг бас унтгаалж болохгүй. Жишээ нь одоо зарим соёл нь одоо бидэнд ариулан гамнах болоод сэтгэл ханж сурахыг чангатгах зааж шүү дээ. Тий. Ариулан гамна. Тэ сэтгэл ханамжтай амьдарч сур, өөрийн байгаадаа талрах, одоо байгаа зүйлдээ талрах, талрахлаар амьдар гэд. Тэ ийм одоо соёлыг бол чангатгаж, тийм ээ, сурталчилж байхад зарим нь давших бас тасралтгүй давах хүний дав. Тасралтгүй одоо өнний чи дав, батаг дав, цэцгэг дав, хөнийг дав, тэр сүлжээний од тэгж хийжин чи тэрнээс дав. Өнгөж одоо бусдыг давхыг ингэ зоригжуулж байдаг. Тэгэхээр энэ хоёр бол одоо бас ондоо ухахдах юм тийм ээ. Тэгээ ер нь бол одоо бөмбөрчгийн одоо бөмбөрчлөлтийн төрхижилт гэж байна шүү дээ тийм. Авчирсан соёлын уусалцал нь уламжлалт өртгийн үзэлтийг бүдгэрүүлж тийм ана соёлын уусалцал нь шүү дээ. Уламжлалт энэ манай өртгийн үзэлтийг бүдгэрүүлж хүмүүс олон төрлийн одоо өртгийн үзэлтийн нөлөөлөөр дотоод сэтгэлд зөрчилтэй болжээ. Угийн өртгийн үзэлт нь байсан бол тэрний одоо юу гэдэг олон талын өртгийн үзэлт гарахаар өнний дундаа бол одоо алин зүвээ тэрэн зүв ч юм уу, энэ зүв ч юм уу миний энэ баримтлалцгаа нь одоо цаг үедээ тохирохгүй буруу ч юм уу гэд ийм одоо болохоор дотоод сэтгэлдээ бол их зөрчилтэй болсон.

0: За, хөрхөн хүндэт сонсогчдаа Хүлэмбэр хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий сан радиогийн бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг. За, тэгвэл өнөөдөр зөв нэвтрүүлэгт одоо цагийн хүмүүс яагаад сэтгэл ханамж багтай амьдрдаг болсон бэ гэдэг сэдвээр ярьж байна. Тэгээд энэ сэдвээ гурван их талаар ярина. Тэгээд нэгдүгээр их талын дөрөвдүгээр зүйлээр ярьсан. За, соёлын элемент гэсэн. За, тэгвэл тав туул шинжлэх мөрөгжлийн нөлөөлөл. За, энэ ямар ч юм гэсэн нэг л талын юм байдгүй шүү. Тал талаас ингэж задлж ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр хүмүүс амархан ойлгож тийм ээ ойлгодог, ухаардаг, ойлгож мэддэг. Тэгээд амарчдаг санаа амраа ийм шалтгаанаас ийм болсон байх шүү. Уг нь бол ганц одоо юу гэдгийг миний энэ талаас биш болсон байна гэхээр хүн чинь ингээд уужрал ухаарлынхаа учрыг олдгоо. За, шинжлэх мөрөгжлийн нөлөөлөөр бол ийм байна хараа. Интер сүлжээ болоод ухаалаг гар утас. Хүлийн ван болоод энэ чинь өнгө шүүж энэ ухаалаг гар утасана да. Энэ хүмүүсд бол хараа. Маш хурдтайгаар их хэмжээний мэдээллийг олгож байдаг. Аа, нүр мэдлэг биш шүү. Энэ мэдээлэл болоод мэдлэг гэдэг бол хоёр өөр юм. Тэ. Маш их хэмжээний үл мэдээллийг бол олж байдаг аа. Мэдээлэл шүү. За, мөн дагууд нь маш олон боломжийг олгож байдаг мөртөө айдсыч дагуулж байдаг шүү. Манай одоо та нар яг ингэж бодоод үзтээ. Яг энэ олон одоо мэдээллийг бид нь үзнэ даа. Уг нь бол одоо төгжрмөл бид нь бол энэ сурагч юм багтай олох одоо сурагч маа хаана байна гэдгийг амнаасаа ам дуулахаас ийм хурдтайгаар үздэг тийм биш. Тэгээд тийм цагэр юм биш. Одоо гэхдээ бол бидний мэдээллийг бид нь өнөө өнгөд гарсан учрыг 2 минутын дараа тийм ээ бүх дэлхийгээр тарсан байж магадгүй байж болдог. Тэгэхээр энэ маш хурдтай их хэмжээний мэдээллийг олж байдаг. Энэ бол хүнд бол маш олон боломжийг сайн талаас нь шүү. Олон боломжийг олгож байдаг мөртөө цаанаа бол айдсыг дагуулж байдаг. Айдсыг нэмэгдүүлж байдаг. Яагаад гэхээр олон мэдээлэл аваад ирэх очи хүн одоо төөргдөд ирнэ, уймод ирнэ, дотор сэтгэл нь уймраад ирнэ, тийм ээ харьцуулал гэдэг юм явна, адилтгал гэдэг юм явна. Одоо өнгөд өөрөө хоосорж эхэлнэ. Нэг цаг үеийн нийгмөөсө хоцорж байгаа шиг санагдна гэх мэтэр. За, жишээ нь нийгмийн харилцааны энэ жуучлуур дээр дандаа бол араа дандаа бол юу явагддаг гэхээр нь төгс төгөлдөр амьдрал хатараа бол вам эшэнхүү төгс төгөлдөр амьдрал гэдэг ийм байна. За, тэгээд зарим хүмүүс одоо найзын тариг дээр өөрийн амьдралаа бүрэндэлгэн тэгээд сайн сайхан одоо зүйлээ бас илүү дэлгэж үзүүлэх талдаа штэ тий. Өнөөс бол хараа бодот байдалд нийцэхгүй өн хүслийг хүмсэд бас төрүүлдэг. Бодот ахуй ба хүслэнгийн зөрөөг би болгосноос жишээлбэл одоо би нэг ингэж амьдрах хүсэлтэй байгаад байдаг тийм ээ. Би та одоо яг бодоод үз та хожимдоо одоо яг ямар гэр байшинтай эсвэл одоо үр хүүхдээ хаана аль нэг нутагт аль орон аль гой газар тийм ээ эсвэл одоо баян тансаг одоо тий яаж амьдрах юм нэг юм байна да тий хүн хүний бас нэг бодол байна да би сүүлээр нэг тийм л нэг амьдралтай тийм л нэг хүмжээнд хөө тийм нэг хүмжээнд хүрэх юмсан гэдэг ингээд нэг өндөрлөгт өөрийгөө аваачиж ингээд одоо хүсэж бодсон байдаг штэ. За, тэр хүслэнгийн амьдралдаа хүрэхээр болоод байдаг гэвч одооний энэ бодот аахгүй одоо яг одооний амьдрал чинь иймэрхүү байдаг тийм ээ. Тэгэхээр өн хоёрын хооронд бол жүрөө бий болсноос өөрийн одоох байдлаа сэтгэл ханамжгүй болдог аа жишээ нь. Тэгэд та яг өөрийн амьдралаараа бас ингэж жишээлж үзэж болно шүү дээ. Жишээ нь та одоо нэг даарах, өвөлдөө даарахгүй солио гоё тийм ээ нэг бие амар амгалан нэг сайхан одоо манайчны хүйтэн шүү дээ, хүлэн барьж их хүйтэн жилийн тэн хагсан дарах үед өвөл болчих шул өнгөрдөг. Өн жилийн зуны хувьд бас ямар шив байн та нар дотроо мэдж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг сайхан халуун дулаан орны хүсн жишээ нь одоо Хайнан. Хайнан Хайнамжид ингээд зун өвөлдөө манайхан чинь илүү очиж басан гэж амардаг. За Хайнанд нэг сайхан гэртэй болоо, тийм ээ. Далайн хөвөд, амар тайван, гоё, тийм ээ, ингэж гоё амьдрий гэж ингэж боддог хүмүүс байна. Тийм ээ, одоо чинь эсвэл чишэн зарим нь одоо Юннан, Юннаны одоо гоё газрууд байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд Орхай гэдэг юм уу, тийм ээ, Юннаны Орхайч гэдэг юм уу, Сишонг Баннач гэдэг юм уу, тийм ээ, гоё гоё газар байна да. За тэнд очиж амьдрий, ямар гоё гэртэй болоо, тийм ээ, гэр бүлэрэч гэдэг юм уу, үр ач нартай гаач гэдэг юм уу, явнаа гэдэг юм уу, ингээд л бодноо да. За тэгэхэд одоо хамдрал чинь тийм тийш очиж амьдрах тийм суур байхгүй юм уу, тийм ээ, хэрэглээ хүрхгүй одооны амьдралдаа хүчирдэж байгаа, одоо яая дараа нь яая гэдэг ийм бодолд байгаа хүмүүс давч хэлвэл, тийм ээ, энэ хоорондох нь бодот амьдрал болоод хүслэнгийн зөрөө нь би болсноос маш ихээр одоо сэтгэл дундуур болж одоох амьдралдаа ханамжгүй болдгоо. За дээрхээр одоо хүмүүс ягаад одоох амьдралдаа ханамжгүй болсон шалтгааныг би энэ таван талаас дурдж ярьжээ. За тэгвэл ханамжгүй болж байгаагийн одоо байгаа нь ямар зүйлээр илэрч болох вэ гэдэг. Тийм. За нэг бол би гурван талаар ярина. За гурван тал нь бодсын хэрэглээ өдөр одоо ирэх тусмаа л ихсэж байна хүмүүсийн. Тэг бодсын хэрэглээ. За өнний нэг талаар ярина. За тэгвэл ажил мөрөгдлийн хөгжилт нэг талаар ярина. За тэгвэл нийгмийн хэлцээ гэдэг гурван талаар ярина. За тэгвэл энэ ханамжгүй болж байгаа одоо өөрийн одоох амьдралдаа ханамжгүй болж байгаа нь ямар одоо зүйл дээр илэрж байна гэхээр бодсын нэг тул бодсын хөргөлөө өдөр тусмаа л үл ихсэж байна. Үрд одоо дуусчгүй дэс төвших эргэлтэнд орсон хүмүүсийн нэг бодсын хэрэглээний талд бол хараа дуусчгүй хэрэглээтэй хүн бол хараа энэ нийгэмд ирснээс ертөнцид ирснээс эхлээд хэрэглэгч болдог, тэгээд үйлдвэрлэгч, тэгээд хэрэглэгч. Эхлээд л хин хөвлөөс унаад л тэгээд бүх юм хэрэглэгээр эхэлдэг шүү дээ, тийм ээ. За дунд нь бол бид одоо цалин мөнгө олж цалинжиж эргээд өөрийн мөнгө зоосоо өөрөө одоо ингээд олдог, тийм ээ. Энэ бол бид үйлдвэрлэгч болоод эхэлж байна л гэсэн үг. Тэгээд нас ахаад одоо өтлөө насанд орох үед дахиад хэрэглэж эхэлдэг, тийм ажлын одоо юу гэдгийг үйлцгүү болдог штэ бидэн, тий хүн нас яваад ирэхээр, тий. За хөргөлөгч, үйлдвэрлэгч, хөргөлөгч гэдэг. Тэгэхлээрээ хаш хөргөлөгч гэдэг нь одоо энэ наснда тийм ээ, хөргөлөгч нь бүр илүү байж штэ 3.2 нь байна. За хүмүүсийн энэ хөргөлөө бол өдөр тусмаа ихсэж байдаг. Үрд дуусшгүй дэс төвшиг хөргөлтөнд ордог. Энээсөө дахиад сайнны хөргөлөө, дахиад сайнны хөргөлөө гэж ингэж боддог штэ. За энэ югаар илэрж ирэх гэхээр, за жишээ нь цагийн өнгөө дахсан электрон үйлдэхүүн гэж, цагийн өнгөө дахсан электрон үйлдэхүүн ячваа төлөвлөгөөгийн чанартай одоо шигшигцээ гэж жишээ нь одоо хувцас хууцраагүй байтал хайнаа. Угандаа манай аавын үед хувцс нь цоорсон бол нүхэж өмснээ, нүхсэн цоорсон бол дахиад нүхнөө энэ нөхөөс нь бүр дахиад бүр юу гэдэг 10-20 давхар болсон тэр байдаг шүү дээ. Байдаг гэдэг юм аа, би нүдэрээ олж хараагүй нэг ингэж хэлж болохгүй. За тэгвэл гар утсаа 2 жил болохгүйгээр сольноо. За миний та нарын хувьд ямар байна? 1-2 жил хэрэглээд гар утсаа сольж гинүү? Миний хувьд бол үгүй. Миний хувьд бол гар утсаа бол аа миний гар утс маань өө бүр хөргөлөөд яг өгөө хэлсэн үед нь за болдоо намайг хөргөлөхө болооч ээ гэдэл нь хөргөлдөг. Тэхээс шүүл одоо гар утс маань өвдрөөгүй байсан цагт гар утсаа бол сольдгоо маа. Учир нь гар утс гэдэг нь бидний одоо өнөөдрийн нийгэмд бол гар утснаас сал чатгаа болсон. За бас чиний бас дайчин анд гэж хэлж болно. Хань нөхөр чинь байж болно. Тийм ээ. Хөнөөс нь илүү чамаа дагаж явдаг бол гар утс. Тэгэхээр бол энэ зөвхөн хэрэглөөний нэг зүйл биш. Энэ бол одоо бас өөрийн одоо амьд итгэ холбож байгаа зүйлээ гэж бас үзэж болох юм шиг байна. За ийм гар утсанда хайртай болохоор утгу утгу сольдгоо маа. Энэ утсан чинь бас чиний энерги шингэнэ. Тийм болохоор миний хувьд бол гар утсаа бол яг л өвдөрч өгөө хөлхөөс өмнө л өгөө хөлхийн цагт л солихоос биш бол ер нь бол сольдгоо шүү. За гар утсаа 2 жил болгоо сольно. Ягаачгүй сав сайн байхад нь сольдог. За энэ бол одоо хүмүүсийн бодсын хэрэглөө өдөр тусмаа ихсэж байгаагийн илэрнэ. За энэ үзүүлгэнд хараана шүү дүү гэж ээ хатад энэ шүү дүү гэж хатараа хэлж байна. Энэ дат тоо гэж байна. Ан бүм бүх бөмбөрчгт хараа. Бүх бөмбөрчгт бол ямар байна гэхээр сонсоор амина. Сонсоорой. Жилд бол нийт хараа 9200 төмөн дүн бодо 9200 төм байна а өндөрөөс нь төмөр зохтгоо төмөн дүн юм хүнд гэж юм шүү а бүх бөмбөрчгч шүү би бүх бөмбөрчгт хэлж байна ганц манай улс биш а хаягдмал бодсыг би болгож байдгаа гэж юм шүү за а өнд бол хараа энд хаягдмал бодсон 9200 төмөн дүн ба өн дотроо электрон үйлдэхүүн дэнзэж хампин ш та хатара өн үл ямар байна гэхээр 5360 төмөн эзэлдэг гэж нь шүү дэнзэж хампин а хаягдмал бодсон дундаа өн 5360 төмөн дүн а өн дотроос бол хараа ийм олон одоо электрон үйлдэхүүн дэнзэж хампин хаягдж ийн гэсэн үг ойлгож байна уу? А өн дотроос 117.4 сая дахин ашиглалтад ордог. А дахин өн дотроос одоо авч дахиад хэрэглэх зүйл болдог шээ. Тэгэхэр бодоод үзвэл хөчнөө электрон үйлдэхүүн хаягдж байна тийм ээ. За ийм байна. За энэ бол цаг үеийн өнгө айсэд ахсан ана одоо электрон үйлдэхүүнийг одоо хөөцөлдөх дэнзэж хампины хөөцөлдөх болсон юмний ярьж байна. За тэгвэл хөөнчрлийн эдлийг хөөцөлдөх. Энэ шөчпин гэж нэртэр шөчпин. Жишээ нь одоо цалин хөлс олохгүй буюу цалин хөлс багтай залуучууд заавал одоо нэг нэр тэмдгийн хөөцөлдөн. Заавал нэг пимпар нэр тэмдгийн хөөцөлдөн. Тэгээд хэдэн төмөн төгөргийн богч авна. Тэгээд тэр богчаа найзын тарихтаа дэлгэж одоо би ийм үнэтэй шүү. Миний боёвол ийм одоо хэрэглэгээтэй шүү гэдгийг одоо найзын тарихтаа дамжуулж хор хугацааны хувьд бол одоо өөрийн бүрийн үн одоо хүлэн зөвшөөрд би чи үнэтэй хэрэглэгээтэй ийм үн бүнтэй хүн шүү гэдгийг ингэж харуулдаг. Одоо орхон хугацаанд шүү. Аа ингээд орхон хугацааны хувьд бол өөрийгөө бас их гоё энэ гоё өндөрт хүргэж байдаг боловч ард нь одоо нэр тэмдгийн хөөцөлднө гэдэг чинь бас одоо зоосын үл яаж яана л гэсэн үг шүү дээ. Хатара зааж яана гэдэг чтэй тийм ээ. Өн бол хараа нэгэ төлөх гэж одоо байдаг зүйлээр унна. Ийм байдаг шүү. За энэ үл хөнчрлийн үзэл. За тэгвэл энэ ажил мөрөгдлийн хөгжилтийн дундах энэ хязгааргүй уралдааны замын боломжоо гэж хэлж байна. Ажил мөрөгдлийн дунд бол одоо энэ хоорондоо нэг нэгтгэ энэ өрсөх гэдэг энэ талаар бас ярья. А өнт бол сурлагын намтар болоод үнэмлэлийн талаар бол их хөцөлднө. Өнт бол нэг жилдээ бол 470 төмөн судлах сурагч шалгуулдаг гэж шүү шалгад судлах сурагчаар хөө шалгаж ордог гэж шүү. За. Туслах аж ахуйн бачим хэрэгцээний хийсрэл гэж шүү. Туслах аж ахуйн бачим хэрэгцээний хийсрэл. За сарын орлого нь 3 төмөөс доош бол Одоо ер нь бол нэг өмгтэй хүн гэдэг ч юм уу, одоо шилдэг өмгтэй ч гэдэг юм уу, эрэгтэй хүн ч гэдэг юм уу, сарын орлого нь хараа 3 түмэн төгрөгөөс доошоо болов аа, одоо чи ястай энэ нийгэмд орсон тогтсны хэрэггүй гэхмэтэй тийм ээ, гол ажил авандгайлж сохор балайгаар хор хугацааны ашгийг хөөцөлдөх тийм ээ, өнгөснөөс болж одоо өөрийн чинь одоо юу гэдэг оюун чадал сарниж өөртөө одоо үнэнний хийж байгаа цалингаа голох, энэ ажлынхаа цалингаа голох тийм ээ, одоо шууд нөтрүүлэх хүн хийгээд тэгж олж ийн, WeChat арилж авах хийгээд хүн тэгж олж ийн, би чинь сарын нэг сарын сараар ингэж суугаад өстой хөтхөн одоо юу гэдгийг 1000 олдог ч гэдэг юм уу, нэгэ олохтой ч гэсэн хичнээн даваад авч хичнээн их одоо өрсөлдөөн дунд тийм ээ, хичнээн их одоо хүмүүсийн одоо жимлэл буруушалын дунд тийм ээ ингэж олж ийна. Тэгэхээр одоо боли энэ ажил бол тусгүй гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ха WeChat дарилжаа хийгээд шууд нөтрүүлэг жибудай хөө гэж байна шүү дээ. Хатараа ийгэд хийх юм бол өө юу ядгийн гэх мөтийн ийм бас одоо хүнд бол ийм зүйл бол одоо нэрээ бас бий болдог. За. Тэгэхдээ хүн болгон одоо шууд нөтрүүлэг хийгээд арилжаа хийгээд үе чадаржаа хийгээд явна гэдэг бол бас хүн болгоны чадах ажил бас биш ээ. Тэгэхээр чадгүй гэж бас хэлж болохгүй. За, тэгвэл нийгмийн харилцаа. Нийгмийн харилцааны талд бол нийгмийн зуучлалын дунд бол хараа хоорондоо адилтгах, атаархах, адилтглаас нь атаархал үүснэ. Адилтгаад би хүрхгүй байна гэхээр энэ атаа үүсэн шүү дээ, тийм ээ. А жишээ нь за, одоо бол яг энэ сайхан одоо ер нь бол сайхан зугаацлын үед бол энэ заавал сүлжээний ододдын очисон газар очиж одоо натаравал даг хаа гэдэг нь шүү дээ, тий. Энэ очиж одоо тэнд хүрэх тий. Тэгээд бол найзын тойрогтой юм дамжуулна. Тэгээд өгсөн дарамын тоогоор өөрийн аз жаргалаа хөмжөөлнө. Одоо энэ хатар хэлдэг шүү дээ. Дензан гэх тийм ээ. Энэ дарамын тоо өгөх. Тэгээд тэрнөөрөө бол одоо өөрөө олон хүн дарамын тоо өгөөд олон хүн чамд эрхийг зоригж байла. Аа, гоё юм аа. Яасан гоё вэ? Наад жаргалтай гэд хүний нүдэнд харагдах та өөрийгөө бүтэн жаргалтай гоё харагдулдаг. За, тэгэд энэ ингэж сайхан явж байгаа зүйл чинь хүмүүс олж үзвэл 162 нь олж үзсэн хүмүүсийн 162 нь яадаг гэхээр энэ хүний амьдрал биднийхээс одоо маш гоё байна, өндөр төсөд байна, өнгөгрэлтэй байна гэж үздэг. Тийм. Энэ бол нийгмийн харилцаанд дундаас одоо ингэж олсон адилтгал. За, тэгвэл дотны харилцааны одоо ашгийг харах чанар. Жишээ нь ургийн захтэлгүүр, одоо ургийн захтэлгүүр дээр хараа ямар ч зүйл бий болсон гэхээр гэр төрхтэй одоо тийм ээ, суухаас гэр асар байртай, одоо унхаас тэрэг унаатай тий, доос мөнгөний солилцоо бол их одоо ил болсон тий ийм байна. За, ийм болохоор хараа нь одоо асар тагтгүй, байр байшингүй, тэрэг унаагүй бол одоо хоримлаад явах вэ гэдэг чиг үгэн шигээр одоо хоёлаа босож, хоёлаа нийлж тийм ээ, өргөтэй бүгд хоёлаа нийлж энэ амьдралыг босгоно, энэ зүйлийг бий болгоно гэхгүй одоо бүлэн юмн дээр бий болдог. Бүлэн юмн дээр тийм ээ, ураг хурим хайр сэтгэл яригдаг болсноос бол ер нь бол одоо адилтгал тэрнээсээ бол одоо хэрвээ байр байшин байхгүй бол, хэрвээ тэрэг унаа байхгүй бол одоо ингээд хэцүү болно шүү дээ. Тэгэхээр одоо буюу голдг юм уу тийм ээ, адилтгал харьцуул гарна. Энэ нөх нэгэндээ ус хонжин тавьдаг ч юм уу тийм ээ. Өөрөөс нь илүү явж байгаа, өөрөөс нь дээгүүр явж байгаа нэг наа одоо өшөх юм уу, хардах юм уу, ийм зүйлүүд бий болдог. Тэрнээс цаашаа бол бас их хоттууд бол янзэн зүйлүүд гарч идэг шүү дээ. За, тэгвэл одоо яах вэ? Өнөөдрийн хүмүүс маань ингээд их сэтгэл дундуур амьдраад байна. одоох байдалда ханамжгүй байна гэдэг бол эсвэл өнгөрсөн эсвэл ирээдүй цагтаа очиж амьдраад байна гэхээр одоо цагтаа амьдарч чадахгүй байна л гэсэн үг байна. Амьдрсан ч гэсэн одоо бүрэн утгаар нь сайхан амьдарч чадаагүй гэдэг сэтгэл дундар хоосон байна гэдэг. Тэгвэл яах вэ? За түүнд энэ олны ярсны эцэс та нартаа бас зарим зүйлийг бас санал сануулга болгоё гэсэн юм аа. За тэгвэл санал сануулгад анни бол халан сайжруулах арга ба санал сануулга гэдэг хэлье. За энд бол талархлын сэтгэлийг бий болгоорой гэж талархлын сэтгэл гэдгийг бий болгоё гэсэн. За энэ дундаа ярья. А бүх юмдаа талархаж сурна гэдэг. А танд талархах сэтгэл байвал тийм ээ. А амьдрал өгдөнө. Талархлаар бүх юмыг эхлүүлье. За одоо байгаа бүхэндээ талархаж сурхаа. Одоо байгаа бүхэндээ талархаж сурах. Хамгийн гол нь бид одоо байгаа зүйлд сэтгэл ханахгүй. Одоо сэтгэл ханахгүй байна гэдэг бол одоо байгаа зүйлд бол талархах чадгүй байна л гэсэн үг шүү дээ. Одоо байгаа зүйлээ бол голоод байна гэсэн үг. Баг байна гэж шүү дээ. Болохгүй байна гэж шүү дээ. Хэрвээ бид н одоо байгаа зүйл оо ямар гоё би өнөөдөр чинь суухаас гэрти одоо яа юу хөө тийм нэ гоё л байна шүү дээ. Сайхан байна. Гоё байна. Өстой баярлаа. Аа ууч минь амьд сүрүүн байна. Найз нөхдөд төрөл садан минь гоё сайхан байна. Ах дүү нэр минь гоё байна. Аа багсаа зүртэл төмчтөн тэр зүгөө шүү дээ. Аа өнгөө талархчих юм бол одоо байгаа зүйлдээ л та одоо цагтаал амьдрч чадна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо байгаа зүйлдээ талархахгүй байгаа болохоор одоо байгаа зүйлдээ талархаж сурнаа. За жишээ нь. Ууж байгаа усандаа талархъя та. Талархсан уу? Ус уудгэл ус юм байдгэл ус юм гэдэг тийм байдаг да. За унтаж байгаа ор дөвсгөрдөө та талархаж үзсэн үү? Талархнаа. Амсгалж байгаа агаартаа талархсан уу? Талархнаа. Сууж байгаа гэр байшндаа талархсан уу та? Баг гэж голж гинүү. Баг гэж голно. Юу гэж голно. Тэхгүй ээ. Өнөөдрөөс хойш сууж байгаа гэр байшндаа талархнаа. Унж байгаа тэрэг унаа хүсгэндээ талархнаа. Хямдхан ч болох ямар ч болох. Чамаа хүл уул чинь залгуулад явж дээ штэ. Тэгэд болоо. Тэр чин гоё. Тэгэд унж байгаа тэрэг унаандаа унаа хүсгэндээ талархъя. Талархнаа. Араа өнөөдрөөс эхэл бүү голоорой. Тэр чин та нарын хөчнөн жил танд хэрэглэгдээ тийм ээ. Өд бодс гэсэн бүр өөрийн юутэй шүү, амтай шүү. За тэгэхлээрэ хараа. Унж байгаа тэрэг унаа хүсгэндээ талархъя тийм ээ. А дуу малдаан талархъя тий. За юу вэ дээ тий. Байгаль дэлхийд талархъя. Эдэл хэрэгж байгаа өдлөл хэрэгсэлдөө талархах энэ муу нанх гэдэл үшгэлөөд л ягаал дэмий хоёр өдөр болохгүй төр чинь өвдөрдөг гэж шүү. Тэгэхээр одоо талархнаа. За талархаж сурлаа. Олон талархал бол олон байна шүү. Талархал бол маш их байна. А нөлөөд олон байна. Тэгэхээр энэ дундаас гол гол хэд юм ярья. За тэгвэл адилтгалыг багсгана. Адилтгалыг багсгана. Арга зааж ин шүү. За тэгвэл найзын тойргоо нэг гариг үзэхгүй байж үз. А угийн үзж одоо үзвэл атаа хурж байсан тэр сүлжээний одоотынхоо найзын тойрогт орох хэрэггүй. Бүүз. Чи тэр хүнд атаа хурдвал тэр хүнийхөө зург хөрөг юу ядгийг бүүз. Явдал хийдэл тэр энэ үзэх хэрэггүй. За тэгвэл яа гэхээр зөвхөн өнгөрсний өөрийн бүтэгээ харьцуулж байж үз өөрөө. 2 жилийн өмнө би ямар байсан уу? 3 жилийн өмнө ямар байсан уу? Тэр нэгэ өөрийгөө харьцуул. 10 жилийн өмнө ямар байсан уу гэдэг тийм ээ. За харьцуул. Өөрөө өөртөө харьцуулж үз. За тэгвэл дотоод хөргөцөөг анхаарахаас биш гадаад бодос биш шүү. Дотоод хөргөцөөг анхаараа. Дотоодоо юу хэрэгтэй байгаад байгаа? Яг бидний дотор. Дотор шүү. Харийн гадна өмсөж зүү хөргөлөх нь тэр наан цаана гэсэн учир биш аа. Дотоод. Дотоодоо би яг чухам юу дутаад байгаа? Яагаад би хоосроод байгаа? Яагаад би зовноод байгаа? Яагаад би ингэж өөрийн буюу голоод байгаа? Яагаад бусдын атаа хүрээд байгаа? Би яг чухам юу хэрэгтэй байгаа над гэдгээ дотоод хөргцөөгөө нэг анхаарат үзнэ. За тэгвэл бэйчлэн ойлгохоор өзөмшгийг орлуулж үз. Өөрөө өн хүний ойлгохоос гэдэг юм уу? Тийм ээ, нийгмийн ойлгохоос учир ухааныг ойлгож мөтгөр өөрийн бэйчлэн оролцохоор тийм ээ. Өзөмшгийг орлуулж үзээ гэсэн. За. Шин чирээ. Би маш том гэр авнаа гэж хэлхийн оронд яна аний үл өзөмшгийг орлуулж үз гэсэнгүй да. Би гаригийн сүүч болгонд найзыгаа гэртээ урьж халуун дулаан дурсамжийг би болгоноо гэж хэл. Би маш том гэр авнаа гэж энэ шин хөргөлөө байж та тийм ээ. Хүсэл шунал байна да. А хүн хүсэхгүй яаж байж болох вэ? Хүсэлтэй л байна. Гэх гэж одоо өөрийн буюу одоо заримдаа бас хөт их одоо одоо өндөр хүсэлтэй тавьд тийм ээ. Зовоохын оронд би гаригийн сүүлч болгонд найзыгаа гэртээ урьж халуун дулаан дурсамжийг би болгоно гэж хэлж үз. Би маш том гэр авна гэж хэлхий орно гэж юм шүү да. Энэ бол жишээ ингээд нөхөлөөд үзээрэй. Би зэрэг төс төвшиж хүний хамааран захирна гэж хэлдэг хүн олон байна та. За би тэр зэрэг нь тгэж хөрөөд байж та харин би батааг нэг хуарааг навчааг би нэг би нэг мэдээ та тийм ээ гэж ингэж хэлдэг хүн байна. За байж та хүлээж гараа та нар. Хүлээж гараа хүлээж гараа. Би энэ оронд төвшиж орсны сүүлээр би одоо ингэж хамааран чамааг би ингэж захирна би ингэж хийнэ гэж би л гэдэг шүү дээ яв. Тийм ээ. За гэж ингэж хэлхийн оронд би бүлхмөө дагуулж шинийг үүднэ гэж хэлж болно шүү. Энэ бол одоо миний хэлж байгаа зүйл биш. Энэ бол одоо тусгай мэрэгжлийн гэдэг юм уу багш нарын ярьсан энэ жишээг би энд оруулж байгаа шүү. За би зэрэг дөвшиж хүний хамаарна би энийг нэг хамаарна. Энийг ингээд нэг дарангуул шүү. Би тэр намаа тэгж жүржсэн юм чинь би одоо өшөөгөө аваад энийг ингэн шүү. Ингээд даран шүү гэдэг тэр болингертсэн бодол гэж хэлж байна аа тэрийг. Өн бодлоо тэгэж хэлхийн оронд би бүлхмөө дагуулж за би энэ олныга дагуулж би ийм үүднэ би гэснээс бид гэж хэлж сураарай. За би гэж л байвал та унаа шүү. Харин бид гэж юу л дөөшлөн шүү. За юм байна. За тэгэхээр халан сайжруулах арга буюу санал сануулгаа иймэрхүү хэдэн талаар дурдчих. Эхлээд талархаж сураарай. Та бүх юмдөө талархаж сур. За тэгэд дараа нь адилтглаа багсах хүнтэй адилтглаа багсах өөрөө өөртөө л адилтгаа амархаа манайхан урдаар талархаа сурчих. Бүх зүйлээ талархах. Тэгэд адилтглаа багсах ганцхан өөрийн бүтэгийг л харьцуул. Тэгэд дотоод сэтгэлд би яг юу хэрэгтэй байна гэдэг өөрөө тунгаа. За тэгэд зарим зүйлийг бол өөрийн буюу бол бэйчилж хий. Жишээ нь одоо би маш том гэр авнаа. Би одоо юу гэдэг хаус бэ шүү. Өнтөр авнаа цана гэдэг бол за миний одоогийн амьдарч байгаа байдал их гоё шүү. Сайхан байна. Гарийн сүлчээр найз нөхдөгөө дуудаад хүний байрлуулыг гэдэг ингээд нэг бод үз, тэ? Би зэрэг төвшөд би тэр нэгэн хүний нял дарандаа гэхэж илүү. Би энэ байранд очивол бүрхмөө өн олон хүмүүсээ дагуулж ийм ажил хийнэ гэдэг. Цангэж нэг үс. За архим сонсогчдоо манай энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань цагийн хараагаас өндөрлж байна. Тэгээд нэвтрүүлэг та маань хамт байлцсан та нартаа баярлалаа. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Гшиг, хянагч Уран Цад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. За баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
2: Аниме дээр 10 мянган.

Манай хорооны мэд Ягш хот хуйтэн орны тариалангийн хөгжилтийн онцлогтой суурлаж, өндөр баримтад тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулж, ам буданы амар төвшний хорой шугамыг тасралтгүй бэхжүүлэн одоо үеийн тариалангийн тогтуунаар хөгжиход хүчин нэмэрлэв. 2026 онд Ягш хотын хин өндөр баримтад тариан газрын бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, бүх жилийн төрөл зүйлийн ерөнхий бүл орлуулалт 2211 түмэн төхөргөд хүрчээ төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг тогтуунаар ахиулан анхаалхмын үр бүтэмж олсон байна. Тус газрын дулааны хэмжээнд доор Хяруугүй хугацаанд охор хаврын улиралд ган хагсарган олон үүсдэг уур амьсгалын онцлогтой уйлдуулан энэ жилийн төрөл зүйн бүтээн байгуулалтад онин дээр нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлж ус бордуурыг нэг цогцоолох, дусалган услах, ус ариулах зэрэг инженерингийг голдлох дээр хэрэгжүүлж ган хураа ус дутагдах, услалт тэгш бус, үйлдвэрлэх чадвар тогтун бус зэрэг тариалан үйлдвэрлэлийн хүчээр асуудлыг хандлага чанартайгаар шийдвэрлэв. Одоо болтол тус жилийн тариан газрыг тэгшлэн засах, өндөр бүтөмжтэй услалтын шистнийг байгуулах, тариан газрын замыг хатууруулан нэг

нэвтрүүлэх зэрэг гол цогчд инженерийн гиг нэгэнд үндсэндээ дуусгаж, бие бүхий бүтээн байгуулалтын уулгыг баримжаад чанга зохицуулан төлөвжүүлгийн баримжаа найдваржуулан хэрэгжүүлж, гам болоход услах, устал болохоор ус залах, замыг нэвтрүүлэх, машин механикийг таран газарт оруулах бүтээн байгуулалтын харалтыг бүх талаар боёлуулж, таран газрын суурь ээж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг илт дэвшлүүлв. Ягш хотын тарайлан мал аж ахуй болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчоохийн дэд дарга Хэ Кун хэлэхдэ. Өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт бол амбуданы амар төвчний суурийг бэхжүүлэх, худа тосхоны хөгжүүлэн мандуулах хааж үсийн суурийг бэхжүүлэх, тарайлангийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшлүүлэх, ардын амьдралын голлох инженерийн, байлдах бодлогын инженерийн мөн. Ойрын жилэс нааш манай хот улс өөртөө засах орны таран газрын бүтээн байгуулалтын тухай ил зүйлийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, амбуданы уналт болон амар төвчний батлах газар шороод түшиглэх, мэрэгжил түшиглэх байлдах бодлогыг баримтлан өндөр баримжаад таран газрын бүтээн байгуулалтыг амбуданы уналтыг тогтворжуулан уналтыг нэмэгдүүлэхийг батлах, тарайлангийн аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, тарайчдыг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахын цангилгын гардац болгож, нэгдэлтэй төлөвлөн төлөвжүүлж, нарилаг онцтойгоор төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн чанга ахиулж, төвлөрөн залгалдсан гандаж устбач хураалтыг батлах, ус арвлах өндөр бүтөмжтэй, тогтун бөгөөд өндөр уналттай, амиахгүй сайн өндөр баримжаатай таран газрыг бүх хүчнээр бий болгоно гэв. 2019 оноос нааш Ягш хотын хин бүх орон бүсийн өндөр баримжаатай таран газрыг өөрчлөн дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн системтэйгээр ахиулж, бүх хотод өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтын 29 төрөл зүйл 101 баримжаат хэсгийг хэрэгжүүлэн нийт 51.48 түмэн муу таран газрыг өөрчлөн байгуулж, ерөнхий бэл оруулалт нь 10.98 дөшөр төхөргөд хүрв. Олон жил үргэлжлэн бүтээн байгуулахаар дамжин өнгөрсөн таран газрын хэсэг босго услалтын хэмжээ буурай, зам дүхмгүй, гаралтын хэмжээ доор байсан байдлыг тойлбартын ховруулж, өнгөрсөн хэсэг босго тархай бодорхай хэлбэр дүрсэн эмх журамгүй, газрын байцын жүрэн нилээд их таран газрыг төвлөрөн залгалдсан төхөөрөмж бүрэн ус арвлах өндөр бүтөмжтэй, тогтун бөгөөд өндөр уналтай баримжаатсан сайн таран газар болгон өөрчилж, бүх хотын тарайлан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нөхцөлийг өндэснөөс нь сайжруулж, таран газрын ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг ихэр дэвшлүүлв. Ягш хотын тарайлан мал аж ахуй болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчоохийн дэд дарга Хэ Кун хэлэхдээ. Дараачийн алхамд бид төрөл зүйн бүх жилийн бүтээн байгуулалтын харалтыг чанга анхаарч, ажлын хариуцлагыг буттайжуулан барилгын зангилгын чигийг нарилгажуулж, үлдсэн барилгын ажлын акцийг бүх хүчнээрээ төрөгтгөн, төрөл зүйн сүйл хураах үүргэд чиглүүлэн хүний хүчин машин эд бодос зэрэг барилгын эх байлгийг нэгдэлтэй төлөвлөн тойхруулж, барилгын ажлын дэс дарааллыг шилдэгжүүлэн барилгын ашигтын хугацааг завдан атгаж, дараачийн ил зүйн ажлыг өндөр бүтөмжтэй ахиулан жилийн өтсөөс өмнө төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын үүргийг бүх талаар биелүүлэхийг үнэнхүү батлана гэв. Манай хорооны мэд. Зуны амралтын жуучлалын хөгжөнтэй уулрал хурц ирхий дагалдан Олгуяагийн Бохчин аймгийн Өзөмчин орон өвөрмөц онцлог бүхий өвөн хүндэсний соёлын татах хүчин болон тасралтгүй дэс дэвшүүлж байгаа эзэгнэлтийн хэлбэр байдлаараа зугаацгийн оргил үеиг залгаагаар ухтан авчирлаа. Энд зугаацгад түүхийн халуун дулааныг олж мэдрэхээр баггүй нэгч уламжлал болон одоо үеийн уулсцлын хав цэнгэлийг ойлгож болно. Олгуяагийн Богчин аймгийн Өзөмчин оронд хүрэхэд үндэсний зан үйлээр бялхаж, бичгийн жүжигхэн талбайд Олгуяагийн өвөрмөц онцлогтой зан үйлийн тоглолт яг хөөр хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Тайсан дээр тоглогчид үндэсний ховчис заслаараа гоёлон баяр хөөртэй дуу болон бүжгээр ойшуугийн үлгэрийн ярина. Тайсны доор алга ташилтын дуун нийцгэнч харилцсан хөдөлцөх явцад зугаацгсад хойн хойноосоо босч зогсон тоглогчдтай гар гараа холбон яруу сайхан дуу хөгжмийг даган бүжгэлж, зуны урхан салхинд өвөн хүндэстний халуун сэтгэлэг болон омог багталт сэтгэлгээ баячлан ойлгоно. Зугаацгч шүү авахаа сурвалжилганд хэлэхдээ бид тэдний тоглолтыг үзв маш гойд сайхан байна гэвэ. Хэрвээ дуу бүжгийг

маш гоё санагддаг. Тэр үед намрын удирлыг өцөв, хөлөн байрын зуны удирлыг үтсэнгүй. Энх ногоон үзмчийг үзье гэсэн юм а гэв. Богтай ханилхаас түүхий хайхах хүртэл зуга цагсад олгуя өвөн хүндэсний цаабуугийн соёлын музейд хүрч энх Дундад улсын хамаг сүүлчийн ан анхлын аймгийн улирал хувьслыг гүнзгий ойлгосон бөгөөд гаруурлын бүтээгдэхүүнийг баячлан ойлгосон байна. Жуучлалын үеийг баялагжуулахын төлөө энэ жил үзмжийн оронд бас шинэ баячлан ойлгох төрөл зүйлийг гаргав. Дараа халуунхит бөмбөгийн хээр буудлага цэнгэлийн хүрээлэнгийг байгуулав. Энд зуга цагсад огторхойд дүүлийн хараасаа сольж ой шугыг өнгөн харж олгуягийн дархан ногоон өнгийг бүхнийг харж болно. Саяхан байгуулагдсан олгуягийн хүйтэн туулийн халуун аршаан нь эрүүлжил совилалт болон сэлүүцлийг нэг цогчж уулан олон нийтийн халуун аршааны орон, ховийн нууцын аршааны орон, жич хөөхтийн ус наадах орон гаргаж ардын зан үйдийн гол сдэвт хоолн гэр Хятад өмнөхийн совилтын ордон зэргийг ээж бүрдүүлж, зуга цагсдын чанар сайтын зуга цаг хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Балар эртний ан анхлын соёлоос одоо үеийн совилт сөлөөцөл хүртэл Алгуяагийн Бугчин аймгийн үзмжийн орн нь өвөрмц хэлбэрээр хөхөмдөг ногоон уул ус бол дараа алт мөнгөн уул мөнгөх хөгжилтийн ойлгогт хууныг тайлбарлаж байна. Энд хул амрах болгон бүр нэг удааны цөөн тод үндэстэй соёлын тухай гүнзгий ойлголт байж, өнгөрлөлт болгон бүр мартагдашгүй дуртахал болох юм. Энэх гайхамшигт орн нь 408 зохисын жочтын ой шугы цаа буг болон үндэстний тухай ойлгох зуны өдрийн болзооны хамтаар хурч ирэхийг ухтаж байна. Эрхэм сонсогчдоо, сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь Цул.

0: Божисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу хэрхэм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радионы нутаг нутгийн зог нэвтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтгахын золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүсэл.

0: өрхөм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээр төрүүчийн нэвтрүүлгийн залгамж хэсгийг та бүнтэй хүргэх болно. Хүлээн авч сонсноо.
1: Тэр нэг үл ана биний байгалснаар одоо миний ихнэ ана ойлгож юмснаар бол а Монгол үхэн ана жан сургалт болоод Монгол үхэн хөрс бол одоо нэгэнтэй өвдөржээ. Яг яагаад одоо хөрсөнд өвдөжээ бол Монгол үх бол манай анхд одоо орн нутгад байсан хүн болгоон баригддаг. Одоо 13, 18 өрхөд бол бүх үл нэг хэмжээнд хүссэн байдаг. За тэгээд нутгийн усны хаахмад сайн бүхчүүдээ дагаа барилдахаар нь бол нэр алдар манддаг, нийгэм нийтэд үнэлэгдсэж бүх гэдэг соёлын одоо нь

сайхан жилийг одоо улам илүү хөгжүүлж өнгийн жүлгэж явдаг юм учир байдаг. Тэгээд энэ юм бол одоо байхгүй болжээ. Тэр үеийн Ахмад Томоатой улсуудын сургалыг одоо хүлээдэг байсан бүр хүлээхэн байсан. Одоо хөгжүүлчин багаасан бүр өөр тишээ явцсан болсон. Өөрийн нутаг улсандаа байгаа хөрс жижиг соёлоо сурахгүй хүнийхээ сураад ирдэг болсон. А нөгөө нэг нь бол одоо Монгол өхүүл багаасан Монгол өх гэж одоо анханд дөнгөд алхаж гişгэж сурах үед бол ээж аавынхаа өвөндөр өвөөгөө өвөлдөр баг бүх болох гэж ингэж чирмэж аавынч өвөөнд бүх болох гэж ингэж гүтэлж чирмэж нэг хүний бүх болгодог одоо үрэн зүйл байхгүй. А тэр мөрдөрөн одоо бүр сургууль соёлыг орсон бүр одоо сургуулийн хүрээнд бүтэлхийн бүх мэрэгжлийн бүх голсорсон өнөө хүмүүс чинь тэр бүхний сэтгэхгүйгээр тэр бүхний тэжээлийг гүтсэн учраас түүнээр л одоо ирж Монгол хүний орлог барилддаг болсон учраас ийм арив яшиг маргаан тэжээл гардаг болжээ. Монгол хүний мөх мэрэгжил нь өөрчлөгдөж байна, жирэх санаа нь өөрчлөгдөж байна, орчин тойр нь өөрчлөгдөж байна, уламжлалт жаргамжиж авах хүмүүс нь ч өөр болсон байна. Тэгэ чигмэнжийн найрын төлөө цугддаг болсон, мөлхдөг болсон, а барьч хийч нь солхон болтсон, жирэх санаа нь солхон болтсон. Ийм учраас одоо Монгол өхөл бас одоо энэ тал дээр маш их хүнд гэж үү байдалд орсон юм аа. Одоо ороод хэдэн жил болтсон. Энийг бас манайхад бас энэ үжид бодож сэтгэх хэрэгтэй байна. Тийм учраас бид одоо Монгол өхөхийн энэ жилүүдийг бас бидний орон нутгаа байгаа жилүүдэд бас илүүжихэн хамгаалъя, илүүжихэн уламжилж өмчлөлийн байлгаж их нь үгүй юм уу бас бодож байна. Тэгээ Монгол өхөл бас зүгээр одоо бид өнөөдрийг ярилцаад нэг хэдэн үнэ хайж ясна очив бишээ. Тэр нь ч хол илүү аюултай жил одоо бас гарч ирж байна шүү, оршиж байна шүү. Тэгээ та нар мэдэх хэрэгтэй. Чаачгаад одоо энэ чинь хүнээ нэг насны хөгжил хүн сайн хүн болох, сайн аргатай хүн болох, сайн бүх хүн болох чинь бас 20 наснаас өмн сурсан жилүүд нь цоолын насын төлөвшлийн тогтоодог гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоогийн хүүхдүүд чинь бол бүр одоо сургуулийн хүрээнд орчин тойронд мөрөгжлийн бүх төрхийн бүх юм уу, чөлөөт бүх юм уу, чөлөөт бүх юм уу, жүнгөөшөв гэдэг бүх байдлаа сурцсан болоод 18-20 нас хүртэл сураад одоо 20 насаас ишээ тэрийн сургуулийн Монгол өх сургуулийн Монгол өхийн жаага төрхөөр сурдгуу дарга толгоонд нь дандаа өөр юм ингээ шаалыг өгсөн. Тэрийг нь одоо баримтла тэнэнгүйн одоо барилдаад Монгол өхийн чинь чаатжил одоо наадмын өхөрөнд орж ирэхгүй болсон юм аа. Одоо олон хэдэн өнө одоогийн явагдсаа нэр наадам бол яг бүхчүүдийн одоо барилдахаар гол чүмгөө болгож явж гээд энэ цагийн тал дээр бол бүхчүүдэд барилдах чагуудыг хангамтай олдож явахгүй шүү. Олгож явахгүй бас. Тэгээд одоо энэ орчмын энэ 15-20 жилийн гээд ажиллаад байхад ер нь бол бүхд бол нэг хангалттай барилдаад жоохон өрийн сайн үчиг сүрийн сайн хац юм бүхчүүдийн байдлаар цаг хангалттай өгсөн нэр бол том чөөх. Одоо манайхны одоо нэг би бол нэг 90-д оны хэдэн нэрийг сайн чөөлж байна. Тэр 90-д оны хэдэн нэр дээр нэг хэдэн сайхан жил надад харагдсан. Би одоо 93 он би гошуу нэр янх удаа үйдэж байна баруу гэдэг. 93 94 он би 2 жил дараалаад одоо 17 8-тэ хүүхэд гошуу нэр ирч чадгал барилжээ. За 93 онд бол нэг нэр ирсэнтэй бол нэг хоёр бүх хонс юм. Тэгээд бид одоо түрүү баг юм чинь да одоо нэр үжих шиг сайхан юм байхгүй. Бүх барилтхий харах шиг сайхан зүйл байхгүй. Сургууд байсан. Тэгээ бид одоо авгийн конгресс жүйшнэн гүйжиж одоо нарийн төлөө өгдөө өөрт басаад жаранчиг хагас өнгөрөө бид нарийн төлөө очилсан байсан. Тэгээд үчгэд өрөөж өчгэд долоончиг хагасын үед тэр хонж уйсан уйж хансан хоёр бөхчүүдийн дуудж долоончиг хагасад гүтлөх дууд. А өчгөдрийн одоо уйж хансан хоёр бөх хурд ирж одгал барилдаа. Тэрэг хүлээж инаа нарийн төлөө байд гүтлөгч жаргаж ийн. Дэмий хөдөлгөөн хоёр хүн аяар барилдаа чигээр одоо нарийн хэлсэн байна. За энэ нөгөө чир. 1995 онд одоо би Жүүжинтнэ Баян өврийн нэр дээр одоо би очиж. Аа
жоо очоод одоо энэ насыхан болсон томор авраг төрүүлсэн томорийн сайнаар барилдаж иж өрхөнөө жорог монгол үлэмчүүгийн жорог санаа дэсүр дөвчөөр одоо тэр барилдааны арга ухаан одоо бүх юм одоо жоом сайхан таарж итэр нэр төрүүлсэн. Тэр нэр дээр нэг дүрм одоо энэ арвихлам асуулаад томор аврагын бол нэг барилдуулахгүй гэж мандалж ич гаснаа гэж. А чи бид стандар нотсон. Манай хараатын яар давхарсан. Тэгээ очоод тажигаа даа оруулахгүй эхний өдөр нь оруулахгүй гэдэг. Тэгээд одоо манай одоо жиха мажиха идэм. Юу л таваёрын жиха идэм одоо бас оруулнаа гэж ард түмэн нэр хийж ин. Төмрийн авраг төмрийн байлдахыг үнжинэ гэж сайн бүх юмга сайн байлдахыг хадсууна. А ард түмэн нэр ардын засаг нэр хийж гасаа чи нэр хийхгүй мандалтай хэлчихсэн. А бид одоо баёр сум ардын засгийн ордон нэр хийж гасаа мандалтай нэр хийхгүй ингэж одоо тэр нэрийн төлөөд хөл ам явж ирсэн би сонсчээ. Тэгээд бол очистай бол гурал хийж нэг өдний өмнө гурал хийгээд ята томор амгийн барилдах юм зөвшөөж баяу уурсан. Заавал барилдуулна. Толгохын мандалаа толгох хамаагүй. Гэхдээ томроо барилдуулна. Томроог заавал барилдуул гэж ингээд нэр. Ангадууд юу шоо? Ангад одоо бид нэгэн даваан дээр нэг ажиллаж байгаа одоо тэр үеийн нэр надад мөнөөс яаж удаа нэгэн даваан дээр баг 10 хэдэн хос бүх одоо устж ахсаа жоораа жохсчихсаа одоо тэг байж би тэр үед одоо юу юм чинь анх удаа гарч тэг нарийн талбай өдөд амс хийлээ бүгдүүд уяа жохсноороо барилдаад үлдэтл гэв тэр усуд үгүйж сууж аа тэг үгүйж үдээн болох уу нарийн ихлэ барилдаатл яа тэр усуд хайхын хайж чинь айсмгон мөн жоораа жохсч чинь тэг одоо энэ нарийн нэгэн даваа одоо ийм үргэлжлэлтэй болоод тийм үү Янята томро одоо маш одоо сайн барилдсан. Тэг одоо бүгдийн уяхын ууж, жирэмтэн хонж үдэж, жирэмтэн нэг өдөр барилдаа, дараа өдөр нүд өнгөрөөд бас юм ууж, бүгд нь төрөл одоо арт өмнөө сэтгэл төрсөн шүү дээ. Маш сайх. А чууд би юу яриад байна вэ бол одоо манай энэ орон нутгийн усуд, орон нутгийн нэр наад, гошуу сумны нэр наад бол ийм биш болжээ. А бүр одоо бөхчүү хандуулж нэр хийх нь цөөхөн болсон. А одоогийн нэр наадам бол өглөө өрт 7 цаг ахлын эхлэлд нэр наадам гэж байхгүй. А бүр одоо 8 цаг 9 цаг эхэлнээр тэр барилдах цаг бол ердөө өдний өмнө цаг 2 цагийн төлөв өдний хойн бол бас нэг цагийн төлөв өдөд нэг 2 цагийн төлөв бол цаг ангаа сүйтчихэна. Жаад гол одоо нарийн талбайг одоо авч үлж байгаа бөхчүүдэд ингээд үчигт байлдах цаг нь байдгүй. За энэ үдээ өмнө нэг цаг агаад энэ үдийн амар өрөгийн эрт амарч энэ байдлыг жохчуулаад а нэг энэ дотроос яаж мохтоно 2 цаг юм уу нэг цаг ахсын цаг гараа бол хэдийн бөхчүүд барилдад дуусна уу? Таны бодож хэрэгтэй. Тэгэхээр амархаараа амарч илаа бөхчүүд найр үдж байгаа хүмүүс үчиг нь үжиад барилдах нь барилдчих. Энэ боллогд. Бас тийм шээ. Одоогийн хүмүүс ч бүгдээрээ 3 төрний хоол иддэг болсон. За одоо тэр хоолны цагаан усаар уусаж ундаасна. За бүгдээрээ явж амарна. За тэгээ идэж явж амард нэг унтаж явчих яриа нэрэ үжин. За энэ дунд бөхчүүд бас идэж болохгүй. За амарч болохгүй унтчих гэтэрдэн унтчих бас чагаалсан гэтэрдэн унтчих бас гасагдна. За энэ ч бас олон нийлтэй айдал байж. Би бол одоо яг энэ ажиллаж олон жил ингэж анхаарсан хэвэд бол одоо манай нэр наадмууд юу гэж чагийн хувьд нь бид бол илүү жихэн тавьж байгаа байлдуучуд бүхчүүд бас илүү үр дүн гарах болоо өлтөв жирийн маргаанттай энэ яшиг төгтөө дүрм тогтоол явуус ахгүй байл болох болоо бодож юм аа нэраа жихэн өрт ихлээд илүү жихэн байлдуулаад яг үдийн өмнө жихэн 3 цаг байлдуулаад үдэд нь 2 цагийн амарт ингээд амрахгүй гараа байлдуулаад яг чи шидэлтэй бол нэг өдөр өшнө жоор даадаа тэндээ сүлөвч ирчэн байвал тийм бүртгэн сургаан чи ийссэн бол жоор бид үжи ингэж болдгоо юм болно аа бодож байна. Ер нь сүүлийн үеийн дээр бид одоо чарагд үлэхгүй байр сонгохгүй байлдааны аваад бол учиргүй яшигтай байдаа тийм арай үргэлжлэхгүй юм аа хүн чинь шууд учир хүн өдөр чинь дөрмөн ямар байвал тэрийгээ тэгэд дагаж яваад байдаг бүхчүүд. За одоо чаггүй шоу бол одоо ингэж ядраа юу юм вэ? Өртгөн шуудуудыг бас буй буяа шаардаад бас ангад
байтана үрдүгэн гаргачих юм хайж яаж үрдүгэн гаргачих. За дүрмтэй болгоо дүрмтэй.

0: орногод яг ингэж илүү үдэ янвэ бачи барьсан сонгоч илүү үдэ янвэ чагрууд үзгч яг ингэж хүлээслэгдээд дөрөвдөө болохоор тэрэнд нь хүлээслэгдлээд бай сэтгэл нь явахгүй бай тэнд дээр хүрчээ да чигээд одоо илүү жилийн маргаа үргэлжлэв шүү дээ. Ер нь бол одоо нэрийн тухайн өдөр бол одоо идэж ууй бодчихан гараа идэж уугаа дахиад ирээ найраа үжидлээ байрлахын ёстой нь тэндээ байрлаад явж ийн байж ийн болно шүү дээ. За үжих ёстой нь тэндээ бас үжиж ийн хамт жиргээр одоо өөр өөрийнхөө байдлаад өгчүүлээд байна. Нарийнхан явчи өнгөрөөж болно шүү дээ. Одоо нэг жийл нь одоо Монгол их уяа бүх байхгүй болчээ, төсөл төвчргүй болчээ гэдэг чинь яг үүнтэй холбоотой. Нэг их төсөл төвчээ, нэг их уях бүхөр бид юу хийв нэ? Тийм жохолгүй шүү дээ, байх жохолгүй. Уяа бүх гэдэг чинь өөрөө ч сайн жирэг санааттай хүний чихэр сайжруулдаг, хүний жиргийг бас шалгадаг юм бүх шүү дээ. Төсөл даттай хүн гэдэг чинь ердөө энэ цагийн урт байхад хүнээ даач шилгдэг юм жагсаатай хүмүүс барилдаг шүү дээ. Гэтэл одоо бол чамд тийм юм шаардахгүй болчих. Ягаад гэвэл чи 10 минут барилла. Цагийн талахгүй барьцсан гол шийдвэрчлэн ам амрах. Тэг хүн нэг их төсөө төвчөртэй хэдэн цагаар үргэлжилсэн, хэдэн сараар үргэлжилсэн бэлтгэл сарааг хийж өн найд ингэж байлдах шаардлага байхгүй. Яг уулнууд биднээс их л байдаг гэтэд өхөөд ингэж цагийн охор болгосноос өрөөдөөс мөхөө явчихсан юм аа. Одоо яг олиг болцсон байхгүй юу? 12 минутаар баригдлаа, 8 минут боллоо, 6 минут боллоо, 4 минут боллоо, 2 минут боллоо. Жангсар байдлыг гэтэд маягийн бүхийн цараа барилдах бүхчүүд наа бүх юм нь алдагдаад одоо зүгээр нэг болцсон байна. Одоо бид үл энэ жамаар явах гэж ийш одоо. Тэр 15 минутын нэг л зэрэг санаагаар барилддаг усуудын төсвөр төвчээр төдөөсөө үжил бодол ямар хүнд гэчүү байна уу? Ямар чанга байна? Ямар зэрэгтэй байна уу? Гэт нэг 2-3 минут барилж байгаа усуудын зэрэг санаа яа тэдний хүрнэ үү? Ийм болохоор би ингээ ажиллаад байхад одоо манай Монгол хүн зэрэг санаа яг гэтэд бүхэн зэрэг санаа явла. 2000 он болоход бол одоо гэтэд маягийн бүх үнсэндээ бараг одоо тиймэрхүү болцсон юм. Бид нэг 90 оны сүүлчийн үеэр орж ирэх үед л гэтэр бүгэн бүхчин бол 9 минут 10 минут барилж ирсэн. Чигт бол нэг өдрийн мөн 4-5 цагийн бэлтгэлтэй нэг 2 цагийн бэлтгэл бол улсын урдаанд орох хараггүй байсан. Ороо барилдаг дийлхгүй амлахгүй ч үгүй гарч мохон бүнт шүүгдэн одоо элдв жилийн муу урд нь бүр чамдар ирдэг байсан. А чигт одоо тэр улсууд одоо тэр гэтэд бүхээс олдж байгаа улсууд бүгдээрээ одоо тэр хараад ямар амд явсаар байж л одоо гэтэд юу ч биш болчихжээ. Одоо хүн уурээд гермод нь одоо төрүүлсэн байдэн тэр бол одоо тийм учир утгаа алдаж юу бүхийн жирэг санааны учир утгаа бол гэтэд бүх маягийн бүхэл алдсан юм хэрэггүй болсон. Одоо орчин болж ирээд манай бүхэл бас яг ийм жамаар жамнах гэдэг одоо эхлээ явж байна одоо. Одоо мод одоо 10 минутаа байлдах тийм чаггүй одоо 5-6 минут 4-5 минут байлдах чүгэл чаград авах гэж байцсан гэж ингэж баг явна та нараа ажиллаж байна. Тэгэхээр ихэд одоо энэ бөгч одоо юу ч биш болно. Харин гэтэргэн бидний 50 жиад манай орон нутгийн нэр одоо манай энэ бүхэн хорс жожаан байгаа газар орон бол нэр наадмынхаа чагийн урт таваад жигээд нарийн талбайдаа идэж уугаад бохоо учраад сайхан амраад сэтгэл санааны тайвшрал сайхан жирэмний өөрийн бүтэн шингээгээд ингээ үжил суусна хол жаргалтай чагийг бол жаавал тавьж өгөхгүй болохгүй чагийг тавьж өгсөөр элдв жилийн одоо мохой дүрм дохтол орж идэхгүй тийм оролцох шаардлага байхгүй одоо ч барилдах хоёр бүхэн чагийг тавих байх үжих усууд ч өртөл бүхэн өдрөр үжиж идэхгүй болчих ёо нар гарлаа одоо сан вера суутн ус аваа уутн салхиллал гэржон гараагүй чин бүр ийм нэг зэрэг санааттай нийтэмд бүр болсон бүхчүүд ч адилхан манай үйд чи гард томч бас иймэрхүү зэрэг санаа сулрж их байдал бай одоо амтан бүх хүн гэдэг чинь одоо өөрөө ч сайн барьдгийг боддог яг өөр босдгий дийлхгүй бол ятрагаад уйж өгөөд мохож өгөөд дараагийн үндэн дамжуулж өгөө гэж боддог энэ чи одоо бүр төсөө төвчээр чагтай хамаатай живэл шүү дээ. Одоогийн бүхчүүд юм бол энэ дамжуулж нэг нэгэндээ мохож өгөх юм байл байхгүй болчих. Яг л үүгээр Уулын чи чагтай байлдах юм чинь чамаа ван чагчин тулхаар нь өөр дөрмөрч маш шийдвэрл ийм их дамжуулах хараггүй. Нэг гошуу нэгт нэр хийхэн жаралтан сайшаан бүр өөр босол гошуу нэгт чин бүр бүгдэрийн чамтай өрсөлдөн чийл ганчаран тэр олон улсуудтай өрсөлдөг учраас бид бас яалаагаад бас нэг сэтгэлийн тэнхэртэй байхгүй болохгүй дээ. Бүн мэрэг гэж барьчих юм чинь бид бас нэг дискуу болсон ч бас амар тавьж өгөхгүй жуурж ягаад байлд нөтөлж ягаад хус хүчээ гаргаж ягаад хүнд өгөхгүй нарийнхан тэр хүнд өгөхгүй бид бас учиргүй гомрохож юу байхгүй шүү дээ. Өрийн сайн нэр авчих нь бид бас баярлуул таа. Гэтэл одоо энэ өрийн сайн үүжиг тийм нарийн төлөв байхгүй болчих ёо. За одоо нэг учир нь үлээ нэг барилдах бүхийн чагтын хамаатай жийл бол жодгоо. Энийг одоо манай одоо клосо байх магадгүй яагаад жодог одоо чагтын хамаатай болвоо гэж. Энэ сүүлийн үеийн дээр одоо нийгэм хөгжиж ирээд ийм өлүдлэг болоод энэ жодгон дээр их хувирт гарч яагаад байгуул одоо энэ барилдах бүхийн төшлөг нь бэч жадаг хоёр гэж одоо юм уу байдаг шүү дээ. Тэгээд сүүлийн үеийн дээр болж ирээд бол жадагийн бүр өөрчлөгдсөн. Ханчин барьж байхгүй, сэнтиг онгойхгүй, бүснээ барьчин баригдахгүй, бүрий битүүлээ автсан. Тэгээд чиг ангад бүр өөр өөрийнхөө бойдж ахчулаад, өөр өөрийнхөө өвөндөө тааруулаад ингээд жадагийг авсан. За ийм жадагийн өмсөн уусад нээд одоо ороо барьдах нь хүн баригдахгүй. Одоо барилтаны үр дүнгийг нөлөөлдөг болсон. Тэгээ ингээд барина гэж яагаад баригдана гэж яагаад чагаан бараад одоо ингээд чаг бол охор байх байдалд нийцгүй. Тэгээ ингээд чагаан дуусах чинь жаа чагаа одоо аргагүй одоо үл ойлгох дүрмж улам ойрхон болдог болчихжээ.
1: Эрхэм хүндэт сонсогч та цагийн хараанаас болж манай энэ цагийн нөвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг шингэж найруулсан нь Гөөхи. Нөвтрүүлсэн нь Хүсэл, анхны ханигч Гавра, ханигч Уран Сод, ерөнхий ханигч Бүрэн Баяр, дараагийн нөвтрүүлэгт Баяртай зодох юм. Баяртай.
2: Төр гүрний дархан сүр, Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт одны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ хуулийн тавчин
3: сайн бацхан өрхөн хүндэтэй сонсогчдаа одоо та бүхнийхөө сонорт хүрч байгаавал хуулийн тавчин нөвтрүүлэг болно. Ингээд энэ цагийн хуулийн тавчин нөвтрүүлгээрээ хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгүй уулгаас хөргөх болно. Хуулийн тайлбарж болонгаараа та бүхэндээ газар ширээ нутг бүжээрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбарчаас хөргөхөр боллоо. Дор хамтдаа нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгад анхаарлаа хандуулъя.
4: Асуудал ноглох зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал төгсөн учиртай хуулийн зөвлөг авна уу.
3: Сонсогчдоо тэгвэл хуулийн тайлбарч болонгаараа бид одоо өнгөрсөн ээжийнхээ нөвтрүүлгийн өргөлжлөл болгож за газар шорой нутг бүчээрийн даачилтын тухайд манай одоо хөдөө тасган мажи хорнай хүмүүс маань 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацааг дахин 30 жил урттгах одоо энэ хугацаанд маш олон одоо асуудлын талд бол их одоо санаа ширж эргэлзээтэй байдаг. За эдгээр асуудлын дундаас бид нэгэн асуудлыг ишилж байгаад та олондоо одоо хуулийн тайлбарч хөрөхөр болсон байна. Ингээд манай нөвтрүүлгэд мөн Өр Монголын үеийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Цог Батар хуульчаас тайлбарч хийсэн байна. Дор хамтдаа сурвалжлагын улгаас хүлээн сонсцгаая. За тэгвэл энэ дугаарыг нөвтрүүлгээрээ бид өнгөрсөн дугаарыг нөвтрүүлгийнхээ үргэлжлэл нөвтрүүлэг болгож тусгай бас одоо газар шарай нутг бүлчээрийн даачилтын тухайтай тайлбарч хийхээр энэ дугаарыг нөвтрүүлгээ бэлтгэсэн байгаа юм аа. Ингээд нөвтрүүлэгд маань Өвөр Монголын үеийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Цог Батар хуульч маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Сайн байна уу та?
5: Сайн байна уу.
3: За ингээд ер нь өнгөрсний одоо дугаар нөвтрүүлэгдээ бид нар бол бас одоо газар ширээ нутаг үлчэрийн даачилтын тухайд одоо ер нь хүлийн авагчдад хариу тусгал болгож тусгай бол одоо гачааны ардын хэр хэмиг одоо тогтоох тугатай хүмүүсийн асуу зөвлөжсэн асуултад одоо хариу тусгал өгсөн байгаа. Тэгээд энэ дундаа бол тусгай одоо будат хэргийн жишээгээс эхэлж бас тайлбарж хийж байсан. Тэгвэл энэ дугаараараа бид нэр бас одоо өнгөрсөн жилийн нөвтрүүлгээр бид нар чинь бас маш олон ширс нөвтрүүлгийг хөргсөн байгаа шүү дээ. Үний дунд бол тусгай одоо бас охор видео бичлэгээр одоо албан ажилтай хүмүүсийн нутаг үлчэрийг одоо хорийн авахын зүйтэй юу үгүй юу гэдэг нөвтрүүлэг маань бас маш олон одоо дарамтын тоог одоо өнгөрүүлж бас хүлийн авагчдын халуун үрэлтийг олжсэн. Тэгэх юм бол бас 30 гаруй төмөн дагахсад маань бас энийг анхаарч за тэгээд ер нь энийг одоо үнэлжсэн хүмүүс маш олон байгаа. Таны хувьд ч гэсэн бас тусгай тантай бас асын шугамар ярилцаж зөвлөгөө авчсан хүмүүс бас олон байж
5: байна. Олон байна, олон байна.
3: За хэлхээс ер нь албан ажилтай хүмүүс нь үнэхээр одоо бас нутаг бэлчээр газар шараа даачлах иймэрхүү одоо боломжтой үгүй юу энэ тухай таавал одоо видео бичлэгээр бол ер нь дүгмхэн танилцуулж хэлсэн байгаа. Гэхдээ одоо нарилах хэлэх юм бол чухам одоо энэ тухайтай ямар шиг тогтоол байна уу? Энэ нь бас одоо 2025 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн энэ гачааны хамтын ажил хөлийн зохион байгуулалтын хууль дүрмтэй бас одоо яг холбогдуулж ярих юм бол бид нэр бас анхаарах чухалтай юу байна уу гэдэг талаас хэлээд өгнө үү?
5: За болно байна. Энэ одоо хөтөлснөө малчин өргөд ч гэсэн хүнд авч хэлвэл одоо гачааны ардын хэрэгм болоод даачлалтын эрх даачлалтын эрхэн дахин уртгах эдгээр асуудлуудаас одоо үндсэн эрх ашигтай нэгт холбогдож байгаа асуудал шүү дээ. Энэ дотор энэ улсын албан байгуулгын ажилтан одоо яана гэсэн асуудал. Тэднийн гачааны ардын хэрэгмээ олно уугүй юу? Ивэл даачлалтын эрхээ олно уу? Даачлалтын эрхэн дахин 30 жил уртхана уугүй юу гэх мэт юм. Энэ дээр бол 25 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн хөтөлсөн хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль дээр бас их нарилаг тогтоож байна. Тохиолдлоос хууль дээр бол улсын байгууллагын ажилтан гэсэн дотор нь болох хэдэн шин шин дарааны хэдэн хэлбэр хувааж байна шүү дээ. Нэг нь төрийн албатан гэдэг нь юу гэж байна шүү дээ. Төрийн албатан ивэл ажил үйлсээ
3: байгуулах
5: ажил үйлсийн нэгжийн байгууллага.
3: Төрийн хэлээр бол ши ядан
5: уу. Ши ядан уу гэж байна шүү дээ. Дахиад бол улсын өмчлөлийн аж ахуй ажиллаж байгаа хүмүүс. Ингэх мэтэр хуваана. Энэ дотор бол тус хууль дээр бол улсын албатны бол шууд чаажилсан. Одоо энэ хүн бол гачааны ардын хэрэгмээ олж болохгүй гэж.
3: Энэ бол одоо гүн үеэн эхэлж
5: байгаа. Гүн үеэн бол одоо ирүүчин чонгой гачаа чонгой. Ийм дахиад нэг нь бол одоо ажил үйлсээ нэгжийн байгуулгын ажилтан болоод улсын өмчлөлийн ажилтны бол аж ахуйн ажилтны бол хөрсөнгөө. Чаажилсэнгөө.
3: Тэгэхээр бас боломж байна гэсэн үг.
5: Тий. Учир нь одоо бидэн бүр олон юм дээр хуулийн үндсэн нэг зарчим байна шүү дээ. Одоо хуулиас чаажилсэнгүй юм бол энэ та эрхт ард авчлал дээр түүний өрх мөн гэсэн шиг. Фау чинжи чи зүй одоо чикөө юм аа. Игэд юу гүвч энэ бас юм да шууд болно гэж хэлэх юм аргагүй.
3: Тий.
5: Энэ дотор бас анхаарч үзэх хэрэгтэй. Учир нь тус хууль дээр хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль дээр бол хэлж байна. Энэ гачааны ардын хэрэгмээ олоход 3 талын нөхцөлөө бол дуулах хэрэгтэй. Нэг нь бол үр хамн байсан, өнгөрсөнд байсан. Ивэл энэ гадны нутгийн даашилтын эрхтэй байх хэрэгтэй. Газрын нутгад ажилласан байх хэрэгтэй. Гачаад байгаа бол эрх үүргийн харьцаатай. Ивэл бас энэ даажилсан газраа өзгөнөж өнөөс олсон орлогоороо бол гол амьдралын эрэлтэй болгоолж ирэх хэрэгтэй. Ивэл энэ улсын байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсүүд бол салентэй шүү дээ.
3: Тийм.
5: Одоо зарим нь гол салент үчих магадгүй. Өнөр гол гэрэлт болгоож үгүй. Ивэл энэ нөхсөн нээсгүй. Ивэл гэхэд өргүүлж яваад хэл зарим нэг газар орнод. Зохион малжих газар орн гэх юм уу? Хил хязгаар газар орнод улсын онцгой байдал байна. Малжих орноор авч хэл уул нь одоо гамбукат гэсэн гол дүүл бол малжих үйлдвэрлэе явагдуулаад тэрэг нэм бүлэсэнд амтлын орлого ирэлт болгож байна. Ажиллаад ажилласаа байхдаа мал анхаарат байгаад.
3: Тийм
5: бас байна. Энэ яаг вэ? Энэ хүн ч бас энэ энерги ирэлт болгож байна. Иймээс энэ дотор бол энэ нэг хоёр зүйлийг бол анхаарах хэрэгтэй. Энэ олгоход олж энэ хэрэг юм олоод дахиад 30 жил даашлах
3: эрх
5: уртгах даашлтын энэ хөсөө уртгах олон нэг бол юугийн анхаар нэгд бол энэ том бүгд нэр том татсан гачааны ард зохион байгуулалтын хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль гэж хэлдэг. Хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хуулийн хууль бол 25-ны 5 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлсэн шинэ хууль. Шинэ хууль болоход бол энэ та одоо бол можийн төсөн газар орны бол энэ та тус хуулийг хэрэгжүүлэх нарийн дүрэм тогтоох ёстой. Зарим газар нь тогтоосон бол байвал тогтоо яаж тогтоосон юм уу? Энэ байдлаа тухай. Тохой тэр болох хүлэнгүү тэр тус можийнхан боттой байдлаа үйлдүүлж ягаад тогтоох байх. Нэг шууд чаажлах юм уу? Эсвэл бас тогтсон юм нөхцөл дээр зөвшөөрөх юм уу гэх мэт. Эний анхаарна. Ийвэл дахиад нэг нь бол гачааны ард дээр хурлаар баталж гаргасан гачааны дүрм гэж нэ одоо дангчхан гэж нэштэ. Эн дээрээ бол эднес яаж ярилсан гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Эднес бас үүсийнхэн бас тогтсон хэмжээний хүрээ хөвчөнтөр бол төгсгөх юм бол үүсэн мэл чийдвэрлэх хэрэгтэй шүү дээ. Ярилсан тогтсон чийдвэрлэх хэрэгтэй. Эднес бас янз дээр нэг хүлээж авна уу юу гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Энэ хоёр зүйл нийлсэд ийгэд байхад хэрэгвэл гачааны ард хэрэг юм олж болно. Гачааны ард хэрэг юм олсоор одоо тэр өрхөлдөлийн 30 жил даашлах хэрэг юм бол олно.
3: Энэ тухайтай ер нь бас танаас зөвлөгөө авж байгаа маш олон байгаа байх.
5: Тийм. Энэ дотор их олон бол байна. Тухайлбал надаас бас зарим нь бол асууж исэн. Одоо нэг малж их газар орнд бол энэ дэ уулын өнгөрсөнд бол 95 6 оны үед 20 дугаар ээлжинд даашилтын хугацааны үед бол сурагч байсан. Одоо нэг аав ээжтэйг нэг ахтайг дөрвөн хүмүүсүүд бол энэ дэ тогсон хэмжээний газар шир бол даашлаа гэж хэлсэн. Таашинтнес үлэн хүүхдүүд бол сургуульд яваад одоо томжиж бас сайхан шилдэг хэрэг бүтэмж сургуулаад төгсгээд одоо ажилтай болно шүү дээ.
3: Тий.
5: Ажилтай болсоор одоо гачаанууд одоо ярилд гачааны малчууд одоо ярилд өгдөө. Аа бид энэ эдэн шин хуйулаа бүр ажилтай болчих. Игээд бас энэ газрын эзлээс сууж гин. Бидний энэ бол үл янда хурь яж явъя гээд. Гачааны ард хурлын хурлдуулаад нэг шийдвэрийг тогтоод одоо энэ учир нь тохын үед хуваах үед бол хүн бүхний тогтсон хэмжээний мөө одоо талбайтай ийвэл малын тодорхойны бас нэг газрын нэг хэмжээ бол баримжаа бол байна. Ийвэл нэг хүнд бол 700 мөн оногт нь ийвэл хоёр хүнээ бол 1000 мөн бол энэ хасчихна. Хассан байна. Энэ болно уу гэж нэ. Энэ бол одоо яг хуулийн хэсэг. Одоо тэднийсдийн хууль ёсны хэрэг ашигт бол хүн нэртэ халдж байгаа явдал. Яагаад гэхэд газар шинийн даашлтын хууль дээр бол тогтоож байна. Энэ юу бол үл юм даа. Даашлтын эрхийн тогтворыг бол батлах хэрэгтэй. Эвэл дураараа бол тохируулт хийж болохгүй гэж. Тохируулт хийж болохгүй гэдэг чинь энэ нь нөмж хасаж болохгүй гэсэн. Хасаж болохгүй. Шилжүүлж болохгүй гэсэн үг шүү дээ.
3: Тий. Яг хэлж байгаа одоо үндсэн зарчим нь бол бас энэ их тогтворыг
5: батлж
3: баг
5: тохируулт. Баг тохируулт хийхэд бол алтаа. Ийм энэ байдал дээр бол үл юм даа. Урд юуны юм бол энэ юм бол хасаж авч болохгүй. Дахин та дүнсүүдийн хэрэгми тогт гачааны ард хэрэгми тогтоох жич дахин та 30 жил өрхөлдөн даашлах тохиол бол байна да. Одоо үгийн хамаа авахгүй төрийн бодлого хууль тогтоолоор дахин шийдвэрлэнэ. Тохирол юуны юм шиг бол тохирол хийж хасаж авч болохгүй. Иймээс эрүүнээс болоод хүнд хохирол учруулсан бол тэр хохирлын үднэс хариуцах хэрэгтэй.
3: Энэ хүн ч гэсэн хохирлд учирсан хүн ч гэсэн бас энэ тухайд ирж болох юм байна.
5: Тийм. Хууль ёсоор үл ирж болно. Ийвэл зарим газарт бас нэг шимээ ирдсэн нь бол юу? Тэр гачааг нь бол энэ 30 жил уртгахын ажлыг явагдуулах явц донд бол бүх гачааныхан даашлтын газар ямар нэгэн шалтгаанаас болоод бол бүгдийн бол шилжүүлсэн.
3: Энэ бол одоо ихэр тохирлт хийж
5: байна. Их тохирлт хийж байна. Иймээс үнэн дээр их тогтвор болоод баг тохируулт гэдэг нь бол бас энэ зарим хүмүүсд нь буруу ойлгож байгаа байна гэж манай гачааны малчдууд санагшил бол гачаа шатны сум шатны удирдлага кадр нар бас одоо буруу ойлголттой байна. Энэ одоо дотор нэг их тогтвори батна гэдгийг мэдж яана гэвч тохируулд гэсэн үг байхаар одоо нэг тохируулчих. Одоо их вагон үйлчлэл бас нэг одоо тохируулаад үсэй гэж. Яг тохируул энэ бол таарахгүй. Энэ төр их тогтвор гэдэг шин үнэн дээрээ бол даарчны хугасаа толсны эсвэл дахиад 30 жил урт хаах үед гачааны олон хиймчдийн газар чиргийг бол юм да. Уг ёсоор нь тохируулгүйгээр уг ёсоор нь баталж энэ их юм бол тогтвортой батлана. Энэ бол урдл. Энэ бол батлсан суурин дээр хуулиар тогсон байдлаар нэг баг хэмжээний тохируулт хийж байна. Энэ баг хэмжээний тохируулт гэдэг нь хуулиар тогсон нөхцөл гэж байна. Нэг л нөхцөл.
3: Ямар вэ?
5: Тэрэг нь байгалийн гамшиг зэрэгс улаад таачилсан нутг нь өвдөлт сүйдэд хэрэгжилж чадгүй болсон. Ийм нэг онцгой байдлаар тохойн хүнэ гуйжлаа чанг нарилаг хуулийн зургуус тогтоол ёсоор нэг чүүхэн дооны хатан үрхэд бол энэ тохиролтын бол хийж болно. Газар нутгийн шилжүүлж өгдөг юм яадаг юм. Өнөөс бусад байдлаар бол нэгж тохиролт хийж болохгүй. Иймээс миний үсгэд тэр гачаа тусгын лаптай юмгаа байгалийн гамшиг болоогүй байхаа энэ нөхцөл байхгүй. Одоо ямар шалтгаанаас болоод чи тохиролсоор бол хуул нээсгүй. Дахиад хэлвэл энэ тохиролтоос болоод хүнд ноштой хохирлд учрж байгаа малчтууд байна. Энэ байрыг шилжүүлэхэд түүчээр байрыг шилжүүлсээр энэ бүр тортой. Энэ тороон өвдөж шилжүүлэх явдал хэн энэ төсөөр гаргана. Ийм би гэрэн болвол тэр үсэн нот дээр юм бол бариад байсан. Би нот гэрэн хаан шилжүүлнэ.
3: За. Тийм маш олон асуудал гарч ирж
5: байна. Маш олон асуудал гараад байна. Энэ хуулийн ус ажиллагаас болсон ийм их хүнд ноштой хохирлын үйлдэл хийсэн хүн гарсан шүү дээ. Иймс энэ бол одоо яг хуулийн нисэхгүй ажиллаа гэж би бодож байна.
3: Хариуцлагын талаас хэлэх юм бол засаг захиргаа
5: энэ одоо юу засаг захиргаа одоо засаг захиргааны одоо хариуцлага гэж бол байдаг шүү дээ. Одоо ноёд юм одоо намын бас хариуцлага гэж бол байна шүү дээ. Ийм бол дахиад дээрээс нь бол хуулийн хариуцлага, хууль шалжийн хариуцлага дотор иргэний төлөврийн хариуцлага одоо наазах нь байхгүй.
3: Тий. Аа. Тэгэхээр үл энэ талаар бол үнэхээр анхаарах хэрэгтэй юм байна.
5: Ер
3: нь одоо бас гачаа тусгааныгаа ажлыг хийж байгаа зөвлөлийн гишүүдээс эхлээд тэр чинь одоо үндэсний шатанд ажиллаж байгаа энэ ажилтнаас эхлээд бол одоо үнэхээр энэ газар шараа нутаг бүлчээрийн даачилтыг урттахах энэ ажлыг бол бас хүндэтгэж хийх хэрэгтэй юм байна. Хариуцлагатай хийх хэрэгтэй юм байна. Мөн тэрчлэн бас одоо малчин тариачин нөрчгсэн эндээ бас хариуцлагатай ураар хандах хэрэгтэй юм байна тий.
5: Тийм. Игээд энэ даашлтын хугасаанд тулсны эсвэл дахиад 30 жил урт байхын ажлыг хийх явц донд бас нэг асуудал бас их чухал асуудал байна.
3: А за яг
5: энэ үсгэр дээр энэ хөдлөнгүй нутгыг дахин хуваарлах нэг асуудал. Хөдлөнгүй нутгын асуудал.
3: Тийм энэ бол одоо гачааны нийтийн нутг гэж хэлж
5: байгаа. Нийтийн нутг гэдэг. Гачааны нийтийн одоо хөдлөнгүй нутг. Одоо жид үнцгоор хан гэж байна шүү
3: дээ.
5: Энэ үндэрээ бол одоо тэр хоёрдугаар жин даашлтын явагдах үед манай энэ мал жихурны олон хий гачаанууд бол энэ та одоо их хэмжээний хөдөлгөөн нутг үлдсэн. Одоо хөдөлгөөн нутг нь бол энэ та онол дээрэн бол бүх гачааны малчин төмөнд бол өмчлөгдөн хинч бүр хэрэгжилж болно.
3: Тийм.
5: Ийм бол одоо нийтийн өмчлөг гэдэг чинь онол дээр авч хэлбэл их одоо баян ядуугийн зүрэгээ багсгах эвлэндээ бас гэнтийн явдлуудыг сэргийлэх одоо гэнтийн байгалийн гамшиг өнтөр болоход нийтийн газраас ангаргаад бол олноон дэмжих гэх мэт
3: энэ
5: гачаа тусныхан бол энэ хамтын хурамдлагыг нэмэгдүүлж бузгайруулах нийтийн ажил үйлсийг хөгжүүлэх энэ тал дээр бол их үйлдэл гаргаж ич. Гэвч хуулиар чадлсан нь бол 105 таваас бол хэтэрж болохгүй гэж бүх тал байна гэж. Зоны тавас бол хэтэрч болохгүй гэж ягт тогтсон. Бүх одоо бүх энэ одоо нутаг бүлчээрийнх юм бол гачааны нутаг бүлчээрийнх юм бол ерөнхий талбайн 105-аас хэтэрч болохгүй гэж. Ингээд тогтсон. Энээс хэтэрч байгаа гачаа тусан бол их олон бол байна.
3: Аа.
5: Чанагшул зарим нь хагассын үзэлж байгаа юм. 150-ын үзэлж байгаа юм. Ийм их олон газар хөдөлгөөний нутаг ихдээд ирсээр бол үл энэ их доорч мэдхэд нөхөн нартай асуудал гаргаад
3: Тэгвэл тахалвал
5: ямар тохойлвол юунем нэгэд энэ нутгийн хэн хэрэгэл хэн ч хэрэгэлж болно. Хэн ч хэрэгэлж болно. Үнэн дээр нь бол бүх малчтууд өмчлөгдөд, бүх малчтууд хэрэглээд, бүх малчтуудынээс ашгийг олвол таарна шүү дээ.
3: Тийм.
5: Юу нэг сайн шүү дээ. Гэвч ботте дээр бол зөвхөн нэг чуухан тооны одоо мал унаагийн төлөн олон тэдгээр нэг гэдэг хэсэг хүмүүсүүд бол хэрэгэлж байна.
3: Илүү ашиг.
5: Илүү ашиг хүрдэж байна. Үндсэн мал унаагүй хүмүүсүүд нь энэс нэг их ашиг олохгүй. Игсэр энэ малчтын дунд бол үл энэ зүсэл мөрөлдөний авчир нь баян ядуурын зүрэгээ бас ихтэх шүүрэг үлэт. Одоо баяжих нь тэрийг хэрэглээд баяжаад л ядууг нь юуш байхгүй. Иймс өнгөч зүүнээ тавар хязгаарлаж их зорлогоч нь бас тийм өний бол хөдөлсөн хэсэг юм бол бүгдийн малчтуудаа бол өрх тгшэр хуваагаад өг. Хуваагаад өгсөөр өмчлөх их хэн заагаан ил тодволно штт.
3: Одоо
5: энэ бол миний гэж минийхи би өнөө бол уусан хэрэгэн би хэрэглэх арга барил дээр би ганц мал тавихгүй болооч өөр аргаар би лүүд бай. Би
3: ойлгуулж хэрэгж.
5: Ойлгуулж хэрэгж болно шүү дээ. Хүнд хүнслээд өгч болно. Тэгэхээр баядууд нь бол уулын та мал нь малын таасаасан хэтэрсэн малтай болж хүлүүлэр хүмүүс эдгээр хүмүүсүүдээ бол малын уулын та хүнслээл хэрэгж болно.
3: Хүнсний одоо тэр зоосын бол малчтууд.
5: Малч тэр таашилсан үзэн бол уулын та үгүй таашилсан үзэн. Өний бол малчтууд хувааж байгаа таашлуулна. Үлүү тэр тиймээс таашилтын үзэн авна шүү дээ. Игсэр энэс эндээс бас ашиг олохгүй да.
3: Тийм байна.
5: Игсэр одоо энэ газар дээрээс бол үлэн дэ малчин бүхэн бүгдөөрөө бол эрх ашиг бол хүрдэж дээрнэ гэж. Энэ нэг зорилгоос эхэлж байна. Иймээс энэ хоёрдугаар үйлжийн энэ хугацаанд тулснаас үүдэр энэ 30 жил уртгах ажлыг явуулахад харилцуулж чад энэ их хэмжээний хөдөлгөөн утгаа бол ингэж малчдуудаа өрхө тгшэр хувааж даашлуулсаар бол миний үсэд бол энэ их чухал гэж бодчихно.
3: Ер нь бас зүй ясанд нийцэх мөртлөө.
5: Одоо бас төв болж хэн ч гэдэрнээс тохойн хүмүүсүүд бол малчин өрхнүүд бол бүр ашиг хурдна ганц цөөхөн тоны хэд хүмүүсүүд хурдах биш. Ийвэл өндөр олон асуудлууд гарч ирсэн. Би бас зарим гачаанд бол сонсч ирсэн. Нэг хоёр том шатлалтай өрхнүүд нь бол тэрний нийтийн хөдөлгөөний нутгийн хагсараа бол нэг бүгдийн торлоот олон нэмэлт уруулах босдох нэмэлт уруулах үүсэх хэрэг. Энэ шин одоо хүн нартай явдал шүү дээ. Одоо тун голч бас үнэн яг үннийх л бол өрөөний хугаар авч хэлвэл энэ үйл байдлын хүнд болоод ирсэн ийм ажиллах хийсэн хүмүүсд бол энэ та тэр хууль бусаар тариан газрын эзэлсэн ял гэж бол байна. Тийм ял гэж
3: байна. Газар нутгийн эзэлсэн.
5: Бас эзэлсэн ял гэж бас байна. Энд бас хүрнэ. Иймээс энэ нь явдлаа бол шийдвэрлэсээр бол сүлд их төвгөлч явцж ин гачааны ардуудын хооронд их малчтын хооронд их зөрслийн намд болох юу л энэ та хамтар байж хэв илүүлэх гэх мэт нэгдгээ үйл нэн үл гаргаж чадах болов гэж бодож байна.
3: Нийгмийн тогтооны баталж чадах
5: тий. Тий.
3: Тэгэхээр одоо таны тайлбарчаас ойлгосон нь ер нь одоо бас гачааны энэ хөдөлгөөний нутх бол 105-аас одоо
5: хэтэрч
3: болохгүй гэсэн юм тогтоол үл байгаа юм.
5: Энэ бол хуулийн тогтоол. Хуулийн тогтоо нутгвэл чирээ газар шаны даашлтын хуулийн дээр бас нарилаг тогтоож 67-д орж уруулсан байха. Нарилаг тогтоож ивэл бас энэ 30 жил уртгах ажлын тухайг сануулгаад намын төвхөр төрийн өвлөн хорионы энэ дээр бас энэ асуудлыг бол шууд одоо шинг шаардаж тусгай нэг журмс болгоод бичжээ.
3: Тэгэхээр хэрвээ 105-ын одоо хөдөлгөөний нутг байхгүй юм бол бас хамаагүй юм байна.
5: Байхгүй болов тэгэд байхгүйгаараа бай. Заавал байлгаа гэж хэлэхгүй.
3: Гэвч 5-аас хөтөрсөн
5: байвал. Хөтөрсөн байвал хөтөрсөн газар юм бол заавал малчд бол даашлуулж өгөө гэж.
3: Жишээлээд хэлэхэд одоо би жишээлж хэлж байна. 100 төммөө нутгтай гачаа байвал одоо 5 төммөө нь бол одоо хөдөлгөөний нутг болж болох юм байна.
5: Болж болно. 5-аас хөтөрч болохгүй.
3: Хөтөрч болохгүй юм байна. Одоо бусдын нь бол одоо бүрэл энэ гачааны ардууд домда одоо эрх тгшээр туг болчоор
5: одоо даашилж
3: эзгэнсэн
5: байх хэрэгтэй.
3: Тэр энэ бас ер нь бас энэ тухайтай ер нь малчин тариачин нар бас их гүнзгий ойлголтгүй байсан байх гэж бодож байна.
5: Тийм тийм. Энд тэр ямар асуудал гарч ийна? Үнэн дээрээ бол тэр хөдөлгөөний нутгын төлөө их гачаанууд бол бай. Миний мэдхээр. Игээд өнгөрсөнд бол энэ өмчлөх хэрэгэн цааг нь балархын зэрэг салтгаанаас болоод энэ нутгийн гарын үсэлч гэдэг нь хуул дээр болох нь нөгөө одоо гачаа зүйл янда гачааны бүх ардаа төлөөлж байгаа гэдэг нь болох хэрэгэн. Ийгэд хэрэгэлсэр өднөс олсон орлог нь бол малчдаж ашиггүй одоо чанагшил гачаан дэр ганцаараа тэр их хэрэглээд л өнөөс болоод бол янда өрөө шитгэл шитгэж явдлууд бас өнгөрсөн зүйлүүд олон гарсан шүү. Ийм байдал дор өний бол энэ төв гулчар сайхан ардууд хуваагаад өгөөд өмжлөх хэрхэн цааг нь ил тод болгосоор бол энэ бүх гачааны одоо бүх малчдын их хашигд болгыг хамгаалах талаар төлөө чухал гэж бодчих.
3: За маш баярлалаа таны сайхан тайлбарт. За ер нь өнөөдрийн нөвтрүүлгийн маань тайлбарж бас одоо нөвтрүүлгийн хүлэн үзэж байгаа хүмүүсэд маш их тус болно гэдэгт итгэж байна. Ингээд манай нөтрүүлгээ бас байнга анхаарч энэ тухайтай одоо газар шарын нутгийн үлчлэрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбарын өргөлжил хэсгээс бас та бүхэн маань одоо тухайн цагт нь хүлээн авч байгаарэ гэж найдаад энэ дугаарыг нөтрүүлгээ өндөрлүүлье. Нөтрүүлгийг хүлээн үзсэн та бүхэндээ баярлалаа.

0: Сонсогчдаа залгаад бид хуулийн сонсгол болонгийн уулгаас хүлийн авч сонсцгаая.
1: Өдрмийн шинчлэлт хэрэг заргийн бодот жишээ. Амьдрал үйсийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: Хуулийн сонсгол болонгаараа 22 доншуур авлагалаад алах ядаар шийтгэгдсэн. Үерийн гамшигт холбогдсон цуурхлыг тараагаад 4 хүн өрүүгийн хэрэгээр хоригдж 23 хүн засаг захиргааны шийтгэлээр шийтгэгдсэн. Данс шилжүүлэхээс сэрэмжлэрээ зэрэг ойрт болсон хууль дүрм хууль цаажтай холбогдсон сонь сонсголоос хуваалцах болно.

22 дон шүрт хөрөг авлигалсан Ян Юлийн 1-р шүүлтэд алах ялаар шийтгэгдсэн байна. 2026 оны 7-р сарын 6-ны өдөр Жансу Можийн Чанжуу хотын Ардын Домзоргийн шүүхрааны 1-р шүүлтэд Нанжингийн Ажуухан мэрэгчлийн нээлтийн орны хамааралтын зөвлөлийн уулын байнгын дээрхлэгч Ян Юлийн авлигалсан, шамссан, хахуул түлхсэн албаны зоосыг нүүлгэн хэрэгэлсэн, эрх тушаалаа дураараа хэрэгэлсэн зоо суугаасан хэргийн тасалтыг илэр зарлаж, заалдагдагч Ян Юлийг авлигалсан ялаар алах хөрөгөөр шитгэж, улс төрийн эрхийн насан туршид насаж, хувь хүний бүх эд хөрөнгийн хурайн авахар нийлүүлэн шитгсэн байна. Шамссан ялаар 11 жил 6 сарын хугацаатай орхоор шитгэж, 100 төм төхрөг ардын зоосоор торгохоор нийлүүлэн шитглээ. Хахуул түлхсэн ядаар 11 жил хугацаатай орхоор шийтгэж 100 төм төхрөг ардын зоосоор торгохоор нийлүүлэн шийтгэв. Албаны зоосыг нүүлгэн хэрэгэлсэн ядаар 5 жилийн хугацаатай орхоор шийтгэж, эрх тушаалаа дураараа хэрэгэлсэн ядаар 4 жил хугацаатай орхоор шийтгэв. Зоос угаасан ялаар 6 сар хугацаатай орхоор шийтгэж, ардын зоосоор 10 төм төхрөг торгохоор нийлүүлэн шийтгэж, алах хэрүүгээр шийтгэхээр тогтоож, улс төрийн эрхийн насан туршид насхын хамт хувь хүний бүх эд хөрөнгийг хурайн авахар нийлүүлэн шийтгэв. Хэрэгтэй холбогдсон Ян Юлийн ялт ажиллагаа хийж олсон зоос мөнгө эд бодсчиж, түүний үржил хүүг хууль ёсоор улсын санд нэхэмжлэн тушаалхаж, хөрөлцгүй хэсгийг үргэлжлэн нэхэмжлэн тушаалах юм байна.

Үерийн гамшиг толбогдсон цуурхлыг зохоож тараагаад 4 хүнийг өрүүгийн хэрэгээр төр хорж 23 хүнийг засаг захиргааны шийтгэлээр шийтглээ. Дотоодын хамгаалах яамны сүлжээний амар төвчний төвчөө 7-р сарын 13-ны өдөр үерийн гамшигт холбогдсон сүлжээний цурхлын хуулийг зөрчиж ял хийсэн 25 нийтлэх хэргийн жишээг нийтлсэн байна. Энэ 25 нийтлэх хэргийн жишээ нь Гуандун, Гуанши, Жоужян, Хубэй зэрэг олон газарт холбогдож, онц зарим сүлжээчд хувийн

шиг олохын төлөө үерийн гамшигт хотбогдсон худал хуурмаг уулгыг муу санаатайгаар зохоож үерийг сэргийж гамшихаас аврах ажлыг хүнд ночтой харшилж муу нөлөө гаргасан байна. Дотоодын хамгаалах байгууллагын сүлжээний амар төвчний салаамчир өтөр төргнөр хөдөлцөж чанга цохилт өгч нийт 4 хүнийг эрүүгийн хэрэгээр түр хорж 23 хүнд засах захиргааны шийтгэл өгч холбогдол бүхий данс номерын тавчин дээр битүмжилэн цаажилсан байна. Иймхүү сүлжээний цагдааныхан сануулсан сүлжээ бол хуулийн гаднах газар бишээ. Өргөн олон сүлжээчд сүлжээн дээрх үг яриа үйл ажиллагаагаа журамжуулах хэрэгтэй. Урсчиг олох анхаарлах татхын төлөө эн тэндээс өвдүүлж залах юм уу? AI зөөлөн тонгыг ашиглах зэрэг арга маягаар үерийн гамшигт холбогдсон худал хуурмгуулгыг зохиож болохгүй сүлжээний цөвөр орон зайг хамтаар бий болгоё гэсэн байна.

Ойрт 6 хүмжилийн яаман хуурмаг мэдгэдлийн бичиг илгээж байгууламж ховхонд данс шилжүүлэхээр өдөөхөөс сэрэмжлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Ихтэй сургуудын сурагч хэлсэн хугацаанд зарим байгууламж буюу ховхон аж ахуйн ашиг тус олохын төлөө өлдөв зүйлийн нэрээр мэхлэл хийж байгаа шүү. Сануулах нь мэхлэгч ер нь хууль бас арга барилаар шалгуулагчийн мөдөө зангийг олж хуурмах сургуульд өсөгдсөн мэдгэлийн бичиг зохиож худлах хуурмах сургуулийн албан сүлжээ харилцах утас зэрэг мөдөө зангийг дагалдуулж шалгуулагчийг сурлагын сул зардлаа урьдчилан ташаахыг шаардаж шалгуулагчич Гэрийн Ахмадын цоос мөнгийг мөхөлж байна. Тэгэхээр шалгуулагч можийн шатны 6 хүмжилийн шалгалтын хөрөөлөнгийн нийтлсэн алван талын арга замаар дамжуулан өөрийн сургуультай эсэгдсэн мөдөө зангаа асуун лавлж эсэгдсэн ихтэй сургуулийн албан сүлжээгээр дамжуулан шинээр эссэн сурагчийн нэрсийг асуун лавлж болох юм байна. Эрхэм сонсогчдаа энэ цагийн нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хүлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансод ерөнхий хянагч бүр

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов. Ши Цзиньпин суур сургаан хүмүүжлийн ажилд чухал жавар болгож, намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, ёс моралтай хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг боттойд найдваржуулж, суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэж чухалчилж, Дэн Шүэшан бүх улсын суур сургаан хүмүүжлийн ажлын хуралд оролцож үүх хэлсэн. Манай хороо суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болгоё гэсэн төв телевизийн шуурхай шүүмжих нийтэлсэн. Ван Хунин төвдөд байцаан судлалт хийсэн. Бүх улсын намын сургууль засаг захиргааны дэд сургуулийн захирлын хурал Пэйжинд болж, цай чий хуралд оролцсноо хамт хираа тавьсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байна уу? Төвөрөж үгэмэдэ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпин өнөөхөн суур сургаан хүмүүжлийн ажлын тухай чухал жаавар буулгаж жаахтан. Намын 18 дугаар хурлаас нааш намын төв хороо суур сургаан хүмүүжлийг суур чанартай, хошуул чанартай ажиллаар атгаж, олон жилийн арга хэмжээ авч суур сургаан хүмүүжлийг төргөн хөгжүүлж, сургаан хүмүүжлийн хүчирхэг улсыг байгуулахад хүчтэй түшиг тулгуур хангасан байна гэж. Ши Цзиньпин чухалчлагдан, шинж амнилт, шин цаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үзэлснаагаар жилодлого болгож, намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулан, ёс моралтай хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, намын үүдэлт шинжилэлтийн онолоор сүх сүнсэн чогчлон хүн хүмүүжүүлэхийг хэрэс говьшгүй ахуулж, ёс морал, оюун ухаан, биеийн тамир, гол сайхан, ажил хөдөлмөр зэрэг бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн жим хуулийг журмалж, эрүүл мэндийг тэргүүнд тавих сургаан хүмүүжлийн үзэлтийг найдваржуулан, сургаан хүмүүжлийн яс чанарыг дэвшлүүлэн, өргөн олон сургачдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг ахиулан, үсэн байж чадвартан болохыг ахиулах хэрэгтэй. Ард түмнээ шинэ хүсэл найдлагадж өгчөж, суур сургаан хүмүүжлийг шилдэгжүүлэн, яс чанарыг нь дэвшлүүлж, сургаан хүмүүжлийн төв голч байх давж болошгүй шухмыг бат сахих хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн зүтгэлтнээ жаргаснааг бадруулж, багшийн ёс морал, овор суртлын байгууллалтыг чангадхан, өндөр боловсролтой тусгай мэргэжлийн багшийн ангидаг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хөл шатнаа намын хороо засгийн ордон улс төрийн хариуцлагаан үнэн хүү үргэлж, сургууль эрхлэх эх баялагын хуваарлалтыг шилдэгжүүлж, сургаан хүмүүжлийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн, сургууль, гэр бүл, нийгмийн хамтарх хүчлэлхийг ахиулж, суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэж. Бүх улсын суур сургаан хүмүүжлийн ажлын хурал 7-р сарын 22-ны өдөр Бээжинд хуралджээ. Хурал дээр Ши Цзиньпингийн чухал жаврыг уламжилсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнөө банкын хорооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дэн Шүэшан хуралд оролцож үг хэлжээ. Дэн Шүэшан яриа тавих үе жаахтан, ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал жавар нь маш чанга улс төрийн чанар, үзэлснааны чанар ба жолоодох чанартай болохоор, шин цаг үеийн шин жамналд суур сургаан хүмүүжлийн ажлыг сайн хийхэд чиглэлийг зааж өгсөн байна. Бид үүнийг гүнзгий суралцсан ойлгож, туушлуулан найдваржуулах ажлыг сайн атгах хэрэгтэй гэж. Дэн Шүэшан чухалчлагдан, шин цаг үед суур сургаан хүмүүжлийн үйлсийн талаар түүхэд чанартай амжилт олж, бүтцийн чанартай хөвөрлөлт гаргахад эрхэмши хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг гүнзгий ойлгож, дөрвөн ухамсараан чангадхаж, дөрвөн итгэлэн баттахаж, хоёрыг хамгаалхийг бэйлүүлэх хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үзэлснаагаар жилодлого болгож, сургаан хүмүүжлийн улс төрийн шинж чанар, ард түмнээ шинж чанар, байлдах бодлогын шинж чанарыг гүнзгий ажимдаж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн шинэ байдал ба олон түмнээ шинэ хүсэл найдлагадж өгчөж, суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй гэж. Дэн Шүэшан жаахтан, намын сургаан хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулж, намын үүдэлт шинжилэлтэй онлоор сүх сүнсэн шугчлан чадвартны хүмүүжүүлж, таван талаар хүмүүжүүлэх зэргээр атхан уусалжуулж, сургачдын өрүүлэр өсөн байжих ба бүх талаар хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Сургач хэлсэх хамааралтай чандалж, хөдөө тосгонд үлдэж хочорсон хүүхэд, хот орчин хөлсөн ажил хийж байгаа хүмүүсийн үр хүүхдийг халамжилан хайрлж, сургаан хүмүүжлийн төв голч байх давж болшгүй шугамыг бат сахиж, суур сургаан хүмүүжлийн жохчингүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Хүн амын ховролтод жохчиж байгаад сургаан хүмүүжлийн их баялагын хуваарлалтаа шилдэгжүүлж, жартал сүйтгэлийн баталгаа, сургуулийн байрлуулалт, мэрэгжлийн чолголгох, багшийн анхнаах тохируулах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй тулгуулан сайн хийх хэрэгтэй. Сургачдын өсөн байжилтаар гол болгож, сургаан хүмүүжил жан сургалтын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, төв ёсыг сахиж, үүдэлт шинжилэлтэйгээр суур сургаан хүмүүжлийн шин давуул хийх бий болгох хэрэгтэй. Хамжилтж байгаад хамтар хүмүүжүүлэхэн чангадгаж, ил талын хариуцлагыг чанг найдваржуулж, сургуул, гэр бүл, нийгмийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, чадвартан хүмүүжүүлэх хамтын хүчнийг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн жүтгэлтнээ жаргаснааг бадруулж, багш нарын тусгай мэрэгжлийн хөв боловсролыг дэвшүүлж, багш нарын хөлс олгомжийн баталгааг чангадгаж, нэн олон шилдэг чадвартныг татаж, тэднийг санаа амраа багшлуулах хэрэгтэй. Ил газар орон хамаатай салаа мөчр ба сургуулнууд жохон байгуулж баталгаан чангадгаж, хадаас хадах жаргаснаагаар намын төвхөрөө ба төрийн явдлын хорооны хамаатай шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг буттай найдваржуулж үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэж. Төвөрөж үгэмтэй. Манай хороо суур сургаан хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгоё гэсэн төв телевизийн шуурхай шүмжийг нөвтрүүлжээ. Төвөрөж үгэмтэй. Намын төвхөрөөний улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 7-р сарын 19-ноос 22-ны өдөр болтол төвтөд байцаан судлалт хийжээ. Тэр илэрхийлэгтэн, намын 20-р хугацааны төвхөрөөний 4-р бүгд хурлын жаргаснааг гүнжгэ туушлуулан

0: санал бодлоо солилцсон байна. Төвөрөж өгөө мэдээ. Бухусын намын сургуулийн захирал, засаг захиргааны дэд сургуулийн захирал нарын хурал 22-ын өдөр Бээжинд хуралдажээ. Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн, төвийн намын сургуулийн захирал, улсын засаг захиргааны дэд сургуулийн захирал цайлши хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагдан Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэлснааг гүнчгээ суралцын туушлуулж намын сургуулийн ажлын тухай ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийг суралцын туушлуулж хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг цаашид гүнчгээ ойлгож хоёрын хамгаалал хийх эрс бийлүүлж намын сургуулийн намж чанарыг чангадгаж намын сургуулийн тулгуур зорилтыг бат чэжилж өрөмхийлэн урагшилж үүдэлт шинжилэлт хийж шин чаг үеийн намын сургуулийн ажлын шин байдлыг тасралтгүй бий болгож намаан бүх талаар чанга засгийг чөхрөшгүй ахиулж чин үнэнч ариун чигч өндөр хэр боловсралтай кадрчуудын өнгөнийг байгуулах ба дундад улсын маягийн тогтцолтыг лав дунаар ахиулахд оюун ухаан ба хүчин чадлан нөмрлөх хэрэгтэй гэж.
1: Төбөрөжгийн мэдээ бодцогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинжахтаа бодцогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодцогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодцогчин аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөрч дэлхий дээрх агаарт анх хөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг хааж билбэрийн үе мүч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадахгүй болохоор мэрэгжлийн бомт шувталхыг ихээр чангаруулж биендаж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
0: Си Цзиньпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг бийлүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагуурын сольж дийлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол бийлүүлчихэн. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахтан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг лав дунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нөмрлөх хэрэгтэй гэж.
1: Си Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлын багтаа болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаа гарч одоодон дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдлоо.

0: хаахтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын вэлдвэрлсэн хоёр дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоц болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоц 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаан дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоц тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жуг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж вилбэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч вилбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын вилбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч вилбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч вилбэрлэх клуб тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгийн хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонд шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөтөлбөр хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдлогүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж готлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдлоод гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвөрөж үг юм дээр. Төвийн чиргээ явдлын хороонохон чирэг ангийн дээд чиргээний удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх амаралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Шижинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Шижинпингийн чиргэн хүчрхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж үг юм даа. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгиймтийн анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйхийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйхийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулих Нэнгиймтийн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэнгиймтийн хэлэхдэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлага нь тогтуунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүн мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байж хааж хошуу шана шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвлөж үлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужинг Жиан хотын Шинэнган шана ардын явдлын төв чоно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэй Вэн танилцуулагд. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлээ идэхүйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төвөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоолтл амьдрал нь хүчтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, сургаал өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулгын бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байгуулах хайр халамж хүртэх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Товараж өгөөмэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэд гүнжлэх уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчд төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургуул ажилсын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхын чар хүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
0: Төвраж үгийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажилж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн

0: түүхээр шижмэлж, түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чамг болох эртний хөгжмийг чагнах үе, дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лүүчэн юм хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлын хамт тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж
1: товраж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дунддын үндэстэй ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрөн аж ахуйн бусын хөгжүүлтийг ахуулахд ирэх биш. Дунддын үндэстэй алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжүүлтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаль болой үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн ур ашиг, аж ахуйн ур ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сур завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж ойшгоон бүрхэж 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын бараг 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж тэнхэх усны 155-1-ийн загасны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2 дугаар төрлийг баталсан байна.
2: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалч хөгжүүлгийг ерөнхий шүүжин Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжин Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилцах хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнзгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ахуйн чадвхи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилий байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийл засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шог микс эргэж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ ховролтыг авч ирсэн байна.
1: Ибин шиг амь ахуйн ховролт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намын ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн жан болсон. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361

0: хуул ус гармыг тойлбартай жасан чигчилж, мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочхотынхан мужалсалсан ам ухыг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнө дээд дод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмөчтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуулал нь жууна 96-ыг тавд хүрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сарнахыг чаачлахаас өмнөхөөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халмын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
1: Мэдээнүүдээ сонсоглоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Хунчин Алтан Дүши, Найрсах Саруул.
2: Бие бол тусал ус.
3: Би ч тусал ус.
2: Би чинхэх тунгалах горхоноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор усна хоолой дорсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсгийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тах шиг үнхээ харгалсоо. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, тусал бүсэлж сүйтгэлгүй зов ашиг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн оролцоо телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн Монгол оролцоогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжч Борхогийн сурвалжлан бичсэн Адоны Вилсийн хөгжлөлтөөр ард толон ашиг хүрт нэмсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Хуваараа зүгийн мэдээ мөрдлөг.
2: Баян шилэн малчлын талбай дээр чунай 50-аад оноос адууны өгүүлдэр сайжруулах ажлыг эхлэн хийж одоо болоход наран тамхат зэрэг улс оронд алдартай олон сайхан хурдан хөлгүүдийг бойжуулан гаргасан. 2020 онд дундад улсын адууны үйлсийн нийгэмлэгээс баян шилэн малчлын талбайх дундад улсын шилдэг өгүүлдрийн адуу усган үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийдсэн байдаг юм. Орчмын жилээ Баян шилэн малчлын талбай адууны өгүүлдрийн сайжруулахын дагуу адууны ашиг шимийн борлуулалт адуун соёлын жуулчлалыг уусалчлан хөгжүүлж аргамх хөлөх анхлам чигээгээр хол ордон алдаршиж явна. Суртал тул баян шилэн малчлын талбайн хонгор шууд ховор талбайн малчин мөн ч Бейтус соёлын өвийн чигээ боловсруулах ур мэрэгжлийн орон аймах хотын төсийн өвлөн уламжлагч болно. Баг жалуунаснасан адуу малтай ойрхон байсан тэрээр 2007 оноос эхлээд гүүварж чигээ боловсруулж эхэлсэн. 2015 оноос чигээгэн ажвилсчүүлэх замаар хөгжүүлж панхроо суур бүтээн байгуулалтан сайжруулан чигээ боловсруулах жижиг гар үйлтгэлийн газар байгуулж чигээгэ компон жугаачлалын газраар борлуулсан. Одоо эднийхэн 50-аад адуу малжиж чигээ боловсруулах хэлтэй гүн шээс борлуулах зэрэг арга хэлбэрээр орлогоо нэмэгдүүлж байна. Баян шилэн малчлын талбайн хонгор шууд ховор талбайн малчин суртолт ингэж хэллээ.
3: Одоо адуу малчхийн багасаа бүр аав ээжэн дагаад мал малцсан юм а. 80-аад оноос дунд сургалт төгснөөс аваад одоо малын жахтан гэж амьдраад 80-аад оноос эхэлж гүн мөө сад сурсан. Яг жинхэнэ бол 2007 онд эхэлж чигээний явдлыг хийгээд ингээд аажугаар хийсээр байж байгаад ботсын бас өвөн сөлийн өрөмдлөөд 12 онд хотын төсөнд төрж 15 онд аймгийн төсөнд төрсөн. 18 онд одоо орны төсөнд төрээд одоо ингээд одоо улсын төсийн өрөмдлөн гэж бодож байна.
4: Анх одоо та одоо хуваараа айл тасгаар ууж амжиж хэд одоо баг ер нь ямар төрлийн мал малж байгааг хэлж байна.
3: Одоо тэр үед мал бол одоо олон янзаар малжсан. Бүхөр хань адуу өвөр малжсан. Яг жинхэн адуутай баталдаж одоо чигээ болохгүй бол 2007 онд эхэлж хийсэн. Тэндээсээ эхэлж одоо чигээд өөрийнхөө адууг сааж өргөд гаднаас адуу түрээслэж ирж саагаад чигээд ясаар байж одоо өөрийнхөө чул өөрийнх болоод нэг жилийн нэг 30 гүй сааж байна. Одоо чигээд өргө 15 оноос эхлээд өвөл саахыг яаж пүн сарвчаан жасаад чигээд өвөл саагаад одоо ботлоо одоо өвөл бол чигээ сааж гүй саагаад чигээ боловсруулж байна.
4: Ерөн баян шил нутаг бол арам хөлгийн гэж одоо ер нь адууны өвөлдөр олон одоо өвөлдөрөөс олон сайн сайн гатнууд гэдэг танайхны одоо ер нь адууны өвөлдрийн талаас ярвал мөрдөж ярвал ер нь өмнөөс гэж
3: одоо эхэлж ярвал манайх бол одоо 80-аад оноос аав адуу татлснаас одоо баян шилийнхээ адуугийн малжиж усхаж чигээд одоо манайхны өөрөө миний саажийн хатуун бол гол дунд бас мөн баян шилийн адуу шта өөрөө уламжилж ирсэн адуун сүр гадаа тэрийг одоо үзүмдэж одоо сааж явж байна.
4: Ер нь баян шил адуу гэж одоо дотор малжиж ирчихээ баян шил адууны онцлог ч юм уу одоо энэ талаар бас ярил бол
3: баян шилийн адуу гэж хэлвэл одоо их эртөөсний хэлбэл одоо талбай байлгаснаас аваад одоо сүүлэний хуучин сүүлэн кавжин эхэр ийгэж эхэр их мал нь бол одоо ихтэй манай Монгол адуу ингээд одоо хэдэн үе болсоод тэмчиж юугаад одоо баян шил адуу гэж ингэж нэрлээд 90-аад онд одоо улсаас шилийн гол адуу гэж нэрлэсэн. Тэгээд тэрнээс аваад одоо манайхны адуу ихнэр гарч хурдан вонхот сайхан одоо сахад сүйтэй ийм арван онтлогтэй.
4: Одоо энэ Баянсэл одоо гамд учраас нэг үе одоо өсгөл өрөг хэдий үржиж юу.
3: Яа 80 онд манайхны одоо тэр чин алмны адуу даталж исэн. 500 илүү адуу байжсэн. Одоо чигээ сүлд нь бүр одоо машин талаад адуу дэмий хэрэггүй болоод ирэх үед чөөхтөөд одоо чигээд хаваараа бүр даталж аваад холдож аваад одоо чигээ хав хав айл айлаараа нэг жоохон 10-аад юм уу 20-аад малтсаар байж байгаа. Одоо бүр чигээ чөөвөр чөөвөр малж байна.
4: Ер нь 2000-аад оны үеэр байхаар адууны яг юм уу одоо адууга эдлэхэн байсан нийтмийн нэг байдал гарсан шээ.
3: Тийм тийм. Одоо тэр үед бол одоо адуу жахан чөөхрөөд иржээ. Тэгээ н суул саалдын одоо чөгөөмгөө гарахгүй бүр тасраагүй бол өмөр ингээд явдлаасан.
4: Ер нь цэгээ гэж ярих хаас ер нь таны нотгийн цэгээ бас их алдартай байдаг.
3: Тийм ээ. Манайхны цэгээ бол одоо н Шилэн гол аймаг Дамбалын нэртэй.
4: Та бол одоо бас мэдээд ярьт. Залаг бас ер нь нүгөө сааж эхэлж одоо энэ цэгээгээ боловсруулаад эхэлсэн. Цэгээ одоо аж үйлчлүүлчих юм уу талаар яаж хийж байна.
3: Одоо багасаа ээж аваан дагаад чигээ одоо 80-аад оны үед одоо адуу даталснаас аваад тэгээд багсаар тэр бич одоо борлуулалт байхгүй яа хэдэнгүү байраад өөрөөдөө ууж идэ чигээ суушт. Тэрнээс сүлд ажуу ажуугаар чигээд явсаар явж байгаа. Сүлд нь би өөр адалд гараад энийг амсныгч хайч. Тэгээ одоо 2007 онд эхэлж хийгээд одоо чигээд эдийн болтол бүр ингээд дасраагүй хийж байна.
4: 7 оноос л одоо цэгээгээ яаж жоохон таваржуулах захад гаргах маягаар хийж байгаа.
3: Аа тэр бич одоо нэг Бүрчин гэрэлтөө багш нэг компани гаргаад чигээ ихээр авч исэн. Тэр үед тэрдэн дөг нэг чигээд одоо чигээд ихээр хийгээд тэр нь 2009 онд бүр чигээ авахан байгаа. Тэндээс бүлд өөрөө бүр одоо ингээд гардаж одоо ярван гажир борлуулахар чигээ яагаад одоо эдийн болтол борлуулж одоо чигээд явдлаа.
4: Тэр үеэр бол одоо цэгээний орлогын талаар бас зүгээр ажиж байгаа.
3: Аа тэр үед болно аа бас нэг жинч одоо 200 тонн могоор гэж исэн. Одоо ч нэг юм 12 3 болчихсан юм
4: шиг. 15 ч гэсэн
3: үрж. Аа үржин. Одоо энэ үедээ бол 15 үрнэ. Өвлөдөө бол 15 6. Жундаан бол одоо 10 12 л гэж ингэж явж байна.
4: Тийм. 9 оноос хойш ам бол одоо тэгээг хав айлаараа одоо ингэ боловсруулаад захад гаргаж байгаа.
3: Тийм шүү дээ. Тэгээд юу нэ? Одоо өөрөдөн юу яриад одоо жугаач гэж юм уу? Юу одоо хавны тухай тэгээд одоо арван гажир өгж ийжээ. Эргээ тэр аймгийн жидэ банд 10 жил өгжээ. Тэгээ одоо энэ сүлд нь түнгийн үнс гэж орж ирээ. Тэнд бас нэг хэдэн жил өгөөд. Тэгээ одоо аж аж гөр өөрөө арван

0: талмалаар ингээд яагаад одоо тогтсон бүр юутэй кохотой болчихээ. Аа тэгээд тэр нь бол одоо утсаар сайхан хэлчээд хэдий явна уу, хэдий үлжиг хөргөө өгч гэсэн болчих.
1: Одоо тэгэхэд бол таны цэгээ бол одоо бас өөр юм гэсэн га хэрэгдэхтэй болсон. Ер нь одоо таварын төмөд гэдэг этюд юм уу гэж бүрдүүлсэн байхаа.
0: Аа манайхны бүр бүрдсэн. Одоо бол нэ шалзуу фондон. Аа ригтэр шамбио тэгээ жаян богоон тэр бүгд нь байна. Бүр эрмэлтэд болчихсон.
1: Цэгээгэн бол сая ярьжсэн. Одоо ер нь зундаан саажсан. Одоо бол өвөлдөөн сааж. Ер нь жилийн дөрөв тэр төрөлд орсон үстэн юм уу?
0: Тийм шүү. Одоо бүр дөрвөр дамбар чигээ гарч байна.
1: Нөхцөл сайжирсан гэх юм уу? Өвөлдөөн бол одоо бас цэгэ, шинэ цэгэ олжоод уул нь бол иймэрхүү байдал бас байхгүй байсан байхаа.
0: А уул нь бол одоо 9 сар өнгөрөөд 10 сарын бараг гарвал цэгэ бүр тасардаг байхгүй бол. Одоо гүү хөлн бүдүрчих нь одоо цэгэ саахны чөөхөн. Одоо ч юм бэр юуэгээд хэнж унгуудаан цааш та. 7 8 сард гарсан унгаа цаавал нэг өвөлж игээд 3 сар 4 сар хүртэл цаавал чатаа гүүн унгалах нь ягсахан жалахчих нь одоо бол.
1: Цун намардан ч юм уу та өвөлдөө ч юм уу одоо нэг удирдал болгон байгаа нэг хараг хэдийг үс хаагаад байна.
0: Одоо өвөлдөөн бол чөөхөн. Өвөлдөөн бол нэг 10-аад л айд бол санаа. Жундам бол ярван. Жундам бол одоо ихээр авах төр бол өдөртөө нэг сардаа бас 30-аад саачхна. 30-гүй байна мэн.
1: Энэ бол одоо таны хав айдын талаас ярил бол одоо голдуу цэгэнээс л орлого.
0: Тийм байна шүү дээ. А цэгэний орлого. Цэвэл одоо унах жарна. Одоо ийм шүү дээ. Атоны орлого нь
1: цагааны тал дээр бол одоо удирдал болгон үн хайш сондон гэж хэлсэн. Ер нь хэдэн чинь цагааны орлогын талаар утсаа юм шиг.
0: Одоо бол зундаан бол яхан доороо 10 жос юм 12 ийм л. Өвөлдөөн бол яхан үнэтэй 15 18 одоо тэгш хэвэ. Тэр нь одоо яг өвөлийн гол болсоо яхан үнэ орчихно.
1: Ер нь таны ойр хавийн ч юм уу таны нутгийн малтууд одоо ер нь бүр гугасаа хацыг бодгуулж байгаа гэсэн
0: тал байлгүй. Бүр тийм ээ. Бүр борлуулж байна. Голдуу надад шим чигээ юусаар орлого нэмэгдэн штт.
1: Одоо адуунаасаа одоо олж байгаа ашиг орлогын талаас одоо цэгээ гэж хэлсэн сая ус ярьж хэлсэн. Одоо унах.
0: Тий.
1: Тэгэхээр энэ унагны тал дээр зарим удаа бас энэ сайн үйл төрөөр унах бол бас бусд одоо Монгол адуунч юм уу гэсэн харьцуулууд унагын талаар бас үн хаш ондоон байдаг. Таныхны үдэн талаар бас яах вэ?
0: Аа, мөл ондоо. Манайхны унаг одоо намардаа махны үнээр холдвол бас нэг төгсдгэд баран 60,000 төгрөг хүрч байна. Энгийнх бол одоо манай Монгол адууных бол тийм бүдүүн биш явах нэр үнэн жахан доор шүү дээ. Манай энэ бол махны үнээр жигнээд толдохэд одоо бас 60,000 ичихнэ.
1: Унгаан бол голдуу махны үнээр
0: яваа. Аа махны үнээр яваа болчихно.
1: Хурдны жигдлэр таны бол одоо сэлж
0: байгаа. Одоо чигээр тоосон хүн байвал ирээд сайнаас нь авд сунгаад одоо авахлаас өгчихнө одоо ч одоо
1: тийм. Таны хав айдын талаас одоо бас ер нь бас марин дээр буйх энэ талаар.
0: А би юу л морин төр байж чаддгүй юм а. Манай ах болоо манай дүү бол нэртэй уяачаа.
1: Та бол одоо натоны хаалгараас яг юм.
0: Тэ би юу л одоо чиг голдуул чиг борлуулж ингэж.
1: Танай хав айд бол одоо хэд яд байна?
0: Миний хав ая одоо миний адууч марга нэг 50-аад байна.
1: 50-аад адуу. Энэ натра одоо бодмаа одоо үхэр хонь байна уу?
0: Үхэр хонь бүр байхгүй.
1: Бүр байхгүй. Ганцхан адуу.
0: Адуу бол голдуул адуу яаж вэ?
1: Нотгийн талаар бол таны хэдийн нутг байна уу?
0: Миний өөрийн нутг 2400 мөө, 9700 мөө байна. Нийт бар 5000 мөө гаж өртэй.
1: Адуугаараа бол одоо цэгээ ч юм уу, давнгаараа махны чиглэлээр ингэж ярьж байгаа. Одоо өөр бас ашиг орлого үүдэх иймэрхүү арга зам бид бас ажиж үзэхгүй юу?
0: Вардангаас эхлээд би нэг хөлтэй гүний шөөс тосго ажи хийсэн. Чи одоо нэдэн өнөө жил одоо 2 жил хийж байна. Энэ орлогноос аваад үгээрээ.
1: Энэ ажид бол сэн хэдэн жил явагдаад байсан. Малчтууд сэн талаас нэлээд бас орлого, ашиг орлого
0: чигээр. Бас мөлөө юм нэмэгчихнэ. Өдрийн бас нэг 50 жин нэг гүнээс бас нэг 30-40 жосны орлого олчихна. Хөлтэй гүний шөөсч бол одоо 10 сарын 1-ээс 2 сарын дундчаар чигээр жогсчихна.
1: Нэг хэдэн сарын орлого байна.
0: 4 сарын орлого байна.
1: Яг одоо энэ үеэр ингээд малын гаргалт бас ингээд барж байгаа. Энэ үеэр бол энэ гүний шээс бодолтож малтын ундаач л бас баг ус орлого болдог байхад л үйл хэл.
0: Чихэн тэр чинь хүний дотор уулгаар юм болно. Хөлтийнх нь хэмжээ нь 10 гаргаас дээшийнх нь сай болно. Тэгэл эргээд хөлнө ихтэй дээсээр дотор уулга нь бас байхгүй дуустдаг. Тэгэхээр заавал энэ 4 сарын хооронд л энийгээр ингээд хурааж авах нь.
1: Энэгээр үн ханшаа тогтооно уу?
0: Үн ханшаа адилаа. Үн бол нэг жин 5 жас.
2: Баян шилгийн малчлын толгойн хонгор шууд ховор толгойн малчин хөгжилтэнхэн 2011 оноос чигээ боловсруулан борлуулж эхэлсэн. Эднийхэн одоо чуугараа адуу чөөвөр үхэр хонь малчж адуундан махсууны хос эрхчээтэй наран тамхат азраг тавьж адуунаасаа үлэмж ашиг хүртэж явна. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд адууны вилсийн хөгжилтөөр ард толон ашиг хүртэнэ гэсэн шингэлт сурвалжлахын эхний хэсгийг сонсголоо. Маргашин энэ цагийн дугаараар тус шингэлт сурвалжлахын сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсоорой. Сурвалж хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучл урын төвийн сурвалжч борхууд талархалт идэрхилээ. Программын найруулагч Мөнхбат, хянагч Найрсаг, нэвтрүүлэгч Найрсаг.
3: Би одын үйлчлэг дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдий.
4: Дугаа минь байхад мордоход хичээд билүү. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
5: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшоога аль эсвэл чичирлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцид нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
4: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тайлтлаа ядарх хөрөв. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
3: Гадаа сайхан байна.
4: Үжимж гоё байна.
5: Агаарч бол чөвөрхөн байна.
4: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Дуурахт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн програмаар Өвөр Монголын урт онжас хорноо Шилэн голын өдрийн сонноо хорооны найруулагч үр жимсийн уншсан Японы жохоолч Ава Наукогийн Чэнхэр өнгөтэй сандал гэсэн жохоолын сүүлчийн хэсгийг сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсно уу?
3: Охныг 5 жилийн намарсан модчин ажилдаа яарж эхнэр нь төмсөн жууши бэлтгэн охин сандал дээрээ тухлаад тэнгэрийн ширтэнэ. Тэгтэлээ гаднаас сайн байна уу гэхээ мэдчлэг сонстлоо. Модчны эхнэрээ үүдэ нэвэл 10 насны төлөвтэй хүү харагдав. Хөөе эхний хүүхэд вэ гэж гайхвал модчин хурц ирээд хөөе чи чинь тэр жаал биш үү гэж дуу алдлаа. Жаал гэхээс жалуу хүүхэн болчихсон шүү дээ. Модчны эхнэрээ ихэн болохыг мэдэнгүүт жуушиндан төмс нээж үнэнээ сүүчээ бэлтгэв. Таны охин чин гэж жаал асуувал модчин том болчихсон шүү. Тав хүрчихсэн гээд чонгор ужаалаа. Охин сандал дээрээ чив чимээгүй ганхах хажээ. Жаал дэргэд начоод сайн байна уу гэвэл охин эргэж хараад таныг би таньэн шүү. Надад чинкэр бодог өгсөн биш үлөө гээд чарайн гэрэлдэв. Жаал түүдэрс хийгээд сэтгэл нь хөдлсөн дөө. Тим гэж амандан дэмийлээ давтлаа. Жаал ингээд модчны гэр бүлийнхэнтэй чог холлоо. Явх үед нь модчин би охиндоо чичлийн өнгийг мэдүүлэх сан гэж бодлоо. Надад улаан бодог олоод өгч болох уу гэж сэмэрхэн гойлаа. Жаал толгой тогсон охины дэргэд хүрчээ. Намайг салхин хүү гэдэг. Намар айлчлал айтайхан жүүлэн жавар гардаг гэжээ. Тэр чинь биш үү гэж шивнсэн билээ. Жүн болуула салхин хүү өмнөтийн нэгэн балгасан дэж устдаг. Жусаалын тэр балгасанд сайхан жичлэгтэй санжээ. Салхин хүү жичлэгээр сэлүүчэж яваад модчны найцсан очрыг санав. Тэгээд үчийн гүшөө бөмөгчлээ том саксэ дүүдэлж чичлэгдээ сүмхэн ороод саргай жичигэ түүж эхэлсэн юм. Саксан дүүрхээр хармаандаа савлж хармаан нь дүүрхээр малгайдаа савлаад нар урах гас урдуур жуудан зайлв. Өрлөө болж шууд жиргэлээ.

Амьдралын сахуулаа бүхэл саргааж чигээ чүн хулгайлагцсны үед арай л муужирч уйсангүй. Чимээ сонсон балгасны хавч юмэлдэж эхлэв. Сайлхан хүү харин анжаарсангүй. Голын дохойд иржээ гал ночоогоод саргаагаа чатлаа. Бүтэн өдөр чанж байманжин саргаан гонгтой улаан бодгоор саван гад дүүргэсэн билээ. Сайлхан хүү намар айлчлахаар аминчлан хадгалсан улаан бодгоон аваад модчнэд ирлээ. Модчин эхнэртэйгэн хоёул баярлсан гэж тоомгүй. Эхнэр нь дараахан хөдөлж хоол омд бацав. Модчинч босч аль эртнээсээ бэлтгэсэн жижиг сандлаан гаргаагаад улаан бодгоор бодож эхэллээ. Бодож мартал сэлхэн хүү охинд хандаж, өмнөдийн чичлэг дэлгэрсэн саргай жичгийн өнгө шүү гэлээ. Саргайн өнгө гэж охин тэмтэрлэгийн хурч ирээд сандал дээрээ хичээмч дахин сув. Суумагч яг л саргай жичиг бадран дэлгэрсэн чичлэгт ороод очихсан шиг санагцсан ачаа. А улаан өнгө ийм гэж юу? Айтайхан дулаан хучлах шиг гэж охин дуу алдлаа. Дуу чимээгээр дүрслэгвэл эгэлээ тод хөгжилтэй найрал дуу шиг мөртөн дусал туслаар сэтгэл рүү шимтэн шингэж бас чэддэг санчээ. Энэ улаан өнгө саргайн өнгө мөн гэж юу? Охин гүн амсхан авахасан гэжээж улаан өнгийг шохоорх сар байлаа. Сайлхан хүүгийг явахаар бастал охин. Ирэх жил би их далай жохом ямар өнгөтэй үжигсэн гэж гоё. Их далайн өнгө гэдэг салхин хөв цаахан эргэлжлээ. Тийм ээ. Их далайн өнгөтэй сандалтай бодгосан гэж охин ачин сэтгэлээсээ хүсв. Салхин хөв босч огсоод тэгээ би чамд авчирч өгөх гэж бодно гэж аяархан толгой тагсан юм. Охин өрлөг босоод сандал дээрээ суулаа. Гэтэл улаан бодгон ор мөргөө арилчихсан санчээ. Яг л эжгээр нь жулгарсан чичирлэг шиг өнгөгүй жүрх шиг л болчихсон ачаа. Өчигдөрхөн ботсон сандал нь нэг л сууны хооронд ингээд өнгө нь унчхна гэж модчны зүудэнд ч орсонгүй. Охин өчигдрийн харсан улаан өнгө өнгөрчүүлж дахиад тийм гоё дөнгийг олж харахаан болчихсон гэж юу гэж санаашилна. Тэгээ тэр улаан өнгийг сэтгэл зүрхнийхээ гүүнд өнгөд хадгалахар шийдв. Салхин хүү их талын дээгүүр өмнө шөнгөрөхдөө усны өнгөсөө надад хайрлаач хараагүй нэгэн охинд өгсөн гэж гуйлаа. Их талын ус хүрхрэн шөөгөж эргийн хад чулуухан хилэгнэн дэлсүүж түүнийг огто тоосонгүй. Салхин хүү дүлгэлэн удах давлахыг сүултэн гүйж гойсонч болоагүй. Дөрөн ирэх их талгаа харин хөлийнх нь хүчтэй балвна. Салхин хүү өмнөдөөс харж илэхтэн бас их талаагаас гойж үжлээ. Их талаа түүнийг мөнлөө тоосонгүй. Усан тэгж чинкэрж байвч утхаадаа бол нарны гэрэл шиг тув тунгалага болчих гэн гайхалтай. Гор тасарсан салхин хөө их талын хөвөнд өвдгөн тэмэрж үдшиг балтал суулаа. Тэгтэл өрчит тавлганы чантаас хэн нэгэн хөнгөн аялах шиг сонстов. Тимээ дуу их талын түнд дуу туулж байж. Их талаа ингэж гайхамшигтай гоё дуулдаг гэж зүудлэчгүй шүү дээ. Намар шувтрахоор салхин хөө мөнө хурч ирлээ. Модчин үүдэ нээчхэд гайхширсан гэжээ. Тэр уулын гасан хэдэн хуруу өсчихсэн ажээ. Хэрвээ торсгорч үдэн гархан инээгүй юм бол танихгүй байж чи мэдэх ажээ. Их талын өнгөтэй бодог ол чидаагүй гэж салхин хүү харамсан хэлээд гэвч би түүний дуугийг сураад ирсэн гэж охинд дуулж өглөө. Дууна яруу тунглах боловч үгүй. Намжуухан сонсоод байвал их талын намын дадгаа гэрэлт тавлах, алсын хэрхэн харагдах тэдийгүй чигийн үнэрч сэн татах шиг болсон юм. Салхин хүү дуухан охинд жааж өгв. Охин тэгээд л их талыг мэдэх болсон билээ. Чинкэр өнгөтэй сандал дээрэн суучхаад охин их талын дууг аялна. Намар болохыг хүлээж суугаа нэ. Гэвч

жулгарч хаадла салхин хүү ирсэнгүй. Хойтон намранч алга. Охин сандал дээр ганхаж намар намар хүлээдэг боллоо. Гүрмэл гэжэн ч гажир шүрэн ургасан ачаа. Охин гэжстэн юу хүлээж суугаа ганч марчсан юм. Гэвч намар болохыг хүсдэг байлаа. Тэр 15 хүрчээ ээжийн түүнд томсон жууш хийхийг цааж өглөө. Охины хийсэн томсон жууш аажмаар гой болж этгээд нэг жилийн амтаа амтлагдаг болов. Ингээд мөн хэдэн жил өнгөрлөө. Охин тэнгэрийн өнгөч марцхаад сандал дээрээ ганхаж жохом юу эргчүүлэхээ билээ гэж боддог болов. Сэтгэлдээ хатгалсан нандин жилийн бүртгэд үтсэн ч олигтэй тод санагдах жил алах. Охин өөрийн нэрхгүй санаа алдав. Намрын нэгэн өдөр байсан юм. Модчин үүд тогших чимээгээр босч нэвэл өндөр чоглог жалуу харагдав. Жалуу. Би өмнөдөөс онгочин цууж ийшээ ирсэн. Таныг багш гэрхсэн гэж ёслоо. Модчны баярлсан гэжээ. Жалууга дарыхан урж оруулав. Түүнээс хойш модчин чоглог жалууд өдөр бүр хэрхэн сандал хийхийг заадаг боллоо. Жалуу жаасан болгоныг нь хичээн сурдаг бөгөөд охины хийсэн томсон жуушинд чи тон дуртай болжээ. Охин өдөр өдөр томсон жуушээ бэлтгэн. Нэгэн өдөр жалуу мод хөрөвтхийн дагуу дуулж гарлаа. Сандал дээрээ ганхаж байсан охин жалуугийн дуугийг сонсоод уйраад явчихв. Тийм ээ, жалуугийн дуусан дуу болоо ихтэлэн дуу. Тэрхэн агшинд охины нүдэнд дуулал чингэр тэнгэр харагдаж сэтгэлдээ хичээн хадгалсан саргай жич хийн өнгөнч сэргэн тодорлоо. Охин давхан босоод та чинь тийм ээ надад чингэр бодог өгсөн биш билүү гэж дуу алдлаа. Тан удлагу охин жалуу хоёр гэрлэв. Охин дуул чингэр тэнгэрийн өнгийг хинээс ч илүү мэддэг зэрэгэлтэй нэгэн болов. Үсэнд нэ буурл орсон чи сандал дээрэн ганхас хийгээд л тэнгэр тэнгэрийг сохт уран ширтдэг үзхүлэлтэй бүсгүй болсон билээ.

0: Хэрхэн сонсогчдоо, сая та бүхэнд Японы жохоол Java Navuco-гийн чингэр өнгөтэй сандал гэсэн жохоолын сүүлчийн хэсгийг үр жимсийн уншсан нар хүргэлээ. Програмын өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж, хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Бүшэг. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсон уу?
1: Уггүй нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэг хэмж хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
2: Холбоотойгоор арах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүмүүс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байга.
2: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
4: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгжирхгүй. Бас бием боловсруулчихна.
2: Өдөр бүр дугаанснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
4: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиа тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
2: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арилж чаддаг.
5: Тарсан амчих мэн сахлаг өндөр мод болоосай.
2: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
1: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
4: Уулус аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин.
6: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
7: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
8: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
7: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
9: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр манай орон мал тариалан соёл жуулчлал бэйн тамир арилж явуудалдаа гуйсалч болон хөгжүүлэх ажиллагаа эрхэлсэн. Манай орны ил гажрын ажилтны хэвлэл хүүхэд харах үйлчилгээг эхлүүлсэн. Бух дотын туршид тарсан буудан шинэг үлдрийн мөнэгчийн уналтны 1231 жинд хүрч тухайн гажрын буудан уналтын тэмдэглэлийг шинтгсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь. Өртөн жас хорны худалдааны явдлын тэнхимэ 7-р сарын 22-ын өдрөх хотод 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны мал тариалан соёл жуулчлал бэйн тамир арилж явуудалдаа гуйсалчлан хөгжүүлэх хадлага эрхлэв. Ажилгын мал тариалан соёл жуулчлал бэйн тамир худалдааны явдал зэрэг олон хүрээний нэгэн өргөн хэвчээ нэг гүн давхаргийн гуйсалчлыг үргэлдлэн ахиулж чанар сайтай хангалгаар хэрэглэгэн шинэ хэрэгцээ шаардлагыг хөгжөөж хэрэглэгэн шинэ далд хүчний бадруулахар жирлгоо болгосон байна. Ажилгад төрийн бодлогын нийтэлд тайлбарлах 12 аймаг хотын үйлдэлгийн жишээг дэлгэн үзүүлэх туршлага солилцох аймаг хотын тусгай танилцуулга зэрэг олон агуулгыг тохируулж салаам уулзсан ажил төрөл алсалсан орон бус алсалсан солилцоо жолголчоогийн давчныг байгуулав. Ажилгаар мал тариалан соёл жуулчлал арилжаа худалдаагийн гүнжгээ уусалтлыг хүчлэн ахиулж худалдааны явдал уусалчлыг хэрэглэгээ хамжилчулан хөгжүүлэх чадварыг байгуулан хэрэглэгэн шинэ нэмэгдлийн чигэд хүргэн баажуулж олон төмнөө чанар жун олон ичсэн хэрэглэгэн хэрэгцээ шаардлага жоохчулах шинэ арга замыг сөөгчилсэн байна. Ажилгын тухайн талбайд өртөн жас хорны худалдааны явдлын тэнхэв мал тариалан соёл жуулчлал бэйн тамир арилжаа худалдаа гуйсалчлан хөгжүүлэх үйлдэлгийн жишээг нийтлэв. Өртөн жас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхэм бэйн тамирын товчоо тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж хорны тэнхэм урд хожид хамаа бүхий төрийн бодлогоор хэмжээг нийтэлсэн бөгөөд тайлбарч хэв. Дундад улсын Ардын банкын Өвөр Монголын хувар банкаас мөнгөн гүйлгээгээр хэрэглэгийг дэмжих хамаа бүхий төрийн бодлогод тусгай тайлбарч хийсэн байна. Ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн аж үйлсээ гүнжгээ уусалчлан хөгжүүлэх арга замын тоорнд тусгай сэдвэр туршилгаа хуваалцах хадлаг өрнүүлж аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг ахиулжээ. Манай орны ил гажрын ажилтны эвлэл жуна амралтад хүүхэд харах үйлчилгээ өрнүүлжээ. Өвөл жуна амралт боломж хүүхдийн хан харах вэ гэж адлуулантай хүмүүс санаашир чагтдаг. Өртөн жасхурны ажилтны ерөнхий хэвлэлээс голлон эрхэлж, хохотын ажилтны ерөнхий хэвлэлээс даатлан эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын ажилтны хэвлэлийн найдан хамааруулах ангийн эхлэлтийн ёслол 7-р сарын 20-ны өдөр хохотод явагдаж бухарны Илам хотынхан жон амралтын хугацааны ажилтны хэвлэл хүүхэд харах үйлчилгээг жиргээр эхлүүлв. Энэ жилд манай орны шатны ажилтны эвлэл жуны амралтад ажилтан ажилтны үр хүүхдийн хамааран харгалж явах үйлчилгээний хамрах хэвчээг өргөтгөж, адлин байрд байгаа ажилтан ажилтны үр хүүхдэд үйлчилсэн суурин дээр хүчирдэлтэй ажилтан ажилчин, хөлсөн ажилчин, хөдөлмөрийн жишээж уран дарахын, шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөртөнд жирэх хүмүүсийн үр хүүхдийн найдан хамааруулах хэрэгцээд голдлоготой хандуулж, амралтын хугацаанд хүүхэд харж хамаарах хөнгүү байх боттой хүчир асуудлыг тогтоо шийдвэрлэж байна. Найдан хамааруулах үйлчилгээний этгээд нь ажилтан ажилтны 6-аас 12 насны хүүхдэр голдуулна. Найдан хамааруулах хичээл нь магчууд хүүхдийн ёс мораал, оюун ухаан, бие махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талыг хамарч, хувьсгалын хүмүүжил, шилдэг уламжлалт, соёл, шинэлэг ухааныг төгөөмөлжүүлж ирэх хичээл тохируулж, усан чачхыг сэргийлэх, жамарлж байгаа амар төвшин, галын сэргийлж, гал унтраах зэрэг амар төвшний хүмүүдлийг байнга өргөнүүлнэ. Энэ хамтаа өртөн жас хорны ажилтны ерөнхий хэвлэл нь үйлдэлээ сайтар бадруулсан жишээ үзүүлж болох гэж 30 найдан хамааруулах ангид тус бүр 3 түмэн төргийн тустай нөхөр олгохор байна. Бовтотын тараалан молоочхон шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн орд дүнхө тойргийн хуалуу одоогийн тараалангийн аж үйлсийн хүрээлэнд туршид тарьсан буудаан шинэ гүлдрийн уналтын хэмжих тухайн талбайн үйлчлэлгийн хурлыг жохон байгуулж явагдуулав. Хэмжилтэд жишээ үзүүлэх орон тарьсан буудаан шинэ гүлдэр Нинчун 63 дугаар номерт буудаан мөнхчийн уналт 1231 чиг наймжинд хүрч Бовтотын буудаан уналтын тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Нинчуны 63 дугаар номерт буудай бол Ниншагийн тараалан ойшгоо шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн тарим судлах газраас боожулсан хаврын буудайн шинэ гүлдэр болно. Энэхүү гүлдрийн ургалтын хугацаа нь 5 өдөр орчим байж, эрт боловсрох өндөр уналттай, налж унахын эсэргүүцэх хужирд даамгай зэрэг онтлогтой байдаг. Бовтотын тараалан молоочхон шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэл нь энэхүү шилдэг гүлдрийн шинэ буудайг туршид тарихдаа шилдэг өгүүртэй шилдэг өгүүлдэртээ сайн аргий ийж бүрдүүлэхийг баримталж, шинжилгээ ухаанчаар бордуур оруулж, үр ашигын нэмэгдүүлэх арга хэмжээг найдваржуулав. Энэ хамтаа буудаан ургалтын дунд сүүлчийн хугацаанд нэг сүрчилтээр 3 сэргийлэх арга хэмжээг найдваржуулж, хорхой алах хэд, багч араалах хэд, ургамлын ургалтыг тохируулах хэд ба навчнай бордуурыг хольж хэрэглэн хорхой хөнгөөлийг бүтэмжтэй сэргийлв. Дараагийн алхамд Бохт хот орны дотны гадны шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газартай үргэлжлэн хамтран ажиллаж, шилдэг өгүүлдрийг дэлгэн үзүүлж танилцуулах эрчим чангадхан Бохотын ам бодааны уналтыг нэмэгдүүлж, тараалан ёс чанарыг дээшлүүлэн тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэхээр байна. Энэ жилийн түрүү хагас жилд Түнглийн хот хэрэглэгээг ахуулах тусгай бэлмөнгийг 1400 түмэн төгрөг тохируулж, хэрэглэгэн ажих дэлгүүрийн ёс чанарыг дээшлүүлв. Ойлгосноор энэ жилийн хэрэглэгээг ахуулах тусгай бэлмөнгийг машин тэрэгэ боловсруулсан тос, хоног буудал, идэм өмдөн худалдаа дэлгүүр, грин чахалгаан хэрэгсэл 3 си тоочлсон бүтээгдэхүүн зэрэг голдлоготой арилжаа худалдааны хүрээнд хэрэглүүлж, нийт 13 том 2900 хүнд ашиг хүртээж, нийгмийн хэрэглэгийг 12 дүншүр 3900 түмэнд хүргэд ажиллан, эдийн засгийн бэлмөнгийн хөшүүргийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, төрийн бодлогын ашгийн хэрэглэгэнэ бодит үр бүтэмж болгон хувирлуулв. Дараагийн алхамд Түнглийн хотын эдийн засгийн салаа мөчрөөс бэлмөнгийн тохируулалтаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бэлмөнгийн ханалт хамааралтыг чангатхан, эдийн хүчнээ баталгаар хэрэглэгнэ дал хүчнийг үргэлжлэн бадруулахар байна. Оны дээр хагас жилд Манжуур хотын нөхцөлд нийцэх 2270 настанд өндөр насны нөхөр мөнгийг 72 том 7500 төгрөг олгож, насчлын асрамжийн ардад ашиг хүртээг төрийн бодлогийг үнэн хүү найдваржуулав. Тухайн ажрынхан өндөр насны нөхрийг шат хуван олгож, бүхэл 80-89 насны настайчуудад хүмбэр сар болгом 100 төгрөг, бүхэл 90-99 насны настайчуудад хүмбэр сар болгом 50 төгрөг, 100 насыг давсан настайчуудад хүмбэр сар болгом 600 төгрөг олгож байна. Олон түмэнд атрамжийн төрийн бодлогыг тодорхой ойлгуулахын тулд

Төвийн эдийн засгийн дэмжлэгээ олжээ. Ойлгосноор 13 жилд төвөөс Бухтгатын Чинхэр Огторгын тань байгуулалтын төсөлд нийт 6 дүмшүр төгрөгийн бэл оруулахар байна. Энэ жил нэгэнтэй 3 дүмшүр 8,000 том төгрөгийн бэл мөнгөнд буулгасан байна. Залуучууд багчуудын хорт өдийн сэргийлэх үйл хөдлөлийг дэвшлүүлж, хорийн таних хорийн сэргийлэх, хорт хотгийн эсэргүүцэх чадварыг дэвшлүүлэн, сургуулийн хүрээний хорт өд холбогдох аюул төгшөрийн сэргийлэхин төлөө, Хөх хотын хотон ардын тойргийн дотоодын хамгаалалт хуваар төвжиогийн хор чадлаг хийхэн гоорд, Өвөр Монголын Анаухааны их сургуулийн хор чадлаг ухуулгын тавчин түшиглэн, Дундад баг сургуулийн сурагчдад хор чадлаг тусгай сэдэвт ухуулах мөдлийн адлаг өргнүүллээ. Тус удааны ажиллагаар 3 талбар тусгай сэдвүүдэд тайлбарж тохируулж, жуулшихам сурагчдад ашиг хүртэв. Тайлбаржид ардын чагдаагаас хорт өдийн үүсэд дэлгэрсэн байдлаас гардаж, манай улсын хорт өдийг чаажилсан жуун жилийн тэмдлийг эмхэлж, адил улс шат үеийн хорт өдий чадлах ажил тулгарсан байдлыг жадалж, сурагчдад хорт өдий чадлах адлын урт хугацаа чанар, барих хатуудл чанарыг таниулж, хорт өдийг чадлах жив оновтой түүхийн үйлдэл бий болгоход нь хавсарлаг болсон байна. Энэ хамт ардын чагдаанаар уламжлалт хорт өдөө, эл төрлийн шинэ хэлбэрийн хорт өдгийг ялган танихарги танилцуулж, хор татснаас болж бие сэтгэл сурлага амьдралд үзүүлэх хор хөнгөөлийг гүнжгэ тайлбарлав. Хойрын өдөр Өвөр Монголын Шинхуа номын дэлгүүрн Хөх хотын 2 дугаар дундад сургуультай хамтран Жуна амралтын хувьчааны нийгмийн бэлтгэлийн ажилгээ эхлүүлж, жалуучууд багчуудын номтой нөхрөлхий хөтлөн жолоодж байна. Тус удааны ажилгад 7 жуу шахам сурагч нэрмэдүүлж, 7 дугаар сарын 20 өдрөөс эхлэн сурагчид бүлэг хуваан эл номын дэлгүүрт хүрч, үнэн боттой адилын байр дээр үйлдэлгэд оролж ижээ Жуна амралтан утгуулгатай өнгөрүүлж байна. Шинхуа номын дэлгүүрийнхэн сурагчдад адлын байрд гарахаас өмнөх шишчэмт боловсрол хүртэв. Ажилтнаас номын дэлгүүрийн нэрт тэмдэгтийн нарийн агуулга, үүдэн дэлгүүрийн өдөр тутмын эжгэнэлтийн явцыг нарийн тайлбарлаж, ном бичгийг дэглэх төрөл хуваан тайлбарт гаргах, уншигчдад үйлчлэх зэрэг боттой адилыг ойлгуулав. Боловсрол дууссаны дараа сурагчдад угаалан хуваан Хөх хотын Төмпэжам, Чингиучхан, Молготын Шинхуа номын дэлгүүрт хүрчээ боттой бэлтгэлд оролцов. Ойлгосноор Өвөр Монголын Шинхуа номын дэлгүүрийнхэн Өвөл Жуна уралдаа жалуучууд багчуудын нийгмийн бэлтгэлийн ажилгээ банк жохон байгуулж, одоохонд нэгэнтэй 2000 гаруй сурагч номын дэлгүүрт хүрчээ бэлтгэлд оролцжээ. Хоёрд Хянган аймаг Хөйтөн ажрын өргөөст хавчий баажуулах төслийн шалгах адлыг биелүүлж, нийт 10 түмэн голын хавчийг шүүж, аган шүүсэн ерөнхий хэмжээ нь 1 жуу 46 кг-ыг давв. Хянган аймгийнхан өнгөрсөнд тутрахын тараанд өргөөст хавчиж ихэд голын хавчийг гадар орноос оруулж байсан болохоор худалдан авах өрийн өртгөн өндөр зөөврийн явцад хорогдлон нэх байв. Энэ жил Хянган аймаг Хөйтөн ажрын өргөөст хавчийг биендааж байжуулах туршилтыг эхлүүлж, баримжааж улан байжуулах 500 хавтгадруулж метрийн хөлөмж байгуулан өргөөст хавчий байжуулахад байжилтан жигд биеийн чарга байхыг баталж Хөйтөн ажрын тутрахын тараанд тэжээхийг жогцоолохыг анхаарсан байна. Хоёр жуу 35 дугаар Можин жамын Лянгчин шинэ баруун сэтгэл хураа хөртөөс Яншу ванаас сэтгэл хураа хөртөө хүрэх жамын хэсгийн хоёр аюултай хөргийг өөртлөн жас гэж байгаа болохоор 2026 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 23-ны өдөр болтол энэхүү хэсэг жамыг битүүмжилж барилгын адил явуулахар байна. Энэ хугацаанд Хөх хот 20 гэр шинэ Юнгшин жин хүрэх чиглэлийн машин тэрэг Жунгараас Шинхэ хүрэх хурдны жасмал жамын Лянгшин шинэ баруун сэтгэл урах хөртөөгөөс жүнш явж 571 дугаар шинэ жамаар дамжиж 29 дугаар улсын жамд гарсны дараа 33 дугаар Шангийн жамаар хэсэг аялж Лянгшингийн 4 дугаар баг сургуулаас Ийшүүлийн хүрэх жамаар өнгөрөн 52 дугаар улсын жамд гарах юм уу 12 дугаар Можин жамаар тойрж явж болно. Хянган аймаг төрөвхөн 2026 оны чөлөөтэйгээр ажиллаулсан ажилтан ажилтны ММЛ-ийн даатгалын сэтгэл тушаах төслийг нийтлэв. Төсөлд төвлөрүүлэн сэтгэл тушаах хугацааг 12 дугаар сарын эцсээр хэж гарлж, олон төсийн сэтгэл тушаах баримжаа

тогтоосон байна. Сэтгэлээ тушаагаад байгаа хүмүүс гаргүй итгэлээ сүлжээн дээр бас сүлжээн гадна ч юм гүйчтгэж болно. Хохотын баян тамирын төв төрөөхөн баян тамирын талбайг турхаах мэдэгдэл буулгав. Ойлгосноор хохотын баян тамирын төвийн баян тамирын талбай нь дуугийн үйлчлэгийн талбар байрлуулгад л явагдуулах гэж байгаа болохоор 7-р сарын 22-ны өдрөөс 8-р сарын 6-ны өдөр болтол гадагш нэхэ төрж огсоож 8-р сарын 7-ны өдөр хөвийн өсөөр үүдэ нэхэр байна. Гэрэл жургийн багтад ойр дэ Ухаа хотын Гандар ууланд улсын 1-р дэсэн голдлогт хамгаалал хамтан болох хар өрвийг дэгдэхэтэй хамт сүудэрсэн бөгөөд 3 дэгдэхэн божилтын явцыг бүрэн бүтэн тэмдэглэжээ. Хар өрвий бол нэг жилийн том хэлбэрийн зүртэн голдуу том нуур чүрэм нам газар юм уу гол мөрнө аваар нутагшдаг. Үрдлийн хугацаанд жилийн 4-р сараас 7-р сар болно. Оршин амьдрах орчин тойрны шаардлаганд тали өндөр болохоор одоохонд манай улсад 1000 гарэхэл байдаг байна.

Ар. Хэрхэн сонсогчдоо одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагварын хороноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн өмнө хэсэг, дунд биеийн зүүн хэсэг ба өмнө хэсэг зүүн биеийн ихэнх гажрууд арилсаж жүрөвсгөн бороо юм уу? Аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Шилэн голын өмнө бие, Улан хадийн хойд бие, Түнглёгийн зүүн бие, Хянгнэ зүүн бие болоод баруун хойд бие, Хөлөн байрын өмнө бие болоод баруун хойд биед адилус хэмжээнэ дунд жиргэн бороо орж жарим гажруудаар нь их бороо орно. Мөн дээр гажруудаар түржуур, аян жахлахан жахлах, их салах салахлах шүрэн бороо орох юм уу? Мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн гажруудаар зүүнээс 5-6 дэсгийн салах салхалж, салхны эрч түржуур 8 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгэд 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрч, Алсиагийн ихэнх гажар Баян нуурын баруун бие, Ууха, Ордсын баруун хойд биед 37 градус юм уу 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрч, жарим гажруудаар нь бүр агарын дудаан 40 градусыг давх юм байна. Маргааш манай орны дунд биеийн зүүн хойд хэсэг зүүн биеийн ихэнх гажруудаар үлсэж адилус хэмжээний бага бороо юм уу аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Түнглёгийн зүүн өмнө бие, Хөлөн байрын зүүн хойд биед дунд жиргэн бороо орж, мөн дээр гажруудаар түржуур, аянга жахалгаан жахлах их салах салхлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн гажруудаар зүүн өмнөөс 4-5 дэсгийн салах салхалж, салхны эрч түржуур 7 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг ба хойд хэсэг дунд биеийн баруун хойд хэсгийн гажруудаар 37 градус юм уу 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрч, Алсиагийн баруун бие болоод хойд бие, Баян нуурын баруун хойд биед агарын дулаан бүр 40 градусыг давх юм байна. Тэгээ нөгөөдөр манай орны зүүн биеийн ханх гажруудаар үлсэж адилус хэмжээнэ бага бороо юм уу аянгад жүрөвсгөн бороо орж, жарим гажруудаар нь түржуур, аян жахалгаан жахлах их салах салхлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн гажруудаар зүүнээс 4-5 дэсгийн салах салхалж, салхны эрч түржуур 7 дэсд хүрнэ. Баруун биеийн баруун хэсэг ба хойд хэсэг дунд биеийн хойд хэсгийн гажруудаар 37 градусын өндөр халуун юм уу 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрж, Алсиагийн хойд бие, Баян нуурын баруун хойд биед агарын дулаан бүр 40 градусыг давх юм байна. Хотын чагаагаар юм байдал өнөөдөр хотод жүрөвсгөн бороо орж байна. Үлшин 30-17 градус, Баян хотод тунгалаг 35-25 градус, Ууха тунгалаг 38-24 градус, Линх тунгалаг 35-23 градус, Богдод тунгалаг 31-17 градус, Хиявч тойрогд баг бороо орж байна. Тунгалаг шин 30-16 градус, Жинэнд жүрөвсгөн бороо орж байна. Үлшин 27-14 градус, Эрен хотод уултай басна тунгалаг шин 33-19 градус, Шилэн хотод бага бороо орж байна. Тунгалаг шин 31-18 градус, Сумшанд бага бороо орж байна. Үлшин 29-18 градус, Хорчонд бага бороо орно 29-22 градус, Улан хотод бага бороо орно 29-20 градус, Хайлард жүрөвсгөн бороо орж байна. Үлшин 28-17 градус, Манжуур тунгалаг 29-14 градус. Хөх хот орны чагаагаар юм байдал өнөөсөөс маргааш болтол жүрөвсгөн бороо орж байна. Үлшин баруун өмнөөс 1-2 дэсгийн салах салхалтна. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 30 градус, хамгийн дор дулааны хэмжээ 17 градус. Маргааш тунгалаг баруун өмнөөс 1-2 дэсгийн салах салхалтна. Хамгийн өндөр

0: Улан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулын товчоос дамжуулъя.
2: Өвөр Монголын Урт Хандсан хортны ардын явдлын танхимаас 2026 оны шилдэг нүүлсэнгүйгийн төрөлзүйл шилдэг үндсэн шатны нийгмийн ажлын өртөгийн үйлчлэгэн төрлийн шалгаруулалтын үр дүнгийг нийтэлж манай хотын дөрвөн төрөлзүйл сонгогдсон орсон.
0: Хулан Баар хотын хин далд гмиг арилган үер эсэргилэх хамар төвчний торыг нягтас сүлжиж байх.
2: Төрөө хагас жилд Манжуур бомбтынхэн Манжуурын засмал замын бомбтар орж гарах TIR тээврийн тэргийг нийт 2171 шалган байцааж гаргасан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Өвөр Монголын Өвөрт засах орны ардын явдлын тэнхимээс 2026 оны шилдэг нүүлсэнгүйн төрөл зүйл шилдэг үндсэн шатны нийгмийн ажлын урт хөгийн үйлчлэгэний төрлийн шалгаруулалтын үр дүнгийн нийтэлжээ. Бүх оронд нийт 12 шилдэг нүүлсэнгүйн төрөл зүйл 22 шилдэг үндсэн шатны нийгмийн ажлын урт хөгийн үйлчлэгэний төрлийг шалгаруулан гаргав. Улан Баар хотын дөрвөн төрөл зүйлээ сонгогдсон орч 1 нийтийн асрамжийн нүүхэлсэнгүйн төрөл зүйл 3 үндсэн шатны нийгмийн ажилтны үйлчлэгэний төрөл зүйлийг багтааж Улан Баар хотын ардын явдлын үйлчлэгэ болон нийтийн асрамжийн нүүхэлсэнгүйн үйлсийн хөгжилтийн үр бүтөмжийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Ойрын жилээс Улан Баар хот ардын төлөө ардын явдлын ардаа хайрлах ажлын ойлгохтгоныг ямагт баримталж шан балгасын нийгмийн ажлын өртөгийн баримжаажуулах байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж нийтийн асрамж нүгэлсэнгүйн тэтгэмжийн эрчим чангаруулан нийгмийн ажлын чадвартны баталж урамшуулах тогтцоог бүрэн шүүлэн тус газар орныхоо нийгмийн зохион байгуулалт болон сайн дурын үйлчилгээний өгнөг шилдэгжүүлж үндсэн шатны ардад дүхэм үзүүлэх үйлчилгээний хүрээг өргөтгөв. Тус удааны дөрвөн төрөл зүйл нь ууртай засах орны шилдэгээр үнэлэгдэж, бүх хотын үндсэн шатны нийгмийн ажилтны үйлчилгээ нөгөөлсөнгүйн ажилд дээд хэмжээгээр мэдрэгдсэн байна. Хотын ардын явдлын товчоогоос нэрсийн жагсаалтанд орсон төрөл зүйлийн боловсронгуй туршлага арга хэдлэг эмэгтэйхэн боловсруулж, олон төмний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн орон нутгийн нийтийн асрамжийн үйлчилгээний төрөл тэмдгийг нэн олон үүдэж, үндсэн шатны нийгмийн засалт болон ардын амьдралын баталварын тусгайтсан төвшнийг үргэлжлэн дэвшлүүлж, ардын амьдралыг дулаацуулах үйлчилгээг буттай атгаж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Одоохон тийг үерийн хугацаанд байж, Улан Баар хотод хорхон цагийн шүрэн борон зэрэг онцгой цаг хүр олонтаа үсэж, үерийн сэргэлж гамшгийг багсгах байдал хүнд ноштой нарийн бодлоонтай байна. Манай хот дунд жижиг гол мөрөн, усан цүрхийн хашлаг, газар зүйн гамшгийн далд гэмийн цэг, хот хөдөөгийн хотхор газар зэрэг зангалгийн хэсэгт анхаардаа төвлөрүүлж, үерийн сэргэлэх ажлын хариуцлагыг боттайжуулсан. Сэргэлэн эзэмдэх арга хэмжээг нарлагжуулсан гамсгийн сэргэлэх дутуудлыг нөхөрдөж үерийн хугацааны үерийн сэргэлэх элзүүлэн ажлыг лавдан баттай хүлж бүх хотын үерийн хугацааны тогтун бөгөөд эзэмдэж болох амар төвшин эмх журамтай байхыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Гэгэн гол хотынхэн орон нутг болон аж ахуй хөдөл холболон хөтлөлчих бүх орон бүсээр хамрах үерийн сэргэлэх ажлын сэтгчийг баримталж Годдогтой голын хэсэг хайшлаг газар зүйхэн гай гамшигын далд гэмийн цэгтэй жагсаан байцаалт хийж аюулаас аврах үүднээ эдвдус болон төхөөрөмжийг бүрэн тохируулан гол мөрнийг тойрон цагдах ба далан цагдах удааг нягтай байрлуулж шүрэн борон төвдөрсөн усны төвшин ихэр дээшилсэн зэрэг зангалахын цэгийг чанга анхаарч далд гэмийг жагсаан байцааж цэгтэн сайжруулах Бачин байдлыг арга цаха жижигүрлэн сахих эд бодсыг хөдөнгүйгээр нөхөрдөг зэрэг ажлыг байнга цуглан ахиулсан байна. Борооны байдал, усны байдал, үерийн байдлын хөдөлгөнгүй хөвөрлтийг нягт хянан хэмжиж, өдөр тутмын тойрон байцах 24 цагийн бачин байдлыг арга цаха жижигүрлэн сахих дүрмийг чанга найдваржуулдан эл төрлийн усан ашиглалтын үерийн сэргэлэх далд гэмийг хөдөлгөнгүйгээр арилгаж гамшгийг сэргэлч аюулаас зайлах ухаалгыг байнга чуулган үрдүүлж олон төвтний үерийн хугацааны амар төвчний сэргэлэх үйлчил ухамсар ба бачин байдлыг аргацааж аюулаас зайлах чадварыг дэвшүүлж Жадангад хотын хэн усан ашиглалтын хөөс байрлахын амар төвчнөр ажиллахад анхаардаа төвдрүүлжээ. Бүх орон бүсийн үерээ сэргэлэн эзэмдэх ажлыг боттой хатхав. Жадангад хотын тойргоос 11 км зайтай Янчишан усан ашиглалтын хөөс байрлах бол тухайн газрын хөвчөөхөр хамгийн их дунд хэлбэрийн усан цохор болно. Тус инженерхэн Ялуугалын хашлаг далангийн байрлалтай холбоолон хөдөлчиж үерийн сэргэлэн 24-64 төмөн олон төвтний амь насны амар төвчнийг бүтэмжтэй хамгаалж 30-66 төмөн мө таран газрын үерийг тогтмолоор өнгөрүүлэхийг баталж чадна. Тухайн газрын хэн усан цохрмын хашлагын цогч үер залах төхөрөмж цохрмын ордны хазүүхэн бэл зэрэг газартаа анхаарлаа төвлөрүүлэн бүх талаар жигсаан байцаач усан цохрмын ажиллагааны хөдөлгөөнгөөр хамааран эзэмдхийг хэрэгжүүлэн үерийн болох усан төвчний хязгаар шугамыг чанга хамааран эзэмдэж цохрмын усны даачийг чанга эзэмдэн хайшлахын нөвчөж гоожих хайшлахын нурах зэрэг аюул түгшүүрийг бүх хүчнээр сэргэлв. Хөдөлмөрийн гад унтраач аварын туслах бэлтгэл салбар анги нэгэнтээ үерийн сэргэлэх бэлтгэх байдалд бүх талаар орж үерийн хугацааны үерийн сэргэлж гамшигхаас аврах гол үүрэгт нэгт уйлдуулан хотын үер устлыг залах усан ордны эвж аврах төгшүрт байдлыг шийдвэрлэх зэрэг гол төрөл зүйлийн тойронд тусгай мэрэгжлийн боловсрол болон дайчлах сорилтыг байнгжуулан өргнүүлж эндэхэн төрхөн цугларах тоноглолын ботой боловсруулж ич хамжилтсан сэргэлэх чадварыг бүх талаар давтан боловсруулав. Одоохонд тус салбар анги нэгэнтээ нэг дунд хэлбэрийн 13 хөнгөн хэлбэрийн усан ордны аварын туслах хүчнийг зохион байгуулж бие бүхий тоног төхөөрөмжийн хамгаалалтыг ботойжуулан бүх ажилтан мэрэгжил чадварын баримжаад хүрсэн болохоор цаг тухайдан аюулаас аварын туслахад оролцож болно. Өртөн засах хордны үерийг сэргэлэх голлогтой орон бүс болсны хувьд Хөдөлмөр хотынхын бүх орон бүсөрөн хамааран эзэмдэх онин дээрэн сэргэлэх нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бэлтгэх баримтлж бүх хоторон гол мөрдний хашлаг далангийг 24 цагаар тойрон байцаахаа удааг үргэлжлэн чангатгаж уулын үерийн гамшигыг хянах хэмжих өртөө цэгийг бүх талаар байцан засаж дэс дэвшүүлж голын замын усны саадыг байнгжуулан цэвэрдэж хотын төрхөн ус татруулах хоолойгийн торыг нэвтрүүлв. Үүний хамт үерийн сэргэлэх эд бодсыг нөөцлөн тохируулах ажлыг урьдчилан нэгдэлтэй төлөвлөж үерийн сэргэлэх эд бодсын батлахын суурийг бүх талаар бэхжүүлнэ. Үүнээс гадан суугаа цэрэг анги зэвсэгт цагдаа болон гал унтраах аварын туслах игнэг байнгжуулан золгуулж борооны байдлыг цаг тухайдан анхаарч хот хошуу хоёр шатныхан аюулаас аврах банкын хүнийг зохион байгуулна. Хөдөлмөр хотынхын үерийн сэргэлэх амар төвчтэй хяналтан үргэлжлэн чангаруулж ээлжийн сэргэлэн эзэмдэх ажлыг боттой бөгөөд нарийн атгаж үерийн хугацааны амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бүх хүчнээрээ нэгтөсүүлж ард олны амнас

0: эд хөрөнгөний амар төвчнийг сахин хамгаална.
1: Манай хорооны мэд бүртгөлийн үндэслэл бол төрөө хагасчилд Манжур бомбын хин Манжурын засмал замын бомтор орж гарах TIR төврийн тэргийг нийт 2171 шалган байцааж гаргасан байна. Барааны төврийн хэмжээ 3.12 түмэн тон, арлжааны үртэг 41.8 дүншүр төхөргөд хүрчээ. Адил хугацааныхаас тус тус 2.13 дахин, 2.32 дахин болон 3.57 дахинаар нэмэгдэж, зам нөвтрөлгийн хэмжээ бүх улсын тэрүүнд орсон байна. TIR бол олон улсын засмал замын төврийн системийн товч нэрэдэл болно. Төвний гол давуулал нь нэг тэргийг тултал хэрэглэх болон олон улс холбоолон мэдрэх явдал болно. TIR үнэмлэлтийн тэрх үсэг нь Грэти улсуудын хооронд бүх явцад тэрх солихгүй хайрцгийн нээж байцаан шалгахаас хэлтрүүлж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараагийн бомбтод сольж ачаалах, жичи бараага бүртгэн шалгах цагийг бүтөмчдэй багасгаж, аж ахуйлын төврийн өөрийн үртхийг бууруулна. TIR төврийн бомтор өнгөрхий дүхэмчлэх цэвэр ашигын үргэлжлэн бадруулахын тулд Манжур бомбын хин Дундад улсын цүлэт харалжааны туршилтын орны Манжурын хэсэг орны хөгжилтийн байр тогтоолтод суурлан хянан хамаарлын үйлчилгээг бүх талаар шилдэгжүүлв. Нэг талаар хилийн гадна хилд орж ирэх зам зуур төвөрлөн хөрхийг уйлдуулах 16 зүйлийн үйлчилгээний батлагын арга хэмжээг нарилгажуулан нийтлж 7 өдөр 24 цагийн бомтор урьдчилан болцох тогтчийг найдваржуулан TIR төврийн тусгай ажлын байр жичи харгуулан байцаах орон бүсий байгуулж TIR төврийн тэрх үсгийн бомтор өнгөрөх өр бүтөмжийг барга 140-ээр дээшлүүлв. Нөгөө талаар бомт болон харьяа газрын бомтын зохицуулах тогтчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж TIR харилцагчийн дүрмийг найдваржуулан бүх улсын 35 харьяа газрын бомттой холбоолон хөдөлцөж эхэлж төвөрлөхий байцаан шалгах, зам зуураа хянан эзэмдэх, бомтын байцаан явуулах бүх явцын битүү цахиргын хянан хамаарлыг байгуулан эхэлж төвөрлөх газраас бомт хүртлэх бүх хөлхөний хяналт хамаарлыг бүрхүүлэхийг боловлуулна. Унас гадна тус бомбын TIR-тай уялдуулах давхцах үйлдэл чадварыг гүйцэд бадруулж TIR болон хүйтэн хөлхөний онцлогтой тухайлсан ажлыг өргөтгөн хил алсалсан хүйтэн хөлхөний төврийн шин нэвтрэх замыг бий болгоно. TIR болон хил алсалсан электрон худалдаа TIR болон гайл батлах уулсалцлын загварыг шинээр үүдэн дэлгэрүүлж баг хэмжээний өндөр хүчинтэй хугацааны гадаад арлжаагийн бараа төвөрлөх хэрэгцээ шаардлагыг тохируулан улстай үйлдвэрлэсэн таварын бомб гаргахыг өргөтгөх болно.
0: Манай хорооны мэд одоохонд яг төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын зангилгын хугацаанд би өргөнө хотынхэн чанар сайтай хөгжилтийн гол шугамыг бат тогтооч. Төрөл зүйн бүтээн байгуулалт арилжаачин үр жибэл оруулах ажилсан яс чанарыг дээшлүүлэх 3 их гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж ажлын харилцааг баттайжуулж оновчтой чиглэлээр хүчлэн эд төрлийн гол дахтай төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дээшлүүлэн хурдчиг төрөлтгөж ботэд найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг бүх хүчнээр ахиулж байна. Эрт өргөнө хотын гол дахтай соёл зүйлчлэлийн төрөл зүйлээ энх зөөх цэцэрлэгт хүрээлэн жинхнээр ашиглалтад орж тус хотын төрөл зүйлийг найдваржуулан ховруулах соёл зүйлчлэлийн яс чанарыг дэвшүүлэн дэвшүүлэх амтлаг үлгэр жишээ болсон байна. Төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 1.5 дөмшөр төхрөг байрлалын талбай нь 3 тэмн дэвтрүүлж метр байж 1200 хүн сууж болно. Зочдын буудал нь одоогийн зугаачлын эхвэл намбаг орос үндэсний зам гүйлийн онцлогтой гүнзгий уусалцуулж онцлогтой хоолн тэнхимэ худалдааны явдлын хурлын тэнхимэ зугаацгийн үйлчлэгээний төв зэрэг бүрэн төхөр төхөрөмжийг ээж бүрдүүлж идэх хонох зугаацх зугаац тэнхил цуглааныг нэг цогцжуулсан соёл зүйлчлийн үйлчлэгээний системийг байгуулж энх болон орон үндэсний үндэсний шанхын дээдсийн жуулчлалын ижбэрдсэн орон сууцын буурай талыг бүтэмжтэй нөхөрлөж зугаацтын хөгжөөнтэй уулралд хоног буудлын бачин байх асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэв. Төрөл зүйлийг өндөр бүтэмжтэйгээр найдваржуулсан нь Өрөгнө хотын голдохтой төрөлжлийн бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дэвшүүлж хордчиг төрөх

0: гэсэн хурангүй төрс болно. Энэ жилэс нааш тус хотынхын Хүлэмбар хотын 500 төмөнд хөргөс дээших голлогт төрөл зүйлийг нийт 56 төлөвжүүлэн дээш мөдүүлжээ. Ерөнхий бэл оруулалт нь 38 чиг тэг 7 дуншүр төгрөг байжээ. Оны төлөвлөгийн бэл оруулалт 19 чиг 6.1 дуншүр төгрөг төрчээ. 37 шинээр байгуулах төрөл зүйл 19 үргэлжлэн байгуулах төрөл зүйлийг багтааж ажвисэн бэл оруулалтын бүтчиг үргэлжлэн шилдэгжүүлдэг. 6 дугаар сарын дундч болтол шинээр байгуулах зүйлсийн өмнөх хугацааны гар гүйцэтгэлийг гүйцэтгэд дуусгасан норм 194 чиг 6 хүрчээ. Голлогт зүйлсийн ажил эхлүүлсэн ба сэргэсэн норм 185 чиг 7 хүрчээ. Нийт 42 дуншүр төгрөгийн бэл оруулалтыг биелүүлжээ. Дараагийн алхамд өргөнөө хотынхын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаа үргэлжлэн ахиулж төрөл зүйлийн нөөцийн хөмөргийг үргэлжлэн шилдэгжүүлдэг. Хөдөлгөнгүйгээр үргэлжлэн ахиулах тогтчиг бүрэншүүлнэ. Чухал их төрөл зүйлийн хамтран хянаж хамтран зөвшөөрөх тогтчтой түшиглэн элементийн батлахыг чангадгаж үлдсэн төрөл зүйлийн гардмыг гүйцэтгэхийг чанга анхаарч эл төрлийн төрөл зүйлийн тогтсон хугацаанд ажил эхлэхийг бүх хүчнээр батлах болно.
1: Манай хорооны мэд 100 өдөр 1000 төмөн ажилтан элсэх тусгай ажиллагыг гүнзгий ахиулж Бээжин Өвөр Монголын хөдөлмөрийн үйлчилгээний хамжилт цаахийн үр бүтөмжийг гүнзгийрүүлэн аж ахуйлын ажил чинь хэрэглэх болон олон төмний ажил эрх хос чиглэлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд ойрд. Морин тава дагуур үндэстний өөртөө засах хөшөө орон бүс алсалж хамтарсан ажилтан элсэх цуглаан эрхэлж нарилаг онцтой өндөр бүтөмжтэй ажил олгож ардад ашиг хүртөхийг золгуулах давчангийг байгуулсан байна. Тус удааны ажилтан элсэх цуглаан нь орон бүсийн бэхлэлтийг өвдөж Бээжин, Хүбэй, Хармөрөн, Өвөр Монгол зэрэг дөрвөн газрын ажилчин хэрэглэх шилдэг эх байлгийг хурамдуулан үйлдэх үйлс, мэдээ цангийн мэрэгжил, соёл жуулчлалын үйлчилгэ, мэрэгжлийн ажилчин зэрэг олон ашит ажлын байр хангаж, эл төрлийн ажил эрх хүмүүсийн хэрэгцээд тохируулав. Өөнд Бээжингийн Шижиншан тойрог, Хүбэйгийн Чэнжан, Хармөрний Наах хот, Жичи, Морин тава дагуур үндэстний ууртаа засах хөшөөний олон аж ахуйлал шилдэг ажлын байр хангаж, олон түмэнд ойр хавдаа ажил олгох, ондоо газарт орлогоо нэмэгдүүлэх хос сонголтыг хангасан байна. Ажил эрхч АИН сурвалжилгын хэлэгт. Энэ удааны ажилтан эсэх цуглаан нь олон түмэнтэй ойртож гадна орондоочгүйгээр Бээжин, Хүбэй зэрэг газрын шилдэг ажлын байрыг олж, ажлын байрын сонголт маш олон байна. Би хэд хэдэн аж ахуйлын цалин хөлс болон ажлын уулгыг харьцуулж өөрийн тусгай мөрөгжил болон туршлагадаа тохирсон ажлыг олсон юм а гэв. Хүбэй мужийн Чэнжан хотын хөдөлмөр ажил олголтын хамаарлын төвчөний дарга Чэн Юйжин сурвалжилганд хэлэхдээ тогтсон чиглэлд хөдөлмөрийн үйлчилгээний хамжилцаа, тогтсон мөрөгжлийн боловсрал, нарилаг онцтой ажлын байрыг золгуулахар дамжуулан урт хугацааны тогтун, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх орон бүс алсалсан хөдөлмөрийн үйлчилгээний хамжилцааг байгуулж, тал нутгийн ахトゥу нарт орлогоо нэмэгдүүлэн баяжих сайн замыг илүү хүн олгож, тал нутгийг далай дагуу орны гүн зузаан дөхөрлийг хамтаар цогцоллохыг хүсэж байна гэв. Ажлын тухайн талбарт асуун давлалт хөгжөнтэй эмх журамтын ажил олц олгуулж нийт 800 гарын хүн удаа ажил эрхсдэг хүлээн авч ажил олголтын төрийн бодлогын материалыг 700 гарын хувь тарааж олон ажил эрхсэд тухайн талбарт ажил олох нөхцөлтэй болсон байна.
0: Манай хорооны мэд ойрт Хөдөлмөр хотын шугуй тортны хөхинтүү эдэний мөг зэрэг онцлог тааж билээс илүү хурал толгов. Өвөр Монголын ашгийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Живэн чих модны ногоорлолтын хувар компанийн 300 мө хөх интүүгийн жимсэн тармилын суурин газар төхөрхөд хөх бор жимсүүд салаа намаагаар дүүртэл өлөгдөж ажилтан цаг уурлыг амжин түүж байла. Тус компани хүйтэн газрын онцлогт ойхон хормогийн аж үйлсийг хөгжүүлэн чих суулган байжуулах мэрэгжлийн авиргсдвийг шийдвэрлэн баримжаачуудын тарж байжуулах системийг төгөлдөржүүлж хөх янтуухан тогтун уналтыг биелүүлв. Өөр Монголын ашгийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Живэн чих модны ногоорлолтын хувар компанийн намын ерөнхий гүрийн шүүж Дүн Шаохуй сурвалжлаганд ярихдаа Гаралтан жил бүр бараг 3 томон жин байж, үйлдгүүний өртгөн бараг 30 томон төгөргөд хүрчээ. Хөх индүү жимсэн нэмэл дүртгэг дээжлүүлхэн төлө бид хөх индүү жимсэг түүж барсны дараа түргэн хүлдэж, нарлэг болуусруулдан омтан жимсэн шүүс, жимсэн эдэн зэрхийг болуусруулдаг гэчээ. Өөр Монголын ашхан аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Мангүй ашхан аж үйлдвэрийн компанийн байма эзэнгэлт хамаарлын төвийн эдэний мөглийн суурин газарч хурааж авах зангилахын хугацаанхаа өгтөн өдөрт хамгийн өндөртөн 4,000 гаруй жин эдэний мөгт хүч бүх хүчнээрээ хөмөргөд оруулахыг баталсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч уудам, анхны хянагч сансар, хянагч сэрхэлэн, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн нь давулгаан зуул, мэрэгжилтэн жуудаан.
0: Хөдөн барийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэг тань савхан бүжиг гэх сайхан бүжгийн хөгжмөөр эхлэн цуурайтаж байна аа.

Янгаас ирсэн захтал. Тус тууны шүлгийг а уртнасан аяыг дондов зохож дэдэма дуулан өргөж байна.

сонсогчдоо. Ингээд чулуугийн дуулах өлгийн нутаг их их нутгийн уянгаллаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Таалан сонирхорой.

0: Гүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд гоёхон бүтээл дуу хөгжмийг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан.
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
0: Хуурийн үлгэрээ халамжилан сонсдог хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартай хөрөө хошуу нутгтай бүх ширмөө хуурчийн хэлсэн Луугардын далваа гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Урам хайрлан хүлээн авч сонсоорой.

Э бэйю үрэг өртөн хурчижи уурдин нара үй чуйшидан уннанлэн үйта. Үй чуйши болбол татторон бододсэн үн болвасу хар толгэган унхадэвэ хаган ичэндан хөлжэгэсэн.

润松哈列夫嘛，吹西梅个宝宝了好多了。吹西梅，俄那人吹香莲，黑那森俄和里斯顿多，阿楞个们阿拉个婚礼收不起了。Миний бий өннөө дотороо гарсан мэмэртэн намааги өөрөөд иржээ. Үлдөв жүйлий бодов өнөөрөн үй чүйши

жүү байгаад өөрийн бий болвол гадан гарч иржээ. Сүрүүн жаврын үжвгнөрөн сүүшинэн болвол дотор нь санагдаад хэшэн дундам

Эрэг өдөртөө болбол итгэж яваад барнаран Элийн олцоод адал гертэн хэлж гаж Асину буйндал уя чэншан Адал гэрин гажаран тула түрдэллү Жа хүр жирэвгэнаран маргашин үдэрүн болбол Дүнжин отондон мордаж ямна Иймасан үй чүйшид хэлж байна Би болбасун нэг гэрин улсатыган нолго жавашкар иржээ Үн үйс үй шүйши би яхуэ, би яхуэ. Би үжэг нүдөө налдажи, хараага налдаж хагаан ижэндэй яад жолгоно. Үн үй лүгүйя хайлж бэна чамэгэй авадыргэжэй, би хэрэбэ ягод авашуэ болбол хагаажи ижэндэй юүгэнгэ чэлэно. Үйт хасара бэгаад болбол яхуар тогчэй. Үнгэад болбол абжэрсэн шин дэвол хэвчэсэй, үй шүйшид үмдгэжэй. Үүсгөж гэн норооч сэл авлаад нүүр гарин аршалаад үжэнгэлэ уртэнэ үй шигод димид оргүй. Пайн шумид бачу үүсгөж гэн нороогод үмүд дөлий үмсгөж. Лүүя сэл авлаад үжэнгэлэ мини үй шигод дими бүүрэгвэ сэн дүрсүүна. Үнгөөд болбол үжи шарчу вэтэлэн үнүүсүний үнрад. Үрэккен үдірі болады үрэбгін өрін, үрэнэ дүндам болбол үрттүүтө шоғын,

Мөний ахтай мордлаад аадалгар таньэрсэн ийлвэ. Уй жүйши басанаг. Как чаран нүдэг алдаад жобож ясан жарг чаг болжээ гэж. Элэн болбож байлаад. Үний ийлвэ. Аадагу хойлон ахтан дөрөө мордод жоны нос болбол допчилж. Элин чун жандар гарав нэр луя болбол дотром бачи одоо би хөжө ирнэ гэдэг. Болжи шүгэд болдан эргэл дэр гарч жан тууштал нэг элану жиогад. Үндүр эргэл дэр гарав нэр урөөл гасам буугад өөрийн сусал лу жэжан.

삼가량 화 들고 덕선 새한 가지름이니라. 실을 잡을러

чи одоо яа хугаар болвэ толдан олле төрөд боочч ди дүүтэйлэн үрэ хөлгөн мөрнэ дөрэн мөрдөт мөн яг тэ болвла дүнжин хати чиглэл.

Ари шоо дуурах гарнаран үчэн нота дүнжиний шууд өөр та төржирв чи чамдын үлгэрвэ толдан удан гэж амбэни арава тутур чамнаат албан нотиги болвол эртэжиж үн үйсүд хөтөн ширгоги жаржээ гүнжүү дачаад хөлөөдгөө гэжээ Толоны мань чиргүүд ахтандаа мордод болвол дүнжин отий

дай чилжээ үйлүү жамман хүж явсар. Үүр болоод эмсгүүлэн нэгэн тэлэн сэлэгдоод. Улаа нүнгтэ нар нэгэрл халлүнгэд гия хийдэр.

хараа үлдэж оллогжээ ном нарагт байна. Хайчин уу жигүртэй ин уу шобугут. Хэгуарэ вартагур хаватугар сонсогдоод. Мурун болоод галнэгэн вартыжээн мүчгэлээ. Мөри сөрэй мүгонжур гаргар алжат. Моэмдэнэ жахижгар хүрчэсэнэ баргэлларан. Маганлун ёйшуэдэ чирэгвэйган буолагна. Чя, удэрэ нарнэ халум гэдгий яхкэ нарагвэ. Умно хэжгар найян гуэйжу гэдэгчэн хашэл халу норно гэжэй. Барги нава тэлдэр болбол тэва дудур жамансан дуал дан түрин жиригуэл лавладу жэнгэлэ. Халун нарандур шарахсэндэ ядарсэндэ. Үнгажэр болбасу гурбан уддур

хоёр баллаад чиргүүдийг нь хараад үгэлээд хамарамн хаттыжээ хэмраа орхос сэргэлжээ ханай байшаа маган хөтөн

Ямын яг дэвал бол хоёр чирэг өн өдөр амруулаад үртэй нөгөө өдөр ушаатны үгэд хавал үртэн нөгөө өдөр уу фучунг дэн ганрах гэгээд валсий вэшвал бол олч чирэг андайчлаад чинг

Удурсунгүй хойгил чиргүдэй жамманжа сарайвэгаата. Нэгэн өдөрийн нэбэн дон тэбэн ажрэй айдэжи. Чиригийн бүшиги сэншэлхвэ болвэгэд. Шэнфэн жанжуна маган

Богдын дуурын ширгийг он буурга гэж дийбэлдэнд. Яг сэн дүнжин отоноос яшо хэрэн гэжрин жээтэ нэгэн талбуриги сунгаж. Юг чирэг буваас унаар тэрмар гэжрим долдан. Яг сэн мэнэгтэ хүлээж бэйн видо юг ёйшо юг чиргандаг улаад. Үн гэжр болваас.

өршнөг ажиран тахтам мэхэм бэгвэлч дөбөшнөг ажири хоттэг восты малдв өндөршнөг ажира үйтүүтэг и басгач үчгэд холли сэнгүд челли энни таруулж үжонширы олло

Калинай ол хортэгэд гатур хара малт. Усны ол айлтэгэд унрул гоги малтат. Жуйшин барынша явле сэнгэ жигэли таттам бугат. Жигэли гэндаг улади жилдөсэгэ улгот. Жугар татади авья кэлли пүппэлэ хэмбэни. Хэш аурона явле сэнгэд хуудун таттам бугат. Хуудунси гандагулат хортумога индэсэ хортумога индэсэн дөрө хийсэл маннулгат ховгтатаати авьяккли пүпплөөмбэни ахтын нулгнэ мөли ханмаашуудан талват

Ардди там там мари тачнан хөөган шүүдэр хэлж үкин висүүд хөөган шүү болвол хортон дургун аватар дэргэж ярилгдва тэр харуулын жирэг чихтэй чамаги атгад хөөган шүү нэ жандур авч орж ирөө тошанокин вид та дарэ дургун Уживалын сонжиги доодод аваад иргэж ярил боохин хийсүүд харуулын нартдыг хийсэрэ байгаад уужи хөшөөд хэлж өгч мөнгөн дангдан нураа дэрба Хөөган шүү хэлж байна Хөөе таалаа уужи биний адгын жадал үдэгэн Мим нэг чимээ жагтал орж иржээ гэн Корбуларам болвол сэн жадалаад үсгэн видео бичгэн дүр үүл өгсөн уу

юу ч олгоо маргааширтай болвол босоо хүүхдарам яг мань холоогоос хөшөө дэртэн туулайгуудын амдаар барьж авьяа гэд. Үжи вэйшэй болвол үжи шарчуу байтлэн үнөө сүнрээ.

Ти болвола турван талаасан ягман телемөрүн варт жагтэ нэгэлэтэл жоглаа дэрлэ шуу. Өнри сууд болвол уужи яшвэн нэртэнэт шэн хөнгянжун хоянжан өмөйн нүэдэд хоянжан урагшан давчаж түрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрүүрү
Шатагтан эмэдиёре бэрчу атагтан алан зэрэн дуул гэж жерлэг болгаа жирхэн вийсүүд хуянжан нэгэн саллаа 2000 чиргогий даволжи бэлданы өмөн талбарт тугатгат тугнэ доор бүй илэрэн жахса давлаа шуу үн вийсүүди болбол Сонголсен харуулын нартуды дамдам маары дочонон орчы үүгүй байшуэ маган

өдрийн тулаандар хөнгөр ангит шин фэнгян чүн ма тэллун бигар жоо вэгад бэлдс сукэклэ хчэнгэл вэ гарэ бол вэ хамаг вэ гэж хэмнэ байэн маган лунга нэгэн салла чэрги давж бэлдэнэ хэ талбар дөр хурчра тугат гэд сэл лавлаад үчгэн үйсүүд Жиншан манаас гарж ирсэн төрүүн болбаасу. Улаан үнтэй соохон жидүр мордод алган гартан уртуу жидиад гэж. Улаан хосурган энэ хуяг дуулгий бэйндөө нүмэчээ өн яхсан наттэй нэглээдэлий. Хой, чиний овогнарчин хүн гэж лох гэлээ. Чи миний овогнарий сонсыйг бол өмөлөн мургон чанхан атка. Дүрөгөн чанг дүрөлө. Эгэд унаад үүчвэл өөл артын болвол өлөг болог биш юу гэж. Үр хөдий байж гоонөртэй хүний мангад маа тэлүн сонгосож байна үйд. Би болвасу жиншангван боомти сенамгалдан хөөгангшу юх сунгвэнэ юүгэн. Бүй ланжангин тушаалдэ хөө янжанг дэгчин болвол миний бүй билээ. Хуянжанг дихат маателнуи лавлаа төчкин видо бачу улаа мэрэндур мордод улаан гангин хусур гангин хуяг дуулги бэйнда нөмсод үн яхсан натэ өгэлдэли калорс түүнэ хуянг бан нөгөнөгнөндэ өгэлжэ үн үйсэд болбол хоёг үлэм бэйо сар хойлон элдам молоди явна хөлчжи бэ сар хойлон хөрүл болоди ирчи үжиже сар хойгүлэн би үжилчэн бол хоробал буула уроллаг мертуди ган төр төрэн вайтади талва дородр лил шуй үнэй соди болвол хоянжан урту читтар читлаа тэгтэн Матэллун жидэнийөр хөндлөнгөр тоттоо даттан тишгэстэн дагун төр дуруу мандажи Тугло тугло хэсэгалэ дурбан дэшам батарчи Хүнэллан хэлон хүлэ хэлэ болжи Үлхэгэстэн санна өвчэн дотор дүрэжи Үрэвэллэг нэрон төр төрэн жангдажи өтөлі бейлді жібега бейділ Калор чүхсін нәттілді Улан үңті батыр одын бейлді жекі жағы Үндір үтіңрін өрідір Улан лоғуді ерід Тогүл чүхсін нәтта өтөлі жүрсгін нә жүрчір жегі бейділ Матэллу үңгідікчін Маши зэнэр юм талдан үнэ жидир бол бөгөт бөгөт явалан үнэй соды бол бол хайгулин бийо Төмшин бэлдэх саар бэгада долонос Арабын дүрбэн бийо болодыл ерл шуу Матэлэн дотором бачэ Бийн үнэ хүтэ Эрэн бэлдад бийжо бүгод юу ингэж. Ахта болгон гүйлгүгод гягмэн жүрэдгар хэн хийсүүдө жидэн эшэ гор болжат гад. Савад өгсэн бэжда барандалла нонугдод бүхогоди гарагад тутава. Хуэн жаан болбол барандалла хэн шарахтад Бухауғын өрәм боргүлін дұттажы ястары бәгат. Үндір тәне үгіндан басы хүрстүңгөй өбірін өтчі хуаған шүүне жандор жүрі дұптүң нұғла сүгді чүгілі шүү. Үчкім болуыл асуж бәна. Хой, хой енжан, үні өдірін тұла яқвақ кілі хой енжан, үчкө, үчкө, чі үчгө юғын. Сэл лавлаад үчінгілі балын баран далам болуыл мұлғ очыж.
хурж ирээд өвдөн нуглаа сүгдчихэ. Өнөө үеийн бол бас хугаан шүү. Ес часа ес бер ачуд нардыг явж ирчээ чангаад энэ даттен оруулж. Үний хэлвэй матэлун явсаар байгаа чиргийн өрэндэн оржий. Юу юу ишэд мөдөлж байна авуу юу ишэ өршө. Аль жолоосон вэ чин дийлсэн тоон бахтгүй гэн. Үний үйсэд болбол маа ганглун юу юу ишэн хэлж байна. Дийлэн дийлэгдэг гэдэг чин болбол чиргийн үн ясаа. Хамаагүй гэн. Үний үйсэд болбол ууж юу ишэнэ бэ юу.

өөрийн хүн хоян жангам болбай шарахтаата өчхөн жаахан ортны үучд хилэг агуурэ бадрын гэчаа. Дэн нүрдэн хэсгий суглажи тавишан тавишан харунгдэ мөрөнди мордод аппэвгэнэрэн яйшэнэ өмнө хүрчэч чиний хөөнэ бэйю хойдуккаарэ толаны хийх толдан зэн нэртул вэгарэ болвэ мэнуги сонгтады тавишанэ бэйю нэгэн салла чирги дагвэлжэ бэлданэ өмнө талбуурды ерра тугатган тугнэ доран жохсажи бэйшу өнөө ийсэд

Юу яаш вэ? Хоёр дугаар ээ багатар матер хоне байу. Би гарцог эгэж хөлийн визүүд театр хачмила. Тэсне чиргад хчавагаар болнийг өд. Чи матен уу бачу нэгэн салаа чиргий дагуулжэ. Бэлдане хөө төвөөдөр тугаат гэж. Үн үйсэс болвасу. Умно чингшангванаас гарч ирсэн тэр хүн болвасу. Унгаа жус болвасу тхийлийн хар өрө. Ахтаа хүлэг мэрэн бачу усан арунгтэй хар мэро. Хар төмөр гангэн хуэгд болгий бэндоон мэчэй. Чиний нэрчин хэнгэжлээ гэж. А суин видо би болвасу шилянжангэн тушаалтэй. Товишан гэдэг миний бэй бэлээ. Товишан ба дяад өргөө тараад үчгэн видо. Сунгаас гарч ирсэн нэг багатра. Бачу нэгэлээ дэлдий. Хар үнтэй мэрэндор сугаад. Үнгөө жүз харабтур жүттэй. Хойго болвасу. Хос гартал лан түгий атгаад. Ба нүүн үнэн дэгүлч чи яг гай дэлдий гэдэл. Хүрээ харан гахаран дэгүлэн өдгөр хойло молгүй хөлчүж байдар хүрүүл болоод авжи. Харрүн тэ мэригон дөөр дөөрэн жангдажи. Хос гарнэ лан түү. Өргүлө дороодол ертэн. Хоёр лангту жолгот жолгот салхин вийд түшгүссэн дагунын. Тэрт ороом бадрады түглө түглө хэсэгалый. Гүйт өрөм батарад. Яхсэхэн хүйсэлөөгдэгдад хартэлөөг батаржээн нэгэлэн нэтэн шуу. Хайгасын дагунын хийдэрэм мандат хайхы мөрүн дэлэ бэлэгжээ хиннэдэлди хат болоод уолас хатаа саран хөдөлмөр хартун шуу моддод наммагаран шуагжи хайгулин бэй мэн ярте бэлдэх саар бэгата мүн хэрэн оттучин уяволоод ирхин висуды Матэн хо дотром бочэ. Бинтэ. Нүгүдэр байлдлаа гэдэг нь дийл жолгой дийлэгдэх бай. Өнкрам бол бүйэр вэн жоо бай. Өннэ живсэг ирүүл. Тосод тосод явна. Мөн ахтэ бэлдэх саар вэгата. Хойлан бол бол үүд бол хийн. Нөм жавал тал ялгар бол бол гар хэлэ шүү. Чи хоёр өтгөөд бол басу харангуулу янжижэ жангжун жиргэн салгаа завжи. Үнийлвэ үжи юншвэ.

хуяан бьё гэж. Өндөр өдөө нарай хасгараад ихтэн хуяан бьё нэ бьё. Ахтэн хулганд нь мордж ацэн бьё. Нэгэн саллаа чиргүүг дагвалж бэл данны талбар тог атган жогсож бэтэлд. Сонголсын чиргээ наттад ер юан шуя дуру мэдүлөө тэгсэн ер юан шуя тэнэ дэрэ гарчи по тэлбэн гүлүү янчижи. Маа тэнэ бьё урагшан давшиж энэ бол маавгийн гурав дугаарны. Ахтаа улгийн мэргий вилгөөч энэ вийсуд нэгэн саллаа.

шангванаас гарч ирсэн үн болвас уу? Шэр үнтэй хулсан шарг мөрнээ дорсугаад. Шэр үнтэй хуйг дуулгий.

юм ч. Их суйг яат гэж. Хой, чиний овогнор чинь хөнгөж лаклэт хөр үн болвол хийж байна. Би болвас жилун тайс. Хоо яны би яг гэдэг бол миний бий мөн аа. Хоо яны би өт яллав лаад чинүүдг нь яхсан наттай нэг лээд ли бас хулсын шарангмаар өндөр мөрдөж. Үгээд л ди. Мөн үгий сонсоод болвол. Хоо яны би аа сууж байна. Хоо чиний овгонр чинь хөнгөж лаклэ. Би болвасу. Юу юу шинэ эч хүүгэн болог 3 дугаар. Маа тэн бие гэдэг миний бие. Хойлон болвол хөйлчих байдараа хөрүүл болж. Өглөө болвол маа тэн бие гэдэг чинь болвол бэлэг үстэв нөө. Жиллун тайсыг алааг нөрөн ахта холгон нисгачи. Хөлөн болбол алдан толдан болоод лавла шуу. Их суур. Дараа чоккин виду. Доросон болбол матен бёо тосчи. Чурбат чурбас гал. Чорган жухтан батрыжи. Жил жилийн үнэр. Өднэ дундаа гарчи. Ягмэн. Ундр үзэнгийн шар луугууд ерэд авалч жагсан нэттал шартал гэдэгдүүд нөчөө жагсан нэттал ди толдаан матэн бёо гэдэг чинь тэнэг жан дэ өнөө гүнүүтэ байсаар чурад гарын хийн үед суурава савадагсан чүүн далын оногтоди болвагнаран гараади тутаваа Чи топтэл явсараагаас бат тэнэ гүнд хурж ирсэнгүй өчхөө нүмэн тэ оржи. Өчгэн асууж байна хөө яхваа гэлээ өчг үршөө чи үүдж үгүй юу гэн. Үжээд гэнгэлээ жундал болдоржи. Чангаадэн татчин жундалын оруулжи. Дилэгдэж ихсэн тулдаан хүөг ангшуу болвол

0: Бүгд алли тирэнгат. Бүрэ төртөн хүүхдүүдийг алуулж гэн алдэжэ. Богтой ичм болодо бүгд нэдэ тэ болвош. Бага хоёр хүмүнд хэжмэн үйдэн яхимгад. Уала тори ичлот аллэдэ тэ хагамолон гот. Урбака хөөтөдэгэн үхэл жиккэн алдэжа. Үжинаан болото богто ичм болбоше. Өврэн хоёр хөөхөд мин бүрэ төржэ.
1: Сая бүх ширмэх хуурчин хэлсэн Луугардын далбаа гэсэн хуурын үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаан.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дэлгэц санаа.

Хөдөлмөрхөтийн ахам зөөцтөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

Гүдэнбор хотын ахам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөр давхан хинагч нарсан ерөнхий хинагч бүрэн байна. Та бүхний хүлээн авсан сонсогч баярлалаа.

0: Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэл
1: хөтөө.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хөдөмбөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үхэн тэргэл хөдөө нэвтрүүлэх тан та бүхнийхэн амар амгалан айлтган зодгоч байна. Сайн зусцгааж байна уу? Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч давлгаан байна. Эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлэгтээ бид уламжлалт өвөр номын дархан харваач соёлтыг сурвалжилж сур харуулхын тойрондох ярилцааны уулгыг бэлтгэн тохируултаа. Та бүхэн мань нэвтрүүлгийн нарийн уулгад анхаартай хандуулна уу?

0: Яа, шууд нөтгүүлгээрээ Монгол үхийн уран барилдаана гайхан баясаж, тийм ээ? А манай надад анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа үзэгч тав хүн тэгээ дахин үзэж байна аа. Тэгээд ер нь одоо өнөөдрийн 93 наадам үхээс бүх үл одоо бас хүн болгон барилдахгүй, наран хүн барилдахгүй мэдээж тодорхой. За тэгээд үйхгүй нь бас тодорхой, үнэхгүй нь тодорхой. Тэгэхээр юу вэ нөхөр, над бол нэг үлдээд байгаа нь харваа мэн үлдэж байна. А тэгэхээр өнөөдөр үзэгч тав хүнтэйгээс энэ нэг цагийн ширээний нөтрүүлгийн ярианд үл бас нэг хамгийн одоо гол зүйл нь хэр та бидэнтэй их ойрхон. Би сая одоо талуураар энэ харваачдын байдлыг анзаараад ирсэн бол доотлон 10 хэдтэй хүүхдээс тэр цэлдээ бол одоо 70-тай тамирчин үсэлдэж байна. Тэгэхээр бол одоо баруун 3 үеийн тамирчин оролцож байгаа энэ сайхан тамирын тухай дэргэдээ би бас нэг хүндтэй нэг ирхэм жочныг тав хүндээ танилцуулъя. Ингээд манай хотын тийм ээ уламжлалт ном сумын одоо төрөл зүйлийн бодсын бүс соёлын үйл уламжлалч өөрө харваач. За мөн хамаг гол нь бол одоо та бидний гайхан шохрохдог өөр ном гэдэг одоо энэ сайхан эртний хийцтэй номыг багжиг үл одоо бас өөрийн дараараа олон жилийн турш урлаж хийсэн шүү дээ. За та сайхан байж гэнэ үү?
1: За сайн байна уу? Сайхан зовсож байна уу? За өнөөдөр тавханда энэ сайхан дэлгэр цоны сайхан үлээр л да манай Улаанбаатар хотын энэ одоо сайхан наадам өөртөө сайхан явж байгаа да. Баяр хүргэж байна аа. Та бүхэнд мэд хүргэе.
0: За олон харвачтай уулзсан уу та?
1: За өнөөдөр манай харуулгын одоо сайхан явж байна. Өнөөдөр манай Улаанбаатарт одоо мянган мөхийн уралдаан гэж байна. Гэхдээ одоо манай харуулгад авч хэлбэл бас их мөрөнд одоо сайхан хийж байна. Одоо би тасарны явлаа. Яг л одоо манай зөв өмөртэй харваачд 100 харан хүн суулсан юм байна. За өрөктэй харваачд хэдэн бас л хэдэн хүн суулсан юм байна да. Тэгээд л одоо их хөдөлсөнтэй сайхан явагдаж байна.
0: За үзэгчтэй одоо нэгдэхэн сайхан торгон цаг мөчдөр тандаа одоо бас тийм ээ юу хөө танаас асуух асуулт хөөл. Ер нь одоо бас харваа гэдэг зүйл өнөөдөр яг гаднаас нь аваад тарахд үл их гоё ганган тамирын хүлгэн байна. Яг хүн болгоо ойртихоор бас жаахан суралцсан гэдэг юм уу, мөргөжлийн гэдэг юм уу, таног төхөрөмжөө олон одоо тийм ээ бас даваатай. Тэгээ хамаг гол нь хол одоо газраас манай одоо нутгийн наадмыг анхаарж байгаа та бүхэндээ одоо авч ирэхэд бид нар нутгийнхаа харвааг заавал ярих учиртай байхаа тийм ээ. Тэгээд одоо ер нь манай Хүлэнбаар нутаг орны харвааны тухай та танилцуулж өгнө үү?
1: За одоо энэ харвалг гэвла энэ бол одоо өөртөө язгуураасаа нам харвалг байдаг. Энэ бол одоо бүр дээр балуурчны үеэс л одоо энэ үр одоо анараа хийж амьдралаа тэж өгдөг юм нэг багж байгаа. Гэвч одоо гэл хойшилж ирээд энэ бол одоо үндсэн ястнаа үрхгэрээ хамаалах юм нэг багж болсон.
0: Төвсөг болсон.
1: Төвсөг болсон тий. За бүр хожимдож ирээд одоо энэ бол одоо олон хүмүүс шаардтай одоо биеийн тамирын нэг төрөл болж хувирсан тий. Одоо л харуулгынхаас бол одоо цаана хөлөө олон бэхийн үрэл дандардаг. Наан хөлөө одоо манай хувийн гэрээ харуул найр тутар харуулга тий. Одоо нэгдүгээр хөл нь харуулга гэсэн нэг хөвжөлтэй их үнэн драстэй гэж ойлгож болно. За манай Улаанбаатарын харуулга гэхэд бол одоо дөрөв бүр харамжсан гэдэг энэ миний дүүтэй усад хэлдэг. Гэвч одоо бас ямар нэг байдлаас сунаад нэг хэсэг тасарсан байгаа. Тэгээд л одоо Улаанбаатарын харуулга бараг 80-аад оноос эхлээд одоо харамж эхэлсэн. Гэхдээ л одоо тийм өргөн талаастай харваагүй. Тоотын хөдөм харагдав. За өнөөгөрөө дамжаад л манай энэ харамжсан буурлцууд энэ сайхан буурл соёлын үеиг тоосдоосн залган дэлэлээд одоо л одоо өргөн талаастай. Одоо өнөө нь одоо бараг жоохон одоо 6 насны хүүхдээс бараг 60 нас, 100 насны хүмүүс төр харагдаж байгаа гэж хэлэх бараг бол байхаа тий. Манай Хүлэнбаатарт хамгийн их насны хүмүүс харагдсан хүн бол 90 хүртэл харсан. Өнгө хошууны намсраа болдог гэж харагдсан. Одоо энэ бол 80 хэдтийн харагдах нь бол одоо бас байх л. Одоо бид энэ асуудал хурцаа хараад л ухаан даваар идэр яхаа. Харагдж байгаа ухаан тий.
0: Тэгээ.
1: Манай Хүлэнбаатарт бол одоо хөдөн зүйн харуулга байдгаа. одоо үндэсний харуулга гэхээс бол манай баргийн түнг харуулга гэж байдаг. За энэ бол бурятийн түнг харуулга гэж байдаг. За энэ бол одоо манай хүлэн байр орнд бол одоо нутгууд нь харамж байгаа. Одоо гол бүрдэн төр зүйл болно. Энэ харуулга ба одоо бол одоо нам засгаас эрхэлсэн одоо эмгийнх хошуу аймгийн наадам юм уу? Үгүй л одоо манай нийгэмлэг нийтээс эрхэлсэн олон төрлийн шаардлын зохион байгуулах юм уу? Үгүй л одоо цаашдаа одоо овоол усыг тахих юм уу? За үгүй л одоо хувийн нали иммуний найр. Үгүй л одоо хүүхдийн өвдөгөө хашлага. Одоо гэдгээр бүр Тэгвэл одоо овоол устай одоо голдуу юм шүү дээ. Одоо аливаа сайхныг одоо овоол устай татгаж одоо мала сайхан үсгэж өмнө төрн байхыг одоо бүлэгдэж ад шүтгийг дарж одоо ийгэж сайн сайхны уриалж харваа гэж хэлдэг юм аа. За өнөөдрийн одоо номны ном сонны өөрийнх нь төрөл зүйл их олон юм байна. За миний жаахан мэддгээр бол одоо тасарсан хэсэг цаг хугацааны дараа бол 80-аад оноос бол дахин сэргээхдээ одоо олон бикийн болд номоор сэргээлээ гэж ярьдаг. Тэгээ өнөөдөр болд номоор бас харуулж байна тийм ээ. Тэгээд яг одоо бас нийт өвөр Монгол орон монголчуудын харваа аваад үтсэн чинь өвөр ном гэдэг одоо сайхан гоё одоо уран үнэтэй ийм номоор харуулдаг юм байна. Тэгээд бас магадгүй боловсралд бол одоо холсон ном, бургаасан ном гэдэг үйлдвэрийн бас үйд байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ яг одоо таны хэлдэг эрт үед энэ үйлдвэрлийн багж зөвсөг байсан түүхэн галар цагаас авхуулаад одоо энэ өвөр номыг хиймэ гэдэг нэг хийц мөрөгжил жоохон ямар юм була та өөрөө юу өөрийнхөө өвөр ном урлах тухайгаа бас бидэнтэй хуваалцсан уу? Одоо үндэсний ном харуулгын энэ уралдаанд одоо үндэсний бол одоо өөр ном шиг холсон ном одоо яг л ерөнхийдөө нэр харуулдаг байсан. Одоо учруулсан тэр одоо үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлийн тэр одоо үйлдвэрлэлийн материал хийсэн юм байхгүй шүү дээ. Гэвч одоо манай ном сан гэж харуулж эхлэх үед бол одоо хамгийн олон жилтэн сайхан өөр ном юм үндэсний юм хийсэн ном байгаагүй. Ийм болохоор одоо анх түрүү орохтой уу одоо үйлдвэрлэл хийсэн одоо шилсэн материал хийсэн болд номар одоо Шинбайгун гэж хэлж байна шүү дээ. Энэ үүрийг харуулж эхэлсэн. Хожим гэж яриад бол одоо манай өвөр Монголын хэмжээнд бол манай үндэсний соёлыг бол одоо хөгжүүлэх батар уух өмнөг соёлнаас одоо яг бол өөрингөө уухан соёл өвөр намаа л одоо эргүүлдэж авсан. Өнөөгөр болохгүй одоо өнөөгөр харамхи шаардхаар болохгүй энийг л одоо их хэмжээгээр одоо үйлдвэрлж манай харвастын хэрэгсэл хангах юм нэг одоо хэрэгсэл тийм болсон.
2: Шат өнгөрсөн, явагдсан,
1: явагдсан
2: олон хүмүүс өөр намтай болсон байна уу?
1: Тий. Одоо бол одоо өөр Монголын хэмжээнд бол яг одоо одоо чилсэн болд намайг бол манай хүлэн мөрөл харуулж байна. Урагшаа аймаг хотод юм одоо чилсэн юм нэг харахгүй.
2: Аа.
1: Одоо хүлэнгийн юм чинь одоо улсын наадам их төрлийн наадам бол одоо чилсэн юм харуулж
2: байна. Оролцож байна тийм ээ.
1: Оролцож байна тийм. Одоо юмдээ тэр
2: хаашаа тийм уралдаанд оролцоход орох юм байна
1: шүү. Тийм. Аа. Тийш ялх нь олон нөхөн уралдаан бид заалган
2: заавал бол
1: болно. Морон
2: тусгай мөр гэдэг юм байна.
1: Тийм тийм тийм энэ одоо нэгдэлтийн номор л харуулж шүү дээ. Гэхдээ манай энэ үндэсний
2: морон тусгай мөр гэдэг юм байна.
1: Тийм тийм тийм энэ одоо нэгдэлтийн номор л харуулж шүү дээ. Гэхдээ манай энэ үндэсний оронд үндэсний аймаг сайхан номор харуулж одоо ийгэд бол өнөөгөө дамжаад одоо манайга үндэсний аймаг сайхан өв соёл нэг соёлын бас нэг

0: Авацсан бас сайлан бол хөнджүүлэх анны суурийг л тавьжээ. Өөр нэм үлдэхэд их хэцүү, та ер нь яаж сурсан бэ? Тэр ер нь их л над нь сонирхолтой байдаг да. Одоо өөр нэмийг хийж сураа их юм бас үлгэр байна шүү. Одоо би бол одоо комтон бол одоо Британаар ариун явдаг. Манай хошинага Харвача тамирчтай дагуулаад олон улсын уралдаан, орны хэмжээний уралдаан, аймаг хотын уралдаан ариун явсан. Тэр юм бол одоо манайханд бол уртаа 10 хэдэн жилийн уртаа шүү дээ. Явдсан манайханд бол өвөр нэг их сөөхөн байсан шүү дээ. Одоо тэр юм бол би одоо юу гэж бодмаа. Энэ өвөр нэм гэсэн ямар сайхан юм бэ? Одоо тэрээсээ хийсэн юм одоо бүтшин ямар байдаг бол. Энд би одоо сонис сэтгэлээр. Тэр юм одоо түр татгадвартай яг л одоо олон улсын уралдаан болгодог чинь дандаа өөрмөнд тийм шүү дээ. Тийм шалтгаан хаалх гэнэ. Аа солонгос нь бүр өөрмөнд тийм. Яг л бид одоо тэдний харуулж явах юм тавьж явахтаа тэд сүгдэрлж явна. Яг бор материал суулдаг байсан. Энэ сүлдэж ирээд бол бид аваараа бацаа энэ одоо хийж үзье гэж. Яг л аа халхаас нэг өөрмөнд бодол авсан Монголын харвашиг. Энэ нь одоо бид орны уралдаан дошаад ордосын тэр гэнхүүбийн сүнд өлсөсөлд очиад бид нэхар уул хийсэн. Оо бүр болдгоо тэр. Энэ хөдөлгөөн яваад нэтрийг нь хүн. Тэр би бодлоо энэ одоо яагаад ийм юм бэ гэж. Игээд бол мэдээх наас уу гашин нам гүнтсэн байна. Чирүүлсэн тасраагүй л одоо тасраа арлан хуурсан байх магадгүй байж гээ. Тэгээд би өөрөө манай хүртэл гэлсэн балия би өөрөө хий сурна гэсэн. Тэгээд би шия ба шатах юм уу? Тэгээд үгүй хамаагүй. Одоо өнийг би өөрөө цатлаад үзээгээд. Хэдэн мянгаар авсан нэг шууд дундар хүрээд л. Яа. Эерл би одоо бүтчин үзад. Эсвэл бол одоо бүтчүүл одоо хэдэн юм байна. Энд бол одоо өхрийн шүргэс хэрэгтэй юм байна. Малын шүргэс. Энэ бол одоо өхрийн өвөр юу? Усны өхрийн өвөр юу? Одоо энэ бол ангири ямааны өвөр юм урт өвөрнүүд хэрэглэх юм байна. Дунд нь одоо сайхан цоолон оюун шинартын энэ мод юм уу холцоор арал хийдэг юм байна. Одоо ийгэд л багш хийсэн байхгүй да одоо ийгэд л хийгээд эхэлж. Одоо л та хэдэн жил хийлээ? Би одоо 12 оноос хийсэн. Агаар хэр хэрэглэгчтэй. Таны номыг одоо хэр олон хүн барьж харуулж байна? Одоо миний ном бол яг тухайн үед л хийгээд нэг 8 жил болтон миний ном ариун газар явсан. Баруун зах нь бол амсаад явсан. Хот одоо яг л байрын улаан хот ашигын бол хүлэн байр ягд л одоо бүр явсан. Атмынаа бүр явсан тий. Хийсэн юм бол бас илэн олоо. Яг л би яг ам хийж байгаа юм да. Бас жоохон өдрийн хагарушгаас гарна. Тэрээс засдаг. Гэвч одоо энэ юм гэдгийг тийм ч хийж байгаа л байдлын мөдөнд хийж байгаа нь одоо нэг одоо шанарын сайжруулна. Иксэр иксэр. Одоо л одоо миний өөр юм бол бас илэн болчихна. Манайханд миний өөр юм хэрэгтэй зүйл алуусан бас олон бий. Тий. За тэр юм сум харуул гэдэг нь тийм амархан юм биш шүү дээ тий. Тэр сум яаж гоё оновчтой явна уу? Ийш тийш мөрөн үү хазын үү? Тавхид ямар ну энэ чинь яг нарийн эрүүл физикийн одоо хүчний ухааны нарийн юм
1: шүү.
0: Ийм байгальлык одоо гарын мөрөгдөр очиж хийнэ гэдэг бас нэлээд нарийн хэцүү зүйл ээ гэж бодож байна. За тэгэхээр наадмынхаа сайхан баширмаар торгон дэлгэцэн дээр та юу нэг юм л ингэж бодож байна. Одоо харва намнаг харва гэдэг сонирхож байгаа нийт үзэгчдэд тийм ээ яг одоо яг нэгмсэн харвач болоогүйгээр энэ болчмоор санагдж байгаа юм үзэгчдэд та хандуулаад өөрийн одоо захих гэдэг юм уу хаалцах зүйл байна уу?
1: За одоо энэ өдөр яг манай хүлэн мэри мянган бүхэн сайхан торгон ногоон дэвжэн дээр бүхсүүд маа барилдаж байгаа. Энэ сайхан талдаа манай харваачд бас их хөр хөндлөлтэй бас юм уу? Аа мэдхэнтэй харуулж байгаа. Тэгээд одоо энэ удааны уралдаанд орж байгаа манай бүхэл харваачд өндөр амжилтын хүсье. Тэгээд одоо манай хойч үдэ юм уу одооны харуулж эхэлж байгаа залуусанда одоо хэлмээр юм уу яах вэ? Гэвч одоо би бас бодож байгаа юм аа. Харуулга гэсэн юм бол энэ бас нэг зүйлийн гүн ухаан гэж хэлж болох юм. Энэ бол одоо зөвхөн шиг бариад харуулчихдаг биш. Энэ бол олон төрлийн ухаан багт.
0: Зүрх сэтгэл бас
1: аа тийм шүү. Одоо шиний зүрхэн тамир байна, нүдэн харс байна, бүрийн шадал байна. За хамаг сайн зүрхэн тамир. За юм зүрхэн тамир юм ба гэж ойлгоно. Энэ хүн заалгын энийг амна гэдэг бодлоо цаана өмнөд шуудаж иргэл эрс хатуу нэгэл бодлоор харах хэрэгтэй. Одоо бол ямар байдал гарч байна? Залуус ихэд хараад онохгүй болцоор одоо зориг нь мохчихно. За биш одоо горьгүй юм байна да гэж хоёошгүй. Одоо балиг юм. За энэ өвөр нумаар хав тав эрхимшилж харвал. Эрх юм да?
2: Тий, эрх юм шүү.
1: За эрхимшилж харах хадуна энэ одоо
2: бас өөрчлөлт
1: амргүй үү. Одоо харуулдаг хүн бүр мэдэн дэ бараг л өөр хавдаад бурсгасан юм гарч байгаа дийгж байгаа наажууд бас сурдаг. Ийм болохоор одоо хоёстай харвай гэсэн хүн одоо заавлан хүчнийг төвчиж шармааж харна гэж ийм үс амжилттай турна. Тэгэл одоо манай хоёстай одоо нэг сайн тал байна шүү. Одоо манай үл хошууны юм уу үл намын сургууль харамлагын ус оруулж байгаа.
2: Хэшийн оруулах сургуулийн фрэнд.
1: Тий, оруулсан. Сургуулийн одоо фрэнд оруулсан. Энэ одоо их сайн. Одоо ийм сургууль багасаа сургууль нь хаш сурч ойртох сайн арих болно шүү дээ. За одоо энэ өөрөө дамжаад л одоо энэ манай үндэснээс өрийн гурван наадам нэг болох одоо нам сууны харваага бүрэн сайлаа улам сайхан хөгжүүлж явахыг л хүсэж байна да.
2: За таны нандин цагт баярлаа. Таны хүлээлт хэлгэж ярилцлаа өгсөн танд баярлаа. За манай үзэгч маань ч гэсэн харвааг сонирхож байвал манай аахуй талбарт одоо хүрэлцэн ирж үзээрэй, оролцоорой. Нам сум гэдэг сайхан тамирын хөдөлгөө юм байна тийм ээ. Нам олон одоо түгэж хөрх болоосай гэдэг үгээр энэ цагийн ярилцлагаа өргөжүүлж байна.
1: За баярлалаа.

0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг мөн үүгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилсан нь Наранхүү, найруулсан нь Анхлам, анхны хянагч Гавра, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гарагийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гарагийн дуу.

Улаанбаатар хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ та бүхнийг сонортоо. Дээр зууны 80 дунд зохиогдсон дуулагдсан Хүлэнбаяр нутгийн сонгомл уран бүтээл Хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг гэх сайхан дуугаа та бүхнийг сонортоо уянгаруулан цалгуулъя. Дууны шүлгийг 6 хүмүүдлийн зүтгэлтэн Чөлтөмгой зохиож, аяыг алдарт аялагчин ахсан Төв Дүүргой зохион, алдартуучин Оюун Сод дууснаар та бүхнийг сонорт цалган цуралж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Хулнуурын хөвөө миний төрсөн нутаг. Дууны шүлэг чөлтөм ай төд өгөр. Хөхө охторгуйтай залгалдсан хүлэн нуур минь цэнхэрлээд байна. Хөхрөн нэлийсэн торгон хөвөнд нь баян сүрэг багшраад байна. Ахахо хулэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаах. Хөгжил жаргал бялхарсан баян баргийн орондоох. Бөмбөр цагаан гэрэмийн тунгалаг мандалдаа тольдсон бүрэн жаргалт дуулны минь тунлзах долгиондо цуурят тулсан. Ахахо хулэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаах. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орондоох. Арчаан усыг чин дундуртлуудаг адуу малтай болё гэж алтан шарай дээр чин өссөн би ажилж тэмчиж явдаг даах. Ахах хулан нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг даах. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орондоох. Залгаад бид алдартуучин оюун содын торгон хоолыгоор энхүү сайхан содон бүтээл дахин та сонсон жаргая.

Эрхэм хүнд цандагчдаа, Хөлн нуурын хөвө миний төрсөн нутаг гэх содон уран бүтээлээ та бүхнийгээ сонорт уянгаруулан цалгиулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч урт насан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Монголын радио телевизор баримрын өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх

өөрөө чотон жалгаад бас сууж гэнэ. Аривэн дуруу оны өнгөрөөж аюулхи чөө

0: Хөрлөн оршо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хурам байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хурам байр.
1: Миний сайхан хөлөн байр. Миний сайхан хөлөн байр. Хөлөн байр.
2: Сайн байцхан өрхөм сонсогчид ирэхэн үзэгчдээ Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвгийн Монгол хэлд найрнгэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа миний сайхан Хөлөн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхний хараанд та бүхний сонортын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн өгтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл нээлжийн нэвтрүүлэг маань нутгийн мөнх тамаг булан гараа та бүхэндээ хүрч байна. Ингээд нутгийн мөнх тамаг буланд анхаарлаа хандуулъя.
3: Нутгийн мөнх тамга. Эрти дээдсийн түүхэн домог, эрен цагийн өвчил бадар. Дайн далдарших, дархан алдар, эх орны энх дуудлах, эрхийгээдийн мөнх тамга.
2: За эрхэм сонсогчдод эрхэм үзэгчдэд энэхүү ээлжийн нөвтрүүлэг маань Вэдүү дугаараараа тавхөндө хүрч байгаа. За зураг тарааж ухаараа тавхөндө хүрч байгаа шүү. Ингээд арааж байгаа маань үзэж байгаа үзэгчд маань нөвтрүүлгийн маань дамжуулаад олоолаа үзцгээе. Ингээд өнөөдрийн анхуулгаараа ардын сайхан уламжлалт тоглоом 24 пай гэдэг уламжлалт тоглоомын тухай та бүхэнд хүргэх болно. Ингээд нэвтрүүлгийн маань зочин хоймрт хоёр сайхан зочин саатад байгаа. За ингээд зочин тахаа танилцъя. Сайн байна уу? Сайн явж ирүү хоёр маань.
4: Бүгдөө сайн байна уу? Өнөөдрийн сайны асууя.
2: За та минь хэмблээ тантай танилцъя. Сайхан бие танилцъя.
4: Намайг Хон гэдэг. Хуусан бар хосууны Баянгас омны Баян хат гацааны оюутан малтан байна.
2: За нөгөө нэг зочин байна.
4: Миний найз.
5: Намайг болохоор Хуусан бар хосууны Сарвал тал гацааны Удуул гэдэг.
2: За. За ингээд хоёр зочин маань нэвтрүүлгийн маань зочин хоймрт гэрэлтүүлэн саатж сайхан ардын тоглоомынхаа тухай ярилцлага өгч байгаад үнэхээр их баярлж байна. За ингээд 24 пай гэсэн тий. За энэхүү тоглоомын тухай та хоёр маань бас сайхан уралдааны зохион байгуулсан юм байна тий.
4: Тий, энэ уралдааны маны гурван найз бас нөгөө найз алтан гөрлөнөртэй. Юуны баруун хашууны Хөрлөн сумны төтгөл гацааны малчин. Тэгээ би гурван найз хамтраад нэг өн жилийн 7 сарын 5-ны өдөр Хуусан бар хосууны үндэстний дом сургуулийн хөл бөмбөгийн танхимд онлайн соглуулж яд уралдаад өссөн анх удаа малчин 4 хашууны хий.
2: Тийм байна. Ер нь одоо 64 пай гэхээр одоо энэ 64 пай гэдэг нь одоо 64 одоо жижигэн 24 64 гээд буруу хэлчихлээ. 24 пай гэдэг чинь 24 ширхэг юм бидтэй тийм үү? Тэ? Энэ тухай нарийн танд цулвал
4: Олонкын бүр адилхан 2-2-оор хасаар байдгаа. Энд одоо Санглиуй гэдэг нэг пай болоод л тэр юу бандны өх гэд 2 бол аста нэг л нэг байдгаа. А нөгөө хэд нь бол бүр 2-2-аараа.
2: А 11 ширхэг тийм үү? 2-2-аараа тийм үү? Тийм байна. Энэ яг дэлгэцэн дээр гарч байгаа юм байна тий. Даал ёог нь. Тий, Жингпанг чигн. Тий, Улаан 8
4: чиглэн.
2: А тийм байна. Ингиж нэрэддэг юм байна тийм үү? Тэгэд энэ яг бүр энэ зүгээр энэ пай дээр бас игээд нүхт юм байна тий. Тий, Улаан юм уу тий, Хөх юм уу тий.
4: Тий, Улаан болоод
2: хар тийм
4: байна. Өөр пайнд бас олон үнгээ байдгаа нөгөө юм уу сүмкэр бас ордог.
2: Тийм байна. Ер нь одоо энэ одоо нүхтүүд нүхэн одоо өнгө нь бас ондоо юм байна, тоон бас ондоо юм байна.

0: Э 7 нүхтэй 5 нүхтэй 6 нүхтэй гээд а 5 6 тийм 4 гээд тэгээд нүхнийгээ таараа нөр нөр нь адлаг бай. Тийм. Одоо 4 нүхтэй энэ төр банд бандны хүү гэж бас байна. 4 нүхтэй төр а юм уу гэж бас байна. 6 нүхтэйд нь шүмөө гэж бас байна.
1: Тийм байна. Ер нь энэ тоглоомыг одоо хуучин барахцууд бүр одоо эртнээс наадж ирсэн үү, тоглож ирсэн үү тийм.
0: Тийм. Өн хуучин баргын гэр бүлийн оломтлол наадама. Гөртө наадаанд нь олон гадаа уушндаа штэ. Тэгвэл одоо аавыз нь хүү тэгэн мөө эсвэл нахстай нь яг л бүгдлээ хугаад анаа сахан сар дараа уулзвал яадаг байгаа. Уулдаа маань шин шин цахилгаан байхгүй штэ.
1: Тийм.
0: Гур лааны гэрэлд ороод аа нэг наад наадаад сүлээ гарсаар нэг наадаад бүгдлээ нэ баярлаад автдаг байдаг.
1: Тийм байна. Ер нь одоо энэ тоглоомь одоо тоглохоор дамжуулна тийм хүмүүс хоорондоо бас харилцаа явалцаатай болж дийлэн тий одоо хөөрөлдөж наригэлдэж дийлэн тий тэгвэл одоо бас оюунаа бас хөгжүүлдэг юм л дээ тийм ээ тий энийг одоо яаж тавих уу тий энийг тоглох харгын дунд нь оюун нь хөгжөлт дийлнэ тийм үү
0: тийм нэг хүний 8 пай 3 хүн наадаг пай тий 3 хүн 8 пайгаа одоо сохот барвал ш та одоо наадан дуусчихна
1: тийм байна. Одоо энэ тоглоомын 24 чинь 3 гэхээр хүний 8 тусч яануу тийм.
0: 8 8.
1: Тэгвэл одоо энэ тоглоомын тоглохтой одоо хэн нь урдаар одоо тоглоомоо эхлүүлэх үү гэдг нь бас нэг одоо юу байж одоо юу шоу хайдаг юм уу яадаг юм тийм.
0: Тийм энэ анхндаа бол санглууг нь барсаар төвөлдөг яг нэг анхны нэг нуглаад өртөө. Тэгвэл дараа нуглаад орхин төрүүлсээр тэр сага хайгаад хүнд өгөх юм уу өөр юм бэ оногдох юм уу гэдэг. Тэгээд зарга далга залгаа тэр уралдаанаа юм уу тэр наадаа ихлүүлдэг байдаг.
1: Тийм байна, тийм байна. Тэгвэл нэг санглын үгс нүү тий?
0: Санглын үг дөрөлт дөрөв жишээ 3 тий, доод талд 6 нүхтэй тэрний санг.
1: Аа тэр пагийг барьсан хүн нь төрүүлж одоо их наадмаа ихлүүлэх юм байна тоглоомоо тийм ээ.
0: Өнөө хөлөгтөө бас баруун хайдалд суугаан хүнд урдаар нь 8 пайгаа наав штэ одоо. Нэг нэгээр төвөөд авна. Өншинө 8 мөр 33-аар 80 мөр юу яана штэ тамир 50-а тэр нэг нэгээр төвөөд аваад нөхөний нэг мэдээд
1: тийм байна. Тэгвэл одоо нэгэн төрүүлж ин тийм ээ. Тэгээ төрүүлж ураад одоо ээлжлэл ийг бол одоо пайгааг тавиад явах уу тий.
0: Тэгээ төрүүлсэн нэг нь одоо урдаар гарна. Гарсаар минь нэг пайгийн дараа нэг хүн нэг пайгийг залгаад тавих пай байна уу байх уу? Байх уу одоо унтуулж гин одоо шин дараа тавьшигна. Тэгвэл одоо дараа нэг хүн нэг залгаа тавих пай байгаа залгаа тавьж болно. Тийм.
1: Тийм байна. Тэгэхээр эн чинь одоо 3 хүн тоглоно тий. Одоо нэг одоо тоглоомыг тоглож барахад баг хэр хугацаа хэрэглэх юм бол
0: хурдан наад бол нөхөдгөн минут дотор аа жоохон ухаалагаар наадвал нийлэн баг удна
1: тийм байна цагийн хязгаар гэж байхгүй юу тий
0: цагийн хязгаар гэж байдаггүй өншин одоо хүн заримдаа одоо шангаар наадна заримдаа одоо сулхан наадна ийж байдаг тэгвэл нь одоо өн талдараа баг цагийн юу ондоо болж гинэ
1: тийм
0: минут секунд ондоо болж
1: Тэгвэл одоо хувь тэмдэглэх юм уу? Яаж одоо хоцсон хочлоо гарахгүй хувь тэмдэглэнэ?
0: Яг үндэ бол манай хошин барагд бол 6 хуваар наадаг байгаа. Одоо бид уралдаан дээр бол 10 хуваар наадаа. Одоо жишээлбэл манай эшин 3 төрлийн аргаар наадна шүү дээ. Нэгд нь бол нөхөр наадна. Нөгөө нэгд нь суугаа наадна. Суугаар наадна. Нөгөө нэгд нь жингээр наадна гэж 3 төрөлт байдаг. Тэгвэл жинг дээр бол 3%, суугаа дээр бол 2%, тэгвэл нөхөн дээр бол 1% гэж. Нөхөр алаа болж чадаа нэг хуваа хүнд мөн хобаа хүн шүү дээ нөгөө хайр хүнд нөгөө
1: хайр суваа гэсэн нь юуг нь хэлж байгаа
0: Жинг суваа наадах аргыг хэлж байна 24-ийн наадах арга тийм
1: тийм байна а 3 зүйлийн наадах арга байдаг юм уу тоглох арга аа тэгээд арга бүрнийх нь одоо хувь нь бас ондоо юм уу тийм тэмдэглэх цах нь тэмдэглэх хувь нь
0: тийм
1: аа
0: тэгээд өнөө зарим газар орно бас адилгүй зарим бас нөхөн дээр 2% жинг дээр 4% суваа дээр 3% гэдэг бас байна бас жирэлдүүлээд бас наадаг байдаг гэр зураа наадаг болохоор шин ховн өөрөө тохируулж бас болдог байдаг. Тэгээ бид уралдаан дээр нэг 3 2 1 2 3 гэсэн хуваар тамдгалж уралдаж яа.
1: Тийм байна, тийм байна. Тэгэхээр эн чинь бас нэлээн олон төмөж одоо уралдааны төрөл зүйл болох уу тий? Олоолаа оролцож болно. Одоо 3 3-аараа тий. 3 3-аараа одоо олон хүмүүс олон дугуйлан хуваага тоглож болно.
0: Орлосон хүн шүү дээ олон байна шүү дээ 3-3-аар нэг дугуйлан олдоор жишээлээ тэгвэл 60 хүн харуул шүү дээ 20 дугуйлан гаршигна
1: тийм
0: 20 дугуйлан насаа дахиж түрүү гараад л дараа нуглаад дөр оршигна тийм байдаг
1: тийм байна тэгвэл хожигдсан хүн нь одоо ээлжлэл одоо нөгөө нэг хүн ороод байх юм уу үгүй бол энэ дугуйланг нь хэн нь хожигдвал тэгээд
0: одоо
1: дуусчихна. Аа, тийм байна. Тэгэхээр бас л одоо хожил одоо хурдан гардаг тоглоом тийм
0: үү? Тийм. Тэгээд манус нуу дааны уралдаан дараа 5 удаа өргөлдүүлээ. Нэг нуглаа, 5 нуглаа гараачтай, 5 хошуу малдаа нэгэнд нэг наадан тавья гэд тийм нэг тогтоогоо. Өндөө бол олонкын наадан газар руу наадахтаа хагас саг ишгэлдэг уралдаан дээр. Энэ баруун хошуу бол олонкын наадаг, зүүн хошуу бол наадаг гэж сонссоо. Тэгэд манус бол энэ уралдаанаа анх хийгээд хай энэ уралдаан байна гэж юмдээсээ сонсчихсан. Төрөнд өөр гертоны пайгаа бариа суугаад энэ одоо хаана наадаг, хаана уралдаадаг юм өгдөг байга. Тэгэд өөрөө бид одоо хийгээд хуушин баргийн ангдвар малдаг дөрвөн хошууны пайны уралдаан 24 пайны уралдаан хийгээ.
1: Харин тийм байна.
0: Тэгвэл маний энэ уралдаан 80-аад хүн оролцоод.
1: Ер нь одоо энэ тоглоомыг сурахад амархан уу?
0: Амархан шүү. Энд дотор одоо нөх болоод зингдөө бол амархан. Суадэр бол нэлээд амархан. Юу адах гэж л олон байна. Суанаадах дараа тийм.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо залуучууд одоо хүүхдүүд амархан сурчин.
0: Тий.
1: Тэгээд бас одоо хөдөлөө нийлж хаа тоглож болно.
0: Тий. Одоо шинэ манад гар утаснаас алхаан байсан биш үү? Одоо өнөө тоглоомын наадчих бол гэр зураа наадаад бас баа нүдэн амарч болж ихнэ гэж боддог. Тэгээд одоо бидний эрхэл хийж үзэж байна.
1: Харин
0: бол анян оломтл үзье. Манаас бол өннийг мартмаар олдно шүү дээ. Наадах хүн байхгүй лээ. Наадчих бол хашир наадна. Тэгээд одоо өннийг төдн манд зааж өгвөл манд бол одоо үлдэг өв сайн болно шүү дээ.
1: Тий.
0: Одоо нёо одоо их дарагтайхан арлаа шигээ бид энэ малчид юм шин та өөрөө малчид өөрөө хийж хийж шин
1: тий тий тэгэхээр олон төмөөл оролцож дийлэх тоглоомын төрөл зүйл болж байгаа юм байна тийм ээ тэгэд одоо энэ 24 пакэжийг одоо хийж байгаа материал нь ямар материалаар хийж байгаа юм бол
0: хамгийн хайн нь бол гуулын материал гуулын 24 ишэлдэг тэгвэл одоо ясны ясны тэгвэл одоо ё модны бас байдаг. Модны байны бас байдаг.
1: Тийм байна. Одоо ясгэг бол одоо үхрийн яс уу, тий томоохон ясаар хийх баха
0: тий. Ханыг бараг багдчих баг юм багнаа.
1: Тийм баха тий. Тэгэл одоо энд нь одоо нүх гаргаж хаал тий тэмдгүүдийн гаргаж хаал тэгэд хийх юм байна тий 24.
0: Яа үнэ бол энэ өөртөө бас нүхийн гаргахад сэглэд ийлдэг юм шүү. Энэ бол хатаагаар тий.
1: Тийм.
0: Гэрч амархан хийхэд бас амархан.
1: Тийм
0: байна. Авч явахдаа бас авсархан бишгэн.
1: Тэгээ авч явахад амархан. Тэгчээд бас одоо оюунаа одоо хурцлж дийлэн тийм ээ.
0: Тий. Талвыг бас хөрөхсгүй.
1: Ааха тий.
0: Бис бус нөө алууг талвсаар дөрн наад ишгэнэ. Тий.
1: Тийм бай. Тэр одоо доор талд нь олбог тавьж байгаа нь одоо бас тоглоход бас сайхан зөөлхөн.
0: Тэгээ
1: тавьхад одоо дөхөмхөн тэр мөртөөрөө бас өнгөн ялгагдчмаар одоо саяын энэ дэлгэцэнд байгаа шиг гуулны доор хар дэвсгэртэй байх нь бас зөөл гоё юм шүү те тодхон.
0: Бархад бас амархан. Тэгвэл маань шин гуулны пайс чин гулгар гулгадаад энэ тийм байга гард барихтай гулгаад бархад төвөөд авахад амархан.
1: Тийм байна. Үзэгч маань хэлж ийн гарын алган дээрээ тавиад бас наад тоглож гинэ гэж байна.
0: Тий.
1: Бүгдийн тавьж дийлнэ гэж.
0: Тий, гарын алган дээр наад. Одоо манай уралдаан дээр ирээ наадч бол зарим нь тэр 24-ныг лаасан дээр нь амор дээр нь тавьшгаад наадад ирэм байга. Бид
1: хараа. Аа, за за, тийм байна.
0: Тэг бархад амархан шүү дээ.
1: Тий. Тэгвэл одоо энэ пайга хүнд үзүүлж болохгүй тий.
0: Үзүүлж
1: болохгүй. Үзүүлж болохгүй тий. Тэгэхээр бас хоорондоо их л мөрийцөнтэй тоглоом юм байна тий.
0: Хасар наадаг усуд бол нөгөө хоёр хүнийг ямар мод бараг барайны бараг баргал дийлдэг гэж хэлдэг олноод.
1: Аа тийм байна.
0: Яа талвахар нь юу залгаад нь мар ямар мод бараг барайтай байна нэмэг чиг гэдэг.
1: Тэгэхээр хоёр хүн тоглож болохгүй юм байна тий. Нэг нэг нэх
0: хайгаа
1: бол мэдэн штэй тийм ээ. Тэгэхээр одоо гурав хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр гурван багцаа ямар одоо пайта байх бол гэдэл.
0: Тийм. Яг хоёр хүн наадыг бол одоо нөгөө нэг пайгаа доошоо тавьчих гэж байна.
1: Аа, нөгөө 8-аа.
0: Нөгөө 8-аа доош нь тавиад нөгөө хоёр 16 пайгаараа. Одоо яг зааж өгөх хорон дэж таа энэ шин.
1: Тийм.
0: Одоо зааж өгнө үү? Биш гэн настай багцудад зааж өгөх дөрөө тийм наадад бас болно гэж бодчих.
1: Харин тийм ээ тий. Ер нь манай үзэгчд бас энэ тоглоомыг тоглодог байхаа тоглолт хүмүүс маань нэгий дараарай. тоглож байгаа хүмүүс бас энд бидэнтэй бас цөлөөтэй сайхан ярилцаж болно. Ер нь бас сайхан олон төмөл тий олуулаа наадаж болмоор тоглож болмоор сайхан тоглоом юм байна. Оюуна хурцлан тий настайчууд бас энэ одоо бас өдлөө насныхаа амьдралаа бас баялагжуулж тийм ээ хоорондоо тоглож бас болно. Хүүхдүүд маань тоглож бас оюуна хурцлж болно тийм ээ. Ер нь одоо гар утас гэдэл одоо хүүхдийн үд их чөлөөтэй байгаа штэ тий. Тэгээ энэ үедэнд харуулж хаад энэ тоглоомыг бас тоглож болох юм байна тий.
0: Тийм
1: тий. Тэгвэл одоо уралдаанд байсаар одоо нэг өдөр явагдсан уу тий?
0: Хагас өдөр.
1: Хагас өдөр.
0: Манай сайтэй тавхтай гэдэг.
2: Хагас өдөр.
0: Гой наадам байгаа.
1: Ер нь одоо
0: багс анх удаа хийж явахаар бас багсаг одоо тоглох гэж байна. Дараасаар хийх дээр одоо олон сургаалтай байлаад байна.
1: Тийм байна. Ер нь одоо уул нь одоо ийм энэ яг 24 пак одоо уралдааны төрөл зүйл болгож чаад игэж одоо найр наадам юм уу тийм ээ? Одоо жижигхэн томоохон ч наадам юм уу тий? Бүр байсан бо тийм үү?
0: Байдаг. Газар орны
1: жишээлүүд
0: бол манайх шин баруун үзүр зүүн үзүр гээд байдаг ш та. Гэт баруун үзүр зүүн үзүрийг бол залган бас залуусуудын найрдам уу? 3 сарын мөхтөчүүдийн байрдам уу? Залган наадаг сосо. Тэр манай гачаа бол дүн наадаг. Өн хөдөн жилээр наадаг байлаа ш хэлж байна. Зүүн үзүрийг бол олонхын наадан нь шүү дээ. Баруун үзүрийг бол манай удааны урлаан олон ороо дэрэ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо олуула жишээлбэл одоо эмэгтэйчүүдийн баярын өдөр юм уу тийм ээ. Одоо олуула цуглан штэ тийм ээ. Залуучуудын баяр ч юм уу тийм ээ. Цагаан сар ч юм уу одоо олуула цуглаж байгаа өрөндөө энэ нэг наадмын төрөл зүйлээ ягаад наадах юм бол бас их гоё юм шүү тийм ээ. Нарга хөөрөөтэй бас хожлон хурдан гарчхан их уйтгүй тийм үсттэй тийм. Хурдхан хожлон гарчих юм ий. Тэгээд л одоо хувь тэмдэглэл тий. Хинээ хувь өндөр байх юм бол тэр хүн хожилтай тийм ээ. Тэгвэл та хоёрын зохион байгуулсан уралдаан нь та гурвын зохион байгуулсан уралдаан нь одоо хичнээн хүмүүсийн оролцоотой уралдаан болсон юм бол
0: мал дөрвөн хүний нийлээд 80 хүн.
2: 80 хүн.
0: 86 хүн оролцоо 6 хүн учиртаараа тэгээд ирдгийлээ.
1: Тийм.
2: Яг оролцсон 80.
0: 80 хүн тий. Одоо нэг жишээлээ сундгын та гаргуулж та бид нь өрхлөгч нь орно ороод наадна.
1: Тийм байна.
0: Аа, тэгвэл хоёр хүн ялаа бол дэшээд нуглаад орно. Ялагдаа бол одоо бид нь унгаад бид дэшээ орох хэрэг байх бай. Ийг наадтаа.
1: Тийм байна. 80 хүн. Голдуу одоо насны хэмжээг нь үзвэл настай хүмүүс үү тий?
0: Тий, хамгийн их настай 80 настай тийм ба. Манай дээр өвөн гошууны 60 байны үлэн мөлөн зэрэг үлсийн натан орлоо. Манай энэ хөдөлгөөнд бас модон пайны дээр юу ханддаг үгсэн байя да. Бүгд үгсэн тий.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл одоо манай энэ юу уралдааны штатр манай хуучин барах хүсвэний улаан талгыд хонны усга хөгжүүлэх суурин газар маалын гэр бүлийн маллийн талбар бол ихээр дэмжижээ. Тэгвэл одоо бас орлосон орлосогч болоод л гаднаас бас халуун гар сунгаж дэмжсэн хүн ба байна. Бүгдээ та талрах гэдэг нь илтгэдэг наа.
1: Тийм байна. Энэ таширмаар дамжуулж байгаа тий манай тавцан гар дамжуулж байгаа тий тэдгээр одоо тусалсан хүмүүстээ баяр талархал дэвшүүлж
0: байна. Антаруудаа болохоор шин бид бас санаа зовж байна. Шин хит динүүд ирэхүү. Тий тэгээд одоо санаагаар тий гоё болж байгаа манай энэ наадам тий.
1: Тийм байна. Ер нь одоо бас хянагч байх уу?
0: Хянагч бид цахилгаанаар одоо гар утсаар хийх ханатай байгаад гар утсны талбараа өмтгөөд суглуул чадаагүй. Тэгээд олон нэг хөдөө суглуулад тэнд тавиа тахын талбарт нь манай сүүдэр дээр бас байна. Тэгээд настайч бол шууд наад ишг. Тэгэхээр гар утсаараа сингөх мөнгө тийм байга. Тэгээд бид одоо югаар бас нэг шингөсөн байна. Фильм өнтрөөр тий сүүдэрлэг машинаар тийм багсаг байна тий.
1: Одоо хин одоо хожил нь гарч ийнү те. Одоо пайгыг харахад л тодорхой үсттэй
0: тий. Тий.
1: Тэгээд л одоо хин хожсон, хин хожигдсныг ойлгож мэдэж гин те. Тэгээд л хувийн тэмдэглээд явах уу те. Тэгээд таван нуглаа явна гэсэн те.
0: Өнч маний өөрийн өнөөд ани уралдаанд таван нуглаа гэж одоо таван хашуу малдаа нэгэн нэг наад ишгий наад мөрөөсөн тавшиг гэдэг тий.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд өн уралдааны хийхэд бас манай хоошин барах хүсвэний үндэснийг дом сургуулдаа бас их баярласан манд шууд талбайгаа хөргөлөөсөн. А бол манай энэ хөдөлгөөн гой байна гэдэл.
1: Тий.
0: Манай тамирын багш нар өдөсгөлөн багшлаад асган багш бүр их хавсаж ягсгэн.
1: Тий. Тэгээд л одоо хүмүүсээ цуглуулад
0: олны дэмжлэгдэж та манай энэ уралдаан бар гоё бүтэж бүрдээд гоё болоо.
1: Тийм байна. Ер нь одоо уламжлалт тоглоом юм чинь тийм ээ. Тэгэхэд энийг уламжилж одоо хойч үед залгамжилж өгч тоглуулж тэг болондоо тийм ээ.
0: Тэгээд одоо энэ маань зөвлөрөөд байнасан тийм шиг.
1: Тийм, иймэрхүү зорилготой аль зохион байгуулсан мэттэй та хоёр тийм. Та гур бол. Аа.
0: На 2007 онд нэ өвсөйлө өвлөн уламжлалт орулсан гэж хэлсэнсаа. Наадам юм.
1: Бод зарам байд хавтай. Бодсын бус соёлын өвдөө
0: тийм. Соёлын өвсөйл орулсан гэж сонссон.
1: Тэгээд л одоо энийг өвлөн уламжилж байгаа уламжлагч нар бас байдаг баха.
0: Өнөөшн нийтэмд нь уламжлах шийдэлгээрээс уламжлах бага байх байх. Тэлээ бас байна гэдэг газар орн ондоо газар. Манай хошин бараг их бай. Одоо дөр байх байж байна.
1: Тийм байна.
0: Тэр манай дөр үлдэй багш бол зарим байны уламжлах өвөн гочныха.
1: Тийм.
0: Баруу орчинд бас бараг байна ба. Мэдгүй сонсоогүй бид.
1: Тийм байна. Тэгэхээр та хоёр чинь одоо бас энэ ер нь одоо олон түмүү олоолаа тоглодог тоглоомы тоглуулч ий тийм ээ. Тэгээд энийг өвлөн уламжилч ий гэж ийм зорилготой зохион байгуулад их амжилттай болсон байна тий.
0: Тэгэл одоо өөрийгөө байлгаж хийх юм ба тоглоом олон байна.
1: Тий. Тэгэлгүй явах та нэг юм бүтээж байгаа юм чинь цаанаас нэг жоохон хөрөлцгөө юм уу тийм ээ. Одоо залруулах юм уу тий туршлаг хурамдуулах зүйл зөндөө байлгүдэ тий.
0: Олонкын одоо бид наттайчлаа олон юм сураа. Тэгээ нэг наада гарган тэр тэгвэл аман хөллөг бас байдаг гэж сонсоо. Тэг бид өнийн мөн алтэр мэтгэв байна. Тий. Нэг одоо
1: тааж авна. Пайга тавихдаа иглүүлэхтэй ч юм уу тийм ээ. Ямар нэг өрөө авэд юм уу тийм ээ.
0: Олон гоё хөллөг байдаг гэж хэлдэг. Яг манай остын одоо дар дар тавиад одоо дахиад нэг үлгэж авч хийж урлаа болохоро олон гоё үеийн мэтгэв байна гэж.
1: Тийм байна.
0: Одоо аадамд асууж авна.
1: Хоорондоо одоо уралдаж байгаа юм чинь тийм мөрөөдсөж байгаа юм чинь бас одоо хоорондоо мэтгэлцэх тийм яраа хэллэг одоо дайрлцах юм уу
0: тийм
1: юм байдаг баха
0: тийм олон гарсан маань энэ урлаан дээр зарим олнууд одоо өх дуудын ихтэл улаан 8-аа тавьд нь хүүгийн тахтар өх дуудын гал гой гой ярдна тэр айлгын бүр аман хөлгний тэр энэ бүрхэлж юм шүү дээ бид нь бол хадуунаа сонсоод бас ийм юм байна шүү дээ гэдэг хай мэдэж байна тийм
1: зүгээр одоо дугуйхан тоглох биш тийм ээ бас нэг одоо энэ пайга явуулахдаа пайн нэртэн шүү дээ тийм ээ бүр нэртэй байгаа ч тийм тэр нэрийн тавихдаа бас нөгөө талдаа бас
0: хөлж
1: байгаа тавих
0: ямар юм тавьж байна гэдэг хөлөгдөй гой хөлөгдөй
1: тийм байна тийм байна тэгэхээр энэ тэр хүн нь одоо бас одоо хурдан тавьдаг юм уу тийм ээ бодлохилдаг юм уу яадаг юм уу тийм ээ сандардаг юм уу тийм ээ хожихын төлөө нэг нэгнийх сэтгэл санааных нь одоо хөдөлгөлийг бас анхаарна шүү дээ тийм ээ
0: тэгээд нөгөө хүн нь тавьж өгдөө бас ямар ямар юм тавьж өгдөг наа гэж бас тавьж өгдөг аа хөлөг бас хөлөгөр нь хөлн шүү дээ би хүүгийн тавьж өгөөл өхийн тавих дараа би бас ямар ямар хөлөгтэй тэр хөлөгөр нь өхийн тавьж өгдөг тийм байдаг аа
1: тийм
0: амар гой наадам маань энэ наадам
1: тийм Тэгээд та гурвал маань одоо энэ уралдааны зохион байгуулад ер нь энэ уралдааны одоо ач холбогдол нь одоо хүмүүст шууд өгөх ач холбогдол нь одоо оюуны хурцл нь гих мэтлэн залхуулаад зөндөө олон одоо юуг нь мэтэрсэн байхаа тий ач холбогдлын тий
0: өвсөйлийн талаар уламжлах нь тэгвэл одоо гэр зураа нэг Одоо шинэ мөн телевизгээд одоо бибинтэн гар утас гэсэн бибинтэ ярилдах зүйлс байх уу заримдаа өөр өөрийн гар утас авлаа. Тэгээд одоо нэг наадаас бол өвгтгийн аутгаа нэгэд омбол домбол тэгээд 3 4 хуугаад наадаж бас болно. Ой гэр зүрийн наадан шин.
1: Тийм байна. Үзэгчд маань асууж энэ 24 пайгийн эрэлт нь хаанаас ирсэн бэ гэж түүхийн асууж байгаа юм шиг байна. Яг түүх тухай нь ойлгох.
0: Одоогоор бас олж өгөө байж байна гэж. Өнөө л одоо ардын уламжлалт наадам гэж олонхи ярьдаг. Манай энэ баруун хашны нэг настай нөхөд авгаа байдаг. Тэрний биш нэг бага ардын уламжлалт наадмын тохиолдлын биш нэг ном байдаг. Бид нь тэрний нэг олж үзээ санаа авгаад аваад одоо бол тэр баруун хашнаа нас ирэв гэнэ. Тэндэр бас биш хэдний шилдэг анни
1: тохиолдлын багсаагийн. Тэгэлгүй яасан ч одоо түүх эрэлтэл да олон зуун жилийн түүхтэй юм уу те тэрнээс бүр одоо удаан жилийн түүхтэй л одоо оюунаа хурцлдаг тийм ээ одоо ажлын чөлөөг тайлдаг иймэрхүү тоглоом байдаг бах та
0: тий
1: Тэгээ яг түүхийн ярина гэхээр бас тий Тэгвэл одоо бас хүмүүс маань одоо ярьж байна тий одоо энийг тэмдэглэж болно гэж юм тий За хүмүүс маань бас их үзэж байна. 500 гаруй хүмүүс үзэж байгаа юм байна
0: тийм.
1: Тий. Тэгээд одоо ийм сайхан тоглоомыг авч одоо уралдууллаа тий. Ер нь бас нэг одоо залгамжлаад бас энэ уралдаанаа хийгээд явах уу тий.
0: Шадвал хийгээд залгамжлаад тэгээд одоо шадвал бас наадам одоо оруулах ханатай их их хошуу наадам мүү засгийн наадам өндөр. Тэгээд одоо энэ бараг бас бүйлэгдэхгүй юм аадаг юм шин. Ата бүйлдэхгүй шатгаар бид өөрөө хаваараа нөрлөж яваад ирүүлүү хийнэ.
1: Тий. Анхдоор удааны уралдаан юм чинь тий. Шагналт бай бас өгснө үү тий.
0: Шагнал нэг дуарт нь тэр юу ухаалтын машин. Хоёр дуарт нь тэр юу шарлагын машин юу суух.
1: Аа гэр ахын бараануудын өгс юм байна тийм
0: ээ. Гурван дуарт нь тэр бодаах шатаг тагаа тийж өгсөн.
1: Тийм байна тийм.
0: Тэгвэл бас нэг алтын үзэгс хийж гурвыг сунгаал оролцох зүйл гурвыг сунгаал арааж өгөө маань юм
1: тийм.
0: Тэгвэл одоо гадар орноос ирэн оролцохдоо даа бас нэг гар бүлэг яваад маний хуушин баг юм бүлэг яваад бас бүлэг байра.
1: Тийм байна тийм.
0: Тэгвэл одоо хандыг өгөндөө бас гар бүлэг яваад бана наярдан бас бид алтаалынч бүлэгэн бүгдийн сайхан бүрийн бүтгэж өгш чадаа.
1: Харин тийм ээ тий. Анх дахь удаагаа явагдаж байгаа болохоор тийм ээ. А бас хүмүүс одоо нэр мэдүүлээд оролцуулна тийм ээ. Тэгээд одоо таван нуглаа, таван хөшөө малдаа зориулсан гэх юм уу тий. Тэрийг одоо таван хөшөө малдаа малынхаа төлөө гэх юм уу тий. Одоо энэ тоод гэх юм уу тий. Хандуулж байгаа таван нуглаатай. Тэгээд ийм сайхан уралдааны зохион байгуулад тий оролцуулаад одоо бас шагнал байтай ийм сайхан уралдааны зохион байгуулсан та гуравдаа их баярлж байна.
0: Баярлалаа.
1: Тий, тэгээд
0: олон оролцогч нартаа бас бүгдэл нь баярлалаа. Тийм ээ, маний энэ уралдаанда идэвхтэй орлоо. Олонгийн бүр настай болно ч. Манайс одоо нэг наадна уламжлал нэг одоо тохон талбарт бас цааж бүднэ. Ни яа яад наад, ийд наад, тэг наад.
1: Тий. 2-3 дугаар хугацаагээ залгуулад байх байх тийм ээ. Тэгээ та 3 маань бас одоо энийг одоо зохион байгуулсан хүмүүс юм чинь бас энийхөө үх төх тийм ээ. Тэгээ утах учир тий. Тэгвэл одоо бас тоглох арга зүйлийг бүр игээд уламжлаад одоо дэлгэрүүлээд тэгээ хүмүүстэй таниулаад явах байха тий. Ер нь одоо хүүхдүүдэдээ бас зааж өгч явал бас гоё л доо.
0: Одоо бас чадны шиг дөө хүүхдүүд байна. Биш гэнэ. Миний зөө бас чадна. Бид зааж өгдөө шүү дээ наадах дараа. Тэр тавих аргын шиг мөнөө шиг мөдөд наа тийм ээ. Одоо тэр сууны нарийн тэр жим ёсын нэр одоо бараг мэдгүй. Багчуудын дугуйлан дараа жишээлээ наадах тэр бол нүх болоод жин дээрээ бараг наадах шат шиг наа. Тэгээ суа дээрээ бараг тэр бат тодон бас бидэн мөн алтар бас ухааны нолгой юм чинь.
1: Тийм
0: арга ухааны болох гэж бодож байна.
1: Тийм байна.
0: Бид энэ бас далгаа сурах шин.
1: Тийм байна. Арга наадах арга хэлбэр нь одоохондоо 3 байна гэсэн тий.
0: Тэгвэл
1: одоо энэ амраас нь тий дөхмөөснийг цаашаа одоо хүчиртэйшээ явахгүй юу да тий. Тийм байна. А ер нь одоо иймэрхүү уралдааныг олон зохион байгуулаасай гэж үзэгч маань бас ярьж байна.
0: Баярлалаа.
1: Тий. Тэгээд одоо бас сүлжээн дээр бас одоо гэх юм уу тий гар утсан дээр бас товлж болдог гоо тий.
0: Тий, өнөө халахын ко хийгээд байднаа нэ. APP болгоод тутан дээрээ нуугаад наадаж болно.
1: Тийм байна. Тусгай iPad тоглож бас болох юм байна
0: тий. iPad мөн гар утсан дээрээ гаргаад наадаж болно.
1: Тийм. Тэгвэл
0: одоо наадлах энэ хүн би байгаа нөгөө хайр нь халахын оролцох шиг
1: наадаж тийм байна. Хэдүүлээгээд тоглож байгаа. Тийм байна. Тэгвэл бас одоо энэ тоглоом бас хөөрхөн тоглоом болж болох юм байна тий.
0: Уламжлагдсан шатны бат итгэж байна.
1: Харин тий.
0: Юм байгуугаач.
1: Тий, тэгээд л эхлүүлсэн одоо энэ тоглоомын одоо олон төмөнч одоо наадам тоглоомын төрөл зүйл болгож ийж игээд эхлүүлсэн та гуруудаа баярлж байна. Талархалтай шүлж
0: байна.
1: Тий. Бас ийм тоглоом байдх юм байна тий. Энэ тоглоомын тоглолбол бас гоё юм байна уу? Аюунаа хурцлах юм байна гэд манай нөвтрүүлгээр дамжиж хаад бас үзэгчд маань бас ойлгосон байха тий.
0: Та бүхэнд баярлана. Тэгвэл одоо нөвтрүүлгч Балжимаад баярлана.
1: За баярлалаа.
0: Гавшааны үг.
1: Ер нь одоо нарийн тоглох аргуудын тий одоо нэг нэгээр одоо бас заасан тий тиймэрхүү бас одоо бичлэгийг дараа бас игээд одоо олон хүмүүстэй гэж харуулвал тий олоолаа сурчвал игээд бас олон төмөнч наадам тоглоомдоо бас бүгдээрээ оролцож тоглож болно.
0: Тий бүгдийн одоо оролц идэвхтэй оролц яураал байна бид.
1: За. За баярлаа та хоёртоо.
0: Баярлаа бүгдэд.
1: За баярлаа. Нэвтрүүлгэд маань саатанд баярлаа. Гээд энэ хөлжи нэвтрүүлэх маань өөр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжимаа. Зургийн найруулагч Гүй, анхны эхнэгч Гавра, хянах журамсад, ерөнхий эхнэгч Бүрэн Баяр. Анхаарлаханд уусан та бүхэндээ баярлаа. Баяр таа.
2: Бэйжингийн цагаар 16 цаг.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулын товчоос дамжуулъя.
2: Өвөр Монголын Ортон засаг хордны ардын явдлын тэнхмээс 2026 оны шилдэг нүүлсэнгүйгийн төрөлзүйл шилдэг үндсэн шатны нийгмийн ажлын өртөгийн үйлчлэгэн төрлийн шалгаруулалтын үр дүнгийг нийтэлж манай хотын дөрвөн төрөлзүйл сонгогдсон орсон.
0: Хулынбаар хотын хин далд гмиг арилган үерийн сэргийлэг хамар төвчний торыг нягтас сүлжиж байх.
2: Төрөө хагас жилд Манжуур бомбтынхэн Манжуурын засмал замын бомбтор орж гарах TIR тээврийн тэргийг нийт 2171 шалган байцааж гаргасан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрд Өвөр Монголын Уурта засах орны ардын явдлын тэнхмээс 2026 оны шилдэг нүүлсэнгүйн төрөл зүйл шилдэг үндсэн шатны нийгмийн ажлын өртөгийн үйлчлэгэний төрлийн шалгаруулалтын үр дүнгийн нийтэлжээ. Бүх оронд нийт 12 шилдэг нүүлсэнгүйн төрөл зүйл 22 шилдэг үндсэн шатны нийгмийн ажлын өртөгийн үйлчлэгэний төрлийг шалгаруулан гаргав. Худамбар хотын дөрвөн төрөл зүйлээ сонгогдсон орч 1 нийтийн асрамжийн нүүлсэнгүйн төрөл зүйл 3 үндсэн шатны нийгмийн ажилтны үйлчлэгэний төрөл зүйлийг багтааж Худамбар хотын ардын явдлын үйлчлэгэ болон нийтийн асрамжийн нүүлсэнгүйн үйлсийн хөгжилтийн үр бүтөмжийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Ойрын жилээс Хулынбаар хот ардын төлөө ардын явдлын ардаа хайрлах ажлын ойлгохтгоныг ямагт баримталж шан балгасын нийгмийн ажлын өртөгийн баримжаажуулах байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж нийтийн асрамж нүгэлсэнгүйн тэтгэмжийн эрчим чангаруулан нийгмийн ажлын чадвартны баталж урамшуулах тогтчийг бүрэн шүүлэн тус газар орныхоо нийгмийн зохион байгуулалт болон сайн дурын үйлчилгээний эгнэг шилдэгжүүлж үндсэн шатны ардад дүхэм үзүүлэх үйлчилгээний хүрээг өргөтгөв. Тус удааны дөрвөн төрөл зүйл нь ууртай засах орны шилдэгээр үнэлэгдэж, бүх хотын үндсэн шатны нийгмийн ажилтны үйлчилгээ нүүлсэнгүйн ажилд дээд хэмжээгээр мэдрэгдсэн байна. Хотын ардын явдлын төвчөөс нэрсийн жагсаалтанд орсон төрөл зүйлийн боловсронгуй туршлага арга хэдлэг эмэгтэйхэн боловсруулж, олон төмний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн орон нутгийн нийтийн асрамжийн үйлчилгээний төрөл тэмдгийг нэн олон үүдэж, үндсэн шатны нийгмийн засалд болон ардын амьдралын баталварын тусгайтсан төвшнийг үргэлжлэн дээшлүүлж, ардын амьдралыг дулаацуулах үйлчилгээг буттай атгаж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Одоохон тийх үерийн хугацаанд байж Хөдөмөр хотод хорхон цагийн шүрэн борон зэрэг онцгой цаг хүр олонтаа үсэж үерийн сэргэлж гамшгийг багсгах байдал хүнд ноштой нарийн бодлоонтой байна. Манай хот дунд жижиг гол мөрөн усан цөрхийн хашлаг газар зүйн гамшгийн далд гэмийн цэх хот хөдөөгийн хотгор газар зэрэг зангалгийн хэсэгт анхаардаа төвдрүүлж үерийн сэргэлэх ажлын хариуцлагыг баттайжуулсан. Сэргэлэн эзэмдэх арга хэмжээг нарлагжуулсан гамсгийн сэргэлэх дутуудлыг нөхөрдөж үерийн хугацааны үерийн сэргэлэх элчүүлийн ажлыг давтан баттай хүлж бүх хотын үерийн хугацааны тогтун бөгөөд эзэмдэж болох амар төвшин эмх журамтай байхыг бүх хүчнээрээ баталж байна. Гэгэн гол хотынхэн орон нутг болон аж ахуй нийтэд холбоотой хөтлөлчих бүх орон бүсээр хамрах үерийн сэргэлэх ажлын сэтгчийг баримталж голдогтой голын хэсэг хайшлаг газар зүйхэн гай гамшигын далд гэмийн цэгтэй жагсаан байцаалт хийж аюулаас аврах үүднээ эдв тус болон төхөөрөмжийг бүрэн тохируулан гол мөрхнийг тойрон цагдах ба далан цагдах удааг нягтай байрлуулж шүрэн борон төвдөрсөн усны төвшин ихээр дээшилсэн зэрэг зангалахын цэгийг чанга анхаарч далд гэмийг жагсаан байцааж цэгтэн сайжруулах бачин байдлыг арга цаха жижигүрлэн сахих эд бодсыг хөтлөнгүйгээр нөхөрдөг зэрэг ажлыг байнга цүлэн ахиулсан байна. Борооны байдал, усны байдал, үерийн байдлын хөтлөнгүй ховролтыг нягт хянан хэмжиж өдөр тутмын тойрон байцах 24 цагийн бачин байдлыг арга цаха жижигүрлэн сахих дүрмийг чанга найдварж уулдан эл төрлийн усан ашиглалтын үерийн сэргэлэх далд гэмийг хөтлөнгүйгээр арилгаж гамшгийг сэргэлч аюулаас зайлах ухаалгыг байнга чуулган урдуулж олон төвтний үерийн хугацааны амар төвчний сэргэлэх үзэл ухамсар ба бачин байдлыг аргацаж аюулаас зайлах чадварыг дээшлүүлж Жадангад хотынхын усан ашиглалтын хөөс байрлахын амар төвчнөр ажиллахад анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Бүх орон бүсийн үерээ сэргийлэн эзэмдэх ажлыг боттой хатах байна. Жадангад хотын

0: Америкос 11 км зайтай Янгчишан усан ашиглалтын хөвс барилга бол тухайн газрын хөвчөөр хамгийн их дунд хэлбэрийн усан цохор болно. Тус инженерийн Ялуугалын хашлаг далангийн барилгатай холбоолон хөдөлчиж үерийн сэргилэн 24-чиг 6 дөрвөн төмөн олон төвчний амь насны амар төвчнийг бүтэмжтэй хамгаалж 30-чиг 6-6 төмөн таран газрын үерийг тогтундар өнгөрүүлэхийг баталж чадна. Тухайн газрын хэн усан цохрмын хашлагын цогч үер залах төхөрөмж цохрмын ордны хазуухан бэл зэрэг газарта анхаарлаа төвлөрүүлэн бүх талаараа жигсаан байцаач усан цохрмын ажиллагааны хөдөлгөөнгөөр хамааран эзэмдхийг хэрэгжүүлэн үерийн болох усан төвчний хязгаар шугамыг чанга хамааран эзэмдэж цохрмын усны даачийг чанга эзэмдэн хайшлахын нөвчөж гоожих хайшлахын нурах зэрэг аюул түгшүүрийг бүх хүчнээр сэргэлв. Хөдөлмөрийн гад унтраач аварын туслах бэлтгэл салбар анк нэгэнтэ үерийн сэргэлэх бэлтгэх байдалд бүх талаар орж үерийн хугацааны үерийн сэргэлж гамшигхаас аврах гол үүрэгтэй нэгт уйлдуулан хотын үер устлыг залах усан ордны эвж аврах төгшөрт байдлыг шийдвэрлэх зэрэг гол төрөл зүйлийн тойронд тусгай мэрэгжлийн боловсрол болон дайчлах сорилтыг байнгчлан өргнүүлж эндэхэн төрхөн цугларах тоноглолын ботой боловсруулж ичээ хамжилтсан сэргийлэх чадварыг бүх талаараа давтан боловсруулав. Одохонд тус салбар анк нэгэнтэй нэг дунд хэлбэрийн 13 хөнгөн хэлбэрийн усан ордны аварын туслах хүчнийг зохион байгуулж бие бүхий тоног төхөөрөмжийн хамгаалалтыг ботайж улан бүх ажилтан мэрэгчлэл чадварын баримжаад хүрсэн болохоор цаг тухайдан аюулаас аварын туслахад оролцож болно. Өртөндөөс хордны үерийг сэргэлэх голлогтой орон бүс болсны хувьд Хөдөлмөр хотынхын бүх орон бүсөрөн хамааран эзэмдэх онин дээрэн сэргэлэх нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бэлтгэх баримталж бүх хоторон гол мөрдний хашлаг далангийг 24 цагаар тойрон байцаахаа удааг үргэлжлэн чангатгаж уулын үерийн гамшигыг хинан хэмжих өртөө цэгийг бүх талаар байцан засаж дэс дэвшүүлж голын замын усны саадыг байнгчлан цэвэрдэж хотын төрхөн ус татруулах хоолойдын торыг нэвтрүүлв. Үүний хамт үерийн сэргэлэх эд бодсыг нөөцлөн тохируулах ажлыг урьдчилан нэгдэлтэй төлөвлөж үерийн сэргэлэх эд бодсын батлахын суурийг бүх талаар бэхжүүлнэ. Үүнээс гадна суугаа цэрэг анк зэвсэгт цагдаа болон гал унтрах аварын туслах игнэг байнгчлан золгуулж борооны байдлыг цаг тухайдан анхаарч хот гошуу хоёр шатныхан аюулаас аврах банкын хүнийг зохион байгуулна. Хөдөлмөр хотынхын үерийн сэргийлэх амар төвчтэй хяналтан үргэлжлэн чангаруулж ээлжийн сэргийлэн эзэмдэх ажлыг боттой бөгөөд нарийн атгаж үерийн хугацааны амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бүх хүчнээр нэгт сүлжиж ард олны амнаас эд хөрөнгөний амар төвчнийг сахин хамгаална.
1: Манай хорооны мэд бүртгөлийн үндэслэл бол төрөө хагасчилд манжур бомбын хин манжурын засмал замын бомбтор орж гарах TIR төврийн тэргийг нийт 2171 шалган байцааж гаргасан байна. Барааны төврийн хэмжээ 3.12 түмэн тон, арлжааны үртэг 41.8 дүншүр төхөргөд хүрчээ. Адил хугацааныхаас тус тус 2.13 дахин, 2.32 дахин болон 3.57 дахинаар нэмэгдэж. Зам нөвтрлгийн хэмжээ бүх улсын тэрүүнд орсон байна. TIR бол олон улсын засмал замын төврийн системийн товч нэрэдэл болно. Төвний гол давуу нь нэг тэргийг тултал хэрэглэх болон олон улс холбоолон мэдрэх явдал болно. TIR үнэмлэлтийн тэрх үсэг нь Грэти улсуудын хооронд бүх явцад тэрх солихгүй хайрцгийн нээж байцаан шалгахаас хэлтрүүлж гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараагийн бомбтод сольж ачаалах жичи бараага бүртгэн шалгах цагийг бүтөмжтэй багасгаж аж ахуйн төврийн өөрийн үртгийг бууруулна. TIR төврийн бомбтор өнгөрхий дүхэмчлэх цэвэр ашигын үргэлжлэн бадруулахын тулд манжур бомбын хин дундад улсын цүлэт харалжааны туршилтын ордны манжурын хэсэг ордны хөгжилтийн байр тогтоолтод суурлан хянан хамаарлын үйлчилгээг бүх талаар шилдэгжүүлв. Нэг талаар хилийн гадна хилд орж ирэх зам зуур төвөрлөн хөрхийг уйлдуулах 16 зүйлийн үйлчилгээний батлагын арга хэмжээг нарилгажуулан нийтлж

7 өдөр 24 цагийн бомтоор урьдчилан болзох тогтчийг найдваржуулан TIR төврийн тусгай ажлын байр жичи харгуулан байцаах орон бүсий байгуулж TIR төврийн тэрх үсгийн бомтоор өнгөрөх өр бүтөмжийг барга 140-ээр дээшлүүлв. Нөгөө талаар бомт болон харьяа газрын бомтын зохицуулах тогтчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж TIR харилцагчийн дүрмийг найдваржуулан бүх улсын 35 харьяа газрын бомттой холбоолон хөдөлцөж эхэлж төвөрлөхий байцаан шалгах зам зуураа хянан эзэмдэх бомт

0: Манай хорооны мэдээ. Одоохон дэйг төрөлжлийн бүтээн байгуулалтын зангилгын хугацаанд би өргөнөө хотынхэн чанар сайтай хөгжилтийн гол шугамыг бат тогтооч. Төрөлжлийн бүтээн байгуулалт арилжаачин үр жибэл оруулах ажилсан яс чанарыг дээшлүүлэх 3 их гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж ажлын харилцааг ботээжүүлж оновчтой чиглэлээр хүчлэн эл төрлийн гол дахтай төрөлжлийн бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дээшлүүлэн хурдчиг түргэтгэж ботэд найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг бүх хүчнээр ахиулж байна. Өртөө өргөнөө хотын гол дахтай соёл зүйлчлэлийн төрөлжлөлээ энх зөөх цэцэрлэгт хүрээлэн жинхнэр ашиглалтад орж тус хотын төрөлжлөлийг найдваржуулан ховруулах соёл зүйлчлэлийн яс чанарыг дэвшүүлэн дэвшүүлэх амтлаг үлгэр жишээ болсон байна. Төрөлжлөлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 1-5 дөнгөөр төгсрөг байрлалын талбайн 3 төмөн дэвтрүүлж метр байж 1200 хүн сууж болно. Зочдын буудал нь одоогийн зугаачлын эхвэл намбаг орос үндэсний зам үйлийн онцлогтой гүнзгий уусалцуулж онцлогтой хоолн тэнхимэ худалдааны явдлын хурлын тэнхимэ зугаацгийн үйлчлэгээний төв зэрэг бүрэн төкөр төхөрөмжийг ээж бүрдүүлж идэх хонох зугаацх зугаац хэнхлээ цуглааныг нэг цогцжуулсан соёл зүйлчлийн үйлчлэгээний системийг байгуулж энх болон хорон сүндэсний үндэсний шанхын дээдсийн жуулчлалын ээж бүрдсэн орон сууцын буурай талыг бүтэмжтэй нөхөрлөж зугаацтын хөвгчөнтэй уулралд хоног буудлын бачин байх асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэв. Төрөлжлөлийг өндөр бүтэмжтэйгээр найдваржуулсан нь өргөнөө хотын гол дахтай төрөлжлөлийн бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дэвшүүлж хурдчиг төрөгдсөн хурангүй төрс болно. Энэ жилэс нааш тус хотынхын Хүлэнбар хотын 500 төмөнд хөргөс дээших гол дахтай төрөлжлөлийг нийт 56 төлөвжүүлэн дээш мөдүүлж ерөнхий бэл оруулалт нь 38 чиг тэг 7 дөнгөөр төгрөг байж оны төлөвлөгийн бэл оруулалт 19 чиг 6.1 дөнгөөр төгрөгдөхөрч 37 шинээр байгуулах төрөлзөйл 19 үргэлжлэн байгуулах төрөлзөйлийг багтааж ажилсан бэл оруулалтын бүтчиг үргэлжлэн шилдэгчүүлдэг. 6 дугаар сарын дундч болтол шинээр байгуулах зүйлсийн өмнөх хугацааны гар гүйцэтгэлийг гүйцэтгэд дуусгасан норм 194 чиг 6 хүрч голлогдсон зүйлсийн ажил эхлүүлсэн ба сэргэсэн норм 185 чиг 7 хүрч нийт 42 дөнгөөр төгрөгийн бэл оруулалтыг байлуулжээ. Дараагийн алхамд өргөнөө хотынхын төрөлжлийн бүтээн байгуулалтын үргэлжлэн ахиулж төрөлжлийн нөөцийн хөмөргийг үргэлжлэн шилдэгч үтэн хөдлөнгүйгээр үргэлжлэн ахиулах тогтчиг бүрэн шүүлнэ. Чухал их төрөлжлийн хамтран хянаж хамтран зөвшөөрөх тогтчтой түшиглэн элементийн батлахыг чангадгах үлдсэн төрөлжлийн гардмыг гүйцэтгэхийг чанга анхаарч эл төрлийн төрөлжлийн тогтсон хугацаанд ажил эхлэхийг бүх хүчнээр батлах болно.
1: Манай хорооны мэд 100 өдөр 1000 төмөн ажилтан элсэх тусгай ажиллагыг гүнзгий ахиулж Бээжин Өвөр Монголын хөдөлмөрийн үйлчилгээний хамжилт цаахийн үр бүтөмжийг гүнзгийрүүлэн аж ахуйлын ажил чинь хэрэглэх болон олон төмний ажил эрх хос чиглэлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө ойрд. Морин тава дагуур үндэстний өөрт засах хөшөө орон бүс алсалж хамтарсан ажилтан элсэх цуглаан эрхэлж нарилаг онцтой өндөр бүтөмжтэй ажил олгож ардад ашиг хүртөхийг золгуулах давчангийг байгуулсан байна. Тус удааны ажилтан элсэх цуглаан нь орон бүсийн бэхлэлтийг өвдөж Бээжин, Хүбэй, Хармөрөн, Өвөр Монгол зэрэг дөрвөн газрын ажилчин хэрэглэх шилдэг эх байлгийг хурамдуулан үйлдэх үйлс, мэдээ цангийн мэрэгжил, соёл жуулчлалын үйлчилгэ, мэрэгжлийн ажилчин зэрэг олон ашит ажлын байр хангаж, эл төрлийн ажил эрх хүмүүсийн хэрэгцээд тохируулав. Өөнд Бээжингийн Шижиншан тойрог, Хүбэйгийн Чэнжан, Хармөрний Наах хот, Жичи, Морин тава дагуур үндэстний уурта засах хөшөөний олон аж ахуйлал шилдэг ажлын байр хангаж, олон түмэнд ойр хавдаа ажил олгох, ондоо газарт орлогоо нэмэгдүүлэх хос сонголтыг хангасан байна. Ажил эрхч АИН сурвалжилгын хэлэгт. Энэ удааны ажилтан эсэх цуглаан нь олон түмэнтэй ойртож гадна орон доочгүйгээр Бээжин, Хүбэй зэрэг газрын шилдэг ажлын байрыг олж, ажлын байрын сонголт маш олон байна. Би хэд хэдэн аж ахуйлал

0: цалин хөлс болон ажлын уулгыг харьцуулжээ. Өөрийн тусгай мэрэгжил болон туршлагадаа тохирсон ажлыг олсон юм а гэвээ. Хубэй можийн Чэнжан хотын хөдөлмөр ажил олголтын хамаарлын товчооны дарга Чэнь Юйжин сурвалжилганд хэлэхдээ. Тогтсон чиглэлт хөдөлмөрийн үйлчилгээний хамжилцаа, тогтсон мэрэгжлийн боловсрал, нарилаг онцтой ажлын байрыг золгуулахар дамжуулан, урт хугацааны тогтун, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх орон бүс алсалсан хөдөлмөрийн үйлчилгээний хамжилцааг байгуулжээ. Тал нутгийн ахトゥ нарт орлогоо намагдуулан баяжих сайн замыг илүү хүн олгож, тал нутгийг далай дагуу орны гүн зузаан нөхөрлөлийг хамтаар цогцоолохыг хүсэж байна гэвээ. Ажлын тухайн талбарт асуун давлалт хөгжөнтэй эмх журамтын ажил олц олгуулж нийт 800 гари хүн удаа ажил эрхстэйг хүлээн авчи. Ажил олголтын төрийн бодлогын материалыг 700 гари хувь тарааж. Олон ажил эрхсэд тухайн талбарт ажил олох нөхцөлтэй болсон байна.
1: Манай хорооны мэд өрт хөдөлмөр хотын шугуут ордны хөхинту эдэний мөг зэрэг онцлог тааж билээс илүү хурал толгов. Өвөр Монголын айшгийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Живэн чих модны ногруултын хуваар компанийн 300 муу хөх интүүгийн жимсэн тармилын суурин газар төхөрөхөд хөх бор жимсүүд салаа намаагаар дүүртэл өлөгдөж ажилтан цаг уурлыг амжин түүж байлаа. Тус компани хөдөн газрын онцлогт ойхон хормогийн аж үйлсийг хөгжүүлэн чих суулган бойжуулах мэрэгжлийн авирхсөдвийг шийдвэрлэн баримжаачуудын тарж байжуулах системийг төгөлдөржүүлжээ. Хөх хинтүүхэн тогтун уналтыг бийлүүлв. Өөр Монголын ашхын аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Живэн чих модны ногоорлолтын хуваар компанийн намын ерөнхийлөгчийн шүүжи Дүн Шаохуй сурвалжилганд ирэхдээ гаралтан жил бүр бараг 3 томон жинг байж үйлдвэрийн өртгөн бараг 30 томон төгөрөлт хүрчээ. Хөх хинтүү жимсэн нэмэлт өртгөг дэвшүүлэхин төлөө бид хөх хинтүү жимсэг түүж барсны дараа төргөн хөлдөж нарилаг боловсруулан умдан жимсэн шүүс жимсэн эдэн зэрхийг боловсруулдаг гэж. Өөр Монголын ашхын аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Манхуй ашхын аж үйлдвэрийн компанийн байма эзэнгэлт хамралтын төвийн эдэний мөнхийн суурин газарч хурааж авах зангилахын хугацаагаа өгтөн өдөрт хамгийн өндөртөн 4000 гаруйчин эдэний мөнгө түүж бүх хүчнээрээ хөмөргөд оруулахыг баталсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Сансар, хянагч Сэрхэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Хөдөн барийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.
2: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хураадаг хай юм аа.
3: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Найз гэж ирэх дайсан ол ширтэн цаг. Сэтгэл хөдлөлөөрөө биш. Сэтгэх ухаанаараа амгар. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг. Энэ ээлжийн дугаараар та бүхэнд вансан бруу цэцэг ганцаардлаас бүү ай. Чамай санам, намай март, нүдэн охин, туулын урсгал, өвөр хангай махтаал гэх зэрэг дуунуудаас хүрэгэхэд болон болж байна. Эхний ээлжинд та бүхэнд вансан бруу цэцэг гэдэг дууг хүргэн бүх хөх билүү буян цуглаанар дуулна.

0: Өөрөөсөө дутуу хүнийг хөзөөч, найзаар бүү сонго. Найз бол танай ирээдүйн зураг, та найзын хаан байгаа цэгтэл хүрнэ гэсэн үг. Тиймээс өөрийгөө зүрхэндээ галтай хүмүүсээр хүрээлүүл. Өрхөм сонсогчдоо, манай энэлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ясмуралыг эрхэмлжээ. Ясмуралыг

0: хөндөтгөж ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж бодовсон хөв суртыг бий болгоё.
0: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
0: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
0: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнтгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдал үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэншүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн дэвтрүүд. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдалд явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурын төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөгөөс өнөөшн болтол манай хотын баруун хэсэгт тунгалаг бусад газар орондоо жирэмсгэн бороонтой. Манай хотын гэл газруудаар 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Маргааш өглөөгөөс маргааш өнөө болтол манай хотын зүүн хэсэгт дунд зэрхийн бороонтой, баруун хэсэгт үйлшиж байсан тунгалаг шинэ бусад газар орондоо жирэмсгэн бороонтой. Манай хотын гэл газруудаар 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхитана. Хайлар оронд тунгалаг байсан жирэмсгэн бороонтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Алтан эмэд болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байсан жирэвсгэн бороонтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг байсан жирэвсгэн бороонтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Манжуур хотонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Ягш хотонд үлшиж байсан жирэвсгэн бороонтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Лавдалын болгосонд үлшиж байсан жирэвсгэн бороонтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Гэгэн гол хотонд жирэвсгэн бороонтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Аргад болгосонд жирэвсгэн бороонтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Жалангал хотонд үлшиж байсан жирэвсгэн бороонтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байсан жирэвсгэн бороонтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 20 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Наажи болгосонд үлшиж байсан жирэвсгэн бороонтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Хайлар оронд тунгалаг байсан жирэвсгэн бороонтой. 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхитана. Дуданы хамаг дот хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Занимайте армянот.

Манай хорооны мэд Ягш хот хуйтэн орны тариалангийн хөгжилтийн онцлогтой суурилж өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулж ам будааны амар төвшний хорой шугамыг тасралтгүй бэхжүүлэн одоо үеийн тариалангийн тогтунаар хөгжөхөд хүчин нэмэрлэв. 2026 онд Ягш хотын хин өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж бүх жилийн төрөл зүйлийн ерөнхий бэл орлуулалт 2 төм 211 төмөн төхөргөд хүрчээ төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг тогтуунаар ахиулан анхаалхмын үр бүтөмж олсон байна. Тус газрын дулааны хэмжээнд доор Хяруугүй хугацаанд охор хаврын улиралд ган хагсарган олон үүсдэг уур амьсгалын онцлогтой уялдуулан энэ жилийн төрөл зүйн бүтээн байгуулалтад онин дээр нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлж ус бордуурыг нэг цогцоолох, дусалган услах, ус ариулах зэрэг инженерингийг голдлох дээр хэрэгжүүлж ган хураа ус дутагдах, услалт тэгш бус, үйлдвэрлэх чадвар тогтун бус зэрэг тариалан үйлдвэрлэлийн хүчээр асуудлыг хандлага чанартайгаар шийдвэрлэв. Одоо болтол тус жилийн тариан газрыг тэгшлэн засах, өндөр бүтөмжтэй услалтын системийг байгуулах, тариан газрын замыг хатууруулан нэвтрүүлэх зэрэг гол цогцтой инженерингийг нэгэнт үндсэндээ дуусгаж, бие бүхий бүтээн байгуулалтын уулгыг баримжаад чанга зохицуулан төлөвжүүлэхийн баримжаа найдваржуулан хэрэгжүүлж, гам болоход услах, устал болохоор ус залах, замыг нөхтрүүлэх, машин механикийг тариан газарт оруулах бүтээн байгуулалтын харалтыг бүх талаар бэйлүүлж, тариан газрын суурь ээж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг илт дээшлүүлв. Ягш хотын тариалан мал аж ахуй болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчхон дэд дарга Хэ Күн хэлэхэд өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт бол ам будааны амар төвшний суурийг бэхжүүлэх, худал тосхны хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тариалангийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэх, ардын амьдралын голлох инженерийн, байлдах бодлогын инженерийн мөн. Ойрын жилэс нааш манай хот улс өөртөө засах орны тариан газрын бүтээн байгуулалтын тухай ил зүйлийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, ам будааны уналт болон амар төвчний батлах газар шороод түшиглэх, мэрэгжил түшиглэх байлдах бодлогыг баримтлан өндөр баримжаад тариан газрын бүтээн байгуулалтыг ам будааны уналтыг тогтворжуулан уналтыг нэмэгдүүлэхийг батлах, тариалангийн аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, тариачдыг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахын цангалгын гардац болгож, нэгдэлтийн төлөвлөн төлөвжүүлж, нарилаг онцтойгоор төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн чанга ахиулж, төвлөрөн залгалдсан гандаж уствч хураалтыг батлах, ус ариулах өндөр бүтөмжтэй, тогтун бөгөөд өндөр уналттай, амиахгүй сайн өндөр баримжаатай тариан газрыг бүх хүчнээр бий болгоно гэв. 2019 оноос нааш Ягш хотын хин бүх орон бүсийн өндөр баримжаатай тариан газрыг өөрчлөн дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн системтэйгээр ахиулж, бүх хотод өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтын 29 төрөл зүйл 101 баримжаат хэсгийг хэрэгжүүлэн нийт 51-ийг 48 төмөн муу тариан газрыг өөрчлөн байгуулж, ерөнхий бэл оруулалт нь 10.98 дүшүр төхөргөд хүрв. Олон жил үргэлжлэн бүтээн байгуулахаар дамжин өнгөрсний тариан газрын хэсэг босго, услалтын хэмжээ буурай, зам дүхмгүй, гаралтын хэмжээ доор байсан байдлыг тойлбартын ховруулж, өнгөрсний хэсэг босго тархай ботархай хэлбэр дүрсэн эмх журамгүй, газрын байцын жүрээн нилээд их тариан газрыг төвлөрөн залгалдсан, төхөөрөмж бүрэн ус ариулах өндөр бүтөмжтэй, тогтун бөгөөд өндөр уналттай баримжаатсан сайн тариан газар болгон өөрчилж, бүх хотын тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нөхцөлийг өндэснөөс нь сайжруулж, тариан газрын ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг ихээр дээшлүүлв. Ягш хотын тариалан мал аж ахуй болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчхон дэд дарга Хэ Күн хэлэхэд дараачийн алхамд бид төрөл зүйн бүх жилийн бүтээн байгуулалтын харалтыг чанга анхаарч, ажлын хариуцлагыг буттайжуулан барилгын зангилгын чигийг нарилгажуулж, үлдсэн барилгын ажлын акцийг бүх хүчнээрээ төрөгтгөнө. Төрөл зүйн сүйл хураах үүргэд чиглүүлэн хүний хүчин машин эд бодос зэрэг барилгын эх байлгийг нэгдэлтийн төлөвлөн тохируулж, барилгын ажлын дэс дарааллыг шилдэгжүүлэн барилгын ашигтын хугацааг завдан атгаж, дараачийн ил зүйн ажлыг өндөр бүтөмжтэй ахиулан жилийн өтсөөс өмнө төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын үүргийг бүх талаар бэйлүүлэхийг үнэнхүү батлана гэв.
манай хорооны мэд. Зуны амралтын жуучлалын хөгжөнтэй уулзрал хурц ирэхи дагалдан Олгуяагийн Богчин аймгийн Өзөмчин орон өвөрмөц онцлог бүхий өвөн хүндэсний соёлын татах хүчин болон тасралтгүй дэс дэвшүүлж байгаа эзэгнэлтийн хэлбэр байдлаараа зугаацгийн оргил үеиг залгаагаар ухтан авчирлаа. Энд зуга цагсад түүхийн халуун дулааныг олж мэдрэхээр баггүй нэгч уламжлал болон одоогийн уулсцлын хав цэнгэлийг ойлгож болно. Олгуяагийн Богчин аймгийн Өзөмчин оронд хүрэхэд үндэсний зан үйлээр бялхаж бичгийн жүжигхэн талбайд Олгуяагийн өвөрмөц онцлогтай зан үйлийн тоглолт яг хөөр хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Тайсан дээр тоглогчид үндэсний ховчис заслаараа гоёлон баяр хөөртэй дуу болон бүжгээр ойшуугийн үлгэрийн ярина. Тайсны доор алга ташилтын дуун нээчгэнч харилцан хөдөлцөх явцад зуга цагсад хойно хойноосо босч зогсон тоглогчдтай гар гараа холбон яруу сайхан дуу хөгжмийг даган бүжгэлж зуны урхан салхинд өвөн хүндэсний халуун сэтгэлэг болон омог багтал сэтгэлгээ баячлан ойлгоно. Зуга цагч шүү авхай сурвалжилганд хэлэхдэ бид тэдний тоглолтыг үзв маша гойд сайхан байна гэвэ. Хэрвээ дуу бүжгийг харан сэрлийн өвдөгш найр гэж хэлбэл цаа бухтын дотносохоор харилцах нь сэтгэлгийн совилт гэж хэлж болно. Цаа буугийн хүрээлэнд зуга цагсад гартаа хөвт атхан цаа буу тэжээж сүудэрлэх машинаар сүудэрлэнэ. Унас гадна цаа буу унах өвөрмөц өнгөрлөлт нь зуга цагсад цаг орон цайг туулсан мэт санагдуулж өвөн хүндэсний хүмүүсийн өнгөрснөө явж суух арга маяг болон уулан ойн амьдралын оюун ухааныг ойлгуулна. Зуга цагч чин авхай сурвалжилганд хэлэхт би энута гэрийн хүмүүс болон хамт найз нартайгаа ирв. Учир нь би 2022 онд Хөлөнбайрт нэг удаа ирж өнгөрсөн юм. Гөвч би түрүү удаа ирэхэд хойд замаар явсан Өвөр Монгол маш гоё санагддаг. Тэр үед намрын удирлыг үзв. Хөлөнбайрын зуны удирлыг үзсэнгүй. Энийх ногоон үзмчийг үзээ гэсэн юм а гэв. Богтай ханилхаас түүхий хайхах хүртэл зуга цагсад Олгуяа өвөн хүндэсний цаа буугийн соёлын музейд хүрч энийх Домдод улсын хамаг сүүлчийн ан анхлын аймгийн улирал хувьслыг гүнзгий ойлгосон бөгөөд гар урлын бүтээгдэхүүнийг баячлан ойлгосон байна. Жуучлалын үйлсийг баялагжуулахын төлөө энэ жил Өзөмжин оронд бас шинэ баячлан ойлгох төрөл зүйлийг гаргав. Дараа халуун хийт бөмбөгийн хээр буудлах цэнгэлийн хүрээлэнгийг байгуулав. Энд зуга цагсад огторгойд дүүлэн хараасаа сольж ой шугыг өнгөн харж Олгуяагийн дархан ногоон өнгийг бүхнийг харж болно. Саяхан байгуулагдсан Олгуяагийн хүйтэн туулын халуун аршаан нь эрүүлжил совилт болон сэлүүцлийг нэг цогчж уулан олон нийтийн халуун аршааны орон, ховийн нууцын аршааны орон, жичээ хөөхтийн ус наадах орон гаргаж ардын зан үйдийн гол сдэвт хоолн гэр Хятад өмнөхийн совилтын ордон зэргийг ээж бүрдүүлж зуга цагсдын чанар сайтын зуга цаг хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Балар эртний ан анхлын соёлоос одоо үеийн совилт сөлөөцөл хүртэл Олгуяагийн Богчин аймгийн Өзөмжин орон нь өвөрмөц хэлбэрээр хөхөмдөг ногоон уул ус бол дараа алт мөнгөн уул мөнгөх хөгжилтийн ойлгох тууныг тайлбарлаж байна. Энд хул амрах болгон бүр нэг удааны цөөн тод үндэстэй соёлын тухай гүнзгий ойлголт байж өнгөрлөлт болгон бүр мартагдашгүй дуртахал болох юм. Энэх гайхамшигт орн нь 408 зохисын жочтын ой шугы цаа буг болон үндэстний тухай ойлгох зуны өдрийн болзооны хамтаар хурц ирэхийг ухтаж байна. Эрхэм сонсогчдоо, сонимогдоо 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь цуглаа.

0: Сайн байцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чан Тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг өр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
1: Чэнжэн, Янка, Янжэнзун, Жангжиюэн дөрвөл нэг ангийн сурагч бөгөөд нэг эрт суугаад нэгэнтэй жил илүү боллоо. Дөрвөлийн нэг надуучин, нэг нөхөрчин, хоёр нь хончин болжээ. Өдөр чирэг хурцч чадамгай Жангжиюэн адуучин болжээ. Бат болон ламжавы дагаж 500 орчим адуу хариулдаг байлээ. Адуу бол үхэр хон шиг хийвхгүй өдөр сүнгүй өвс идэн. Ийм болохоор бэлчээрт халтай. Үхэр хонтой бэлчээр буяцуулдуулахгүй төлөө эрх биш хот айлаас зайдуу хол гарч адуулна. Адуучин отор юм уу майхан цуудыг болохоор амьдрал нь тонд өхөм. Адуучин өдөр сүнгүй ажиллахын дээр өргөлж чонтой үзэлцэх болохоор гэнэн аюул их. Гэвчээ адуучин нь мортон үндэстний хамаг омогшилтай хамаг өндөр байр суурьтай ажил болохоор эр болгон адуучин болох дуртай байдаг. Мори ургалах бол адуучны өр мэрэгжил эр чадлын үзүүлэх хонч эрдэн бөгөөд ан анах үед чоныг ургалан алж болдог болохоор авын эрдэм гэж ич болно. Адуучин ургунаас салж болохгүй. Мориа солих, адуу дэллэх, эм тарих, үрэ хайрих, мори сурах гэд бүр ургах хэрэглэн.

дотор нь явагдаж далдална. Олон булгийн ургаг бол хамгийн сайн, хамгийн урт, хамгийн гоё ургаг болно гэж энд дэх адуучид бардам ярьцгаадаг юм. Олонхи ургаг нь 6-7 метр өндөр байдаг ч 9 метр өндөр ургагийн чинжин үзэж өнгөрсөн. Ургагны иш 3 хэсгээс бүрдэнэ. Ургагны ишийг шулуун сайхан 2 хэсэг хусан модыг залгасны дараа нарийн үзүүрт нь уян чанараар сайн эрхи бүдүүн алд урт модыг залгаж хийдэг. Хамаг нарийн хэсгийн ургагны татуур гэж, дундаг хэсгийн ургагны цээж гэж, бүдүүн үзүүр хэсгийн ургагны усуур гэдэг. Олон булгийн тал нутаг бол Өвөр Монголын унган голын сав газрын хойд хэсэгт байрлан Төвхнөөс аваад нэр мандсан Дайны агт Өзөмчин мори гардаг газрын нэг болно. Мори бол Монгол хүний амиг алтайгаа холбогддог дайчин ганин болох болохоор адуучны урган морины үйлдэлээ нэн сайн бадруулах багж болсны хувьяар адуучны бас нэг амин дивэлээ. Адуучин болоод нэг жил болчихсан байтал Жанживаны ургагны эрдэмэн дэмий л байлаа. Морин дээрээ сургалж дийлэхгүй алдаж явуулаад ургагны мориа хүчтэл хөөсөн ч барь чадлаггүй гачигдан мориа сольход хүртэл батыг уйдаг байжээ. Зарим догшин морийг дөнгөж ургалаад авсан ч эмэлинкараар сууж ургаа хүртэл алдаж явуулан хэдэн хоног үйлэн барж хийсэн ургагн морины хөлд хугарчдаг байлаа. Ургагны мэрэгжил боловсрохын төлөө тэр хонь ургалж боловсраад хонь сүргийг өргөж натхаагаад бэлэг настнаар сайн нэг загнуулаад сая зогссон байлээ. Сүүлээр нь настан түүнийг үхэр тэрэгний арлыг ургалуулан боловсруулснаар ургалах эрдэм нь маш түргэн дээшилж орчмоос чинжин нарт морис олж өгөх болсон байлээ. Жанживаны харж ирхэн цоон сард гэртэ байх цаг нь гарыг хертэл байдаг. Удаа болгон харь ирмэгч толгойгоо орион нэг сайн унтаж явдаг. Унтаж сэрвэл өөр бусуудтай хүн, мори, чонын үлгэрээс аривн аривн ярьж өгнө. Адуучны мори бол адуун сүрэг доторх охин манглайн болно. Малжилийн баргадаас адуучныг өрд 8-9 унаа тохируулж өгсөн бөгөөд адуун сүрэг доторх эмнийг мори, эзэнгүй морийг дураараа барьж унж болдог. Адуучин мориа баргал өдрийн нэг удаа, цаашлан өдрийн 2 удаа сольж ундаг болохоор морины хүчи хайрлах юм эдггүй чинээ мэдэн дахиулна. Адуучин хэнийд очсон ч цайти чарайти. Мориа сольюулах, захидлаг өргөөлгөх, юм авчруулах, эмч залах ба чимээ сүрэг сонсох мэтийн их баг учирт дүүнийг чараядан гуйх учир байхалгүй юм. Адуучин мөнч гүүхэнчүүдийн хайр дурыг бүлядаг хүн байлээ. Энэ нь 4-5 унаатай өдөржин хонин сүрэг дагаж сүрэг чимээ дэми сонсохгүй хончдын атаг их хөдлөгөн. Гэвч адуу хариулах бол тал нутгийн хамгийн аюул төгшөртэй ажил болно. Хүдэр доривлаг бий, сүс зориг, ухаан самба, сонор сэрэмж сайн, үлсэх умдаасах ба халуун хүйтэн тэсвэртэй хадан чирэг хүнийг сая адуучин болгоно. Жанжины цуглуулсан чонын үлгэрийн олонхийн Жанжи Юэн тэрэнд ярьж өгсөн байлээ. Гаужин цун цун дүчэд илүү үхэр хариулдаг байлээ. Үхэр хариулах бол тал нутгийн хамгийн тавтай ажил болно. Үхэрчний ажлыг шаны ноён зэргээрч солихгүй гэж тал нутгийн хүмүүс ярьцгаадаг. Үхрийн сүрэг эрт гарч орой хотолдог бөгөөд бэлчээр ба гэрээ таньна. Зөвхөн шарууд л эгдүүтээ. Хаан бэлчээр сайн бол тэнд тогтоод бусаж ирэхгүй эрүүлдэг. Монгол нутагт үхрээс залуул амьдрахад бэрхээ. Тэргэнд хөллөх, гэрээ нүүлгэх, сүүл саал явах, аргал түлиш, арс ишээр, махын идэх зэрэг амьдралын аль бүхэн үхрээс салж чадгүй. Морины нюрун дээрх үндэстэн, үхрийн нюрун дээр амьдралтай гэдэг нь хоосон үг бишээ. Үхэрчин, хончин, адуучин бүхэн өөр өөрийн үүрэг тушаалтай байж, харилчин холбогдсон гинжиний холбоо шиг аль

энэ ч дутагдж болохгүй байдаг. Чинжин Янка хоёул 1700 илүү хонь хариулж байна. Олинкин улсад алдартай олон булгийн бүдүүн сүүлт хонь байж, лантхор том сүүл нь өөх уурга элвэг шим төгөлдөр идэм болно. Эндэх хоньны мах нь амттай бөгөөд шандунгүй. Үлзин гэлэхээр эндэх бэлчээр өвсний чанар сайн болохоор олон булгийн хоньны махны чанар сайн гэн. Говилай хаан Бээжинд орсны дараа нэр зааж хааны ордны идэшин хонь болгосон гэдэг. Одоо ч гэсэн төрийн дайлагад гарч арав улсын төрөөчүүд нь төрийн явдлаа төр хойшлуулж хоньны махны гаралтын газрыг лавулдаг гэн. Энний сонсоод Чэнжэн олон булгийн чоннуудын бэй бялдар том хүнээс илүү ухаалаг байдаг нь өргөлж бүдүүн сүлт хоныг идсэнтэй голвоот юм агдаггүй гэж боддог боллоо. Хонин сөрөгт бас үлдэр сайжруулсан хонь бий. Энийг тус газрын хонь болоод Шинжааны нарин носод хоныг эрлисчүүлэн гаргасан байлээ. Ноосны чандар нь сайн, гаралт нь өндөр, үнэн тус газрын хоньны ноосны 3-4 дахин өндөр боловч мах нь амтар сул болохоор малчд идэх дурггүй байдаг. Дахиулъя, хонин сөрөгт бас зөөвтөр ямаа бий. Ямаг дээвэр өвсний үндсийн химэлэн бэлчээр сүйтгдэг боловч ноолуур нь тон үнтэй бөгөөд яман сүргийн думдах сэрхнүүд нь хурц өвөртэй зориг ихтэй байж чонти үзэлсэхээс бусдаггүй байдаг. Хонин сүрэгт яматы бол ганц хоёр чонын гэндүүлэн дайрхыг эсэргүүчж чадна. Тийм болохоор монголчууд хэдэн арван дархагаар өвөртэй ямаагаар сүргийнхэ төрөө болгодог байлээ. Ямаа бэлчээрэ таньж гэрэ таньдаг бөгөөд учир явдалд сэрэмжтэй байж

чананд гэдсэ хаагдатуулчихэд бас маалхач үгүй дорой амтан. Малчад талнуутхийн төмөн бодсын тус тусын онцлогийг чадамгаа ашиглах уран торгон ухаантай гэдгийг чинжин гүн ойлгосон байна. Хоёр хончны нэг нь хонь хари улбал нэг нь сүний манаанд гарна. Хонь хари улахад 10% тэмдэглүүлж сүний манаанд 80% тэмдэглүүлнэ. Хоёулаа ээлж солин ажиллаж хэн нэг нь учиртай болвол нөгөө нь өдөр сүнгүй ажиллах удаач гардаг байлээ. Хэрвээ сайн нохой бихлэх хашаатай бол хавар цагийн сүний манаандач хандлаа унтж болдог байлээ. Гэтэл зуслан намаржа өвөлжөнд хаваржаатай адил чулуун хашаа байхгүй зөвхөн өхөр тэрэг шивэ ба ишхийгээр дарсан задгай нүмер төдий болохоор чоныг хашиж дийлэхгүй. Чон догширх үед сүний манаанд гарах гэгч үйлтийн ажил гэж мэдэрий. Сүнжин нүд хамхилгүй гардан гэрэлтүүлэн сүргээ тойрон эргэцэж хотч нохойтойгоо дуу чимээ авалцсан сэргээлнэ. Үлзин хэлэхээр сүний манаа бол голн чоноос сэргэлж байна. Жил өөр малжилын талбайн хөдөлмөрийн хувийн 1/3-ыг сүний манаачанд тэмдэглэж өгдөг. Энэ нь малжилын талбайн чонд зарцуулж байгаа том зарлаг болно. Сүний манаанд гарах бол малжих орны бүсгүйчүүдийн бас нэг ажил болно. Тэдэ сүнэндээ сүргэ манж, өдөр бол гэрийн айдалдаа дарагдаад, жилийн 4 удаарилд олигтэй сан унтж дийлэхгүй зүдэрч явдаг. Хүн өдрөр ажиллахад чон сүн түйтэнэ. Ёстой хүн ядрангуй чон бадрангуй. Энэс болж монгол бүсгүйчүүд зарим нь өвчин хуучинтай болох юм уу, дорго насалдагч бий. Талнуутхийн чоныг үржил хурдан байхад хүн амын нэмэгдэл нь харин данч удаан байж авын үзэхэд ашиггүй шиг болгоч талнуутхийн амиахын тэнцвэрийг хамгаалахад ашигтай. Энэ талар чон бас зохих хэмжээний үйлдэл үзүүлсэн байлээ. Хонь бол талнуутхийн мал аж ахуйн суурь болно. Хоньны махын нэдэн арсаар нь дээл хийж ноосоор нь ишхи үйлдвэрлэн хоргоолын түүлнэ. Гэвч хонь харьулах бол уйдхартын ажил. Орчмын хэдэн арван газарт хүний бараагүй болохоор хэлэлцэх хүнгүй ганцаардахын дээр чонны дайралтаас сэрэмжлэн сэтгэл амар ном уншиж чадахгүй. Чанжанд өөрийн биен гэнэт өвгөрсөн шиг санагдана. Суу шиг эрэм талд хонь хариулан үнчрэн уйдхарлах шиг бодогдно. Балар эртний уулан ав идэх бэжин хүн тал нутагт ирээд чонтой тэмчилдэж байгаа шиг санагдна. Энэ үед хэрвээ манан будны цаанаас элчин залаагаа атгсан сүү гарч ирэх юм уу, ариатны арт нөмөрсөн эртний хүн гарч ирвэл тэр өчөөхөнч хачирхахгүй лав. Өнөөр тэдэнтийн улс бол гарын дохиогоороо ярилцах сэдвэнч чонын зог байха. Төгтмөн жилийн турш тал нутагт ямар ч хувирлт гарсангүй. Мөнхөө балрлаг нүүдэл малжилын амьдралаа хийж чонтой эдэж бүлялцсан хэн альна дийлж чадахгүй тэмчилдсээр. Тал нутгийг эртний амьдралын чулуужмал гэж хэлэхэд хэтрэх газаргүй. Чухам ямар юм тал нутгийн өнгө дүрсийг үн ертний хэвээр нь хадгалж чадсан бол чон гэж юу? Хонь хариулж уйдхартай санагдсан ч нөгөө талаараа чинжинд авч хэлвэл ганцаараа суугаад сөвгчлэн сэтгэхэд хавтай байлээ. Тэр бэжнээс авчирсан 2 хайрцаг нэрт бөтөлийн дээр Янкагийн 1 хайрцаг сонгодог түүхийн ном болон зарим хориотын номыг хонь хивэх шиг ахин дахин амтрахан уншив. Сүнья тосон дэнгийн доор эртэдүгэ дундад гадаатын сонгодог бөтөлийг шуналтын уншиж өдөр нь сүргийнхэд иргэд уншиснаа тунгаан сэтгэж гүн гүнзгээ ёс учрыг ухаан олзорхож өдөр сарыг өнгөрөөж ирлээ. Нэрэ бэлэг настны ярьсан шиг талнуутыг болон монголчуудыг ойлгоё гэвэл чоныг ойлгох хэрэгтэй гэж юу? Талнуутхийн үндэстэн нь нэрэ чонтой холбоотой юу? Чонын сүрэг талнуутхтой тоо томшгүй аривын хохирл учруулснаар

0: Хүм малын альнийхэн ч хөвгөлтийг удаашруулан амьдрал аргацаах балрлаг үйлдвэрлэл зогсон гориулснаар одоо үеийн ажиухан хэлбэр болох арилжаа маймай, ажилдвэр эрхлэх хүний хүч ба бодсын хүчгүй болгосон гэж Чэнжин ойлгож явжээ. Чонтой холбогдсон асуудал нээрээ гүн гүнзгий бөгөөд өргөн дэлгэр байлаа. Гэвч чоныг үнэнхүү ойлгоно гэдэг даанч хүчээр хүн ил чон далд. Чоныг ойлгоход заавал чонтой ойртох хэрэгтэй. Хашил нэг бэлтрэг тэжээн чоныг төлөвөртэй ойлгоё гэх бодол нь улам зузарсан байна. Төрөө хэдэн өдрийн хургуу сууж явсан өлөгчин чон бас санаанд нь оров. Үүр нь хаан байгаа бол гэж Чэнжин санаа тавина. Тэр өдөр сүргийн ойр хавиар нам тайван байсан болохоор Чэнжин тал дээр танган хэвтээд агаар тэргэлдэх бүргэдийн ширтэж байтал гэнт хонь үргэхэд сандран босоод үзвэл нэг чон нэг хургийн зуумөгч ганцхан сажиж нюрун дээрээ хайчхээд хар чулуутын уулны зүг жилийж арилав. Тэр чон цуу чимээгүй арилахад хонин сүрэг доороо намжун болов. Хонидын олонхын юу болсныг мэдсэн ч үгүй. Адаг нь тэр хурга алдсан их хонч мэдсэнгүй. Уул нь чон хурууны багал зуурыг бихэж хадсан байжээ. Чэнжин яг сурмгай хулгайчид зоосны богцаа автсан шиг амаа ангаж хоцров. Тэр хурдхан мори унж хурга автсан газар очиж үзвэл тэнд хөвс бодны дунд нэг хонкол байж дотор хөвс нь бүр дарагдан тэгширсэн байлээ. Чон холоос гэтэж мариж ирсэн биш гэдэг нь үзэтли илэрхэ байлээ. Тэр чон алихдийн энд бүхэн хэвтээд хонин сүрэг ойртын ирэхээр сая гэндүүлэн дайрсан байлээ. Чэнжин нарыг харж үзээд чон энд 3 цаг илүү хэдсэн гэж барглав. Энэ үед өлөгчин чон амьд хураг барин бэлтрэг агнуулж сурах гэж байна. Чэнжин ойр дэх хэдэн хурга гээхлээр тас юм уу бүргэд шүүрч байна гэж сэжилж байснаа одоо сая үнэн хулгайчийг барьсан байна. Тэр өлөгчин чонын хөвтөж байсан хонхлыг хараад сая учир ухааны нолж тийм биш бол бас хэдий хурга алдахыг бүүмэдээ. Ийм сурмгай хулгайчтай гарга бол хэнч гэндэгдэнэ. Байлдах харагад бэлэн жоргүй гэдгээр талнуутхийн чон байдал тохируулан уран арга хэрэглэх болохоор үрдээр сэргийлэхийн аргагүй. Талнуутхийн жинхэн нисэх хулгайч бол чон мөн. Тэр удаа болгон чамд шинэ хичээл ордог. Чэнжин, Янка, Янжан зунгур буулаа тулгай тойрцуугаад эртний цайгаа уух зуур. Чэнжин нөгөө хоёроо чонын өөр уудлахаар явъя гэж ятхлаа. Чонтой тэмчихэд айн урт хугацаа үргэлжилнэ. Нэг бэлтрэг тэжээд чоныг ойлгоч хэвэл хожим чон устдах гээд тус болно гэж уухулж гарлаа. Тулгуны төмөр тавиур дээр мах шар цуусан говжийн зүн чарайгаа төв болгон за чонын өөр уудлна гэгч чи наадан биш дээ. Төрөө хэдэн өдөр ламжив тайднаас чонын үрийг утсан дэ. Өлөгчин чонон гарч ирээд нэгмөсөн улангусжээ. Эсэл ламживын гарын тас хасч халлаа гэсэн. Тэд өхөрчин адуучин 3 хүн 7-8 том нохойтойгоо ороод дүнгэж өлөгчин чоныг алсан гэн. Чонын үрчин тон гүн. Тэд 2 өдөр ухаад сая бэлтрэгийн барилаа гэн. Хурга харамсан хонь хүртэл хүний мөрөгдөг юм чинь бэлтрэгэ харамсан гичиг нэн хэлэх газар байна уу? Амиал цулна гэж мэдэри. Бидэнд адаг нь тууч байхгүй. Хөрз тэнсэн ташуураар чоныг алж чадна гэж юу? Би төрөөнд санжиг хавсарж чоныг үүрийг 2 өдөр ухаад бас еролт нь хүрч чадаагүй. Зүүлд нөхөнд нь гал түлж утаад амсрын бөгөлж тавьсан. Бэлтрэг нь утагдж өгсөн эсхий мэдэхгүй шүү. Өлөгчин чон утаг бөгөлж чаддаг бөгөөд нөхөнд нь бас салхи авах сэгэти гэж санжи эхэлж байсан. Бэлтрэгтийн нөх эрнэ гэдэг чинь нэн хэсүү. Тэгээ чонын үнэн худал нь олдохгүй. Малчдын хэлэхээр чонын 10 үүрийн 9 нь хоосон бөгөөд бас үргэлж үүрээ шилжүүлнэ. Малчд хүртэл бэлтрэхтийн үүрийг олоход хүчрдэж байтал чи бид үү санаага хүрээч гэж олон юм ярьлаа. Тэгэхэд Янка харин амархан явшиорч хөөй би очи над нэг төмөр шидэн би барихад эвлэг дээр үзүүрийн шор гартал шүргөөч гисэн. Өлөгчин чон дайрж ирэхэр бодоход хоёр хүн нэг чоны дийлэхгүй юу болцсон юм. Бас нэг боодуур хоёр дуугарх пуужан хэдийг аваач. Завчхтээ дэлгвчхтээ муу чоныг лав хөөж явуул чадна. Үнээр нэг том чон алах юм бол бид чинь бас нэр цуу мандчихын шүү гэлээ. Тэгэхэд говжан зун за бүү оригод бай. Чонон цавардагдаад өрөөс нь нүттэй болж хоцорвол будааны савч нь хагарлаа гэж л мэдэрий гэж ёжиллоо. Янка толгойгоо дамардан хамаагүй миний амь бүх шүү дээ. Сургууль дээр байхад хоёр байлдах ангийн зодоонд маны нэгдүгээр дугуйлны 5 хүний 4 нь шархатсан байхад би харин яасан ч үгүй. Эннээс нь айж тэрнээс нь ухраад байвал бүтэх юм гэж байхгүй шүү. Хятадчууд яг чам шиг байснаас нүүдэлчин үндэстэнд удаа дараалан нангиад орно довтлуулж байсан. Ламжав намайг өвс идэх хонь бие мах идэх чон гэж шогладаг. Бид хэдүүлээ нэг үүр бэлтрэг барьчих юм бол хэн намай хонь гэж хэлж чаднав? Би өрөөс нь нүдэ алдсан ч тэдэнд үзүүлнэ гэлээ. Тэгэхэд чанжин за тэгвэл ийгэж тогтлоо шүү гэлснээсээ босч болохгүй гэхэд Янка сайны аяга ширээн дээр тас хийдл хөмөрөн хэзээ хөдлөнөв? Одоо ийгэ түргэн явна уу? Орой итвэл талвын захиргын кин мануусыг хомргон аванд явуулын шүү. Би бас хомргон аванд оролцъё гэж тон санж байна гэлээ. Тэгэхэд чанжин босоо зогсоод за идэж барсаар явъя. Өөр дээр хайм байцаая гэлээ. Чэнжэн Янка хоёул морь амэлж байтал баяр өндөр шаргаараа дотлогон ирээд өвг чэнжэн авгай дуудаж байна гэлээ. Чэнжэн ав намай дуудаж байхаар үсэхэд бачим өчөртэй магдаггүй гэвэл Янка оо хомргон авны учир байж мэдэн шүү. Чи гурдан оч дагууд нь бэлтрэг барих мэрэгжил заалгаад ир гэлээ. Чэнжэн баяр хоёул мориндо мордон дайкуулан одов. Чэнжэн мориа уяад билэг аавын үүдийг таттал насны байз хүлээж байгаарай гэсэн сандран хэлхий сонсоод орондоо зогсон ажиглавал настан хевсэ бүхнийг өвхөд ишхи дээр морины ноётон арс дэлгэж арваад чонын хаху овоолж байлаа. Зуухан дээрх бүдүүн тоогоонд шүл буцлон уур байгуулж гэр дүүрэн үнэр ханхална. Галсанма тоосон дарагдан зуухны хажууд цомсой суугаад аргал нэмнэ. Таван настай өхин цэцэг нь шагай наадна. Бат цаан нь хаху зүлгэж сууна. Тэр гэртэ шархаа совилсаар үлдсэн шарх нь нилээд эдгэрчээ. Чэнжэн настны суллаж өгсөн оронд суугаад чоны хахгүй чанж идэх гэж байгаа юм уу? Аавын шүүд сайн байна даа гэсэн настан нүдээс имэлгэн инээгээд за миний шүүд чи яахав горигуу болсон. Харин энэ хахгүй шүүд сайтий байна шүү. Чи үз ам дүүрэн ган шүттэй гэлээ. Хахгүй чанаа яах юм аваа гэж чинжин ухчлаа. Чон барина гэд настан тогоо уруу зааж ямар махны өнөрөв өнөртөд мэднэ үү гэдэ. Чэнжэн толгоогоо сэгсэрсэнд настан зуухны хажуудах төмпинти махы заагаад адууны мах нуураас авчирсан юм. Махын шүүж гаргаад шүлэнд нь хавх чанж байгаа юм. Чи учрыг мэднэ үү? Жевнийх нь өнөрийг арилгаж байгаа юм шүү дээ гэлээ. Чэнжэн учрыг ойлгон доороо урмын сэргэж чон одоо хавхан давтандаа хүн хашил чонноос хэцүү байна шүү гэлээ. Буурлнастан сахлай мирээд, чи ингэж бодож байвал чоныг мөн л ойлгоогүй байна шүү. Чонны хамар нохойноос сүрхий байдаг юм. Жевний үнэр болоод хүний үнэрийг яг анддаггүй болохоор хянамгай орохгүй бол хоосон хоцролно гэж мэдэрий. Нэг удаа би хаахгүй сайтар зүлгөөд аваачид тавьсан юм. Жевний үнэр хүний үнэрийн аль нь ч үгүй байхад чон мөн хаахгүй дорсонгүй. Учрын би сүүлдэн сайн мэдсэн юм. Уул нь би хаахгүй тавиад босхода санаанд үгүй ханьяагаад цэрэг нь юлвсан юм байна. Цэрэ цастын харж аваад хол хайсан бол таарах байсан юм. Гэтэл би зүгээр гисгчхээд дээрээс нь цасаар даруул хамаагүй гэж бодсон чинь харин чононд мэдгэчихсэн байж шүү гэлээ. Чэнжэн, чоны хамар үнээр сэргэг байна шүү гэхэд настан, чон гэдэг чинь цовоо сэргэлэн тэнгэр ивэж чөтгөр тэтгэж байгаа юм болохоор тэрнтэй тамчих гөгч чинь хялуур биш шүү гэлээ. Тэгээд настан залгаж, өцөгдөр бид хавхаа зүлгээд нэг удаа чанлаа. Энэ чинь одоо хоёр дахь удаа чанж байгаа юм шүү. Ингээд бас болохгүй. Мөд морьны дэлийг морьны тосонд дүрж байгаад хоёр удаа зүлгүүл сая хэргэлж болно. Хавхаа тавихдаа чи заавал бэлий сүүж хуурай хомоол засах хэрэгтэй юм шүү гэж хэллээ. Настан хавхаа оролдохын дагуу, зайхүү минь, чи чонон зүнсэд аллуулсан л бололтой да. Аав нь ч өвгөрлээ. Багасган мэддэг чамд зааж үгүй. Ухааны нолдөг юм бол чоно алхад ч юу л байхав. Гэвч аавынхаа үгээ цээжил яваарай. Чон бол дээд тэнгэрээс тал нутгийг хамгаалуулахар буулгасан дархан амьтан байгаа юм. Чонгүй болчихвол бол тал нутг сүйдин шүү дээ. Монгол хүний сүнсч тэнгэрт дэвшиж дийлэхгүй болно гэж хэлснэ. Данхтын цай ууд өрөөгөө дохин. Цаан чин данхтын цай байна. Хурууд мах бий. Хурдхан ид. Автайгаа хавх тавихаар явъя гэлээ. Ава, чон тал нутгийн хамгаалагч сахиус байтал та юунд тэрнийг алах юм? Талван захиргааны хурал дээр чи та чоныг ихэр алахыг зөвшөөрсөн байна шүү гэж Чэнжин асуулаа. Тэгэхлээр настан, чон аригуд бол сайхус биш, чөтгөр болчихын шүү. Чөтгөрийг бас дарах хэрэгтэй. Мал сүргийг бүр чон идээд барчихвал хүн юугаар амьдрнав? Манай монголчууд ч гэсэн тэнгэрээс иштэй тал нутгийн хамгаалагчд юм. Тал нутггүй бол монгол хүнгүй, монгол хүнгүй бол тал нутгч хоосон болно гэж учирлан ярилээ. Энний сонсоод Чэнжин, юу чон болон монголчууд бүр тал нутгийн хамгаалагч гэж юу гэсэнд настны харцсан гэнт этгээд хачин болж Чэнжиныг цоортол ширтсээр, тийм а, гэтэл таны хятадчууд энний мэдэхгүй гэлээ. Тэгэхэд Чэнжин сандарч, ава, би хятадын дээрэнгүй үзлээ хамгаас илүү эсэргүүчин. Дотор газрын тариачд тал нутагт ирж атар халбарлахыг эсэргүүчдгийч та мэдэн шүү гэлээ. Настны чарай жаахан өөдтэй болж, ай, тал нутгийн сахин гэдэг их үчир шүү. Чоныг алахгүй бол монгол хүн цөөрнө, чоны хэтэрхий алвал монгол хүн нэн цөөрнө гэлээ. Настны үгэнд ямар нэгэн далдын учир ёс нюугдж байх шиг санагдсан чи аван дороо ойлгогдохгүй Чэнжин асуух гэсэн болгоч зориг хөрсөнгүй дугуй өнгөрлээ.
1: Сая чон тутум гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараачийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын Радио Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бүжигсгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Замбай цануу өрхөм сонсогчдоо. Хүлэнбэр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радионы нутаг нутгийн зог нэвтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтхан золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүсэл.

0: хам сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр төрүүчийн нэвтрүүлгийн залгамж хэсгийг та бүндээ хүргэх болно. Хүлээн авч сонсноо.
1: Тэгэхдээ биний байгалснаар одоо миний ярьсны ана ойлгож юмсээр үлэн Монгол өхийн ана жан сургалт болоод Монгол өхийн хөрс бол одоо нэгэнтэй өвдөржээ. Яагаад одоо хөрсний өвдөж байвал Монгол өх бол манай анхны хотоо орн нутгад байсан хүн болгоон баригддаг. Одоо 13, 18 өрхөд бол бүх үлний хэмжээнд хүссэн байдаг. Жажигад нутгийн өхнийх ахмад сайн бүхчүүдээ дагаа барилдахаар нь бол нэр алдар манддаг. Нийгэм нийтэд үнэлэгдэж бүх гэдэг соёлын одоо сайхан жилийг одоо улам илүү хөгжүүлж өнгийн жүлгэж явдаг юм учир байдаг. Жажигад өн юм бол одоо байхгүй болжээ. Тэр үеийн Ахмад Томоотой улуудын сургалыг одоо хүлээдэг байсан бүр хүлээхэн байсан. Одоо хүүхдүүчэн багаасан бүр өөр тишээ явцсан болсон. Өөрийн нутгуусандаа байгаа хөрсчөө жан соёлоо сурахгүй хүнийхийн сураад ирдэг болсон. Нөгөө нэг нь одоо Монгол өх хүл багаасан Монгол өх гэж одоо анханд дөнгөд алхаж гişгэж сурах үед бол ээж аавынхаа өндөр өвөөхөө өвөлтөр бараг бүх болох гэж ингэж чирмэж аавын ч өвөө ч бүх болох гэж ингэж гүтэлж чирмэж нэг хүний бүх болгодог одоо үрэн зүйл байхгүй. Тэр мөрдөрөн одоо бүр сургууль соёлын мод арсан бүр одоо сургуулийн хүрээнд бүтэлхийн бүх мэрэгжлийн бүх голсорсон манай хүмүүс нь тэр бүхний сэтгэхгүйгээр тэр бүхний төлөөлөлийг гүтсэн учраас түүнээр л одоо ирж Монгол өхий орлог барилддаг болсон учраас ийм арив яшиг маргаантай жийл гардаг болчээ. Монгол өхий өмөх мэрэгжил нь өөрчлөгдөж байна. Жирэх санаа нь өөрчлөгдөж байна. Орчин тойрон өөрчлөгдөж байна. Уламжлал жаргамжиж авах хүмүүс нь ч өөр болсон байна. Яг жигманжи найрын төлөө цогддог болсон, мөлхдөг болсон. Барьт хийч нь сулхан болсон, гэрэх санаа нь сулхан болсон. Ийм учраас одоо Монгол өх хөл бас одоо энэ тал дээр маш их хүнд гэчүү байдалд орсон юм аа. Одоо зараад л хэдэн жил болсон. Энийг бас манайхад бас энийг үжид бодож сэтгэх хэрэгтэй байна. Тийм учраас зүйлс одоо Монгол өхийн энэ жилүүдийг бас бидний орнотогтой байгаа жилүүдэд бас илүүжихэн хамгаалье. Илүүжихэн уламжилж өмчлөөр байлгажих нь үгүй юм уу бас бодож байна. Тэгээ Монгол өхөл бас зүгээр одоо бид өнөөдрийг ярилцаад нэг хэдэн үнэ хажиасны учир бишээ. Тэрнээс ч хол илүү аюултай жил одоо бас гарч ирж шүү, оршиж шүү. Би таа нар мэдэх хэрэгтэй. Жаачгаад одоо энэ чинь хүнээ нэг насны хөгжил хүн сайн хүн болох, сайн нарлттай хүн болох, сайн бүх хүн болох чинь бас 20 наснаас өмнө сурсан жилүүд нь цүүлийн насын төлөвшлийн тогтоод гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоогийн хүүхдүүд чинь бол бүр одоо сургуулийн хүрээнд орчин тойронд мөрөгжлийн бүх төрхийн бүх юм уу, чөлөөт бүх юм уу, жүдөө бүх юм уу, жөнгөшөв бүхэд бүх барилдаа сурцсан болоод 18-20 нас хүртэл сураад одоо 20 насаас ишээн тэрийг сургуулийн

0: Монгол өх сургийн Монгол өхийн жаагад ирэхээр сурдгу дарга толгоонд нь дандан өөр юм ингээ шаалыг өгсөн. Тэрийг нь одоо баримтлаа тэнэнгүй одоо барилдаад Монгол өхийн чинь чат жил одоо наадмын өхөрөнд орж ирэхгүй болсон юм аа. Одоо олон хэдэн өнө одоогийн явагдаж байгаа нэр наадам бол яг бүхчүүдийн одоо барилдахаар гол чумгоон болгож явж гэвэл цагийн тал дээр бол бүхчлөд байлдах цагуудыг хангамттай олдож ихгүй шүү. Олгож ихгүй бас. Яг одоо энэ орчмын энэ нэг 15-20 жилийн гээд ажиллаад байхад ер нь бол бүхд бол нэг хангалттай байлдаад жоохон өрийн сайн үчих гэдэг сүрийн сайн хацчих юм бүхчүүдийн байлдах цагуур хангалттай өгсөн нэр бол том чөөх. А одоо манайхны одоо нэг би бол нэг 90-д оны хэдэн найрыг сайн чөйлж байна. Тэр 90-д оны хэдэн найр дээр нэг одоо хэдэн сайхан жил надад харагдсан. Би одоо 93 онд би гошуун найр янх удаа үйдэж байна. Баруун юм байна. 93, 94 онд би 2 жил дагаад одоо 17-8-тэй хүүхэд гошуун найр ирч жодгол барилжээ. За 93 онд бол нэг найр ирсэнтэй бол нэг 2 бүх хонс юм. Тэгээд бид одоо түр багын юм чинь даа одоо нэр үжих шиг сайхан юм байхгүй. Бүх барилтхыг харах шиг бас сайхан зүйл байхгүй. Сургууль байсан. Тэгээд бид одоо аврын конгресс жүжигчлэн гүйж одоо нэрийн төлөө одоо өөрт тусаад ялганчиг хас өнгөрөө бид нэрийн төлөө очсон байсан. За тэгээд үчлэд өрөөж өчлөд долоончиг хасын үед тэр хонж уйсан ууж хансаа хоёр бөхчүүдийн дуудаж долоончиг хасад гүтлэгтөө А өчигдрийн одоо ууж хансаа хоёр бөх хурд ирж одгол барилдаа тэр хоёрыг хүлээж ийна гэж нарийн төлөө байд гүтлэгч жаргалж байна. Дэмий хөдөлгөөн хоёр хүн аяар барилдаа чигээр одоо нарийн хэлсэн байна. За энэ нөгөөч. 1995 онд одоо би жүүдэнтнээ баян өврийн нэр дээр одоо би очиж чи очоод одоо энэ нэр сайхан болсон томор авраг төрүүлсэн жоохон өрийн сайнаар барилдаж ийж өрхөнөө жорог монгол үжимчин үгийн жорог санаа дэсвүр дэвчээр одоо тэр байрдааны арга ухаан одоо бүх юм одоо жоохон сайхан таарж тэр нэр төрүүлсэн. Тэр нэр дээр нэг дүрмэн одоо энэ ариу хэлэмээс болоод томор аврагын бол нэг байрдуулахгүй гэж мандалж ич гаснаа гэж би бас тендер нотсон. Манай хараатын яр давхарсан. Тэгээ очоод тажигаад оруулахгүй эхний өдөр нь оруулахгүй гэд. Тэгээд одоо манай одоо жиха мажиха гэдэг юм. Юу нэг баяруу жиха гэдэг юм одоо бас оруулнаа гэж ард тумн нэр хийж ин. Төмрийн байлтахыг үжинэ гэж сайн бүх юм сайн байлтахыг хадсууна. А артмын нэр ялтын засаг нэр ээж гасаа чи нэр ээж гэхгүй мандалтай хэлчихсэн. А бид одоо баян уурсан ардын засгийн ордын нэр ээж гасаа мандалтай нэр ээж гэхгүй яг ингэж одоо тэр нэрийн төлөө одоо хөл ам явж ирсэн би сонсчих. Тэгээд бол өчигдөө бол гурал хийж нэг өдрийн өмнө гурал хийгээд тэгээд одоо томор амгийн барилдах юм зөвшөөж баян уурсан. Заавал барилдуулна. Толгохын мандалаа толгох хамаагүй. Гэхдээ томроо барилдуулна. Томроогийн жавал барилдуулах гэж ингээд нэр. Ангадуд юу шоо? Ангад одоо бид нэгэн даваан дээр нэг ажиллаж байгаа одоо тэр үеийн нэр наад мөнгөс яаж одоо нэгэн даваан дээр баг 10 хэдэн хос бүх одоо бүстэж ахлаа жуурааж ахсчихсан одоо тэг барилдаж би тэр үед одоо жүүж юм чинь анх удаа гарч. Тэг нэрийн талба өдөд амс хийлээ. Бүгдд уяаж ахсараа барилдаад үлдэтл. Гэвч тэр усуд үүдээ сууж дөнгөж төвдий ам болох бод нэр ихлэ барилдтал. Яа тэр усуд хайх нь хайж ийн айсмгон мөн жуурааж ахсч. За тэр одоо энэ нэрийн нэгэн даваа одоо ийм үргэлжлэлтэй болоо тийм үү. За энэ одоо томроо одоо маш одоо сайн барилдсан тэр одоо бүгдийн уяхын ууж жирэмтэй нь хонж үдлж жирэмтэй нэг өдөр барилдаа дараа өдөр нүд өнгөрөөд бас өнгөр үйж яа бүгд нь тэр одоо арт өмнөө сэтгэл төрсөн шүү дээ. Маш сайхан. А чүүд би юу яриад байна вэ бол одоо манай энэ орон нутгийн усуд орон нутгийн нэр наад гошуун сумны нэр наад ийм биш болжээ. А бүр одоо бөхчүү хандуулж нэр хийх нь цөөхөн болсон. Одоогийн нэр наадам бол өглөө өрт долоончаа хагаслыг хэлдэг нэр наадам гэж байхгүй. А бүр одоо 8 цаг 9 цаг ихэл нэр. Тэр барилдах цаг бол ердөө өдний өмнө цаг 2 цагийн төлөв өдний хайн бол бас нэг цагийн төлөв өдөрт нэг 2 цагийн төлөв бол цаг ангаа сүйтж байна. Жаадад гол одоо нарийн талаагийн одоо авч үлж байгаа бүхчүүдэд ингээд үчигдэл байлдах цаг нь байдгүй. За энэ үдийн өмнө нэг цаг агаад энэ үдийн амар оройгийн эрт амарч энэ байдлыг жогчуулаад а нэг энэ дотроос яаж мохтой нэг хоёр цаг юм уу нэг цаг ахсын цаг гараа бол хэдийн бүхчүүд байлдад дууснаа таны бодож хэрэгтэй. Тэгэхээр амархаараа амарч ирээ бүхчүүд найр үдж байгаа хүмүүс үчиг нь үжиад барилдах нь барилж энэ боллогд бас тийм шээ. Одоогийн хүмүүс ч бас бүгдээ 3 төрний хоол иддэг болсон. За одоо тэр хоолны цаг нь болохоор улсаж ундаасна. За бүгдээ явж амарна. За тэгээ идэж явж амард нэг унтаж явчих ирээ найраа үжинэ. За энэ дунд бүхчүүд бас идэж болохгүй. За амарч болохгүй унч чөл гэтэрлэн унсч бас чагаалсан гэтэрлэн унч бас тасагдна. За энэ ч бас олон үйлдэл байдал байж шээ. Би бол одоо яг нэг ажиллаж олон жил ингэж анхаарсны хувьд бол одоо манай нэр наадмууд юу гэвэл чагийн хувьд нь бид бол илүү жихэн тавьж байгаа байлдуучуд бүхчүүд бас илүү үр дүн гарах болоо өлтөв жилийн маргаанттай байна яшиг төгтөө дүрм тогтоод явас авахгүй байл болох болов боддог юм аа. Найрааных өрт ихлээд илүү жихэн байлдуулаад өдний өмнө ч гэсэн 3 цаг барьдаад үдэд нэг 2 цагийн амарт бид амархгүй гараа байрлуулад за чи шидэлтэй бол нэг өдөр хүртэл жоор даадаа тэмдэг сүлөвч хэрчэн байвал тийм бүлтгэн сургаан чи ийссэн бол жоор бид үжи ингэж болдгоо юм болно аа бодож байна. Ерөн сүлийн үеийн дээр бид одоо чарагд үлэхгүй байсанхгүй байлдааны аваад учиргүй ашигтай байдаа тийм арай үргэлжилсэнгүй юм аа. Гүн чи шууд учир өнөө гэдэг чинь дөрмөн ямар байгаад тэрийгээ тэгэд дагаж яваад байдаг бүхчүүд. За одоо чаггүй шүү бол одоо ингэж ятраа юу юм бэ? Өртгөн шуудуудыг бас буй буяа шаардаад бас ангад бэлтэн уудуун гаргачих юм хайж яачих уудуун гаргачих. За тий дөрмөнтэй болгоод дөрмөнтэй орно гэдэг. За ингэж илүүж яах вэ? Бажи барьсан сонгоч. Илүүж яах вэ? Чагралдуулчих. За ингэж хүлээслэгдэд дөрмөнтэй болохоор тэрэнд нь хүлээслэгдлээд а бүх сэтгэл санаа явахгүй гэх юм дээр хурц чий тачигад одоо өдөр жилийн маргаа үргэлжлэнэ шүү дээ. А ер нь бол одоо нэрийн тухайн өдөр бол одоо идэж ууй бодчихын гараа идэж уугаа дахиж ирээ нэрээ үжтлээ. Барилдахын ёстой нь тэндээ барилдаад явж ийн байж ийн болно шүү дээ. За үжих ёстой нь тэндээ бас үжиж ийн. Хамт жиргээр одоо өөр өөрийнхөө байдлаа жогчуулаад байна. Нэрийнхэн явчи өнгөрөөж болно шүү дээ. А одоо нэг жийл нь одоо Монгол их уяа бүх байхгүй болчихжээ. Төсөл төвчргөө болчихжээ гэдэг чинь яг үүнтэй холбоотой. Нэг их төсөл төвчээр нэг их уях бүхөр бид юу юм бэ? А тийм жохолгүй шүү дээ. Байх жохолгүй. Уяа бүх гэдэг чинь өөрөө ч сайн жирэг санааттай хүний чих сайжруулдаг, хүний жиргийг бас шилгдэг юм бүх шүү дээ. А төсөл даттай хүн гэдэг чинь ердөө энэ цагийн урт байхад хүнээ даач шилгдэг юм жагсаатай хүмүүс барилдаг шүү дээ. Гэтэл одоо бол чамд тийм юм шаардахгүй болчих. Ягаад гэвэл чи 10 минут барилдлаа. Цагийн толхгүй барьцсан гал шийдвэрчилнэ. Амаамарх. Тэг хүн нэг их төсөл төвчөртэй хэдэн цагаар үргэлжилсэн, хэдэн сараар үргэлжилсэн бэлтгэл сараагийн хийж өн найд ингэж барилдах шаардлага байхгүй. Яг уулнууд биднээс ихэл байдгаар гэтэл хүмүүс ингэж цагийн охор болгосноос өрөдөн мөхөө явчихсан юм аа. Одоо яг олиг болсон байхгүй юу? 12 минутаар баригдлаа, 8 минут боллоо, 6 минут боллоо, 4 минут боллоо, 2 минут боллоо. Жангсар байдлыг гэтэл маягийн бүхийн цараа барилт бүхчүүд нь бүх юм нь алдагдаад одоо зүгээр нэг болцсон байна. Одоо бид үл энэ жамаар явах гэж ийшээ одоо. А тэр 15 минутын нэг л жирэг санаагаар барилддаг усуудын төсөл төвчээр төдөөсөө үжил бодол ямар хүнд гэчүү байна уу? Ямар чанг байна? Ямар жирэгтэй байна уу? Гэт нэг 2-3 минут барилдж байгаа усуудын жирэг санаа яа тэдний хүрнэ үү? Ийм болохоор би яг ингээд ажиллаад байхад одоо манай Монгол хүн жирэг санаа яг тэг гэдэг бүхэн жирэг санаа явлаа. 2000 он болоход бол одоо гэдэг маягийн бүх үнсэндээ баг одоо тиймэрхүү болцсон юм. Бид нэг 90 оны сүүлчийн үеэр орж ирэх үед л гэтэл бүгэн бүгчэн бол 9 минут 10 минут барилдж ирсэн. Чигт бол нэг өдрийн мөн нэг 4-5 цагийн бэлтгэлтэй нэг 2 цагийн бэлтгэл бол улсын урдад орох хараггүй байсан. Ороо байлгад дийлэхгүй, амсгуулж өгөхгүй, гарчин мохно, үнд шүүгд нь одоо элдв жилийн муу урд үн бүр чамдар ирдэг байсан. А жигд одоо тэр улсууд одоо тэр гэтэл бүхээс одолж байгаа улсууд бүгдэрэн одоо тэр харагдамаар амд явсаар байж л одоо гэтэл юу ч биш болчихжээ. Одоо хүн уурад гермод нь төрүүлсэн байдэн тэр бол одоо тийм учир утга алдаж юу бүхийн жирсанаа учир утга бол гэтэл бүх маягийн бүхэл алдсан юм а хэрэггүй болсон. Одоо орчин болж ирээд манай бүхэл бас яг ийм жамаар жамнах гэдэг одоо эхлээ явж байна. Одоо мод одоо бараг 9-10 минутаа байлдах тийм чаггүй одоо 5-6 минут 4-5 минут байлдах чүгэл чагарад авах гэж байрцсан гэж ингэж бараг явна. Та нар ажиллаж байна. Яг чагаар ирэхэд одоо энэ бөхч одоо юу ч биш болно. Харин гэдэргээ бидний тавьж яад манай орон нутгийн нэр одоо манай энэ бүхэн хурс жожаан байгаа газар орон бол нэр наадмынхаа чагийг урт тавиад жигээд нарийн төлөвдөө идэж уугаад бүхөө үдээд сайхан амраад сэтгэл санааны тайвшрал сайхан жилийн өөрийн бүйдэн шингээгээд ингээд үжил суусан хол жаргалтай. Чагийг бол жаавал тавьж өгөхгүй болохгүй. Чагийг тавьж өгсөөр элдв жилийн одоо муухай дүрм дохтол орж идэхгүй. А тийм оролцох шаардлага байхгүй. А одоо ч барилдах хоёр бүхэн чагийг тавих байх үжих ус очих үртэл бүхэн өдрөр үжид ирэхгүй болчихё. Нар гарлаад одоо сан бариа суутна, ус аваа уутна. А салхиллаар гэржон гараагүй чинь бүр ийм нэг жирэгснаадтай нийтэмдэн бүр болсон. Бүхчүүдэж адилхан манай үйдж байгаа ард түмэнч бас иймэрхүү жирэгснаан сулрж их байдал байна. А одоо анхан бүх хүн гэдэг чинь одоо өөрөө сайн барилдгийг боддог. Яг өөр босгүй дийлэхгүй бол ятрагаад уйж өгөөд мохоож өгөөд дараагийн үндэнд дамжуулж өгөө гэж боддог. Энд чи одоо бүр төсвөө төвчээр чагтай хамаатай живэл шүү дээ. Одоогийн бүхчүүд юм бол энэ дамжуулж нэг нэгэндээ мохоож өгөх юм байл байхгүй болч. Ягаад гэвэл уулын чи чагтай байлдах юм чинь чамаа гон чагчин тулхаар нь өөр дөрмөрч маш шийдвэрлэх юм их дамжуулах хараггүй. Аа нэг гошуу нэгт нэр хийхэн жаралтай сайшаан бүр өөр бос гошуу нэгт чинь бүр бүгдээрээ ирч хамтаа өөрчлөлтөн чийл ганцаран тэр олон улсуудтай өөрчлөлтөд очраад бид бас яалагаад бас нэг сэтгэлийн тэнхэлтэй байхгүй болохгүй те. Аа бүгд мэдэх гэж барилдчих юм чинь бид бас нэг дискү болоо дискү болсон ч бас амар тавьж өгөхгүй жуурж ягаад байлд нөтлж ягаад хөл сүчэн гаргаж ягаад хүнд өгөхгүй нарийнхаа төвний хүнд өгөхгүй бид бас учиргүй гомрохож ийл байхгүй шүү дээ. Одоо өрийн сайн нэрийг авчих нь бид бас баярлуулт хар. Гэтэл одоо энэ өрийн сайн үүд тийм нарийн төлөө байхгүй болчихё. За одоо нэг учир нь үлээ нэг барилдах бүхийн чагтын хамаатай жийлвэл жодого. Аа энийг одоо манай одоо тус гэх магадгүй яагаад жодог одоо чагтын хамаатай болов оо гэж. Сүүлийн үеийн дээр одоо нийгэм хөгжиж ирээд ийм өлүдлэг болоод жодхон дээр их хөвөлт гарч яагаад вэ гэвэл одоо энэ барилдах бүхийн төшрийг барьч чаддаг хоёр гэж одоо ийм үг байдаг шүү дээ. А тэгээд сүүлийн үеийн дээр болж ирээд жодхон бүр өөрчлөгдсөн. Ханчин барьж байхгүй, сэнтиг онгойхгүй, бүснээ барьч нь баригдахгүй, бүрий битүүлэн автсан. Тэгэхээр нэг бүр өөр өөрийнхөө бойдж очиулаад өөр өөрийнхөө өвөндөнд тааруулаад ингээд жодгийг авсан. За ийм жодгийг өмсөн уусад нэг одоо ороо барьдах нь хүн барьдахгүй. Аа одоо барилтаны үр дүнгийг нөлөөлдөг болсон. За ингээд барина гэж яагаад барилтны гэж яагаад чагаан бараад одоо ингээд чаг бол охор байх байдалд нийчгүй. За ингээд чагаан дуусах чинь за чагаад араггүй одоо үл айлгах дүрмж улам ойрхон болдог болчих.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо цагийн хараанаас болж манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг шингэж найруулсан нь Гүүхи. Нэвтрүүлсэн нь Хүсэл. Анхны ханигч
2: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
3: гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт одны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
4: Сайн бацхан өрхөн хүндэтэй сонсогчдаа одоо та бүхнийхөө сонорт хүрч байгаа бол хуулийн тавчин нөвтрүүлэг болно. Ингээд энэ цагийн хуулийн тавчин нөвтрүүлгээрээ хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн уулгаас хөргөх болно. Хуулийн тайлбарж болонгаараа та бүхэндээ газар ширээ нутгийн бүтээрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбарчаас хөргөхөр боллоо. Дор хамтдаа нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгад анхаарлаа хандуулъя.
5: Асуу номлох зүйд байвал арай жоогоор тусгал хийн үү? Амьдрал төгсөн учиртай хуулийн зөвлөг авна уу?
4: Сонсогчдаа, тэгвэл хуулийн тайлбарч болонгаараа бид одоо өнгөрсөн ээжийнхээ нөвтрүүлгийн үргэлжлэл болгож за газар шорой нутаг бүчээрийн даачилтын тухайд манай одоо хөдөө тасган мажи хорнай хүмүүс маань энэ 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацааг дахин 30 жил урттгах одоо энэ хугацаанд маш олон одоо асуудлын талд бол их одоо санаа ширж эргэлзээтэй байдаг. За эдгээр асуудлын дундаас бид нэгэн асуудлыг ишилж байгаад та олондоо одоо хуулийн тайлбарч хөрөхөр болсон байна. Ингээд манай нөвтрүүлгэд мөн Өр Монголын үеийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Цог Батар хуульчаас тайлбарч хийсэн байна. Дор хамтдаа сурвалжлагын улгаас хүлээн сонсцгаая. За тэгвэл энэ дугаарыг нөвтрүүлгээрээ бид өнгөрсөн дугаарыг нөвтрүүлгийн үргэлжлэл нөвтрүүлэг болгож тусгай бас одоо газар шарай нутаг бүлчээрийн даачилтын тухайтай тайлбарч хийхээр эн дугаарыг нөвтрүүлгээ бэлтгэсэн байгаа юм аа. Ингээд нөвтрүүлэгд маань Өр Монголын үеийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Цог Батар хуульч маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Сайн байна уу та?
6: Сайн байна уу.
4: За ингээд ер нь өнгөрсний одоо дугаар нөвтрүүлэгдээ бид нар бол бас одоо газар ширээ нутаг үлчэрийн даачилтын тухайд одоо ер нь хүлийн авагчдад хариу тусгал болгож тусгай бол одоо гачааны ардын хэр хэмиг одоо тогтоох тухайтай хүмүүсийн асуу зөвлөжсэн асуултад одоо хариу тусгал өгсөн байгаа. Тэгээд энэ дундаа бол тусгай одоо будат хэргийн жишээгээс ишилж бас тайлбарч хийж байсан. Тэгвэл энэ дугаараараа бид нэр бас одоо өнгөрсөн жилийн нөвтрүүлгээр бид нар чинь бас маш олон ширс нөвтрүүлгийг хүргэсэн байгаа шүү дээ. Үний дунд бол тусгай одоо бас охор видео бичлэгээр одоо албан ажилтай хүмүүсийн нутаг бүлчээрийг одоо хорийн авахын зүйтэй юу үгүй юу гэдэг нөвтрүүлэг маань бас маш олон одоо дарамтын тоог одоо өнгөрүүлж бас хүлийн авагчдын халуун хүрээлтийг олжсэн. Тэгэх юм бол бас 30 гарын төмөн дагахсад маань бас энийг анхаарч за тэгээд ер нь энийг одоо үнэлжсэн хүмүүс маш олон байгаа. Таны хувьд ч гэсэн бас тусгай тантай бас асын шугамар ярилцаж зөвлөгөө авчсан хүмүүс бас олон байж
6: байна. Олон байна, олон байна.
4: За хэлхээс ер нь албан ажилтай хүмүүс нь үнэхээр одоо бас нутаг бүлчээр газар шарай даачлах иймэрхүү одоо боломжтой юугүй юу энэ тухай таавал одоо видео бичлэгээр бол ер нь дүгмхэн танилцуулж хэлсэн байгаа. Гэхдээ одоо нарилаг хэлэх юм бол чухам одоо энэ тухайтай ямар шиг тогтоол байна уу? Энэ нь бас одоо 2025 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн энэ гачааны хамтын ажил хуулийн зохион байгуулалтын хууль дүрмтэй бас одоо яг холбогдуулж ярих юм бол бид нэр бас анхаарах чухалтай юу байна уу гэдэг талаас хэлээд өгнө үү?
6: За болно болно. Энэ одоо нэг хөдөлсөн малчин өрхөд ч гэсэн хүнд авч хэлвэл одоо гачааны ардын хэрэгм болоод даачилтын эрх, даачилтын эрхэн дахин уртгах гэдгээр асуудлуудаас одоо үндсэн эрх ашигтай нэгт холбогдож байгаа асуудал шүү дээ. Энэ дотор энэ улсын албан байгуулгын ажилтан одоо яана гэсэн асуудал. Тэдний гачааны ардын хэрэгмээ олно уугүй юу? Ивэл даачилтын эрхээ олно уу? Даачилтын эрхээ дахин 30 жил уртгана уугүй юу гэх мэт юм. Энэ дээр бол нотны 25 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн хөдөлсөний хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль дээр бас их нарилаг тогтоож байна. Тохиолдлоос хууль дээр бол улсын байгууллагын ажилтан гэсэн дотор нь бол шин шинэрэн хэдэн хэлбэр хувааж байна шүү дээ. Нэг нь төрийн албатан, төгөөн үе ангиж байна шүү дээ. Төрийн албатан ивэл ажил үйлсээ байгуулга
4: ажил үйлсийн нэгжийн байгуулга
6: тий ажил үйлсийн нэгжийн байгуулга
4: гэж хэлдэг.
6: Шин ядангүй гэж байна шүү дээ. Дахиад бол улсын өмчлөлөө ааж ахуйд ажиллаж байгаа хүмүүс.
4: Тий.
6: Инсүх мэтэр хуваан. Энэ дотор бол тус хуул дээр бол улсын албадны бол шууд чаажилсан. Одоо энэ хүн бол гачанаар дэх хүн олж болохгүй гэж.
4: Нөл одоо гүн үеэн ихэлж байгаа.
6: Гүн үеэн бол одоо ирвэжин чонгой гачаа чонгой. Ийм л дахиад нэг нь бол одоо ажил үйлсээ нэгжийн байгуулгын ажилтан болоод улсын өмчлөө ажилтны бол аж ахуйлаа ажилтны бол хөрсөнгө. Чаажилсэнгө.
4: Тэгэхээр бас боломж байна гэсэн үг.
6: Тий. Учир нь одоо бидэн бүр олон юм дээр хуулийн үндэс нь гэж арчин байна шүү дээ. Одоо хуулиас чаажилсэнгүй юм болвол энэ та эрхт ард авчлал дээр түүний өрх мөнө гэсэн үг шиг. Фау джинжи джицы одоо джикэвэ юм аа. Игэд юу гүвч энэ бас энэ та шууд болно гэж хэлэх юм аргагүй.
4: Тий.
6: Энэ дотор бас анхаарч үзэх хэрэгтэй. Учир нь тус хуул дээр хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хуул дээр бол хэлж байна. Энэ гачаанаар дэхрэх юм олоход 3 талын нөхцөлөө бүрдүүлэх хэрэгтэй. Нэг нь бол үр хамн байсан, өнгөрсөнд байсан. Ивэл энэ галдан нутгийн даашилтын эрхтэй байх хэрэгтэй. Галдан нутгад даашилсан байх хэрэгтэй. Гачаад байгаа бол эрх үүргийн харьцаатай. Ивэл бас энэ даашилсан газраа өзгөнөж өнөөс олсон орлогоороо бол амьдралын ирэлтэй болгоолж ирэх хэрэгтэй. Ивэл энэ улсаа байгуулгад ажиллаж байгаа хүмүүсүүд бол салентэй шүү дээ.
4: Тийм.
6: Одоо зарим нүүд нь гол салент үчих магадгүй. Өнөр гол гэрэлт болгож үгүй. Ийм л нөхсөн нээсгүй. Ийм гэхэд өргүүлж яваад хэл зарим нэг газар орнд. Зөвхөн малжих газар орн гэх юм уу? Хил хязгаар газар орнд улсын онцгой байдал байна. Малжих орноор авчлуул уул нь одоо гамбуу катар гэсэн гол дүү бол малжих үйлдвэрлэе явагдуулаад тэрөгөн бүлэсэнд амтлын орлого ирэлт болгож байна. Ажиллаад ажилласаа байхдаа мал анхаарат байгаа.
4: Тийм
6: бас байна. Энэ яанаас. Энэ хүнүүч нь бас энэ дээр энерги ирэлт болгож байна. Иймээс энэ дотор бол энэ дээр нэг хоёр зүйлийг бол анхаарах хэрэгтэй. Энийг олоход олж энэ хэрэг юм олоод дахиад 30 жил даашлах
4: эрхээ
6: уртгах даашлтын энэ хөсөө уртгах олон нэг бол юугаар анхаар нэгд бол энэ том бүгд нэр том татсан гачааны ард дээр зохион байгуулалтын хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хууль гэж ярьдаг. Хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын хуулийн хууль бол 25 оны 5 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжүүлсэн шинэ хууль. Шинэ хууль болходоо бол энэ одоо бол можийн төсөө энэ төсөө газар орны бол энэ та тус хуулийг хэрэгжүүлэх нарийн дүрм тогтоох ёстой. Зарим газар нь тогтоосон бол байвал тогтоо яаж тогтоосны үүснэ. Энэ байдлын тухай. Тохой тэр бол хөлөнгөд төр тус машинхан боттой байдалтай уйлдуулж ягаад тогтоох байх. Нэг шууд чаажлах юм үсгэл бас тогтсон юм нөхцөл төр зөвшөөрөх юм уу гэх мэт. Эний анхаарна. Ивэл дахиад нэг нь бол гачааны ард дээр хурлаар баталж гаргасан гачааны дүрм гэж нэ одоо дангхан гэж нэ штэ. Тийм. Эн дээрээ бол эднес яаж ярилсан гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Эднес бас өөсийнхөө бас тогтсон хэмжээний хүрээ хэмжээнд төрөл төгсөн гэх юм бол өөсөө өсөн мөс шийдвэрлэх хэрэгтэй шүү дээ. Ярилцсан тогтсон шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эднес бас энэ дээр нэг хүлээж авна уу юу гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Энэ хоёр зүйл нийсэд ийгэд байхад хэрвэл гачааны ард хэрэг юм олж болно. Гачааны ард хэрэг юм олсоор одоо тэр үржилтэн 30 жил даашлах хэрэг юм болов уу? Олно.
4: Энэ тухайтай ер нь бас танаас зөвлөгөө авч байгаа маш олон байгаа байх.
6: Тийм тийм энэ дотор их олон бол байна. Тухайлбал надаас бас зарим нь бол асууж исэн. Одоо нэг малжих газар орнд бол энэ уул нь өнгөрсөнд бол 95 6 оны үед 20 дугаар ээлжийн даашилтын хугацааны үед бол сурагч байсан. Одоо нэг аав ээжтэйгэн нэг ахтайгэн дөрвөн хүмүүсүүд бол энэ тогсон хэмжээний газар шиг бол даашлах гэж исэн. Таашинтны сүлэн хүүхдүүд бол сургуульд яваад одоо томжиж сайхан шилдэг хэрэг бүтэмжээр сургуулаад төгсгөөд одоо ажилтай болно шүү дээ.
4: Тийм.
6: Ажилтай болсоор одоо гачаанууд одоо ярилд гачааны малчууд одоо ярилд өгдөө. Аа бид энэ эдэн шин хуйулаан бүр ажилтай болчих. Игээд бас энэ газрын эзлэл сууж байна. Бидний энэ юм бол энэ та хурьяаж явъя гээд ачааны ат дэх хурлын хурлдуулаад нэг шийдвэрийг тогтоод одоо энэ учир нь тохон үед хуваах үед бол хүн бүхний тогтсон хэмжээний мөө одоо талбайтай ийм малын тодорхойны бас нэг газрын нэг хэмжээ бол баримжаа бол байна. Ийм нэг хүнд бол хэдэн зуун мөө оногт нь энэ бас хоёр хүнээ бол мянгад мөө бол энэ хасчихна. Хассан байна. Энэ болно уу гэж нэ энэ бол одоо яг хуулийн хэсэг. Одоо тэднийсдийн хууль ёсны эрх ашиг бол хүн нэртэ халдж байгаа явдал. Яагаад гэхэд газар шинийн даашлтын хууль дээр бол тогтоож байна. Энэ юу бол үл янтай? Даашлтын эрхийн тогтворыг бол батлах хэрэгтэй. Эвэл дураараа бол тохируулдаг хийж болохгүй гэж. Тохируулт хийж болохгүй гэдэг чинь энэ нь нөмж хасаж болохгүй гэсэн хасаж болохгүй шилжүүлж болохгүй гэсэн үг шүү дээ.
4: Тий. Яг хэлж байгаа одоо үндсэн зарчим нь бол бас энэ их тогтворыг баталж
6: баг тохируулт хийх. Баг тохируулт хийхэд бол алтаа. Ийм энэ байдал дээр бол үл яндаа урд юуны юм бол үл яндаа энэ нь бол хасаж авч болохгүй. Дахин та төднүсүүдийн хэрэгмийн тогт гачааны ардын хэрэгмийн тогтоох жич дахин та 30 жил үргэлжлэн даашлах тохиол бол үл яндаа одоо үгийн хамаа авахгүй төрийн бодлого хууль тогтоолоор дахин шийдвэрлэнэ. Тохиролт юуны юм шиг бол тохиролт хийж хасч авч болохгүй. Иймээс эрүүнээс болоод хүнд хохирол учруулсан бол тэр хохирлын үднэс хариу үсэх хэрэгтэй.
4: Энэ хүн ч гэсэн хохиролд учирсан хүн ч гэсэн бас энэ тухайдаа ирж болох юм байна.
6: Тийм. Хууль ёсоор бол ирж болно. Ийвэл зарим газарт бас нэг шимээ ирдэжсэн надад бол юу тэр гачааг нь бол энэ 30 жил уртгахын ажлыг явагдуулах явц донд бол бүх гачааныхан даашилтын газар ямар нэгэн шалтгаанаас болоод бол бүгдийн бол шилжүүлсэн.
4: Энэ бол одоо ихэр тохируулт хийж
6: байна. Их тохируулт хийж байна. Иймээс үнэн дээр их тогтвор болоод баг тохируулт гэдгийг бол бас энэ зарим хүмүүсд нь буруу ойлгож байгаа байна гэж манай гачааны малчдууд санагшил бол гачаа шатны сум шатны удирдлаг кадр нар бас одоо буруу ойлголттай байна. Энэ одоо дотор нэг их тогтвори батлана гэдгийг мэдж байна. Гэвч тохируулт гэсэн үг байхаана одоо нэг тохируулчих. Одоо их вагоноч төр нь бас нэг одоо
4: тохируулж
6: тохируулад үсэй гэж. Яг тохируул энэ бол таарахгүй. Энэ дотор их тогтвор гэдэг шин үнэн дээрээ бол даашны хугасан толсны сүлэр дахиад 30 жил уртгах үед гачааны олон хий

0: Улсад байдал бол нэг л тохиролдох хийж болохгүй. Иймээс миний үсгэд тэр гачаа тусгын лаптай юм байгалийн гамс шиг болоогүй байхаа энэ хүсэл лап байхгүй. Одоо ямар шалтгаанаас болоод чи тохиролцоор бол хуул нисэхгүй. Дахиад хэлвэл энэ тохиролдоос болоод хүнд ноштой хохирлд учраж байгаа малчтууд байна. Энэ байрыг шилжүүлэхэд түүчээр байрыг шилжүүлсээр энэ мөнөө бүр тортой. Энэ тороон өвдөж шилжүүлэх явдал хэн энэ төсө гаргана. Ийм би гэрэн болвол тэр үсэн нот дээр юм болвол бариад байсан. Би нот гэрэн хаан шилжүүлнэ.
1: За. Тийм маш олон асуудал гарч ирж байна.
0: Маш олон асуудал гараад байна. Энэ хуулийн ус ажиллагаас болсон ийм их хүнд нартай хохирол сэтгэлэх хийсэн хүн гарсан шүү дээ. Иймс энэ болвол одоо яг хуульд нийсэхгүй ажиллаа гэж би бодож байна.
1: Хариуцлагын талаас хэлэх юм бол засаг захиргаа.
0: Энэ одоо юу засаг захиргаа одоо засаг захиргааны одоо хариуцлага гэж бол байдаг шүү дээ. Одоо ноёд юунд одоо намын бас хариуцлага гэж байна шүү дээ. Ивэл дахиад дээрэс нь бол хуулийн хариуцлага, хууль шалжийн хариуцлага, төр иргэний төлөврийн хариуцлага одоо наазах нь байх.
1: Тий. Аа. Тэгэхээр үл энэ талаар бол үнэхээр анхаарах хэрэгтэй юм байна. Ер нь одоо бас гачаа тусгааныгаа ажиллах хийж байгаа зөвлөлийн гишүүдээс эхлээд тэр чинь одоо үндсэн шатанд ажиллаж байгаа энэ ажилтнаас эхлээд бол одоо үнэхээр энэ газар шараа нутаг бүлчэрийн даачилтыг урттахах энэ ажлыг бол бас хүндэтгэж хийх хэрэгтэй юм байна. Хариуцлагатай хийх хэрэгтэй юм байна. Мөн тэрчлэн бас одоо малчин тариачин үрчсэн эндээ бас хариуцлагатай ураар хандах хэрэгтэй юм байна тий.
0: Тийм. Игээд энэ даашилтын хугацаанд тулсны эсвэл дахиад гушинжил урд байх энэ ажлыг хийх явалтанд бас нэг асуудал бас их чухал асуудал байна. Миний үзэхээр дээр энэ хөдөлгөнгүй нутгыг дахин хуваарлах нэг асуудал. Хөдөлгөнгүй нутгын асуудал.
1: Тийм, энэ бол одоо гачааны нийтийн нутаг гэж хэлж
0: байгаа. Нийтийн нутаг тийм. Гачааны нийтийн одоо хөдөлгөнгүй нутаг. Одоо жид үнцгоор хаан гэж байна шүү
1: дээ. Тийм.
0: Энэ үндэрээ бол одоо тэр хоёрдугаар уулжийн даашилтын явагдуулах үед манай энэ мал жихурны олон тий гачаанууд бол энэ та одоо их хэмжээний хөдөлгөөний нутгыг үлдээсэн. Одоо хөдөлгөөний нутг нь бол энэ та онол дээрэн бол бүх гачааны малчин төмөнд бол өмчлөгдөн хинж бүр хэрэгжилж болно.
1: Тийм.
0: Ийм л одоо нийтийн өмчлөг гэдэг чинь онол дээр авч хэлбэл их одоо баян ятгийн зүрэг багсгах ивэлэн дэ бас гэнтийн явдлуудын сэргийлэх одоо гэнтийн байгалийн гамшиг энтер болоход нийтийн газраас гаргаад бол онноон дэмжих гэх мэт
1: энэ
0: гачаа тусны хам бол энэ хамтын хурамдлагын нэмэгдүүлж бозгойруулах нийтийн ажил үйлсийг хөгжүүлэх энэ тал дээр бол их үйлдэл гаргаж ич. Гэвч хуулиар чадалсан нь бол 105 таваас бол хэтэрч болохгүй гэж бүх тал байна гэж. Зоны тавас бол хэтэрч болохгүй гэж ийгэ тогтсон. Бүх одоо бүх энэ одоо нутаг бүлчээрийнх юм бол гачааны нутаг бүлчээрийнх юм бол ерөнхий талбайн зоны тавас бол хэтэрч болохгүй гэж. Ингээд тогтсон. Энэс хэтэрч байгаа гачаа тусан бол их олон бол байна.
1: Аа.
0: Чанагшул зарим нь хагас син өсөлж ийн гэнэ. Зоны 50 өсөлж ийн гэнэ. Ийм их олон газар хөдөлмөнгөн нутаг ихдээд ирсээр бол үл энэ да. Их доорт мэдхэд нэг хүн нартай асуудал гаргаад
1: Тахалвал ямар
0: тохиолвол юунем нэгэд энэ нутгийн хэн хэрэгэл хэн ч хэрэгэлж болно. Хэн ч хэрэгэлж болно. Үнэн дээрэн бол бүх малчтууд өмчлөгдөд бүх малчтууд хэрэглээд бүх малчтуудынээс ашгийг олвол таарна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Ийм үл их сайн шүү дээ. Гэвч боттой дээр бол зөвхөн нэг чуухан тооны одоо мал унаагийн төлөнг олон тэдгээр нэг гэдэг хэсэг хүмүүсүүд бол хэрэгэлж байна.
1: Илүү ашиг
0: хэмжээ. Илүү ашиг их хүрдэж байна. Үлдсэн мал унаагүй хүмүүсүүд нь энэс нэг шарч болохгүй. Игсэр энэ малчтын дунд бол үл энэ зүсэл мөрөлдөний авчир нь баян ядуурын зүрэг бас ихтгэх шүүрэг үлэт. Одоо баяж хэн тэр их хэрэглээд баяжаад л ядууг нь юус байхгүй. Иймс өнгөч зүүнээ таваар хязгаарлаж их зорлогоч нь бас тийм өний бол хөдөлсөн хэсэг юм бол бүгдийн малчтуудаа бол өрхтөх шарх хуваагаад өг. Хуваагаад өгсөөр өмчлөх хэрхэн заагаад ил тод болно шүү дээ. Одоо энэ бол миний гэж. Минийхи би нэм бол үүсэн хэрэг нь би хэрэглэх арга барил дээр би ганц мал тавихгүй болооч өөр аргаар би лүгдвэ. Би
1: үйлгүүлж хэрэгж
0: буйлгуулж хэрэгж болно шүү дээ. Хүндлээд

0: бол тэр тэгэл баядууд нь бол энэ мал малын таасан хэтэрсэн малтай бол чулуулаар хүмүүс эдгээр хүмүүсүүдээ бол малын уулаар юм байна. Хөлслөл хэрэгжилж болно.
1: Хөлсний одоо тэр зоосын нь бол малчтууд
0: малч тэр таашилсан үзэн нь бол энэ үгүй таашилсан үзэн. Өнөө бол малчтууд хувааж байгаа таашлуулна. Өлөө тэр тийм сар таашилтын үзэн аван штт. Игсэр энэс эндэс бас ашиг олохгүй да.
1: Тийм байна.
0: Игсэр одоо энэ газар дээрээс бол үл энэ малчин бүхэн бүгдөөрөө бол энэ их ашиг бол хүрдэж дээрнэ гэж. Энд нэг зорилгоос эхэлж байна. Имаас энэ хоёрдугаар үйлжийн энэ хугацаанд тулснаас болоод энэ 30 жил уртгах ажлыг явуулахад харилцуулж яд энэ их хэмжээний хөдөлгөөн нутгаан бол ингэж малчдуудаа өөрхөдөгшөр хувааж даашлуулсаар бол миний үсгэд бол энэ их чухал гэж бодчихно.
1: Ер нь бас зүй ясанд нийцэх мэт.
0: Одоо бас төв болж хэн ч гэдэрнээс тохойн хүмүүсүүд бол малчин өрхнүүд бол бүр ашгийн хурд нь ганц цөөхөн тоны хэдэн хүмүүсүүд хурдах биш. Ийм бол өндөр олон асуудлууд гарч ирсэн. Би бас зарим гачаанд бол сонгож ирсэн нэг хоёр том шатлалтай өрхнүүд нь бол тэр нийтийн хөдөлгөөний нутгыг хагасараа бол нэг бүгдийн торлоот олны малын уруулах, бусдахны малын уруулах үүсэх хэрэгэн. Энэ шин одоо хүн нэртэй явдал шүү дээ. Тун голч бас үнэн яг үннийх л бол өрөөнг хуулиар авч хэлвэл энэ үйл байдлын хүнд болоод ирсэн ийм ажиллах хийсэн хүмүүсд бол энэ та тэр хууль бусаар тариан газрын эзэлсэн ял гэж бол байна. Тийм ял гэж
1: байна.
0: Бас эзэлсэн ял гэж бас байна. Энд бас хүрнэ. Иймээс энэ нь явдлаа бол шийдвэрлэсээр бол сүлд их төв голч явцж байна. Гачааны ардуудын хооронд их малчдын хооронд их зөрслийн намд болох юу л энэ хамтар байжхийг биелүүлэх гэх мэт нэгдгээр үйл нэн үл гаргаж шатах болов гэж бодож байна.
1: Нийгмийн тогтооны баталж чадах л да.
0: Тий, тий.
1: Тэгэхээр одоо таны тайлбарчаас ойлгосон нь ер нь одоо бас гачааны энэ хөдөлгөөний нутх бол 105-аас одоо
0: хэтэрч
1: болохгүй гэсэн юм тогтоол үл байгаа юм.
0: Энэ бол хуулийн тогтоол. Хуулийн тогтоол нутгвэл чирээд газар шарны даашлалтын хуулийн дээр бас нарилаг тогтоож энэ 67-д орж ирүүлсэн байха. Нарилаг тогтоож энэ ивэл бас яг энэ 30 жил уртгах ажлын тухай нэг сануулгаад намын төвхөр өдрийн өдөр нөхөр яаг. Энэ дээр бас энэ асуудлыг бол шууд одоо шанг шаардаж тусгай нэг журмс болгоод бичжээ.
1: Тэгэхээр хэрвээ 105-ын одоо хөдөлгөөний нутга байхгүй юм бол бас хамаагүй юм байна.
0: Байхгүй бол тэгэд байхгүйгаараа бай. Заавал байлгаа гэж хэлэхгүй.
1: Гэвэл 5-аас хөтөрсөн
0: байвал. Хөтөрсөн байвал хөтөрсөн газар юм бол заавал малчд бол даашлуулж өгөө гэж.
1: Жишээлээд хэлэхэд одоо би жишээлж хэлж байна. 100 төмөө нутгтай гачаа байвал одоо 5 төмөө нь бол одоо хөдөлгөөний нутга болж болох юм байна.
0: Болж болно. 5-аас хөтөрч болохгүй.
1: Угаас бол хөтөрж болохгүй юм байна. Одоо бусдын нь бол одоо бүрэл энэ гачааны ардууд домдоо одоо эрх тгшээр тугалчаар
0: одоо даашилж
1: эзгэнсэн
0: байх хэрэгтэй.
1: Тэгэхээр энэ бас ер нь бас энэ тухайтай ер нь малчин тариач нар бас их гүнзгий ойлголтгүй байсан байх гэж бодож байна.
0: Тийм тийм. Энд тэр ямар асуудал гарч ийна? Үн дээрээ бол тэр хөдөлгөөний нутг нь туйлын их гачаанууд бол бай. Миний мэдхээр. Игээд өнгөрсөнд бол энэ өмчлөх хэрэгэн цааган балрах зэрэг салтгаанаас болоод байна. Энэ нутгийн хари усч хэрэг нэ хууль дээр болох л нэгэ одоо гачаа зүйл юм да. Гачааны бүх ардаа төлөөлж байгаа гэдэг нь болох хэрэг нэ. Игээд хэрэгэлсэр өднөс олсон орлог нь бол малчд ашиггүй одоо чанагшил гачаан дэр ганцаараа тэр их хэрэглээд л өнөөс болоод бол юм да. Өрөө шитгэлээ лэр шитгэж явдлууд бас өнгөрсөн зүйлүүд олон гарсан шүү. Ийм байдлаар дор өний бол энэ төв голчор сайхан ардууд хуваагаад өгөөд өмчлөх хэрэгэн цааг нь ил тод болгосоор болгүй юм да. Бүх гачааны одоо бүх малчдын эрх ашигт болгын хамгаалалт талаар төлөж чухал гэж бодож байна.
1: За маш баярлалаа таны сайхан тайлбарт. За ер нь өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань тайлбарж бас одоо нэвтрүүлгийн хүлэн үзэж байгаа хүмүүсэд маш их тус болно гэдэгт итгэж байна. Ингээд манай нэвтрүүлгээ бас байнга анхаарч энэ тухайтай одоо газар шарын нутг үйлчлэрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбарын өргөлжил хэсгээс бас та бүхэн маань одоо тухайн цагт нь хүлээн авч байгаарэ гэж найдаад энэ дугаарыг нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Нэвтрүүлгийг хүлээн үзсэн та бүхэндээ баярлалаа.

0: Сонсогчдаа залгаад бид хуулийн сонсгол булангийн уулгаас хүлийн авч сонсцгаая.
1: Өдрмийн шинчлэлт хэрэг заргийн бодот жишээ. Амьдрал бисийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: Хуулийн сонсгол булангаараа 22 доншуур авлагалаад алах ядаар шийтгэгдсэн. Үерийн гамшигт холбогдсон цуурхлыг тараагаад 4 хүн өрүүгийн хэрэгээр хоригдж 23 хүн засаг захиргааны шийтгэлээр шийтгэгдсэн. Данс шилжүүлэхээс сэрэмжлэрээ зэрэг ойрт болсон хууль дүрм хууль цаажтай холбогдсон сонь сонсголоос хуваалцах болно.

22 дан шүрт хөрөг авлигалсан Ян Юулийн 1-р шүүлтэд алах ялаар шийтгэгдсэн байна. 2026 оны 7-р сарын 6-ны өдөр Жансу Мажийн Чанжу хотын Ардын Домзыргийн шүүхрааны 1-р шүүлтэд Нанжингийн Ажухан мэрэгчлийн нээлтийн орны хамаарлын зөвлөлийн уулын байнгын дэдрэхлэгч Ян Юулийн авлигалсан, шамссан, хахуул төлгсөн албаны зоосыг нүүлгэн хэрэгэлсэн, эрх тушаалаа дураараа хэрэгэлсэн заа суугаасан хэргийн тасалтыг илэр зарлаж заалдагдагч Ян Юулийг авлигаалсан ялаар алах хөрөгөөр шитгэж улс төрийн эрхийн насан туршид насаж хов хүний бүх эд хөрөнгийн хурайн авахар нийлүүлэн шитгсэн байна. Шамссан ялаар 11 жил 6 сарын хугацаатай орхоор шитгэж 100 том төхрөг ардын зоосоор торгохоор нийлүүлэн шитглээ. Хахуул түлхсэн ядаар 11 жил хугацаатай орхоор шийтгэж 100 том төхрөг ардын зоосоор торгохоор нийлүүлэн шийтгэв. Алууны зоосыг нүүлгэн хэрэгэлсэн ядаар 5 жилийн хугацаатай орхоор шийтгэж, эрх тушаалаа дураараа хэрэгэлсэн ядаар 4 жил хугацаатай орхоор шийтгэв. Зоо сугасан ялаар 6 сар хугацаатай орхоор шийтгэж, ардын зоосоор 10 том төхрөг торгохоор нийлүүлэн шийтгэж, алах хэрүүгээр шийтгэхээр тогтоож улс төрийн эрхийн насан туршид насхын хамт хов хүний бүх эд хөрөнгийг хурайн авахар нийлүүлэн шийтгэв. Хэрэгтэй холбогдсон Ян Юулийн ялт ажиллагаа хийж олсон зоос мөнгө эд бодсчиж түүний үржил хүүг хууль ёсоор улсын санд нэхэмжлэн тушаалгаж хөрөлцгүй хэсгийг үргэлжлэн нэхэмжлэн тушаалгах юм байна.

Үерийн гамшиг толбогдсон цуурхлыг зохоож тараагаад дөрвөн хүнийг өрүүгийн хэрэгээр төр хорж 23 хүнийг засаг захиргааны шийтгэлээр шийтглээ. Дотоодын хамгаалах яамны сүлжээний амар төвчний төвчөө 7-р сарын 13-ны өдөр үерийн гамшигт холбогдсон сүлжээний цурхлын хуулийг зөрчиж ял хийсэн 25 нийтлэг хэргийн жишээг нийтлсэн байна. Энэ 25 нийтлэг хэргийн жишээ нь Гуандун, Гуанши, Жоужян, Хубэй зэрэг олон газарт холбогдож, онц зарим сүлжээчд хувийн ашиг олохын төлөө үерийн гамшигт холбогдсон худал хуурмаг уулгыг муу санаатайгаар зохоож, үерийг сэргийж, гамшихаас аврах ажлыг хүнд ночтой харшилж, муу нөлөө гаргасан байна. Дотоодын хамгаалах байгууллагын сүлжээний амар төвчний саламчир өтөр төргнөр хөдөлцөж, чанга цохилт өгч, нийт 4 хүнийг өрүүгийн хэрэгээр төр хорж 23 хүнд засаг захиргааны шийтгэл өгч, холбогдол бүхий данс номерын тавчин дээр битүмжилэн цаажилсан байна. Энэхүү сүлжээний цагдааныхан сануулсан сүлжээ бол хуулийн гаднах газар бишээ. Өргөн олон сүлжээчид сүлжээнд өрх үг яриа үйл ажиллагаагаа журамжуулах хэрэгтэй. Урсчиг олох анхаарлах татхын төлөө эн тэндээс өвлүүлж залах юм уу? AI зөөлөн тонгыг ашиглах зэрэг арга маягаар үерийн гамшигт холбогдсон худал хуурмгуулгыг зохоож болохгүй сүлжээний цөвөр орон зайг хамтаар бий болгоё гэсэн байна.

0: Ойрт 6 хүмжилийн яаман хуурмаг мөдөгдлийн бичиг илгээж байгуулмж ховхонд данс шилжүүлэхээр өдөөхөөс сэрэмжлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Ихтэй сургуудын сурагч хэлсэн хугацаанд зарим байгууламж буюу ховхон аж ахуйн ашиг тусалхын төлөө өлдөв зүйлийн нэрээр мэхлэл хийж байгаа шүү. Сануулх нь мэхлэгч ер нь хууль бас арга барилаар шалгуулагчийн мөдөө зангийг олж хуурмаг сургуульд өсөгдсөн мэдгдлийн бичиг зохиож худлах хуурмаг сургуулийн албан сүлжээ харилцах утас зэрэг мөдөө зангийг дагалдуулж шалгуулагчийг сурлагын сул зардлаа урьдчилан тушаахыг шаардаж шалгуулагчич Гэрийн Ахмадын цоос мөнгийг мөхөлж байна. Тэгэхээр шалгуулагч можийн шатны 6 хүмжилийн шалгалтын хөрөөлөнгийн нийтлсэн алван талын арга замаар дамжуулан өөрийн сургалтад эсэгдсэн мөдөө зангаа асуун лавлж эсэгдсэн ихтэй сургуулийн албан сүлжээгээр дамжуулан шинээр эссэн сурагчийн нэрсийг асуун лавлж болох юм байна. Эрхэм сонсогчдаа энэ цагийн нөвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хүлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Нөвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансод
1: цагийн нөвтрүүлгийн хөндрлөө нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлөсөн нь дуулян хянагч Алма Жаяху, ерөнхий хянагч Боожин Ха. Хүлээ авч сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар
2: баярлалаа. Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Хурд дараагуулгын товчоо мэдгий.
5: Өртөн жасах орны намын хорооны эдийн засаг аж ахуйн зөвлөл өргөтгсөн хурал хуралдуулсан.
4: Манай орон улсын гол мөрнөө байлдах бодлогыг гүнжгээ туушлуулж гол мөрн нуурч хөрмийг шишчэмтэй засах ба амхой хамгуулах адлыг чангатгаж байгаа.
5: Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны мэрэгжлийн гэрээг дансалсан хэмжээ болон арлжааны өртөг чиргээр нэмэгдсэн.
4: Манай орон өндөр бүтэмжтэй нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах одоогийн барааны тээврийн шин системийг чармайн байгуулж байгаа.
5: Бухт хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг эрчимтэй өрнүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоорой.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 23-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны эдийн засгийн аж ахуйн зөвлөл өргөтгсөн хурал хуралдуулж бүх орны дээр хагас жилийн аж ахуйн эргэлтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож доор хагас жилийн аж ахуйн айдлыг судлан байрлуулв. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжийн намын хорооны эдийн засгийн аж ахуйн зөвлөлийн эрхлэгч Ван Уйрун хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч намын хорооны эдийн засгийн аж ахуйн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Боган өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөлгөний тэргүүлэгч Жан Янхун хуралд оролцжээ. Хурлаас жаахтан энэ жилээс нааш бүх орон даяар ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал жаврын жорох санаа болон намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнжгээ суралчин туушлуулж өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтын нарийн ханамгаа найдваржуулан хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж чанарлах хөгжилтийг лавдан баттай хуснаар аж ахуйн эргэлт ерөнхий дан тогтун байдлаа баталж шинтэж шилдэгжин сайжрах хандлага шилрэв. Эле гажир орон эл салам учрынхан хөгжилтийн итгэлээ батхан байлдгуудлагын тогтол хүчнээ баталж засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвөжилтийг бат бий болгон бэлтлэгжүүлж үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын шижралтын чагыг амжиж доор хагас жилийн аж ахуйн адлаа хүчлэн сайтур хийж аж ахуйн тогтуунаар сайжрах ханд шиг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүтэмжтэй бэл оруулалтыг бүх хүчээр өргөтгөж төслийн бүтээн байгуулалт болон арилжаа шумбарж бэл мөнгө татах адлыг хэрэгтгэж төслийн өмнөх хугацааны адлыг буттай нарлах хийж чухал их төслийн хамтран ханж хамтран зөвшөөрөх тогтчийг сайтур хэрэглэн усны тор, шинэ хэлбэрийн чахалгаан тор, бодлогын хүчнэ тор, шинэ үеийн чимээ холбооны тор, хотын гажир доорх дамжуулах хоолны тор, барааны гүйлгэнэ тор зэргийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж үйлдэхүйлсэн бэл оруулалтын түрэг нэмэгдүүлж гэр байшин гажир хөрөнгийн жах дэлгүүрийг чармайн докторжуулах хэрэгтэй. Бохирдлогоо бодлогын хүчин амнисэлгийн аж ахуй амд утсан үйлдэхэл зэрэг аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулж гажир орны

0: ха байдал тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг баяжуулах хэрэгтэй. Аж үйлдвэрийн ёс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, амар төвчнийг баталсан урдал доороо голдлоготой аж ахуйн үйлдвэрлэлийн тогтворжуулж, аж ахуйн шинжлэх ухааны мэрэгдлийн талаарх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэх хийж оргжуулан, шинжлэх ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулан хэрэглэх хийж хангатгаж, үйлдвэрхүүнээ шинжлэх ухааны мэрэгдлийн уулгадч болон нэмэлт өртгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шин энерги тухайн аж ахуйн шингэн ашиглах ба гадагшламжуулах адлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн сайтураатгаж, ариун чивэр нүүрс төрөгч баг амар төвшин өндөр бүтэмжтэй шин хэлбэрийн энерги системийг түргэн байгуулах хэрэгтэй. Хүнд бэл оруулахыг баримтлаж, хэрэглэгээ ба бэлчилгэнэ бэлсийн тал хүчний гүнжгээ бодолж, жижиглэн худалдах машин тэрэг жуулчлал жиргэн хэрэглэгэн амжирлын хөтний хөгжөөж, эрүүл мэнд насжилын асрамж жимдэгчүүдийн туслага хүүхэд цаатуулах гэрийн явдал зэрэг олон ишд бэлчилгэнэ хангалгийг өргөдөх хэрэгтэй. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг төрөгдгөж, нэн олон хуулурлан дэлгэрүүлж болох шин дүрмийг үүдэх хэрэгтэй. Тараалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг сайтар жохон байгуулж, ам бодааны хангалгийг тогтун байлгаж, мал аж ахуй хөгжүүлэн оны элсрэгдлийн засах үүргээ эрс биелүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын 10-ын хинжлэнгийн гүнжиг хэрэгжүүлж, ихтэй сургууль төгсөгсөж зэрэг олдлоготой хүмүүсийн ажил олголтыг тогтворжуулах адилыг сайтар атгах хэрэгтэй. Амар төвчнөө хороо шугамыг бацаахаж, үерийг сэргийлж гамшихаас аврах ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн элжүүлэн арга хэмжээг бодтой найдваржуулж, нийгмийн их талын тогтууны хамгалах хэрэгтэй гэж чухалчлав.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон улсын гол мөрнө байлдах бодлогыг гүнжгэ туршлуулж, гол мөрн нуур чөөрмийг системтэй засах ба ам ахуйг хамгалах ажлыг үргэлжилэн чангатгахснаар гол мөрн нуур чөөрмийн ам ахуй орчин тойрон үргэлжилэн сайжрав. Бүх орны айл гажрынх нь уул ус, ой мод, гажир тариа, нуур бүрд нутаг бэлчээр элс манхийг нэг чогччуулан хамгалах ба системтэй засахд суурлаж, ерөнхийдлэн засах, системтэй засах, их үүслээсэн засахыг баримтлан бүх орон бүсийн хараас бүх талын сэтгэггүйгээр гол мөр нуур чөөрмийн ам ахуйг хамгалах ба сэргэн засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиуллаа. 10 жилийн хугацаанд даагийн нуурын усны талбай 17.9 хавтгай дөрвөлжин километр өргөдөж, усан төвшин 3.66 метр дээшлэн, усан орны талбай нь ойрын 10 жилийн тэмдэглэлийг шинтгэж, шувууны төрөл нь 68 жил байснаас нь 11 жил болж нэмэгдэн, эргэн тойрны жуулчлалын үйлсч дагалдан хөгжив. Ойрын жилээс нааш тухайн газрынх нь усны их баялагийг хамгалах, усны орчин тойрныг засах, усны ам ахуйг сэргээх, гурвыг хамтаар засах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн дагуу ус нөхөрлөх ажлыг эрчимтэй өрнүүлснээр даагийн нуурын усны хэмжээ ба усны чанар тогтуунаар сэргсэн байна. Алшан аймаг хар голын гол урсгалын усны хэмжээг нэгдэлтэй тохируулахыг амжилттай хэрэгжүүлснээр сув нуурын усан орны талбай жил турш 40 хавтгай дөрвөлжин километрын баталж, Ижнээгийн ногоон бүрдэд амжирал балхан сув нуурт ус горчгнэн хулс жигс найгсан үжигдэл дахин илэрсэн байна. Энэ жил манай орон долоон талаар 28 жилийн арга хэмжээ дурдж, гол мөрн нуур чөөрмийн ам ахуйг хамгалан сэргээхийг ахиулав. Бүх орны 5 шатны гол мөрн нуур чөөрмийн дарга дээр дээр хагас жилд гол мөрн нуур чөөрмөөр 10 том гарын удаа чагдан байчааж 212 асуудлыг нэгд нэгээр шийдвэрлэв. Улаан сухай зэрэг 16 голдлогтой гол мөрн нуур чөөрмийн ам ахуйн урсгалын хэмжээг бүтэмжтэй батлан хүлэн нуур улаан сухай даагийн нуурын засалтын үр бүтэмжийг үргэлжилэн тогтворч болов.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн дээр хавс жилдээ манай орон шинжлэх ухааны мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулах бүх хэлхэнэ үйлчилгээ чиглүүлж, мэрэгдлийн гэрээг маглан тогтоож данслах адлыг чанар сайтай өрнүүлв. 6 дугаар сарын сүүлч болтол өртөн жас хорны мэрэгдлийн гэрээг дансалсан хэмжээ болон аралжааны өртгөнө найдал хугацааныхаас тул тус 52.5 111 орчмоор нэмэгдэв. Энэ жилийн 3 дугаар сард Өвөр Монголын шинжлэх ухааны мэрэгдлийн их сургууль болон Өвөр Монголын Хуадиан бүлэглэл мэрэгдлийн гэрээ тогтоож, ус төрөх дамжуулах хоолын материалын хөвөрх шиг асуудлыг шийдвэрлжээ. Энэхүү гэрээгийн өртгөнө 950 том төгрөгт хүрсэн байна. Манай орны 2026 оны дээр хагас жилийн мэрэгдлийн гэрээг дансалан бүртгэсэн тоо баримтын мэдүүлэлтээс үзвэл, бүх орны ихтэй сургууль нийт 256 мэрэгдлийн гэрээг дансалуулж, аралжааны өртгөнө дүн шүрд үргэлж авсан байна. Энэ нь Өвөр Монголын их сургууль, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль, Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн их сургууль нь Бохорны ихтэй сургуулийн үр бүтээлийн улруулалтын жууны далгараа гэжэлж, өртөн жас хорны ихтэй сургуулийн үйлдвэрлэл жан сургаалт судалгааны уусалж боллох голлогч хүчин болжээ. Ихтэй сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлийн улруулахад шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн байгууллагын өөрчлөлтөө салж чадахгүй юм. Энэ жил Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн их сургууль өртөн жас хорны мэрэгдлийн гэрээг данслан тэмдэглэж, аж ахуйлал болон сургуульд ашиг хүртэх төрийн бодлогийг нарийн ханамгаа найдваржуулж, сургуулийн дотоодын ханин зөвшөөрөх гогцоог шилдэгжүүлэн, гэрээг хянан харгуулах, данслан тэмдэглэх чагийг богиносгож, өртөн жас хорон болон бүх хотын данслан тэмдэглэх чонховтой хамтарж, сүлжээн дээр ба тухайн талбайд жиргээр гүйтгэхийг биелүүлэн, төрөл зүйлийг данслан тэмдэглэх үр бүтэмжийг ихээр дэвшлүүлжээ. Манай орон бас үр бүтээлийг улруулах жанглаагийн гогцоо чиглүүлэн шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг туршилтын тасгаас бодтой үйлдвэрлэлд шилжүүлэх арга замыг шолуутгаж байна. Нэр хас жилдээ Бохорны орон 2181 мэрэгдлийн гэрээг дансалж Аралжааны ерөнхий өртгөн 82 дүнгшүр 5500 төмөнд төвөрөгдөж, дээр хас жилийн үүргээ 6 дүнгшүр 3000 төмөнд хөргөөр давуулан биелүүлжээ. Мэрэгдлийн Аралжааны гол дуу бахарлгууд орон үйлсрэгч адал төрлийн хүрээнд төвлөрсөн байна.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалжилж, жохон бүтээх нам баан өөрчлөлийг гэсэн тусгай булангийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Ойрд явагдсан 2026 оны бүх улсын ардаас эжэнсэн нэр тааж ахуйллын Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх ажиллагаад, Өвөр Монголын Юван шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компани үйлдсэн цагаан уул AI хөөхөлдөөн хүмүүсийн анхаарлыг ихэд татав. Энэхүү AI хүүхэлдээ нь хүнд хань болж жоохдох, гэрийн ажил хийх, үлгэр ярих чирэг чадамжтай байдаг. Юван шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компани бол байгуулагдаад 11 жил болж байгаа орон нутгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн аж ахуйлал болно. Эхний үед компанийн гадар орны хангалгийн компани, төрөл тэмдэгтийн компанитай харилцаж, хамтран ажиллах санаагаа илтгэхэд нөгөө өтгөд нь Өвөр Монголд бас дээд мэрэгжлийн үйлдэхүүн хийдгүү гэж асууж гадаг байлаа. Энэ байдлаар компанийн Шанхайд судлан нээх төв байгуулж, тухайн газрын чадвартан ба хангалтгийн хэлхээг ашиглан хатуу тонгоон үйлдвэрлж, зөөлөн тоног үйлдвэрлэх ба AI-ийн боловсрол сорилтон Өвөр Монголын бохирдлогын бодлогын хүчнээ давуулахад төшөглөн орон нутгатаа хийхээр жорох шууджээ. Халширлгүй чармайлгаар дамжин аж ахуйлал нь одоохонд нэгэнт 5 төрлийн тусгай ашиг ирэх 40-од жилийн жохон бүтээх эрхтэй болсон байна. Сурвалж жилийн дунд ойлгосноор аж ахуйлал нь үйлдэхүүнээ хөвчөөгөн өргөтгөх бүр чөм Өвөр Монголынхон их баялагын дагуулгатай нягт уялдуулж байна. Жишээлбэл сүлжээний амар төвшнийг батлах үйлдэхүүн нь амар төвшний халахвчийг бат чогчлох шаардлагатай уялдуулж, нам нислэгийн үйлдэхүүн нь манай орны гажир уудам хүн чөөн байгалийн дагуулгад суурлан, жохомл оюун чадварын үйлдэхүүн нь бохирдлогын бодлогын хүчинд түшгэлсэн байна. Тус компани үйлдсэн цагаан уул AI хүүхэлдэйн 2026 оны бүх улсын ардаас эжэнсэн нэр тааж ахуйллын Өвөр Монголын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх ажиллагаар хүмүүст танигдсан дараа жуулчлалын үжимжийн орон, насныг асрах байгууламж зэрэг олон нэг чихэн аж ахуйдлыг ирж хамтран ажиллах хүслэн илтгсэн байна. Компани ерөнхий даамал Ван Чин үжилгийн ажиллагаад оролцохоор дамжин аж ахуйллын төрөл тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчнийг чангаруулав. Бид ч гэсэн хараагаан тэлж нэг бүлэг орны гадных аж ахуйлалтай харилцаж туршлах урамдуулан шинэ үйлдэхүүн судлан үйлдэх талаар шин сэтгэвчтэй болов гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орон хүн төлөврийн ачааны машинд чагалгаан чинэглэг суур төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн төгөлдржүүлж, жолооч хуу нүүрстрэгчээ гадагшлуулахгүй тээврийн жишээ үзүүлэх шугамын бүтээн байгуулалтыг ахуулж, өндөр бүтэмжтэй нүүрстрэгч баг гадагшлуулах одоо үеийн барааны тээврийн шин системийг түргэн байгуулж, Умард орны энергийн суурны онцлог тохирсон нүүрстрэгчгүй барааны тээврийн хөгжилтийн жагварыг чохчилж байна. Улаан Чав хотын Чахар баран гарын өмнө хошууны Баньи барааны гүйлгэнэ хүрээлэн тойрогд байгуулсан хүн төлөврийн ачааны машинд чагалгаан чинэглэх бичил чагалгаан торын жишээ үзүүлэх өртөө бүлэ өртөн жас хорны анхдагч хүнд ачааны машин тусгалан хэрэглэх гэрлийн энергийн нөөчилж чагалгаан чинэглэх бичил чагалгаан торын жишээ үзүүлэх өртөө болно. Өртөөнд 600 кВт-ийн 8 чахалгаан чинэглүүр угсарсны хамт бас 110 кВт-ийн гэрэл чинэгийн тэрэгнээ сарвч байгуулж, өртөөнд чавар чахалгаан гаргаж өөртөө хэрэглэхийг биелүүлв. Энэхүү жахалгаан чиглэлэх хөртөө ашиглалтад орсны дараа хүн төлөврийн ачааны машинтай жахалгаан чиглэлэхэд уулна нэгээс хоёр чах хэрэгсч байсныг одоо 30-40 минут болгон байгуулсан.

0: Ойлгосноор 2026 оны сүүлж болоход Улаан Чавхат Нөбөх хотынхаа хэвчээнд хүн төлөврийн ачааны машин чахалгаан хурдан чиглэлэх 7 өртөг байгуулж, Можин жамын салбар шугамд алхам алхмаар хүн төлөврийн ачааны машины чахалгаан чиглэлэх өртөө байгуулах гэж байна. Хоёр дахь өртөнжас хорны зам арилжаа тээврийн тэнхим, өртөнжас хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, ажил дурваа мэдээ жангчлалтын тэнхим зэрэг 10 салаа мөчртэй хамтран Өвөр Монголын өртөнжас хорны шинэ энергийн хүн төлөврийн ачааны машины хөвчөөжүүлэн хэрэглэх явуулах тухай хэрэгжүүлэх төслийг дарамтлан тарааж, үйлчилгээний тойрог, үйлдвэрийн тойргийн сул байгаагаа зэрэг ашиглан салхи гэрэл нөөц энерги чахалгаан чиглэлийн нэг чогтжуулсан талбар өртөг байгуулж, нөөц төрөгч гадагшлуулахгүй тээврийн гол шугамны байгуулж болон Өвөр Монголын нүүрс, Шинжаангийн нүүрсийг гадагш тээвэрлэх зэрэг барааны тээврэд голдлоготой үйлчлүүлнэ. 2030 он болоход нүүрстрэгч гадагшлуулахгүй тээврийн замыг 5000 км-аас илүү байгуулж, жолооч хүү нүүрстрэгч гадагшлуулахгүй тээврийн замыг 3-4 журуус байгуулан барааны тээврийн тооцоолт оюунчлалтын төвшнийг дээшлүүлнэ гэж дурдсан байна.
1: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгох ба үйлдлэгжүүлэх суралцлаг хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш бүгд хот олон төмнөө хэрэгцээ шаардлагаас гардаж ардын амьдралд холбогдох эл төрлийн хүчир асуудалд оновчтой арга бодлого хэрэгжүүлж хотын ардын жол жаргал төрөгдлийг үргэлжлэн дэвшлүүлж байна. Хуучин суугаад тойргийн адлаа ахын үйлчлэгээ ааны байдаг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд бүх хотын бүлхэмдлийн их зээлийн жил гудамжийн хэрэг эрхлэх газар нь торжилын ажилтнаар бүрэлдсэн хамаарчгийн бүлхмийг зохион байгуулж суугаад тойргийн суур төхөөрөмжийг засаж сэлбэн өндөр настай ганчаар сууж байгаа настайчуудд эм тан гурал бодаа жимс ногоо хүргэж суугаал ардд үйлчилж байна. Бүгд хот бас хотын суур төхөөрөмжийг арчлан хамгалах ба торжуулан засах зэрэг голдлогтой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, боттой ажил дундаан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг үйллэгжүүлж, олон төмнөө ханамжийн хэмжээгээр суралчлагын хүмүүжлийн үр бүтэмжийг шалгаж байна. Хотын ардын тосгсон жамын ирмэг чулуу хөт өндрөөс болж тэрэг жогсоход хүчиртэй байх асуудалд чиглүүлэн бүгд хот жамын ирмэгийг налуу болгон өөрчилж, ардд дүгмжүүлв. Бүгд хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгохын хамт мэдлэгжүүлж, ямагт олон төмнөө хэрэгцээ шаардлагын тойронд ажлаа өрнүүлж, ардын амьдрал холбогдсон ажил нэгбүрийг нарийнлаг боттой хийж байна.
0: Одоо уугаан гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгээс нэвтрүүлье. Дээр жоны 60-аад оны эхний үед шин дундад улс хүнд ночтой аж ахуйн хүчирдэлд тулгарч Анхуй, Жансу, Шанхай зэрэг ажрын асрамжийн хүрээлэнд байсан 3000 гаруй өнчин хүүхэд улсад даран өдөр хоногийн туулж ичээ. Энэхүү жанглаагийн үед намын тухарооны нэгдэлтэй удирдлага ерөнхий сайд Жунлагийн хайр халамтлал доор Өвөр Монголын өртөн жас хорны намын хороо намын хүчир төвгийн хуваалцах ардын хүчирдлийг шийдвэрлэх үүрэг хариутлагыг үүрэглэн өмнөд орны өнчин хүүхдийн хүлэн авчид хөвгнүүлэх шийдвэр гаргаж тосч ирсэн болгоныг эсэн мэнд өсгөн хүмүүжүүлэх зарчмаар өмнөд орны 3000 гаруй өнчин хүүхдийг тал нутагт үрчилж авчээ. Улсын хүүхэд ирлээ гэсэн чимээгээр боргожуун чайлган малчин ардаа жүг жүгээс ирж тэдгээр өнчин хүүхдийг үртлэн авч халуун элгэнд буувалан өсгөв. Тухайн үед 19 настай дүүгийн асрагчаар сонгогдож дөрвөл хошууны эрүүл жилийн өртөөд 28 нал хүүхдийг асран харгалж ээж өгөөмөрчөхийн хайраар чусан төрөл болон гажир орны жаах яжгарыг давж хүүхдийн нялх балчир ой сэтгэлийг дулаачулсан юм. Төвхийн урт хуудсанд үнц сэлгэгдсэн 3000 өнчин хүүхдийг үртлэн тэжээсэн үйл явдал нь Өвөр Монголын ард түмнээ агуу хайр, уудам багтаамж, өгөөмөр сэтгэлийг мөнхөлжээ.
1: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Ирээн бомбт энэ жил бомбтын дүрмийн шинийг үүтэх ба бомбтоор өнгөрүүлэх гар гүйцэтгэлийг дүгмжлэх өөрчлөлтөд түшиглэн Монгол улсад гаргах ногоо жимсийн тоохимжээ ба арилжааны өртгийг жиргээр нэмэгдүүлв. Дундад Монголын тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ саатгүй зам нэвтэрснээс одоо болтол өрөөний бомбоор гаргасан ногоо жимсийн өртөг 20 тоншор төгөргийг давсан байна. Өрөөний бомбт бол дундад Монголын хамгийн их эх хурын бомбт Монгол улсын 180 ногоо жимсийн хангалгийг баталж байдаг. Энэ жилийн дээр хагас жилд тус бомбоор гадаадад гаргасан ногоо жимс 10 том 2000 тонд хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас 14-ийг 7-оор нэмэгдэв. Барааны өртөг нь 2 дуншуур 5270 төмөн төгрөгт хүрч, нэдэн айдлын хугацааныхаас хагасаар нэмэгджээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилж ааны туршилтын орны Өрөн хотын хуваар тойргийг байгуулах ажил зөвшөөрөл олсноос нааш Өрөн бомт эд бараг бомтоор өнгөрүүлэх чагуураа шилдэгжүүлж саатгүй жамд урдаар баримтыг хянж урдаар байчаан шалгаж урдаар явуулах харгийг хэрэгжүүлж байсан суурин дээр урдаар байчааж дараа нь ачаалан төвөрлөх хяналт хамаарлын чагуурыг хэрэгжүүлж бомт аж ахуйлын хамтран хөдөлчих тогтчид түшиглэн тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ бомтоор өнгөрөх чагийг жууны 30-аар богинсгов. Үүнээ хамт урьдчлан болжиж байчаах үйлчилгээг хэрэгжүүлж жимс ногоог шин соргоор нь хилээс гаргахыг баталжээ. 2018 онд Дундад Монголын тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ саатгүй нэвтрэгч ямыг нэвтрүүлснээс одоо болтол өрөө бомт нь Монгол улсад 30 гарын жилийн ногоо жимсийг 98 гарын тонн гаргаж барааны өртгөн 20 дуншуур 2400 төмөн төгрөгт хүрчээ.
0: Товч мэдээ сонсхий. Төгийн эдийн засгаас ойрдо 2026 оны агаар мандлын бохирдлын сэргийлэн засах 2 дугаар бүлгийн бэл мөнгийг буулгалаа. Энэнд бохтоодын чанхр ах дургын бүтээн байгуулалтын төслийн төгийн эдийн засгийн дэмтлэгээ олжээ. Ойлгосноор ирэх 3 жилд төвөөсөө бохтоодын чанхр ах дургын бүтээн байгуулалтын төсөлд нийт 6 дүншүр төгрөгийн бэл оруулахар байна. Энэ жил нэгэнтээ 3 дүншүр 8,000 төмн төгрөгийн бэл мөнгийг буулгасан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж Лейфунгээ суралчиж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлъя.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
5: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлъя.
6: Домдтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлие.
5: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил, шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил, шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт зөвчлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогцод яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

Хөдөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөмбөр хотын цагурын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол манай хотын зүүн өмнө хэсэгт дунд зэргийн баронтой. Баруун хэсэгт тунгалаг байснаа үлшин бусад газар оронд жирэвсгэн баронтой. Манай хотын эд газруудаар 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол манай хотын зүүн хойно хэсэг баруун хэсэг зүүн хойно хэсэгт жирэвсгэн баронтой бусад газар оронд тунгалаг байснаа үлшин. Манай хотын эд газруудаар 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Хайдар оронд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Алтан нэмэлт болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 32 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 31 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Баян дохой болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Банжур хотонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 31 градус. Ягш хотонд үлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Лавдалын болгосонд үлтэй. 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Гэгэн гол хотонд үлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Аргад болгосонд үлшиж байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Жалангаал хотонд дунд зэрхийн боронтой байснаа жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Нэрэг болгосонд жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 21 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Наажи болгосонд жирэвсгэн боронтой. 2-3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Хайдар оронд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үрийн мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Энэудааны нэвтрүүлэхэд голдуу.
1: Хөдөлмөрхөт засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэхийг түлхэн ахиулж, суралцлага хүмүүжлийн талаар бүтэ үр бүтэмж олсон.
0: 2026-аас 2027 оны хил хязгаарын түмэн газрын аяллаан ардын дуу цуглуулж зохион бүтээх ажлын эхлэлтийн ёслол Өвөр Монголын өөр та засаг хоорны Хянган аймагт явагдсан.
1: 2026 оны бүх улсын залуучууд багцуудын эмэгтэйхэн мөсөн бөмбөгийн манглаа шалгуулах уралдаан Өвөр Монголын мөсөн дээрх биеийн тамирын боловсролын төвд эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш Хулгамбар хот нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох өнөө хүн атгаж буудтай ажиллах ерөнхий шаардлагыг нарийн хянамгай найдваржуулж гүнзгий суралцсан ойлгож үнэнчин шударгаар буудтайгаар ажиллаж олон түмний тулгам хүчээр зовууртай байх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж олон түмний хөртөмжийн төрөлдөл жаргалт төрөлдөл амар төвч төрөгдлийг нэмэгдүүлв. Өнгөрсөндө тархаа боторхай тариад зоосолгүй атар шуул бол бас харамсалтай. Өөрө хамаарах цаггүй. Одоо тосхны их нь нэгдэлтийн эмхлэг нэгтгэж даачлуулан алхам дараагаа ил тодорхой болгосноос төрөөсөн мөнгө цагта авч тариа тархад санаа зовох хэрэггүй болов. Бас санаамар ажил хийж зоос олж байна. Энэ бол үнэхээр ардд ашиг хүртэх үнэн бодтой сайн явдал мөн гэж хайлар төргийн хаг балгасны Ленхө тосхны ард Ли Өнчи хэлэв. Энэ жилийн 5-р сард тосхны 450 муу тархай боторхай таран газрыг даачлуулах гэрээ тогтохыг урагштай бийлүүлэхийг дагалдан Ли Өнчи тосхныхоо 80 гарын нутгийн хүмүүстэй хамтар тус удаагийн газар шороогоо амтлагжуулан ардд ашиг хүртсэн бодит явдлын шууд ашиг хүртэгч болсон байна. Ленхэ гачааны таран газрын олонхын тархаа боторхай тариалахад дүхмгүй урашиг доор зэрэг асуудал оршиж байхын дээр гачааны доторх залуу эдэрчүүдийн олонхын гадахшаа гарч хүлсэн ажил хийж газар шорон хамааралтай дутна гас гачааны ардын орлогын нэмэгдлэг хязгаарлаж байв. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш хаг балах синхийн үүдэнэж ардын санаах сонсох, ардын саналыг хүлээн авах, ардын хүчирдлийг шийдвэрлэхийг бүх явцад туушлуулж, тосхонтын холбоолон ардын байдлыг сургалжлах тосхны ардын төлөөлөгчдийн ярилцах хурал зэрэг хэлбэрээр олон түмний хүсэл шаардлагыг өргөнээр цуглуулж, тосхны ардын төвлөрүүлэн тусгаасан газар шорой сул байх, ашиг орлого бага байх зэрэг асуудлыг Тосхны хоёр зөвлөл 2026 оны ардын төлөө буудтын ажил хийх голдлогтын төрөл зүйлээр жагсаав. Төрөл зүйлийг ахиулах явцад тосхных нь сул байха газар шорон суур тойго бүх талаараа ойлгон шийдвэрлэж төсөл түүлдэржүүлэн тосхны катер өргөх дараалан газар шорог эргэлтэнд оруулж тариачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлаж тосхны ардд сул байха хоргодлын данс өөртөө тарих өөрийн үртхийн данс даачлалтын орлогын нэмэгдлийн дансыг тодорхойлон өгч тосхны ардын эргэлзээг арилгав. Тус удааны газар шорог амтлагжуулан ашиглах ажлын бүх явцад хууль тогтоол ёсоор эрхтгэгч ил тод сайн дурын төлбөртэй байх зарчмыг баримтлан сүлжээгээр дамжуулан илэр даачлалт зарлахаар дамжуулан тариалангийн эзэгнэлтийн бэйц цогчийг сонгон даачлуулж даачлалтын нарийн зүйлсийг бүх явцад ил болгож бүх гачааны ардын хууль ёсны эрх ашигийг бүх талаар батлав. Газар шорог төвлөрүүлэн эргэлтэнд оруулах нь хөвчөөдсөн, эрчимжсэн, машинчилсан эзэгнэлтийг баялуулж, газар шорон орлого болон ажил хөдөлмөр хийсэн орлогын хос шугамын ашиг орлого нь тосхны ардын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг бүтөмжтэй хөгжөв. Морин дава дагуур үндэстний уурта засах хөшөөний ардын явдлын товчоо бүх улсын шаны хөвчөний насчлын асрамчийн үйлчилгээний системийн шинийг үүдэх туршилтын чигийн бүтээн байгуулалтад төшөглөж алуунаас эрхэлсэн насчлын асрамчийн байгууламжийн тус хөшөөний асрамчийн хүрээлэнд насчлын асрамчийн үйлчилгээний төв насчлын үйлчилгээний төвийн пайсыг амжилттайгаар нэмж өлгөн нэрэг балгасны орон бүсийн насчлын асрамчийн үйлчилгээний төвийг асрамчийн хүрээлэнд оруулах шинийг өдөч албанаас эрхэлсэн насчлын асрамчийн байгууламжийн үйлчилгээний бэхлэлтийг өвдөж насчлын асрамчийн эх байлгыг эмхлэн хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна. Эмхлэг нийлүүлж дэс дэвшүүлсний дараа үйлчилгээний төв нь хоол ундад туслах, угаалга, өдөр

0: Тотмын харгалзал, сүйтгэл хураакуугаар ус засах, соёл бэйн тамир зуга цэнгэл зэрэг олон ишэд насчлын асрамжийн үйлчилгээг байнгож болон өрнүүлжээ. Хүрээн доторх онц хүчирдэлтийн настайчууд болон хариат орны нийгмийн настайчуудад зэргээр ашиг хүртэв. Асрамжийн хүрээлэнгийн гаднах настайчуудад чиглүүлэн ойр хавд хоол идэх, бэй угаах, сэлүүцэх зэрэг амьдралын хүчир асуудлыг өнөөхөө шийдвэрлэж, нийгэм тойргийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний сул талыг нөхөрлөг. Хүрээний дотн гаднах настайчуудын харилцан солилцох ажиллагыг байнгужуулан өрнүүлжээ. Настайчуудын нийгмийн харилцааны амьдралыг баялагжуулан ганцаар суух, өнчин бөлгөвсөн настайчуудын сэтгэцийг бүтэмж тагаар тайтгаруулжээ. Настайчуудын зол жаргалт сэтгэлэг болон хариалагдах сэтгэлгийг туйлын ихээр дээшлүүлв. Насжилын асрамжийн шилдэг үйлчилгээ нь хариа орны настайчуудад дээд хэмжээгээр мэдрэгдэжээ. Нэрэг балгасны суугаал ард Янжин хай тус хайлан талархлын загтал ирүүлв. Загталд настан чин сэтгэлээс бие бол нэрэг балгасны 70 гарын настай настан мөн хөдийгөр асрамжийн үйлчилгээний төв торж суусангүй боловч насчлын асрамжийн үйлчилгээний төвийн халуун дотны үйлчилгээг өнөнхөө хүртсээр ирв. Эндх ажилтнад ямагт эйлдэг цайлганаар өөрийгөө хариуцлага гүйцэтгэж, төрөл садантайгаа адилаар настайчуудын өдөр тутмын амьдралыг харгалзаж, настайчуудыг хавсран, өм худалдан авч амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлэж, бас эйл төрлийн соёл бэйн тамирын ажиллагааг байнгужуулан зохион байгуулж, баярын өдрийн тохинолыг өрнүүлэн бидэнд гүн зузаан хайр сэтгэлэг болон гэр бүлийн хариаллын төрөгдлийг үнэх сэтгэлээс мэдрүүлв. Чин сэтгэлээс талархаж байна гэвэ. Ойлгосноор тус хошууны насчлын асрамжийн үйлчилгээний төв нь эх баялагыг эмхлэн нийлүүлэх үйлчилгээг доош буулгах загварыг шинээр үүдэн хэрэгжүүлж, насчлын асрамжийн үйлчилгээний эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлж, хариат орны настайчуудад чанар сайтай халуун дулаан насчлын асрамжийн үйлчилгээ хангаж, одоо болтол настайчуудад нийт 9434 хүн удаа үйлчилгээ хангасан байна.
1: Манай хөрөнгөд 7-р сарын 20-ны өдөр төвийн ухаглах хилцсэн утга урлагийн товч соёл ба жуулчлалын явлын утга урлагийн зурхан төвийн цэргийн явдлын хорооны улс төрийн ажлын хилцсэн ухаглах товчогоос хамтран жолоодож Дундад улсын утга урлагийн хиний холбоогийн улсын дотоодын холбоо авах хилтэс Дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэгийн зохион бүтээж холбоо авах хилтэс болон Дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэг Дундад улсын уран сайхны нийгэмлэг, Дундад улсын бүжгийн нийгэмлэг, Дундад улсын гэрэл зургийн нийгэмлэгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хэрэгжүүлсэн 2026-аас 2027 оны хил хязгаарын төмөн газрын аяллалын ардын дуу цуглуулж зохион бүтээх ажлын эхлэлтийн ёстод Өвөр Монголын өртөн зөсөх хорны Хянган аймагт явагдсан байна. Хил хязгаарын төмөн газрын аяллалын ардын дуу цуглуулж зохион бүтээх ажлын уул ус он жил Ардын туулсан хос шухмаар гол сэдэв болгоч 2026 оны 7-р сараас 2027 оны 2-р сар болтол Өвөр Монгол, Гансу, Төвд, Шинжан, Юннан, Гуанши, Хармөрөн, Гэрэн, Лёнин зэрэг 9 хил хязгаарын муж ордыг шат хуван хамарч утга зохиол, дуу хөгжим, бүжиг, уран зураг, гэрэл зураг зэрэг 5 их урдгийн төрлийг хамарч байна. Ажилхан өргөн олон утга урлагийн ажилтныг зохион байгуулан хөдөө тосхон малжи хорон шугуй торон говь нутаг хил хязгаарын 1-р фронт харуулын газрын цэргийн хооронд хүрч нэг бүлэг халуун сэтгэлгт хүчин чадалтай утга урлагийн содон бүтөөдийг толилуулах болно. Тус удааны сурвалжилж зохион бүтээх бүлгийнхэн бүх улсын нэрт урлагчд ихтэй сургуулийн багш залуу уран бүтээлчдийг хамарч хил хязгаарын 9 муж ордныхан тус газар ордны утга урлагийн голлогч хүчнийг сонгон томилж бүх явцад бүлгмийг дагаж бүх улсын нэрт хүмүүс болон үндсэн сатны утга урлагийн ажилтнуудын соёлын харилцаа солилцооны давцгийг байгуулах болно. Эхлэлтийн ёслолын дараа Өвөр Монголын ардын дуу цуглуулах ажил жинхэнэ эхэлж бүлгмэн утга зохиолын зохион бүтээлэг дуу хөгжим бүжиг уран зураг гэрэл зураг зэрэг 3 дугалан хуваагдаж Хянган аймаг Шилэнгол аймаг зэрэг газарт хүрч ардын дуу цуглуулах ажлыг гүнзгий хөрвүүлжээ.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 20-ны өдөр 2026 оны бүх улсын залуучууд багчуудын өмгтэн мөсөн бүмгийн мангалаа шалгаруулах уралдаан Өвөр Монголын мөсөн дээрх баян тамирын боловсролын

0: өвдө эхлэв. Бүх улсын аль газраас ирсэн 5 төлөөлөгчдийн анги 103 өмгтэн мөсөн бөмбөгийн тамирчин Хулгамбар хотондо цугларч 6 өдрийн уралдааны явцад хурц ширүүн өрсөлдөн явуулж дундад улсын залуучууд багчуудын мөсөн бөмбөгийн тамирын залуу насны цогж авахыг бадруулах болно. Уралдаан нь дундад улсын мөсөн бөмбөгийн нийхмлэгээс голлон эрхэлж Хулгамбар хотын баян тамирын төвчөөс даачлан эрхэлсэн бүх улсын залуучууд багчуудын өмгтэн мөсөн бөмбөгийн төрөл зүйлийн хамгийн өндөр түвшний уралдааны нэг болно. Энэ бол манай хотын бас нэг удааны бүх улсын чанартын мөсөн бөмбөгийн манглай шалгаруулах уралдааныг даачлан эрхэлж байгаа явдал болно. Олноос хөтөйдсөн мус часны их баялаг болон тэрүүндэсийн талбай ордны төхөөрөмжид тушиглан Хулгамбар хот нэгэнт манай улсын мус часны баян тамирын боловсрал болон уралдааны чухал суурин газар болсон байна. Тус удааны бүх улсын залуучууд багчуудын мөсөн бөмбөгийн манглай шалгаруулах уралдааныг эрхэлсэн нь бүх улсын мөсөн бөмбөгийн бичхэн тамирчинд өөрийгөө илрүүлэх харилцан суралцах тавчин хангас нар баггүй нэгч манай хотын мөсөн бөмбөгийн хөдөлгөөний хөгжилтийг улам нэг алхам дайчилж нэг олон залуучууд багчуудын мөс часны тамирын хөдөлгөөнд оролцохыг дайчлах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Өрт 3 өдөр явагдсан 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цүүдийн цуглаан Хайдар төрхийн бүрд чон гамарл мөс цастны тамирын хөдөлгөөний сууранд амжилттай өгсөж. Хөдөлгөөний хугацаанд зуга цэгсдэг нийт 1.5 тонн хунуудаа хүлэн авч 5200 төгрөгийн ерөнхийлсэн хэрэглэгд ажиллаж. Тухайн газрын зуны удирдлын соёл зугаацлын хэрэглээний зах дэлгүүрийг бүх талаар хөгжиж, хоол унт хоног бодол онцлогт бүтээгдэхүүний бортлуулга, гэрийн гадных ижбүрдсэн үйлчлэх зэрэг тус газрын холбогдол бүх аж үйлсийн ордохыг нэмэгдүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй дайчилж, орон бүсэн соёл зугаацлын аж ахуйд шинэ нэмэгдлийн цэгийг байжуулж. Тус удааны ажиллах нь машинтай тэргээр хөөрлөн аялах, хөөр гадна буудлах, тал нутгийн дуу хөгжим зэрэг олон ашигт эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг гүнзгий уусалцуулж, 3 өдрийн өвдөгш цуглаанд өргөн удам тал нутагт халуун сэтгэлэх ба цогж явахаар бэлгэлээ. Ажиллах нь Юньлян хөөрлөн аялах, Төмөн газрын Морд Баатар, Луухуугийн холбоо зэрэг 3 том улсын дотоодын хөөрлөн аялах тэрүүний хүрээ давхархтай холболон нийт 1500 гаруй хөөрлөн аялах тэрх, 1200 гаруй мотор тэрх, 3000 гаруй хөөрлөн аялах дуртай хүмүүс Хөлөмбөрт цугларчээ. Тус ажилгад өөрөн тэрэг жолоодож хээр буудлах их цуглан Хөлөмбөрийн чиглэлт уралдан, хээрлэн аялах уралдааны талбарын өрсөлдөн, моторт зөвийн

0: зам гүйлгээ дамжуулж, тус нутгийн хөгжмийн анги, тал нутгийн тусгай хүүг айсыг цуураад улан дижитал цахилгаан дүүрний наргаан нь бүх талбан халуун сэтгэлгээ хөгжиж, тал нутгийн гол сэдвт хуар пүүжин тэнгэр дүүрэн батран дэлгэрч, уламжлалт ардын зам гүйлгийн соёлыг одоогийн урсгалын эзэгнэлтийн хэлбэртэй бүрэн төгөлдөр уусалцуулж, оролцогч нэг бүрд тал нутгийн зуны шүнийн мартагдашгүй дуртагд үлдэж. Юнлян хөртөн аялах хөдөлгөөнийг үүсгэн байгуулагч Жүү Юнлян хэлэхдээ тус удааны ажиллагаа нь хөртөн аялах дуртай хүмүүсд чанар сайтай солилцооны үзүүлгийн давцгийг байгуулж өгчээ. Дараа жил бид нэг олон дур бахтыг дайчилан хэних хамгийн үзэсгүйлэн сайхан тал нутагт илрүүлж оны өвдөгш цуглаанд хамтаар оролцсон гэж. Гудамбар хотын бүх орон бүс бүх улирдын соёл зугаацлын хөгжилтийн чухал ажиллах бусдын хувьд тус удааны тал нутгийн баатар цуудын цуглаан нь өвлийн улирлын мөс цасны баатар цуудын цуглаантай урганхаар холболон хөдөлчөж хоёр улиралд үргэлжилж дөрвөн улиралд хөгжүүлэх соёл зугаацлын хөгжилтийн байршлыг улам чаашад бэхжүүлж.
1: Манай хорооны мэд Энэ жилээс нааша хайлаар тойргийн засгийн явдлын үйлчилгээ болон тоо баримтын хамаарлын товчоо сургаан хүмүүжил сургуульд орох нэг явдлын өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлжээ. Олон төмний тусгай чанга байгаа ардын амьдралын хүчээр асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Хот тойрог хоёр шатны олон салаа мөчрийг зохион байгуулан хамжилтсан бомт шовтолж бүх хэлхээгийн битүү цагарагт үйлчилгээг бий болгож сэтгэлийг дулаацуулах засгийн явдлын үйлчилгээр сургуульд орох насны хүүхдэд сургуульд орохыг баталсан байна. Эхний хугацааны байцаалтаас ойлгосноор Хайлар төргийн 50 суугаал төргийн 22 нь нэр давхцаж асрын номерын пайс нь буруутай, Үрхамын данс нь үл хөдлөх хөрөнгийн хаяг нэгдэлгүй зэрэг түүхийн үлдэгдэл асуудал оршиж байна. Орон сууч болон өрхийн мэдээ зэнг нээцгүй байх нь сургуульд ороход хянан харгуулахыг шууд нөлөөлж олон түмний учир явдал шийдвэрлэхэд яршиг төвөгтэй байж холбогдол бүхий хүсэл шаардлага төвлөрөнгүй оршиж байлаа. Ардын амьдралын өнөх бүрх асуудлыг өндөснөөс нь шийдвэрлэхийн төлөө ойрд хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв Хайлар төргийн засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд тоо баримтын хамаарлын товчоо хотын үл хөдлөх хөрөнгийг байцаан данслах төв Хайлар төргийн сургаан хүмүүжлийн товчоо зэрэг хамаа бүхий нэгтгийг цуглуулан тусгай сэдвт хурал хуралдуулав. Эл нэгчнүүд үүрэг чадвараа эмхлэн тэглэж зөрчлийн их сурвалжийг задлан шинжилж хамтран хайн шинжих нарийн хуудсыг магдлан тогтоох битүү цагираар найдваржуулах ажлын тогтчийг тогтон тусгайлан ажлын голлогч хүчнийг сонгон тусгай ажлын дугуйлан байгуулж хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвөөс төрүүлэн шамдуулан гүйцэтгэлгэж Хайлар төргийн засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд тоо баримтын хамаарлын товчоо бүх явцыг нэгдэлтэй төлөвлөн шийдвэрлэх баримжааг нэгдэлтэй болгож салаа мөчөр алсалан хянан харгуулах бэхлэлтийг өвдөж асуудлыг цэгцлэн засахад дүрмийн бус төсвийг тогтоосон байна. Эл нэгчийн хинэ сүлжээнд дээрх болон сүлжээнээс гаднах байдлыг зэрэгээр ойлгож, хаягийн асуудлын бүх байдлыг тодорхой ойлгов. Сүлжээнд дээр үл хөдлөх хөрөнгийн дансласлтын салаа мөчөөр тоо баримтын тавчанд түшиглэн шигшин байцаач, асуудалтын суугаал тойргийн их дансыг байгуулан нэр давхцсан суугаал тойрог хаяг балархаа. Асрын дугаар нь буруу дугаарлсныг төрөл хуваан тэмдэглэж, сүлжээнээс гадна олон салаа мөчөр хамтарсан хайн шинжих нэг зохион байгуулж, асуудал төвлөрсөн орон тойрогд гүнзгэрэн тухайн газарт нь харгуулан байцаав. Ажилтнууд суугаал тойрог асрын дарааллаар гэр хөрөнгийн үнэмлэл, Үрхамын данс өхмөл, бодоц цогчийн үүдэн пайстай харьцуулан харгуулж, хаягийн данслалтын жүрэг ялгаруулан бүх талаараа жагсаан байцааж данслан тэмдэглэж, мэдээ зэнгийн зөв оновчтой орхигдлуулгүй байхыг баталсан байна. Тухайн газарт нь харгуулан байцааж дуусгасны дараа ажиллах дугуйланг нь олон талын хяналтыг өрнүүлж, суугаал тойргийн хүрээ хөвч, асрын давхаргын мэдээ зангийг солигчуулан дахин хянж, нэгдэлтийн магдлан тогтоосны дараа сургуульд орохыг хянан харгуулах хүчинтэй алууны талын хянан байцаалтын тодорхой баримт бичиг гаргаж өгсөн байна. Өнгөрсний хайган нийцгүй болоо Гэрийн Ахмад гэрчлэлийн бичиг гаргаж өгөх чухалтай. Одоо сургаан хүмүүжлийн салаа мөчөр хамтарсан нарийн дансыг шууд үнэмшлүүлж, олон түмнийг дахин давтан гэрч дуртахыг шаардгүй, хэрэг явдал гүйцэтгэх гогцоог ихэр цомгодгаж, сургуульд орох зүйлсийг нэг л удаад шийдвэрлэж дуусгахыг үнэнхүү баялуулав. Цөөн бос сургуульд орох насны хүүхдийн Гэрийн Ахмад энэх ардад дүхм үзүүлэх арга хэмжээг магтан сайшааж байна. тоцуд

0: Ганы тусгай ажиллах бол хайлар төргийн өндөр бүтэмжтэйгээр нэг явдлыг гүйцэтгэх, засгийн явдлын үйлчлэгийг шилдэгжүүлсэн, буттыг эрхэмлсэн арга хэмжээ болно. Энэх ажиллагаа нь олон төмний хүчир асуудлыг оновчтой шийдвэрлэж, сургуульд орох насны хүүхдийн эрх тгшээр сургуульд орох эрхийг үнэнхүү батлав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Уудам, анхны хинагч Сансар, хинагч Сэргэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Давлахан, мэргэжилтэн Жуудан.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.

0: дэн дуу ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төрөлд эхэлж байна.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зууч дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн эн цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давлхан байна. Эн цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийг

Гудамбархотын ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгоргохтууг сонирхорой.

Хөдөлмөр хотын хам зууцдуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зүгийн абдин дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинэгч уртнасан ерөнхий хинэгч бүрэн. Та бүхний хүлээн авсан сонсогч баярлалаа.

Манай хорооны мэд Ягш хотоо хүйтэн орны тариалангийн хөгжилтийн онцлогтой суурилж өндөр баримтад тариан газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг үргэлжлэн ахиулж ам будааны амар төвшний хорой шугамыг тасралтгүй бэхжүүлэн одоо үеийн тариалангийн тогтунаар хөгжиход хүчин нэмэрлэв. 2026 онд Ягш хотын хин өндөр баримтад тариан газрын бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж бүх жилийн төрөл зүйлийн ерөнхий бүл орлуулалт 2 түм 211 түмэн төхөргөд хүрчээ төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг тогтуунаар ахиулан анхаалхмын үр бүтэмж олсон байна. Тус газрын дулааны хэмжээнд доор Шаруугүй хугацаанд охор хаврын улиралд ган хагсарган олон үүсдэг уур амьсгалын онцлогтой уялдуулан энэ жилийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад онин дээр нь тохируулан арга бодлого хэрэгжүүлж ус бордуурыг нэг цогцоолох, дусалган услах, ус ариулах зэрэг инженерингийг голдлох дээр хэрэгжүүлж ган хураа ус дутагдах, услалт тэгш бус, үйлдвэрлэх чадвар тогтун бус зэрэг тариалан үйлдвэрлэлийн хүчээр асуудлыг хандлага чанартайгаар шийдвэрлэв. Одоо болтол тус жилийн тариан газрыг тэгшлэн засах, өндөр бүтөмжтэй услалтын системийг байгуулах, тариан газрын замыг хатууруулан нэвтрүүлэх зэрэг гол цогцтой инженерингийг нэгэнт үндсэндээ дуусгаж, бие бүхий бүтээн байгуулалтын уулгыг баримтад чанга зохицуулан төлөвжүүлгийн баримтзах найдваржуулан хэрэгжүүлж, гам болоход услах, устал болохоор ус залах, замыг нэвтрүүлэх, машин механикийг тариан газарт оруулах бүтээн байгуулалтын харилтыг бүх талаар бэйлүүлж, тариан газрын суурь ээж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг илт дээшлүүлв. Ягш хотын тариалан мал аж ахуй болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төв жоохын дэд дарга Х. Күн хэлэхэд өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуулалт бол ам будааны амар төвшний суурийг бэхжүүлэх, худал тосхны хөгжүүлэн мандуулах хааж усын суурийг бэхжүүлэх, тариалангийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэх, ардын амьдралын голлох инженерийн, байлдах бодлогын инженерийн мөн. Ойрын жилэс нааш манай хот улс өөртөө засах орны тариан газрын бүтээн байгуулалтын тухай ил зүйлийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, ам будааны уналт болон амар төвчний батлах газар шороод түшиглэх, мэрэгжил түшиглэх байлдах бодлогыг баримтлан өндөр баримжаад тариан газрын бүтээн байгуулалтыг ам будааны уналтыг тогтворжуулан уналтыг нэмэгдүүлэхийг батлах, тариалангийн аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, тариачдыг дайчлан орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулахын цангилгын гардац болгож, нэгдэлтийн төлөвлөгөн төлөвжүүлж, нарилаг онцтойгоор төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн чанга ахиулж, төвлөрөн залгалдсан гандаж устбач хураалтыг батлах, ус ариулах өндөр бүтөмжтэй, тогтун бөгөөд өндөр уналттай, амь ахуй сайн өндөр баримжаатай тариан газрыг бүх хүчнээр бий болгоно гэв. 2019 оноос нааш Ягш хотын хин бүх орон бүсийн өндөр баримжаатай тариан газрыг өөрчлөн дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн системтэйгээр ахиулж, бүх хотод өндөр баримтад тариан газрын бүтээн байгуулалтын 29 төрөл зүйл 101 баримтад хэсгийг хэрэгжүүлэн нийт 51.48 түмэн муу тариан газрыг өөрчлөн байгуулж, ерөнхий бэл оруулалт нь 10.98 дүншүр төхөргөд хүрв. Олон жил үргэлжлэн бүтээн байгуулахаар дамжин өнгөрсний тариан газрын хэсэг босго, услалтын хэмжээ буурай, зам дүхмгүй, гаралтын хэмжээ доор байсан байдлыг тойлбартын ховруулж, өнгөрсний хэсэг босго тархай бодорхай хэлбэр дүрсэн эмх журамгүй, газрын байцын жүрэн нилээд их тариан газрыг төвлөрөн залгалдсан төхөөрөмж

бүрэн ус арвилах өндөр бүтөмжтэй, тогтон бөгөөд өндөр уналтай баримжаатсан сайн тариан газар болгон өөрчилжээ. Бүх хотын тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нөхцөлийг өндэснөөс нь сайжруулж, тариан газрын ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварыг ихэр дээшлүүлв. Ягс хотын тариалан мал аж ахуй болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төв цохийн дэд даргах күн хэлэхт. Дараагийн алхамд бид төрөл зүйн бүх жилийн бүтээн байгуулалтын харалтыг чанга анхаарч, ажлын хариуцлагын буттайжуулан барилгын зангилгын чигийг найрлагжуулж, үлдсэн барилгын ажлын акцийг бүх хүчнээрээ төрөгтгөнө. Төрөл зүйн сүйл хураах үүргэд чиглүүлэн хүний хүчин машин эд бодос зэрэг барилгын эх байлгийг нэгдэлтийн төлөвлөн тохируулж, барилгын ажлын дэс дарааллыг шилдэгжүүлэн барилгын ашигтын хугацааг завдан атгаж, дараагийн элзүүлийн ажлыг өндөр бүтөмжтэй ахиулан жилийн өтсөөс өмнө төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын үүргийг бүх талаар биелүүлэхийг үнэнхүү батална гэвэ. Манай хорооны мэд зуны амралтын жуучлалын хөгжөнтэй уулрал хурц ирэхи дагалдан Олгуяагийн Бохчин аймгийн Үзүмчин орон өвөрмөц онцлог бүхий өвөн хүндэсний соёлын татах хүчин болон тасралтгүй дэс дэвшүүлж байгаа эзэгнэлтийн хэлбэр байдлаараа зугаа цагсдын оргил үеиг залгаагаар ухтан авчирлаа. Энд зугаа цагсад түүхийн халуун дулааныг олж мэдрэхээр баггүй нэгч уламжлал болон одоо үеийн уулсцлын хав цэнгэлийг ойлгож болно. Алгуяагийн Богчин аймгийн Үзүмчин оронд хүрэхэд үндэсний зан үйлээр бялхаж, бичгийн жүжигхэн талбайд Алгуяагийн өвөрмөц онцлогтой зан үйлийн тоглолт яг хөр хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Тайсан дээр тоглогчид үндэсний ховчис заслаараа гоёлон баяр хөөртэй дуу болон бүжгээр ойшуугийн үлгэрийн ярина. Тайсны доор алга ташилтын дуу нээжгэнж, харилцан хөдөлцөх явцад зугаа цагсад хойно хойноосо босч зогсон тоглогчдтай гар гараа холбон яруу сайхан дуу хөгжмийг даган бүжгэлж, зуны урхан салхинд өвөн хүндэсний халуун сэтгэлэг болон омог багтал сэтгэлгээ баячлан ойлгоно. Зугаа цагч шүү авахай сурвалжилганд хэлэхт. Бид тэдний тоглолтыг үзэв, маша гоёд сайхан байна гэвэ. Хэрвээ дуу бүжгийг харан сэрлийн өвдөгш найр гэж хэлбэл цаа бухтын дотносохоор харилцах нь сэтгэлгийн совилт гэж хэлж болно. Цаа буугийн хүрээлэнд зугаа цагсад гартаа хөвт атхан цаа буу тэжээж сүудэрлэх машинаар сүудэрлэнэ. Унас гадна цаа буу унах өвөрмөц өнгөрлөлт нь зугаа цагсад цаг орон зайг туулсан мэт санагдуулж, өвөн хүндэсний хүмүүсийн өнгөрснөө явж суух арга маяг болон уулан ойн амьдралын оюун ухааныг ойлгуулна. Зугаа цагч чин авхаа сурвалжилганд хэлэхт. Би энута гэрийн хүмүүс болон хамт найз нартайгаа ирв. Учир нь би 2022 онд Хөлөнбайрт нэг удаа ирж өнгөрсөн юм. Гөвч би түрүү удаа ирэхэд хойд замаар явсан Өвөр Монгол маш гоё санагддаг. Тэр үед намрын удирлыг өцөв, Хөлөнбайрын зуны удирлыг үтсэнгүй. Энийх ногоон үзмчийг үзээ гэсэн юм а гэв. Богтай ханилхаас түүхий хайх хүртэл зугаа цагсад Олгуяа өвөн хүндэсний цаа буугийн соёлын музейд хүрч, энийх Домдод улсын хамаг сүүлчийн ан анхлын аймгийн улирал хувьслыг гүнзгий ойлгосон бөгөөд гар урлын бүтээгдэхүүнийг баячлан ойлгосон байна. Жуучлалын үйлсийг баялагжуулахын төлөө энэ жил Үзүмчин оронд бас шинэ баячлан ойлгох төрөл зүйлийг гаргав. Дараа халуун хийт бөмбөгийн хээр буудлага цэнгэлийн хүрээлэнгийг байгуулав. Энд зугаа цагсад огторгойд дүүлийн хараасаа сольж ой шугыг өнгөн харж, Олгуяагийн дархан ногоон өнгийг бүхнийг харж болно. Саяхан байгуулагдсан Олгуяагийн хүйтэн туулийн халуун аршаан нь эрүүлжил совилт болон сэлүүцлийг нэг цогчж уулан олон нийтийн халуун аршааны орон, ховийн нууцын аршааны орон, жичээ хөөхтийн ус наадах орон гаргаж, ардын зан үйдийн гол сдэвт хоолн гэр Хятад өмнөхийн совилтын ордон зэргийг ээж бүрдүүлж, зугаа цагсдын чанар сайтын зугаа цаг хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Балар эртний ан анхлын соёлоос одоо үеийн совилт сөлөөцөл хүртэл Алгуяагийн Бохчин аймгийн Үзүмчин орон нь өвөрмөц хэлбэрээр хөхөмдөг ногоон уул ус бол дараа алт мөнгөн уул мөнгөх хөгжилтийн ойлгох тууныг тайлбарлаж байна. Энд хул амрах болгон бүр нэг удааны цөөн тоот үндэстний соёлын тухай гүнзгий ойлголт байж, өнгөрлөлт болгон бүр мартагдашгүй дуртахал болох юм. Энэх гайхамшигт орн нь 408 зохисын жочтын ой шугы цаа буг болон

үндэсний тухай ойлгох зуны өдрийн бол зоны хамтаар хүрч ирэхийг ухтаж байна. Эрхэм сонсогчдоо, Сони Мэдэ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь Цул.

Хоорын үлгэрээ халамжилан сонсдог хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартай хөрөө хошуу нутгтай бүх ширмө хуурчийн хэлсэн Луугардын далваа гэсэн хоорын үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Урам хайрлан хүлээн авч сонсоорой.

Э бэйю үрэг өртөн хуржиржи уурдин нэнара үй чүйшидэн үннэн хэлэн үйда. Үй чүйши болбол дотторон бододусын үн болбасу хары толгэган унхадэвэ хаган ичиндэн хэлжэгэсэн мэн.

Rün sung hane fuma, chui shi mei gas bol bol hol dur. Chui shi mei, önaren chi shang len, hen o sen ur hör istin dur, alang man arag bun ni subok chi lot. Миний бий өнөө дотороос гарсан мэмэртэн намаагийн өөрөөд иржээ. Үлдөвжүйлий бодов өнөөрөн үй чүйши хаңжин дөрөөсэн шовтөөрөн бугаад. Түмтөржи төгөл жүвээгад өвөрэмбэй болвол гадан гаржиржээ. Сүрүн жаури үжвгэнэрэн сүүшинэм болбол дотурын санагдаад хэшэн дундам

Эрэг өдөртөө болбол итгэж яваад барнаараа. Элийн ол тоо дэ атал гүртэн хэрчгааж.

Жаа хүр жирэвг наран маргашийн өдрөн болбол дүнжин отондон мордож явна. Иймасан үйж үйшид хэлж байна. Би болбасун нэг гэрийн улсатыган нүүлгож авашгар иржээ. Үн үйдэ үйж үйши би яхвэ, би яхвэ. Би үжэг нүдөө налдажи, харагаа налдажи, хагаа нэжэндэй яад жолгоноо.

үе чүй шид өмдөгөж. Уусгэж гин нороож сэл лавлаа нуур гарин ашлаад үжингэлэ ортэнэ үе шигэ тими дооргүй. Пай шумид бачо уусгэж гин нороогод өмд төлөй өмсгөж. Луя сэл лавлаа тучгэлэ миний үе шүн шигэ тими буурэгвэ сэн дүртүүнэ. Өөд болвол үжи шаржуу хэтлэн үнүүсүний үрэд. Үжи шаржуу хэтлэн үнүүсүний үрэд. Дөрө болоо дэрөвгэн өрөн хүрэнэ дүндам болвол хурд тутушоо.

아르투센 저기 건 후리니 돈 난자 술제 엠네 혼나 위 주인 시간 전에 들은

Одоо хөжөө ирнэ гэж ээлийн улсад асууин видео лууя. Улс төрийн явдал чуулаа юмдал дантаа рэддилвэй. Хөдөөр тим гэдэг болвоч өөрийн бие үтэлснаа сүүлэр. Үн нутагтан авчир чагаа ясан дэлавнаа гэж. Мөн үгий сонсоноор ээлийн улсад болвон нүд хуурай хүн гэж нэг бас

гжин нотн нуруу тэгбэл өдрөө өдрөө жиргари мөнхтэ мордлаад аадлгарт нэрсэн ийлвэ үй жүйши басанаг как чаран нудэн алдаа жобожсан жарг чаг болжэ гэж элэн молбожи байлаад үний ийлвэ Адаггүй хойлоон ахтан дөрөө мордод жооны нос болбол довтолж. Элийн чүүн жандар гараг өнөөрөл луя болбол дотором бачи одоо би хөжөө ирнө гэдэг. Болжи шүгээ толдан өргөлдөр гарч жан тууштал нэг элану жиогаад. Үндүр өргөлдөр гараг өнөөрөл үрөөлгасан буугаад өөрийн суусал лүү жэжон

삼가량화 들고 덕선 새한 가지를 미니에라 실을 잡을러 뽀를 볼버지 새한 농가래 우쭈듯 샬등 우측은 일어나다 두성가

чи одоо яг хугаар болвэ толдан олле төрөд боочч ди дүүтэйлэн үрэ хөлгөн мөрнэ дөрэн мөрдөт мөн яг те болвола дүнжин хати чиглэл болвол үдэр сөрнгөө.

албан нотгий болвол эртүжижээ үн вийсүдө. Хүтэн ширгоги жаржээ. Гүнжүүд ачаад хлөөдүгөө гэжээ. Толооны мэн ширгүдө ахтан дам бордод болвол дүүнжин отгий.

нь хууж явсаар. Уур болоод эмсгүүлэн нэгэн тэлэн залгдаад. Улаан үнтэй нар нэгэрл халунгэд гия хийдэ.

хараа үлдэж олгжээ ном нарахтгүй. Хайчин уу жигүртэй ин уу шобугут. Хэгуарэ уртагуру хаватугар сонсогдоад. Мүрүн болоод голнэгэн уртажээн үчгэлээ. Мөри сөрэй мүгонжур гаргэрэлжат. Моэмдэнэ жахийжгар хүрчэсэнэ баргэлларан. Маганлун ёйшуэдэ чирэгвэйган буалагна. Чя, үдэрэ нарнэ халун гэдгий яхкэн арагвэ. Умно хэжгарн айян гуэйжу гэдэгчэн хашэл халун орно гэжэй. Баргийн аваа тэлдэр болбол тэваа дудур жамансанд бол дан түрин жиригол лавлаа дужэнгэлэ. Халун нарандур шарахсэндэ ядарсэндэ. Үнгажэр болбасу гурбан уддүр

одоо болвол явын шууд. Ямын ягтэй болвол хоёр чирэг өнөдөр өдөр амруулаад үртэй нөгөн өдөр үшотний үгэд хавал үртэн дэг өдөр үфүжүнгдэн жанрых гэгэд валсий вэйшо болвол олач чирэг өндайшлаад чинг

Удурсунгүй хойдёг чэргүдэ чамман жав сарэвэгата. Нэгэн өдрийн нэбэн дон тэбэн гажрэ айдэжээ. Чирэгэн бүшэгэ сэншэлэхвэ болвэгэд. Хэнэ хэн жангжуну маган

산나와 땐 돌라네 가지리 에르베네 모르뚝선 돌단 지리긴 모친네 가지리 우쩍은 가지리 발나그 아무 없어 울량

өршнөг ажиран тахтам мэхэн бэгвэлч дүбөшнөг ажири хоттэг восты малдв үндрүшнөг ажира үйтүүтэг ибосгоч үчгэд холли сэнгүд челли энни таруулж үжонжир оллорон өнөө гачир болол гиптарати бөбө Калинай оле хартэгэд катур хара малт Услай оле айлтэгэд онрулгоги малтат Жуйшин барынша явлэсэнгэд

Эш аурона явле зэнгэд хуудун татм буугат хуудун сиган дагулат хортумого индөөсэн дөр хийсэл ман нулгат ховг татаати авьяк лээ пүплөөн бэни ахтан нулгэнэ мөли ханмаш үдэн талват абэн тоёг лээ дөр пүплөөн бэни хортан нулгэнэ мөли

Өчөө нэг нь атгэж аваад хэлж байна. Хөө энэ жадал юу юм? Энэ юу юм? Төөтэй нэг нь хэлж байна. Жадал юу вэ? Жадал юу вэ? Хөрвээгэд учир явдал гарвал манай хэрэг болно. Ийм өсөн бидэн их сунгийн хөөган шуудан аваа шатгуул манай үүрэг барж эгнэрэн. Яг таарнагад явсаар байгаа сунгийн үүнээ

чиргоги юрун хэлэн жирж эртэн маганглун ёй шэнэ гарим мичгэ. Түмэн уола мингэн усэнэ талдага сэ болбол юг чиргоги дай чэлжу ерчат жиэн шангванэ чин артыр улол хэрэнгэччэрдэн жэтэ юг чирэг буба. Тускелэн хөгангшу юксунг мингнэ ширэнэ умно илгөхсэн нэгэн агуда сануулах. Өтүгэ сону суола хөгангшу чинни хөнэ бия хуурвэжи урват. Сун уэлтин ширэ тамгиги үжүлэг саннатэгэнна. Бидэн айлом болбол уонэгэм багэн вийусон нават надэжу устод уолэ ундур болуғын норон уолзин дэсэнни дарангод хам чуктан яфстан нутадара эрбэн бэна. Мини уучгарэ болбол ингсун хангди чаммаги хунгунор хыргэлсэн уачири абдал нэгшвасугэ. Ягадыгэбл чула богумча хим богумчийн шангванни сихин хамгалуулаад. Үнчин басы өсэг өтөгсэндам биши ю. Хүнсанва, хүнсанва, ахшин жорин хорунд ататым болуагэд. Уртэдам болбол бидэн хойлон нүлөсэхэн тазэн нэж бээж үнү үддөөр босбол үшуотын дээсэн болж. Чэкэлээчи өөрө мэдгэж хүрвээйгэд бож үхсэндо сүүлэр хэчэрүүдэ. Бож үхвэл би юг чиргоги дайчилжу өрэгэн хэржээгад ингсун хуангдэд элхажу бээгад сунгмэнгэн жиргий чин болбол бүгэлгахвэ. Үнний болбол лафтэ батал дилнөгөд бичхэн үгүз барбэ. Үнүй суоди болбол хуагангшу. Үнү чири яхвал таарэн гэжээ үжи сонжагад асуэн вид үжи вэншуэнэ байлэн гэжа. Үдэй ирод мүргэж байгаа бортон

ягий ягай хийж үү хоож болж үү болмай төдний үе болбол би юг чэрэгогий дай чэлжээсэн үбүү дунгинын хүнсэн доврогой болгой гэж бодчатан төдний аву болж гэчи байрл байна. Хөөгаан шуваа яякин нарак гэж яна үгэ. Өнөөдөр сунжи хэлж байна. Ямар явдал болсон болвоч хөрөнгөжилийн жетэй их чирэг буугаад байна. Үн чиргэн байдлын гарч үжиогоод гурвалаар тамбол хайсан дэр гарч

хар гэрдийн уужуртээ маа тэнвёг өссөн усаг тогнээд өрн үжэл нийтэн маа усгаар дүрчээ үн маа ганлунгсний болбол тэнвээ атнид анганасан ава чуу явсан удаадараа тэгжэн босу өнөм жалуу жалуу маа ухтэнэн болбол тэнвээ үн удаанэ чирэг боосон бол басу уртээ уртэнэ чирэг боож хэтэндэ таарвээ маа ганлун ягаад гэвлө тавын үштэнөөр болбол тогги шимгэлад Юг чирэг болбасу гарагэдэл дээб уошиг бээ Жа, хуэгаң шу юг сонбин Уужи болон сонжи гандагулад Хэв хэмдэ пуямандан хэрсэн нээлвэ Уужи юншэй уудэй шудэгэн жужэй Маагаң лунжиг юншэй хэдэйшадэл дээгэд Насэнэ бэдэлэн хэлвэсу тэбэн хаврэй Унгрэджирэн насэгэ нэйдэгэгэ хухшэн жангжун Уужи юншэй тоттурон басымжил бэна Үүш олго марга ширта болбол Босу үүхсарым яг мэн холоогоз хүшу одырсан туулайгүүдий эмдар бэрчав ягүүд Үүжи вэйшуэй болбол үүжи шарчу бэтлэн үнүү сүнгэрий

болвола турван талаасан ягмэн телемөрүн варт жахте нэгэлэтэл чоглаа дэрлэ шуухи. Өнөө исөөдэй болвол үүжи яйшвэн нэртэ.

Шатагтан эмэдиёре верчу атагтан алан зэрнүүл гэж жерлэг болгаж ирхэн висүүд хоянжан нэгэн салла 2000 анин чиргөгий дагуулжи бэлданы өмн талбарт тугатгат тугнээ доор бүй илрэн жахса давлашу гүн висүүди болбол Сонголтын харуулын нарт дамдам маар дотч нон норч үгүй байшгүй маа

Өнөөдрийн тулаан дээр хөнгөр ангит шинэ фэнгян дүн мателлон дигар жоо байгаад бэлдс сук эклэ хөчөнгөл вэ гарэ бол вэ хамаагүй вэ гэж хэмнэ байян маган лунга нэгэн саллаа чирги давж бэлдэнэ хэ талбар дээр хурчра тугаат гэд сэллавлаад үчгэн үйсүүд Жиншан манаас гарч ирсэн төрүүн балбаасу Улаан үнтэй соохон жидүр мордод алган гартан уртуу жидиад гэж Улаан хосурган энэ хуяг дуулгий бэндэг нүмэчээ ын яхсан наттэй нэглээд лий Хой чиний овог нэрчин хүн гэж лог гэлээ Чи миний овог нэрий сонсыйг бол өмөлөн мургон чанхан атка Дүрөгөн чанг дүрөлө Эгад унаад үүчвөл Үгөл артын болвөл үлэг болог биш юу гэжээ Үл хэдий дэж гоон нөртэй хүнэм маангад маа тэллүн сонгсэж бэйн үйдө Би болвасу Чингшангван боомтый сэнам гэлтэн Хөгангшу юх сунгвэнээ юүгэн Бүй ланжангэн душаалдэ Хөө янжанг дэгчэн болвөл миний бүй билээ Хөө янжанг дэхат Маа тэллүн үйл авлаа дүчгэн үйдө Бачу улаа мэрэндүр мордод улаан ганын хусур ганын хуйг дуулгий бэйнда нөмсод. Үн яхсан наттэй үгээлдэрий галорсу үнэй хуй янган. Бан нүгін нүгін нөндэй үгэлжэ. Үн үйсэд болбол хуйг үлэм бэйю.

өн хоян жангам болбай шарахтаата өчхөн жаан ортны үучд хилэг агуурэ бадрын гэчаа ген нүртэн хэсгий соглож тавишан тавишан харун дэ мөрөнди мордоо даппэвгэнэрэн яйшэнэ өмнө хурч чиний хооны бийю хоёр тугаар тулааны хийг тул дансэн нэртул байгарэ болвэ мөнүги сонгодод тавишанэ бийю нэгэн саллаа жиргий дагвэлжэ бээл данне өмн талбоод ирра тугатган тугнэ доорон жогсожи бэйшүү өнөө исэд юрайшой тэнэдөрэн гүлүү янчиши сүрин утта дөөрдөөр мандуйж бэйхин виду хөнгарын гөттөл маавгин хоёр дуггаарэ багатэр матэр хөнэ бэйю бигар сугэ гэж

гинвизуда театр хэчэнгвила тиэсне чэргадэ хэчэвэгарэ болнигэдэ чё матэн убачу нэгэн сала чэрги дагвалжэ бэлдане хэтуводор тугатгэж гинвизуд болвасу умно чингшангванаад гарчэрсэн тэр хүн болвасу Унгажс болвасо тийлийн харр. Ахта хүлэн мөрөн бач усан арунтэ хармэро. Хар төмөр ганын хуйд болги бүйндөн мөчэй. Чиний нэрчин хөнгөжлөө гэж. А суйн вид би болвасо шилян жангын тушаалтэ. Товишан гэдэг миний бий билээ. Хойшан мат яд өргөө тараад өчгөн вид сунгаад гарч ирсэн нэг багатра бачу нүлээд илди харун тэмэрэндор суугаад өнгөөж харавтурж үтэ хойго болбасу хос картал ланг туги ятгаад пан нүнүнэн дэгэлч чи я гайдэлди гэтэл хөрэ харн гахаран дэгэлэн өдгөр хойло мол хөлчүж байдаа хөрүүл болоод авжи Харунте нэригон дөрдөрн жангдэжи хоскарне лангту өргөлө дородл ертэн хоёр лангту жолгот жолгот сал хинвид түшгсэн дагунн тэр дороон бадрады төглөө төглөө хэсгалэй бүйтэрэн батрат яхсэн Хисэл дэгдэт хартэл ботор жийн нэглэн нэтэн шуу Хайгсэн дагунн хидэрэм мандат хай хэ мөрүн дэлэ бэлэг жийн нэдэлди хат болоод уулас хатасаран хөтөлмөр хартун шуу моттэ намагаран шуагжи Хайгулин бай мэний алтэ Бэл дэхсаар вэгата мун хөрн оттч нь явлоод ирхин висууд Матэн хо дотром бачэ Биэнтэ Нөгөөдөр бэлдлээ гэдэг нь дийл жолгой дийлэгтвэ Өнкрам олвол биэрвэн жоовэ Өннэ живсэгэрүүл Тосот тосот явэн Мөнхтэ бэлдэх сар вэгата хойлам болбол ут бол хийн нөм жавал тал ялгар болбол гар хэли шуу Чо хоёр өтгөөд болбасу харан гүлүү янжиж жангжун жиргэн салга завжи Өнөөлвэ үужи юм швэ

яаны бё гэж. Өндөр өдөө нарай хасгараа тагтан хуяаны бёнэ байё. Ахтан хулгандан мордж ацин бэй. Нэгэн саллаа чиргүүгий дагвэлгэй. Бэл данны талбур тог атган жохсаж бэтэлдэ. Сонголсэн чиргэн аттады егюаншуай атару мэдулу тэгсэн егюаншуай тэнэ дэрэ гарчи по тэлбэн гүлу янчижи. Маа тэнэ бьё гурахшан давшиж үн бол маавгэн гурубду гарни. Ахта улын мэрэгэй гэлгэжэ үн вэсуд нэгэн саллаа чиргэй салгаа жүггэн вэд Yaftara begat beldane talburdori rod uchkin nuid. Jingshang wanaz garjirtsu unun bolbasu. Sherung te holtsin sharang merne darsugat. Sherung te hoye dolgi umuchche. Yik suhigi atgej. Хой чиний овогнор чин хөнгөж лаклэ тхөрүүн болбол хийж байна. Би болвас жиллун тайс. Хуа яны бё гэдэг бол миний бий мөн аа. Хуа яны бё тяллавлаад чинүүдг нь яхсан натте нэглэд ли бас хулзын шарангмэр өндөр мордож. Үгээд илди. Мөн үгий сонсоод болбол. Хоян бё асууж байна. Хөө чиний овгонор чин хөнгөж лаклэ. Би болбасу юу юу шүнэ эч үгэн бол гурав дугаар. Маа тэн бё гэдэг миний бё. Хойлон болвол хөлчиж байдараа хөрүүл болж. Өглөө болвол маа тэн бё гэдэг чим болвол бэлэг үстэв нөө. Зэги алагнорон ахта холгон нэскажи хөлөн болбол алдан толдан болоод лавла шуу их сор дараа чөккин виду доросон болбол матен бё тосжи чурбат чурбас гал чурган жохтам батрыжи жил жилийн үнэр өдөнэ дундаа гарчи. Яг мөн өндөр өнгөний шар луугууд ирээд авалж жагсан нэтэл шартал гэдэгтүүд нөчөө жагсан нэтэл дий толдаан маа тэн бё гэдэг чинь тэнэг жан дэв нөө гүнүүтэ байсаар жүрэт гарэй хийн үйтэд суурава сава дагсан жүүн далан оногдоди бол хэгнэран гараади тутаваа. Чи топтэл явсараагаас ба тэнэ гүнд хурж ирсэнгүй өчхөө нүмэн тэ оржи. Өчгэн асууж байна хөө яхваа гэлэ өчг үршөө чи үуч үгүй юу гэн. Үжээд гэлэ чундал болдоржи. Чангаден татчин чундалын оруулжи. Тийлэгдэж ихсэн тулдаан хөө ганг шуу болвол.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шуухай юм.

0: дурсалт мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийх гэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайраа.
1: Дууны цингүн шууд нэвтрүүлэг.

Найз гэж ирэх дайсан ол ширтэн цаг. Сэтгэл хөдлөлөөрөө биш. Сэтгэх ухаанаараа амгар. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян хэсэг. Энэ ээлжийн дугаараар та бүхэнд вансан бруу цэцэг ганцаардлаас бүү ай. Чамай санан, намай март, нүдэн охин, туулын урсгал, өвөр хангай махтаал гэх зэрэг дуунуудаас хүрэгэхэд бэлэн болж байна. Эхний ээлжинд та бүхэнд вансан бруу цэцэг гэдэг дууг хүргэн бүх хөх билүү буян цуглаанар дуулна.

Өөрөөсөө дутуу хүнийг хөзөөч, найзаар бүү сонго. Найз бол танай ирээдүйн зураг, та найзын хаан байгаа цэгтэл хүрнэ гэсэн үг. Тиймээс өөрийгөө зүрхэндээ галтай хүмүүсээр хүрээлүүл. Эрхэм сонсогчдоо, манай энэлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцхан өрхөм сонсогчид ирэх юм үзэгчтэй. Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвгийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа миний сайхан хөлөн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхний хараанд та бүхний сонортын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл нээлжийн нэвтрүүлэг маань нутгийн мөнгө тамаг болон гараа та бүхэндээ хүрч байна. Ингээд нутгийн мөнгө тамаг болон да анхаарлаа хандуулъя.
3: Нутгийн мөнгө тамга. Эртний дээдсийн түүхэн домог, 90 цагийн өвчил бадар. Дайн дамтар шиг дархан алдар, эх орны энх дуудлах, эх ирээдийн мөнгө тамга.
2: Заарх юм сонсогчдод ирэх юм үзэгчтэй энэ хөлийн нөвтрүүлэг маань Вэду дугаараараа тавхнда хөрч байгаа. За зураг дарааж ухаараа тавхнда хөрч байгаа шүү. Ингээд арааж ухаа маань үзэж байгаа үзэгчд маань нөвтрүүлгийн маань дамжуулаад олоолаа үзцгээе. Ингээд өнөөдрийн анхуулгаараа ардын сайхан уламжлалт тоглоом 24 пай гэдэг уламжлалт тоглоомын тухай та бүхэндээ хүргэх болно. Ингээд нэвтрүүлгийн маань зочин хамрт хоёр сайхан зочин саатад байгаа. За ингээд зочин тахаа танилцъя. Сайн байна уу? Сайн явж ирв үү хоёр маань?
4: Бүгдөө сайн байна уу? Өнөөдрийн сайн нь асууя.
2: За та мань хэмблээ тантай танилцъя. Сайхан бие танилцъя.
4: Намайг Хон гэдэг. Хуулан бар хосооны Баян хас омны Баян хат гацааны оюутан малчин байна.
2: За нөгөө нэг зочин байна.
4: Миний найз.
5: Намайг болохоор Хуулан бар хосооны Сарал тал гацааны удуул гэдэг.
2: За. За ингээд хоёр зочин маань нэвтрүүлгийн маань зочин хаймарт гэрэлтүүлэн саатж сайхан ардын тоглоомынхаа тухай ярилцлага өгч байгаа дүнхээр их баярлж байна. За ингээд 24 пай гэсэн тий. За энэхүү тоглоомын тухай та хоёр маань бас сайхан уралдааны зохион байгуулсан юм байна тий.
4: Тий, энэ уралдааны маны 3 найз бас нэг найз алтан гэрлэнэртэй. Юуны баруун хошууны хөрлөн сумны тэтгэлэг гачааны малчин. Тэгээ би гуруулаа 3 найз хамтраад энэ жилийн 7-5 тамны өдөр Хуулан бар хосууны үндэсний дом сургуулийн хөл бөмбөгийн танхимд онлайн соглуулж яваад уралдаад өссөн анх удаа мал 4 хошууны хий.
2: Тийм байна. Ер нь одоо 64 пай гэхээр одоо энэ 64 пай гэдэг нь одоо 64 одоо 24 64 гэд буруу хэлчихлээ. 24 пайгаа пай гэдэг чинь 24 ширхэг юм бидтэй тийм үү?
4: Тэ.
2: Энэ тухай нарийн танд цулвал
4: Олонкын бүр адилхан 2-2-оор хасаар байдаг. Энэ дотор Санглуу гэдэг нэг пай болоод л тэр юу бандны өхөд 2 бол астаа нэг л нэг байдаг. Нөгөө хэд нь бол бүр 2-2-оор аа.

0: юм байна тийм ээ. Тэгээд энэ яг бүр энэ зүгээр энэ пайдер бас ихэд нүхт юм байна тий. Тий улаан юм уу тий хөх юм уу тий.
1: Тий улаан болоод хар.
0: Хар тий.
1: Өөр пайнд бас олон олон үнгэ байдгаа ногоон муу сүнхэр бас ордог.
0: Тийм байна. Ер нь одоо энэ одоо нүхтүүд нүхэн нь одоо өнгө нь бас ондоо юм байна. Тон бас ондоо юм байна тий.
1: 7 нүхтэй 5 нүхтэй 6 нүхтэй гээд 6 тийм 4 гээд тэгээ нүхнийг таараа нөр нөр нь адлаг бай. Тийм одоо 4 нүхтэн дээр бандны хүү гэж бас байна. 4 нүхтэн дээр аймуу гэж бас байна. 6 нүхтэйд нь шөмөө гэж бас байна.
0: Тийм байна. Ер нь энэ тоглоомыг одоо хуучин бархцууд бүр одоо эртнээс наадж гэсэн үү тоглож гэсэн үү тий?
1: Тий. Өн хуулын баргын гэр бүлийн уламтлалт наадмаа. Гөртөө наадаанд нь олон гэдэг. Хуучин байж та. Тэгвэл одоо аавыг нь хүүтэйг нь мөн эсвэл нахстай нь яг л бүгдлээ хугаад анаа сахаан сар дараа уулзвал яа наадаг байгаа. Уулдаа маань шин цахилгаан байхгүй шүү дээ.
0: Тийм.
1: Гур лааны гэрэлд ороод нэг наад наадаад сүлээ гарсаар наадаад бүгдлээ баярлаад авдаг байдаг.
0: Тийм байна. Ер нь одоо энэ тоглоомыг одоо тоглохоор дамжуулна тийм хүмүүс хоорондоо бас харилцаа явалцаатай болж дийлэн тий одоо хөөрөлдөж наригэлдэж дийлэн тий тэгвэл одоо бас оюунаа бас хөгжүүлдэйн л дээ тийм ээ тий энийг одоо яаж тавих уу тий энийг тоглох харгын дунд нь оюун нь хөгжтдэй л нэ тийм үү тий
1: тийм нэг хүний 8 пай 3 хүн наадах пай тий 3 хүн 8 пайгаа одоо сохот баруулж та одоо наад нь дуусчихна
0: тийм байна. Одоо энэ тоглоомын 24 чинь 3 гүлээр хүний 8 тусч байна тийм.
1: 8 8.
0: Тэгвэл одоо энэ тоглоомын тоглохтой одоо хин нь урдаар одоо тоглоомоо эхлүүлэх үү гэдэг нь бас нэг одоо юу байж одоо юу шоу хайх юм уу яадгийг тийм.
1: Тийм энэ анхндаа бол санглууг нь барсаар төвөлдөг яа л нэг анхны нэг нуглаад таа. Тэгвэл дараа нуглаад орхин төрүүлсээр тэр шоога хайгаад хүнд өгмөө өөрийн бед оногдох юм уу гэдэг. Тэгээд заргаа далгаа залгаа тэр уралдаанаа юм уу тэр наадна ихлүүлдэг байдаг.
0: Тийм байна, тийм байна. Тэгвэл нэг санглын үгс нүү те.
1: Санглын үг дөрөлт дөрөлтөө жишээ 3 дээ, доод талд 6 нүхтэй тэрний
0: санглын үг. Тэр пагийг барьсан хүн нь төрүүлж одоо их наадмаа ихлүүлэх юм байна тоглоомоо тийм ээ.
1: Өнөө хөлөгтөө бас баруун хайдлыг суугаан хүнд урдаар нь 8 пайгаа наав ш та одоо. Нэг нэгээр төвөө давна. Өшинө 8 мөр 3 3-аараа 8 мөр юу яана ш та. Тамир 50 тань нэг нэгээр төвөө даваад нөхөний нэг мэдээд
0: Тэгэхээр тэгэл одоо нэгэн төрүүлж ин тийм ээ. Тэгээ төрүүлж ураад одоо ээлжлэлийг бол одоо пайгааг тавиад явах уу тий.
1: Тэгээ төрүүлсэн нэг нь одоо урдаар гарна. Гарсаар миний пайгын дараа нөх нь пайгаа залгаад тавих пай байна уу байх уу? Байх бол одоо унтуулчих гэнэ доош нь дараа тавьчихна. Тэгвэл одоо дараа нөх нь нэг залгаад тавих пай байгаа залгаад тавьж болно. Тийм.
0: Тийм байна. Тэгэхээр эн чинь одоо 3 хүн тоглоно тий. Одоо нэг одоо тоглоомы тоглож барахад баг хэр хугацаа хэрэглэх юм бол
1: хурдан наадвал нөхөдгөн минутад дотор аа жоохон ухаалагаар наадвал нийлэн баг удна
0: тийм байна цагийн хязгаар гэж байхгүй юу тий
1: цагийн хязгаар гэж байдаггүй энэ шин одоо хүн заримдаа одоо шангаар наадна заримдаа одоо сулхан наадна ийж байдаг тэгвэл тэн одоо энэ талдараа баг цагийн юу андаа болж гинэ
0: тийм
1: минут секунд андаа болж
0: Тэгэл одоо хов тэмдэглэх юм уу? Яаж одоо хоцсон хожлоо гарахгүй хов тэмдэглэнэ.
1: Яг өндөө бол манай хошин барагд бол 6 хуваар наадаа байгаа. Одоо бид уралдаан дээр бол 10 хуваар наадаа. Одоо жишээлбэл манай эхний 3 дөлгийн аргаар наадна шүү дээ. Нэгд нь бол нөхөр наадна. Нөгөө нэгд нь суугаар наадна. Суугаар наадна. Нөгөө нэгд нь жингээр наадна гэж 3 төрөлт байдаг. Тэгвэл жинг дээр бол 3 хов, суугаар дээр бол 2 хов, тэгвэл нөхөн дээр бол 1 хов гэж Нөхөр алаа болж чадаа нэг хуваа хүнд мөн хуваа хүн шүү дээ. Нөгөө хайр хүнд.
0: Нөгөө хайр суваа гэсэн нь юуг нь хэлж байгаа юм?
1: Жин суваа наадах аргыг нь хэлж байна. 24-ийн наадах арга тийм.
0: Тийм байна. Аа 3 зүйлийн наадах арга байдаг юм уу? Тоглох арга. Аа тэгээд арга бүрнийх нь одоо хувь нь бас ондоо юм уу? Тийм тэмдэглэх цах нь. Тэмдэглэх хувь нь.
1: Тийм.
0: Аа
1: тэгээд өнөө зарим нь газар орно бас адилгүй бай. Зарим нь бас нөхөн дээр 2 хов, жин дээр 4, суваа дээр 3 гэдэг бас байна. Ас жирэлдүүлээд бас наадгаа байдгаа. Гэр зураа, гэр зураа наадгаа болохоор шин ховн өөрөө тохируулж бас болдгаа байдгаа. Тэгээд бид уралдаан дээр бол 1 2 3-аас нь хуваар томдлож уралдаж яа.
0: Тийм байна, тийм байна. Тэгэхээр эн чинь бас нэлээн олон төмөж одоо уралдааны төрөл зүйл болох уу тий? Олоолаа оролцож болно. Одоо 3-3-аараа тий. 3-3-аараа одоо олон хүмүүс олон дугуйлан хуваага тоглож болно.

0: орлосон хүн шиг олон байж та. 3-3-аараа нэг дугуйлан олсоор жишээлээ тоглоо 60 хүн гарвал шүү дээ. 20 дугуйлан гаршигна.
1: Тийм.
0: 24 дугуйлангаасаа дахиж түрүү гараад дараа нуглаа дараа оршигна. Тийм байдаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл хожигдсан хүн нь одоо ээлжлэл одоо нөгөө нэг хүн ороод байх юм уу? Үгүй бол энэ дугуйланг нь хин нь хожигдвал тэгээд л
0: одоо
1: дуусчихна. Аа, тийм байна. Тэгэхээр бас л одоо хожил одоо хурдан гардаг тоглоом
0: тийм үү? Тийм. Тэгээд манус нуудааны уралдаан дараа 5 удаа өргөлдөлөө. Нэг нуглаа 5 нуглаа гараач та 5 хашуу малдаа нэгэнд нэг наадан тавьигээд тийм нэг тогтоогоо. Үндэ бол олонкийн наадан газар руу наадахта хагас агыш хэлдэг уралдаан дээр. Энэ баруун хашуу бол олонкийн наадаг, зүүн хашуу бол наадаг гэж сонссоо. Тэгэд манус бол энэ уралдаана анх хийгээд хай энэ уралдаан байна гэж юм өдөөсөн. Сонсчихсан. Төрөнд өөр гөртөний байга бариа суугаад энэ одоо хаа наадаг, хаа уралдаадаг юм өгдөг байга. Тэгэд өөрөө бид одоо ийгээд хийгээд хуушин баргийн анх дуур малдаг 4 хашууны тайны уралдаан 24 тайны уралдаан хийгээ.
1: Харин
0: гой байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл маний энэ урлаа 80-аад хүн оролцоод.
1: Ер нь одоо энэ тоглоомыг сурахад амархан уу?
0: Амархан шүү. Энэ дотор одоо нөх бол дингдээ бол амархан. Суадэр бол нэлээд амархан. Юу мадах гэж л олон байна. Суанаа дотор
1: тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо залуучууд одоо хүүхдүүд амархан сурчин.
0: Тий.
1: Тэгээд бас одоо хөдөлөө нийлж байгаа тоглож болно.
0: Тий. Одоо шинэ манай гар утаснаас салхаан байсан биш үү? Одоо өнөө тоглоомын наадчих бол гэр зураа наадаад бас баа нүдэн амар ашигт болж ихнэ гэж боддог.
1: Тэгээд
0: одоо бидний эрхэл хийж үзэж байна.
1: Харин
0: энэ бол өнөө уламжлал юу тийм. Манаас бол өнөө мартмаар олдно шүү дээ. Наад хүн баа байхгүй лээ. Наадчих бол хашир наадна. Тэгээд одоо өнөөгөө төдн ман зааж өгвөл манд бол одоо үлдэг өв сайл болно шүү дээ.
1: Тий.
0: Өнөө одоо их дарахтай хэн арилж хийгээ. Бид энэ малчд юм шин та. Өөрөө малчд өөрөө хийж хийж шин.
1: Тий, тий. Тэгэхээр олон төмөөлө оролцож дийлэх тогломийн төрөл зөвл болж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгэд одоо энэ 24 пакежийг одоо хийж байгаа материал нь ямар материалаар хийж байгаа юм бол?
0: Хамгийн хай нь бол гуулын материал.
1: Гуул
0: 24 шилдэг. Тэгвэл одоо ясны.
2: Ясны
0: тэгвэл одоо юу модны бас байдаг. Модны байны бас байдаг.
1: Тийм бай. Одоо ясгэг бол одоо үхрийн яс уу тий томоохон ясаар хийх баха
0: тий. Ханьих бараг багдчих баг тийм багна.
1: Тийм баха тий. Тэгээд л одоо энд нь одоо нүх гаргаж хаал тэгээд тэмдгүүдийн гаргаж хаал тэгээд хийх юм байна тий 24.
0: Яа үнэ бол өөртөө бас нүхийн гаргахад сэглэл дийлдэг юм шүү. Энэ бол хатаамаар тий.
1: Тийм.
0: Гэрэн амархан хийхэд бас амархан.
1: Тийм бай.
0: Ан апт яхад бас авсархан бишгэн.
1: Тэгээ аав явахад амархан. Тэгчээд бас одоо оюунаа одоо хурцлж дийлэн тийм ээ.
0: Тий. Талууй бас хөрөхсгүй.
1: Ааха тий.
0: Нэг бис бус нэ алууг талавсаар дөр наад шиг нэ.
1: Тийм бай. Тэр одоо доортолд нь олбог тавьж байгаа нь одоо бас тоглоход бас сахан зөөлхөн тэгээ тавьхад одоо дөхөмхөн тэр мөртөөрөө бас өнгөн ялгагдчмаар одоо саяын энэ дэлгэцэнд байгаа шиг гуулны доор хар дэвсгэртэй байх нь бас зөөл гоё юм шүү тий тотхон
0: бархад бас амархан тэгвэл маань шин гуулны пайс чин гулгар гулгадаад юм тийм ба гард барихтай гулгаад бархад төвөөд авахад амархан
1: тийм байна. Үзэгч маань хэлж ийн гарын алган дээрээ тавиад бас наад тоглож хийнэ гэж байна.
0: Тий.
1: Бүгдийн тавьж дийлнэ гэж.
0: Тий, гарын алган дээр наад. Одоо манай уралдаан дээр ирээ наадтай тул зарим нь 24-ныг лаасан дээр нь амар дэрний тавьшгаад наадаж байгаа юм байгаа. Бид
1: хараа. Аа, за за, тийм байна.
0: Тэг бархад амархан шүү дээ.
1: Тий. Тий, тэгвэл одоо энэ пайга хүнд үзүүлж болохгүй тий.
0: Үзүүлж
1: болохгүй. Үзүүлж болохгүй тий. Тэгэхээр бас хоорондоо их л мөрийцөнтэй тоглоом юм байна тий.
0: Хасар наадаг уусууд бол нөгөө хоёр хүнийг ямар мод бараг барианы бараг баргал дийлдэг гэж хэлдэг олноод.
1: Аа тийм байна.
0: Яа талав харна жоо залгаад нь мар ямар мод бараг бариат байна нэмэт тий.
1: Тэгэхээр хоёр хүн тоглож болохгүй юм байна тий. Нэг нэг нэх
0: хайгаа
1: бол мэдэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо гурав хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр гурван багцаа ямар одоо пайта байх бол гэдэл.
0: Тийм. Яг хоёр хүн наадыг бол одоо нөгөө нэг пайгаа доошоо тавьчих байна.
1: Аа, нөгөө 8-аа.
0: Нөгөө 8-аа доош нь тавиад нөгөө хоёр 16 пайгаараа. Одоо яг зааж өгөх хооронд таштай энэ чинь.
1: Тийм.
0: Одоо зааж өгнө үү? Биш гэн настай багцудад зааж өгөх дөрөө тэт наадад бас болно гэж бодчих.
1: Харин тийм ээ тий. Ер нь манай үзэгчд бас энэ тоглоомыг тоглох байхаа тоглох хүмүүс маань нэгий дараарай. тоглож байгаа хүмүүс бас энд бидэнтэй бас цөлөөтэй сайхан ярилцаж болно. Ер нь бас сайхан олон төмөл тий олуулаа наадаж болмоор тоглож болмоор сайхан тоглоом юм байна. Оюунаа хурцлан тий настайчуд бас энэ одоо бас өглөө насныхаа амьдралаа бас баялагжуулж тийм ээ хоорондоо тоглож бас болно. Хүүхдүүд маань тоглож бас оюунаа хурцлж болно тийм ээ. Ер нь одоо гар утас гэдэл одоо хүүхдийн үд их чөлөөтэй байгаа шүү дээ тий. Тэгээ энэ үедэнд харуулж хаад энэ тоглоомыг бас тоглож болох юм байна тий.
0: Тийм тийм.
1: Тэгвэл одоо уралдаанд байсаар одоо нэг өдөр явагдсан уу тий?
0: Хагас өдөр.
1: Хагас өдөр.
0: Манай сайтын тавхтай гэдэг
2: хагас өдөр.
0: Гоё наадам байгаа.
1: Ер нь одоо
0: багс анх удаа хийж явахаар бас багсаг
2: бодлоголох гэж байна.
0: Дараасаар хийхдээ одоо олон сургаалтай байлаа тийм.
1: Тийм байна. Ер нь одоо уул нь одоо ийм энэ яг 24 пак одоо уралдааны төрөл зүйл болгож байгаа гэж одоо найр наадам юм уу тийм ээ? Одоо жижигхэн томоохонч наадам юм уу тий? Бүр байсан бо тийм үү?
0: Байдаг байдаг. Газар орны
1: жишээлбэл
0: манайх шин баруун өсөр зүүн өсөр гэдээ байдаг шээ. Баруун өсөр зүүн өсөрийг бол залган бас залуусуудын найрдам уу? 3 сарын өмнөд ийм байрдам уу залган наадаг гэсэн. Манай гачаа бол
2: дүмэн наадаг байхгүй
0: юм. Өнөө хөдөн жилээр наадаг болоо шилж байна. Зүүн өсөрийг бол олонгийн наадан нь шилдэ. Баруун өсөрийг бол манай удааны урлаа олонголоо ороо дэр.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо олуулаа жишээлбэл одоо эмэгтэйчүүдийн баярын өдөр юм уу тийм ээ. Одоо олуулаа цуглан шттэ тийм ээ. Залуучуудын баяр ч юм уу тийм ээ. Цагаан сар ч юм уу одоо олуулаа цуглаж байгаа хэрнээ энэ нэг наадмын төрөл зүйлээ ягаад наадах юм бол бас их гоё юм шүү те нарга хөрөөтэй бас хожлон хурдан гарчхан их уйтгүй тийм үсттэй те хурдхан хожлон гарчих юм ээ тэгээд л одоо хувь тэмдэглэл те хинэ хувь өндөр байх юм бол тэр хүн хожилтай
0: тийм ээ
1: тэгвэл та хоёрын зохион байгуулсан уралдаан нь та гурвын зохион байгуулсан уралдаан нь одоо хичнээн хүмүүсийн оролцоотой уралдаан болсон юм бол
0: Малтай дөрвөн хүний нэгэлээд 80
2: хүн. 80
0: хүн. 86 хүн оролцоод 6 хүн учиртаараа тэгээд ирдгийлээ вэ.
1: Тийм.
2: Яг оролцсон 80.
0: 80 хүн тий.
1: Тийм.
0: Одоо нөө жишээлээ сундгын та гаргуулж та бид н өрхлөгч н орно ороод наадна.
1: Тийм байна.
0: Аа, тавч. Одоо 2 хүн ялаа бол тэгшээд нуглаад орно. Ялаадаа бол одоо бид н унгаад бид тэгшээд орох хэрэг байх вэ. Ийг наадаа.
1: Тийм байна. 80 хүн. Голдуу одоо насны хэмжээг нь үзвэл настай хүмүүс үү тий?
0: Тий, хамгийн их насны 80 настай юм байна. Манай дөрвөн хүний 60 хайны өвлөн өвлөн зэрэг үлсийн натан орлоо. Манай энэ хөдөлгөөнд бас модом тайны дээр юу ханддаг өгсөн байяа. Бүгд өгсөн тий.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл одоо манай энэ юу уралдааны штатар манай хошин барах хүний улаан талгыд ханны Ускаа уучлах суурин газар. Маалигэр зүлийн маллийн тал руу бол ихээр дэмжижээ. Тэгвэл одоо бас орлоо нь орлогч болоод л гаднаасаа халуун гар сунгаж дэмжсэн хүн ба байна. Бүгд та талрах гэж байгаа нь илтгэж байна.
1: Тийм байна. Энэ ташмар дамжуулж байгаа тий манай тавцан гар дамжуулж байгаа тий тэгээ тэдгээр одоо тусалсан хүмүүстээ баярлалаа дэвшүүлж
0: байна. Антар удаа болохоор шин би бас санаа зовж штэ шин хит энүүд ирэхүү Тий, тий одоо санаагаар тий гоё олчихсан маань энэ наадам тий.
1: Тийм байна. Ер нь одоо бас хянагч байх уу?
0: Хянагч бид тахилганаар одоо гар утсаар хийх ханаатай байгаад гар утсны талбараанд өмтгөөд суглуул шатаагүй. Тэгээд олон нэг хөдөө суглуулад тань 50 атхын талбарт нь маний сүүдэр дээр бас байна. Тэгээд настайч бол шууд наад ишг. Тэгээд гар утсаараа шингээх мөнгө тийм байх уу. Тэгээд бид одоо югаар бас нэг шингээсэн байна. Филим өнтрөөр тий. Сүүдэр нь машинаар Тийм багсаг байна тий.
1: Одоо хин одоо хожилно гарч ийнү те. Одоо пайгын харахад л тодорхой үсттэй
0: тий. Тий.
1: Тэгээд л одоо хин хожсон, хин хожигдсныг ойлгож мэдэж гин те. Тэгээд л хувийн тэмдэглэлд явах уу те. Тэгээд 5 нуглаа явна гэсэн те.
0: Өнчин маний өөрийн өнөө даны уралдаанд 5 нуглаа гэж одоо 5 хашуу малдаа нэгэн нэг наад ишгийн наадам мөрөөсөн тавьчихъя гэдэг тий.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд энэ уралдааны хийхэд бас маний хошин барах хүсний үндэснийг дом сургуультай бас их баярлалаа. Манд шууд талбайгаа хөргөлөөсөн. А бан маний нөхөлгөн гой байна гэдэл.
1: Тий.
0: Маний тамирын багшнаар үзэсгэлэн багшуулаад асган багш бүр их хавсаж өгсөн.
1: Тий. Тэгээд л одоо хүмүүсээ цуглуулад
0: олонний дэмжлэгдэж штэ маний уралдаан амар гоё бүтэж бүрдээд гоё болоо.
1: Тийм байна. ер нь одоо уламжлалт тоглоом юм чинь тийм ээ. Тэгэхэд энийг уламжилж одоо хойч үед залгамжилж өгч тоглуулж тэг болно доо тийм ээ.
0: Тэгэхэд одоо энэ маань зорилготой байнасан тийм шиг.
1: Тийм. Иймэрхүү зорилготой аль зохион байгуулсан мэттэй та хоёр тийм ээ. Та гурав. Аа.
0: Но 2007 онд өвлөн уламжлалт оруулсан гэшил тоосоо наадам юм. Зарим байдлаар
1: бодсон бус соёлын өвдөө
0: тийм соёлын өв соёл оруулсан гэж сонссон.
1: Тэгээд л одоо энийг өвлөн уламжилж байгаа уламжлагч нар бас байдаг баха.
0: Өнөшин нийтэмд нь уламжлах шиг шигэлгараас уламжлахч бараг байх байх. Тэгэл бас баяна гадар газар ондоо гадар. Манай хошин бараг их байх одоо дөр байх байх байна.
1: Тийм байна.
0: Манай дөр үлдэй багш бол дарам байны уламжлалт овон гочныха
1: тийм
0: баруун орчиндос барих байна ба мэдгэж сонсоогүй байх даа
1: тийм тэгэхээр та хоёр чинь одоо бас энэ ер нь одоо олон түм олоолаа тоглодог тоглоомын тоглолчий тийм ээ тэгээд энийг өвлөн уламжилч хийгээл ийм зорилготой зохион байгуулаад их амжилттай болсон байна тийм
0: тэгэл одоо өөригөө л хаа дотно зүйл олон байна
1: тий тэгэлгүй явах та нэг юм бүтээж байгаа юм чинь цаанаас нэг жоохон хөрөлцгөө юм уу тийм э одоо залруулах юм уу тий туршлага хурамдуулах зүйл зөндөө байлгүйдээ тий
0: олонкий надаа бид нартаж байна олон юм сураа тий наада гарган тэр тэгвэл аман хөлөг бас байдаг гэж сонсоо тий бид энэ мөн алтар мэтгүй байна тий нэг одоо
1: тэр пайга тавихта эхлүүлэхтэй ч юм уу тийм э ямар нэг өрөө авэт юм уу тийм ээ
0: олон гоё хөндлөг байдаг шилдэг яг манайс чинь одоо дар дар тавиад одоо дахиад нэг үлгэж авч хийж урлаг болохоро олон гоё зүйлийг мэдгүй байна гэж
1: тийм байна
0: аадамд асуурч авна
1: хоорондоо одоо уралдаж байгаа юм чинь тийм мөрөөдсөж байгаа юм чинь бас одоо хоорондоо мэтгэлцэх тийм яраа хэллэг одоо дайрлцах юм уу
0: тийм
1: юм байдаг баха тийм
0: олон гарсан маний урлаан дээр зарим олдод одоо өхтүүдийн ихтл улаан 8-50-д хөөгийн тахтар өхтүүдийн гал гой гой ярдна
1: аа
0: тэр айлгын бүр аман хөлгний тэр энэ бүрхэлж юм шүү дээ бид нь бол хадунаа сонсоод бас ийм юм байна шүү гэдэг хаймэдэж байна
1: тийм зүгээр одоо дугуйхан тоглох биш тийм ээ
0: бас
1: нэг одоо энэ пайга явуулахдаа пайн нэртэж шүү дээ
0: тийм ээ
1: бүр нэртэй байгаа ч тийм ээ тэр нэрийн тавхтаа бас нөгөө талдаа бас
0: хөлж
1: байгаа тавх
0: ямар ямар юм тавьж байна гэдэг хөлөг тийг ой хөлөг
1: тийм байна тийм байна тэгэхээр тэр хүн нь одоо бас одоо хурдан тавьдаг юм уу тийм ээ бодол хэлдэг юм уу яадаг юм уу тийм ээ сандардаг юм уу тийм ээ хожихын төлөө нэг нэгнийх сэтгэл санааных нь одоо хөдөлгөөний бас анхаарна шүү дээ тийм ээ
0: тийм тэгээд нөгөө хүн нь тавьж өгдөө бас ямар ямар юм тавьж өгдөг наа гэж бас тавьж өгдөг аа хөлөг бас хөлөгөр нь хөлнө шүү дээ би хүүгийн тавьж өгөөл өхийн тавих дараа би бас ямар ямар хөлөгтэй тэр хөлөгөр нь өхийн тавьж өгдөг тийм байдаг аа
1: тийм
0: ямар гой наадам маань энэ наадам
1: тийм Тэгэд та гурвал маань одоо энэ уралдааны зохион байгуулад ер нь энэ уралдааны одоо ач холбогдол нь одоо хүмүүст шууд өгөх ач холбогдол нь одоо оюуны хурцл нь гих мэтлэн залхуулаад зөндөө олон одоо юуг нь мэтэрсэн байха тий ач холбогдол юм. Тий.
0: Өвс айлын талаар уламжлах нь тэгвэл одоо гэр зураа нэг Аташ мөн телевизгээд одоо би бинтээр гар утас гэсэн би бинтээр ярилдах зүйлс байх уу заримдаа өөр өөр гар утас авлаа. Тэгээд одоо нэг наднаас болоод өгтгийг автгаа нэгэд амбал дамбал тэгээд 3 4 хугаад надаж бас болно. Ой гэр зүрийн надан шин.
1: Тийм байна. Үзэгчд маань асууж энэ 24 пайгийн эрэлт нь хаанаас ирсэн бэ гэж түүхийн асууж байгаа юм шиг байна.
0: Яг
1: түүх тухай нь ойлгох.
0: Одоогоор бас олж өгөөгүй юм аа гэж. Өнөө бол одоо ардын уламжлалт наадам шиг олонх ярддаг. Манай энэ баруун хөшөний нэг насты нөхөд авгаа байдаг. Тэрний биш нэг бараг ардын уламжлалт наадамын тохиолд биш нэг ном байдаг. Бид нь тэрний нэг олж үзээ санаа авгаад аваад одоо бол тэр баруун хөшөний нас ирэв гэнэ. Тэндэр бас биш хэдний шилдэг аны тохиолд
1: байна. Тэгэлгүй
0: яах вэ?
1: Яасан ч одоо түүх эрэлттэй л да. Олон зуун жилийн түүхтэй юм уу те? Тэрнээс бүр одоо удаан жилийн түүхтэй л одоо оюунаа хурцлдаг тийм ээ. Одоо ажлын чилэг тайлдаг иймэрхүү тоглоом байдаг бах та.
0: Тий.
1: Тэгээ яг түүхийн ярина гэхээр бас тий. Тэгвэл одоо бас хүмүүс маань одоо ярьж байна. Тий тий. Одоо нэг тэмдэглэж болно гэж юм тий. За хүмүүс маань бас их үзэж байна. 500 гаруй хүмүүс үзэж байгаа юм байна
0: тийм.
1: Тий. Тэгээд одоо ийм сайхан тоглоомыг авч одоо уралдууллаа тий. Ер нь бас нэг одоо залгамжлаад бас энэ уралдаанаа хийгээд явах уу тий.
0: Шадуул хийгээд залгамжлаа тэгээд одоо шадуулаас наадам одоо оруулах ханатай их их хошуу наадам мүү засгийн наадам өндөр. Тэгээд одоо энэ бараг бас бүлэгдэхгүй шиг магадгүй шин. Атал бүлэгдэхгүй шатгаар бид өөрөө хаваараа нөрлж яваад илүү хийх наа.
1: Тий. Анхдахор удааны уралдаан юм чинь тий. Шагнал бай бас өгсөн үү тий.
0: Шагнал нэг дуарт нь тэр юу ухаалтын машин.
1: Аа.
0: Хоёр дуарт нь тэр юу шарлагын машин юу суух.
1: Аа, гэр ахын бараануудыг өгсөн байна тийм
0: ба. Дуарт нь тэр бодаах шатаг.
1: Тэгвэл
0: бас нэг алтын үзэгс хийж гурвээ сунгаад л оролцох хийж гурвээ сунгаад л арааж өгөө маний
1: тийм.
0: Тэгвэл та гадар орноос ирэн оролцохдоо бас нэг гар бүлэг яваад маний хуушин баргийн бүлэг яваад бас бүлэг байраа.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл та хандиг өгөөндөө бас гар бүлэг яваад бадна наяртан бас бид алталынч бүлэгэн бүгдийн сайхан бүрийн бүтгэж өгч чадаа.
1: Тийм харин тийм ээ тий. Анхдугаар удаагаа явагдаж байгаа болохоор тийм ээ. А бас хүмүүс одоо нэр мэдүүлээд оролцуулна тийм ээ. Тэгээд одоо таван нуглаа, таван хөшөө малдаа зориулсан гэх юм уу те тий. Тэрэг одоо таван хөшөө малдаа малынхаа төлөг гэх юм уу тий. Одоо энэ тоод гэх юм уу тий. Хандуулж байгаа таван нуглаатай. Тэгээд ийм сайхан уралдааны зохион байгуулад тий оролцуулаад одоо бас шагналт байтай. Ийм сайхан уралдааны зохион байгуулсан та гуравда их баярлж байна.
0: Баярлалаа.
1: Тий, тэгээд
0: олон оролцох нартаа бас бүгдэнд баярлалаа. Тийм ээ, манай энэ уралдаанда
1: бүгд
0: оролцсон. Олонгийн бүр настай болноо ч. Манай одоо даа нөө наадна уламжлал нэг одоо тухайн салбар тас цааж үтнэ. Ни яа яад наад, ийд наад, тэгэд наад.
1: Тий. 2-3 дугаар хугацаагээ залгуулад байх байх тийм ээ. Тэгээ та гурав маань бас одоо энийг одоо зохион байгуулсан хүмүүс юм чинь бас энийх өөх төөх тийм ээ. Тэгээ утга учир тий. Тэгвэл одоо бас тоглох арга зүйл нь бүр игээд уламжлаад одоо дэлгэрүүлээд
0: тэгээ
1: хүмүүстэй таниулаад явах байхаа тий. Ер нь одоо хүүхдүүдтэй бас зааж өгч явал бас гоё л доо.
0: Одоо бас чадны шидэг хүүхдүүд байна. Биш гэн өнө. Миний зөө бас чадна. Бид зааж өгдөө шүү дээ наадах дараа.
1: Тэр
0: тавих аргын шим өнөө шим өдөө тийм ээ. Одоо тэр сооны нарийн тэрчим ясын нэр одоосаар бараг мэдгүй. Багтуудын дугуйлан дараа жишээлээ наадах хэрэг бол нүх болоод жинг дээр бараг наад шат шиг наа. Тэгээ суа дээр бараг тэр бат бас бидэн мөн алтар бас ухааны нь алхгүй юм чинь.
1: Тийм
0: байна. Ухааны нь алхгүй бодож байна.
1: Тийм байна.
0: Бид энэ бас залгаа сурах шин.
1: Тийм байна. Арах, наадах, арах хэлбэр нь одоохондоо 3 байна гэсэн тий.
0: Тэгвэл
1: одоо энэ амраас нь тий дөхмөөс нэг цаашаа одоо хүчиртэйшээ явахгүй юу да
0: тий.
1: Тийм байна. А ер нь одоо иймэрхүү уралдааныг олон зохион байгуулаасаа гэж үзэгч маань бас ярьж байна.
0: Баярлалаа.
1: Тий. Тэгээд одоо бас сүлжээн дээр бас одоо гэх юм те гар утсан дээр бас тавилж болдгоо те.
0: Тий. Өнөө халахын клуб хийгээд байна аа.
1: APP
0: болгоод утсан дээр нь болгоод наадаж байна.
1: Тийм байна. Тусгай iPad тоглож бас болох юм байна.
0: iPad мөн гар утсан дээр нь гаргаад наадаж байна.
1: Тийм. Юу
0: надад наадлахын энэ хүн би байгаа нөгөө хоёр нь халахын оролцох шиг
1: наадаж тийм байна. Хідүүлээгээд тоглож байгаа. Тийм байна. Тэгвэл бас одоо энэ тоглоом бас хөөрхөн тоглоом болж болох юм байна тий.
0: Уламжлалт шатны бат итгэж байна.
1: Харин тий.
0: Юм байгуугаач.
1: Тий. Тэгээд л эхлүүлсэн одоо энэ тоглоомын одоо олон төмөнч одоо наадам тоглоомын төрөл зүйл болгож ийж игээд эхлүүлсэн та гуруудаа баярлж байна. Талархал дэш үйлч.
0: Баярлна.
1: Тий. Бас ийм тоглоом байдх юм байна тий. Энэ тоглоомын тоглолбол бас гоё юм байна уу? Аюунаа хурцлах юм байна гэд манай нэвтрүүлгээр дамжиж хаад бас үзэгчд манаас ойлгсан байха тий.
0: Та бүхэнд баярлна. Тэгвэл одоо нэвтрүүлгс балжмаад баярлна.
1: За баярлалаа.
0: Гавшааны үгэд.
1: Аха. Ер нь та нарийн тоглох аргуудын тий одоо нэг нэгээр одоо бас заасан тиймэрхүү бас одоо бичлэгийн дараа бас игээд одоо олон хүмүүстэй гэж харуулвал тий олоолаа сурчвал игээд бас олон төмөнч наадам тоглоомдоо бас бүгдээрээ оролцож тоглож болно.
0: Тий бүгдийн одоо оролц идэвхтэй оролц яураад байна бид.
1: За. За баярлаа та хоёртаа.
0: Баярлаа бүгдэд.
1: За баярлаа. Нэвтрүүлгэд мань саатанд баярлаа. Гээд энэ хөшөө нэвтрүүлэх мань өөр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балчимаа. Шууд утас 6-ын найруулагчгүй. Анхны хэнэгч Гавра, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн.
3: Пейжингийн цагаар 22 цагаар.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэг тань савхан бүжиг гэх сайхан бүжгийн хөгжмөөр эхлэн цуриатж байна аа.

Янагаас ирсэн захтал. Тус тууны шүлгийг а уртнасан аяыг дондов зохиож дэдэма дуулан өргөж байна.

сонсогчдоо. Ингээд чулуугийн дуулах өлгийн нутаг гэх их нутгийн уянгаллаар манай нэвтрүүлэг өндөрлөн байна. Таалан сонирхорой.

гүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд гоёхон бүтээл дуу хөгжмийг сонирхуулан сонслоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн дугаартаа баяртай залгуя.

Улаанбаар хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонортоо. Дээр зууны 80 дунд зохиогдсон дуулагдсан Хүлэнбаар нутгийн сонгомл уран бүтээл Хүлэн нуурын хөвө миний төрсөн нутаг гэх сайхан дуугаа та бүхнийг сонортоо уянгаруулан цалгуулъя. Дууны шүлгийг 6 хүмүүдлийн зүтгэлтэн чөлтөн муга зохиож, аяыг алдарт аялагчин ахсан төө дүгүр гуй зохион, алдартуучин оюун сод дуулснаар та бүхнийг сонорто цолгон цуралж байна. Хүлэн аван сонортно.

Хулын нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг. Дууны шүлэг чөлтөм ай төд өгөр. Хөхө охторгуйтай залгалдсан хулын нуур минь цэнхэрлээд байна. Хөхрөн нэлийсэн торгон хөвөнд нь баян сүрэг багшраад байна. Ахахо хулын нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян баргийн орондоохо. Бөмбөр цагаан гэрэмийн тунгалаг мандалдаа тольдсон бүрэн жаргалт дуулны минь тунлзах долгиондоо цуря тулсан. Ахахо хулын нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барг орондоохо. Арчаан усыг чин дундуртлуудаг

адуу малтай болёо гэж алтан шарай дээр чин өссөн би ажилж тэмчиж явдаг даах. Аахах уу, гулн нурын хөвөө миний төрсөн нутаг даах. Хөгжил жаргал бэлхарсан баян барга орон даах. Залгаад бид алдартуучин оюун содын торгон хоолыгоор энэхүү сайхан содон бүтээл дахин та сонсон жаргая.

эрхэм хүнд цондөгчдөө, хөлн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгах содон уран бүтээлээ та бүхнийгээ сонорт уянгуруулан цолгиулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч урт насан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэвхтэй бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идэвхтэн шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя дааж эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүгд талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийх хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтэж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хамгийн хөдөлгөөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийгээ сонортоо. Дээр зууны 80 донд зохиогдсон дуулагдсан Хүлэнбаяр нутгийн сонгомл уран бүтээл Хөлн нуурын хөвөө миний төрсөн нутг гэх сайхан дуугаа та бүхнийгээ сонортоо уянгаруулан цалгуулъя. Дууны шүлгийг сургаан хүмүүдлийн зүтгэлтэн чөлтөмгой зохиож, аяыг алдарт аялагчин ахсан төв дүүргой зохион, алдартуучин оюун сод дуулснаар та бүхнийгээ сонорт цалган цуурайлж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Улан нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг. Дууны шүлэг чөлтөм ай төд өгөр. Хөхө охторгуйтай залгалдсан хүлэн нуур минь цэнхэрлээд байна. Хөхрөн нэлийсэн торгон хөвөнд нь баян сүрэг багшраад байна. Аахаху хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян баргийн орондоохо. Бөмбөр цагаан гэрэмийн тунгалаг мандалда тольдсон бүрэн жаргалт дуулын минь тунлзах долгиондоо цуурья тулсан. Аахаху хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгадаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орондоохо. Арчаан усыг чин дундуртлуудаг адуу малтый болёо гэж алтан шарай дээр чин өссөн би ажилж төмчиж явдаг даахо. Аахаху хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг даахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орондоохо. Залгаад бид алдартуучин оюун содын торгон хоолыгоор энхүү сайхан содон бүтээл дахин та сонсон жаргая.

0: Эрхэм хүнд цандагчдаа, Хөлн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг гэх содон уран бүтээлээ та бүхнийгээ сонорт уянгаруулан цалгиулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлгэн маань өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
1: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
2: Гудамбар хотын хамзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
3: Гудамбар хотын хамзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөдөнбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнэлсэн радиогийн танд хүлцлэх 954 нөтрүүлэг сонсогчд та бүхнэ Америкийн зөвлөгч байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Энэлжийн танд хүлцлэх 954 нөтрүүлгийн амьдралын ханд булангаар эвэн хүндэснээ өөр таньсах хүшүүнэ баян тухай болгосноо нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төвийн ариун эмчиг сурвалжлан түүнэ ажил үйлсэнхэн тухай сонсогчтойгоо хуваалцахар боллоо. Залгаад бид амьдралын ханд буланд анхаарлаа хандуулъя. Ухаан мэдлэг уран самба
1: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг
0: эрүүлэнхийн мөнх даллага
1: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
0: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
1: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, эмнэнхэн сурвалжлагч би хамт ажилтан өгчийн танилцуулахаар баян тухай болгосын онцг гар авлагатай Монгол эмч Ариунтай танилцлаа. Тэрээр Монгол эмнэлгийн уламжлалт заслын аргаар олон арвын хүчир төвөгтэй архаг өвчнийг засан эдгэрүүлж нэлээд сайн үр дүн олж байна гэсэн чимэг сонсоод ариун эмчийг сурвалжлахаар тогтлоо. Ариун эмч баг наснаасаа аавынхаа нөлөөлөл дор Монгол анагаах ухаанд дур сонирхолтой болж эмч болох хүсэл мөрөөдөлд хөтлөгдөн эмчилгээ хийх алсын төсөвөө биелүүлэхийн төлөө 2008 онд Өвөр Монголын үндэстний их сургуулийн Монгол эмчийн мэрэгжлийн захидлаар суралцах ангиас амжилттай төгсөж Монгол анагаах ухааны уламжлан залгамжлах үйлдэлгэд тусгай мэрэгжлийн сураа бэхжүүлсэн байна. 2020 оноос эхлэн шинэ бараг баруун хөшөөний Монгол эмнэлгийн хороонд эмчийн ажлаа эхлүүлэн олон жилийн турш өвчтөний өр үүдэн эмтлэг, төргөн авралтын тасаг зэрэг олон төрлийн ажлын байрт давтан боловсрж 2013 оноос эхлэн шинэ бараг баруун хөшөөний Монгол эмнэлгийн хорооны дэд тархийн тушаалыг үүргэлэн эмнэлгийн хорооны өдөр тутмын тухайлсан ажлыг хамаарахын дагуу Ахмад Монгол эмчийг дагаж Монгол эмнэлгийн онол болон үйлдэлгийн ур чадварыг шархуу суралцсан давхар үүрэг дасгалын боловсрлын түүнийг баялаг эмчилгээний туршлага болон лабдун баттай онлын чадвартай эмч болгож 2016 онд Canon шалгалтаар дамжин амжилттайгаар Ахмад Монгол эмнэлгийн залхамжилагчаар үнэлэгдсэн юм ха. Мөн ч тус жилийнхэн 6 дугаар сард шинэ бараг баруун хүчүүнэ Монгол эмнэлгийн хорооны хорон дарахын тушаалдад авшин 2 жил гаруй эмнэлгийн хорооныхоо элзүйлийн ажлыг хариуцсан хамарч хожим нь ажил мөрөгчлийн хөгжилтийн төлөвчлөг болон ажимдэрлийн тэнцвэрээ бодлохлон 2024 оны 8 дугаар сард эвэн хүндэтнээ өөр таньсах хүчүүнэ баян тухай болгосын нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төвд ажил шилжин тус эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийнх цорын ганц Монгол эмчээр ажиллаж уламжлалт заслаараа ард олныхоо итгэл хүрээллийг хүртэж баймаа. Сурвалжлагын дунд тэрээр эмчилж ирсэн өнгөрөлт эмчилгээний ур мөрөгжлийнх тухай нарийн тайлбар хийсэн юм. Хамтаараа сурвалжлагын нарийн агуулгад анхаарлаа хандуулъя.
2: За сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
2: Тантай танилцъя.
3: Би бол Өнхөшүнэ баян тухай баргасын нийгэм тэргийн өрөл хамгааллын үйлчлэгний төвийн үйлчлэгч өмч байна. Ариун өмч.
2: Өнөөдөр Монгол заслараа одоо Монгол анаа ухаанараа одоо ингэж өвчтний өвчнийг өмнө жасдаг юм байна тийм ба?
3: Тийм үү.
2: Та одоо хүжигсэн нь Монгол өмнөлгийн талд одоо дур сонирхолтой болсон бол
3: Монгол өмнөлгийн ажилд оролцоод 23 жил болж байна.
2: Монгол анаа ухааны талд та багаас нь дур багтай байсан юм уу? Эсвэл хожим нь багшинч болоод одоо энэ Монгол анаа ухаанаас сурья, энийг надад өөрийн нэг ажил үйлс болгоё гэж хүссэн юм уу?
3: Багасан дур бахтай миний аав гэртэн бүр мөнгөн зүү хатгаж өгдөг юм аа баг байхад. Гэртэ тийм нэг мөнгөн зүү байдаг гэжэд. Тэгээд тэр юу гэдэг бүр өм чолог дуртай байжээ.
2: Таны аав чинь л одоо яг нь Монгол өмч байсан юм байна тийм ба.
3: Өмч байсгүй. Уран дур бахтай. Тэгээд ном үжил суралцдаг. Бидний баг өч өрөөсөд манай аав сийдвэрлж өгдөг гэртэ нэ.
2: Одоо яг нэ их сургуулийн бол одоо Монгол анаа ухааныг сурсан юм байна тийм үү?
3: Тийм аа.
2: Монгол анаа ухааны сурч байгаа явчихсан шүү дээ. Эле эле шат уу юм уу сгүй одоо өнгөрөлтөн танд одоо хамгийн гүн судал өгсөн бол энэ тахиг одоо өргөжүүлж ярил.
3: Аа сурч явчих дөө. Одоо Монгол анаа ухаанысээ сургуулиуд анх сургуулиуд бол дими тийм үүдэнд нь ороод байхад их бахархан сэтгэл үгүй. Тэгэд нэг хэсэг сурлаад энэ үйлдэлгтээ уйлдуулад манай багш одоо сэхэн тэгэд нэг эмдлэгээр сурсны дараа энэ их дур бахтай болжээ. Нэг ялангуяа одоо ажлын байд гарсны дараа хамгийн гүн энэ суугт л өгсөд.
2: Та их сургуулийн төгсөөд одоо шууд энэ байн дохой болгасан гэрээд энэ ажлын байр дан гарсан юм уу бас бусад ямар шиг хүн одоо өмчлөгөөний үйлчлэгэд оршсон бол?
3: Би юм бараа хүсэл байжээ. Болгасууд 22 он гэрчээ.
2: 2022 он.
3: Нийтээ. Бараа хүсэл нь Монгол өмнөлгөд байжээ.
2: Монгол өмнөлгөд одоо бас нэг 20 жил шахан байсан юм байна тийм үү?
3: Тийм.
2: Одоо хожим нь одоо өөрийн ажил амьдралынхаа одоо нэг нөлөөгөө сайн ирсэн юм байна тийм үү?
3: Тийм үү.
2: Одоо ажлын байдал нь анхаарч байгаа нь яг одоо тус гэмэр үеийн одоо өмч болсон юм байна. Яг таны багийн үеийнээ тэр таны тэр санаа дотрыг бодлого дотрыг яг өмч төр төрөлтөд ярьчлуул ямар шихан ялгаатай байдаг бол.
3: Ялгаа бол олон байна. Ажлын байр гарсны дараа зинхэн өвчнөдтэй харилцах үед олон бодлоо анхаарч таардаг. Тэр өнөө нэг нэг алхамаар сэтгэл

0: жибат одоо улмаас ажилын төрчлөг нүгдэн шүү. Улам бол одоо ражилын төрч бол бие хамгийн өндсөн шатнаас гарч иржээ. Түргэн абралт тэгвэл өвчинтний өрөө нэг нэг алхмаар гарсны дараа нэг нэг өмсөл зинхэнэ хөмжигдэж гарч ирнэ. Тэгснээс нэг нэг алхмаар нэг нэг өвчтнөр сэтрүүлж гарч ирэгүйсэд бол таны ажлын төрчлөг хамгийн гүн суугдлыг нь шүү. Одоо өнөө л шууд үдэн өмнөгөөс сууж байна. Тэгэд одоо нөлөө толон өвчтний сэтрүүлснээ дараа төрчлөг нөмөгдөд үдэн өмнөгийн өвчтэн одоо олонхи өвчтэн тархсны цөлөөр яаж сэтрүүлэх яаж сэтрүүлэх хурдан энэ талаар хий өнөөдрийн төрчлөг хурамдлд ийлээ.
1: Тийм байна. Тийм болохоор за яг олон төрлийн салаанд очиж өмжилж өгөрсөн юм байна. Одоо энэ салаан яг юм бас тань авчлуу их хүчтэй шиг эсвэл одоо бас нэг нөлөөд өрсөлдөөнтэй шиг санагддаг бол.
0: Ах ажилгүйсүүд бол өвчтний өрөө. Манай төр баруун хүсүүд ажилгүйсүүд бол манай төр хамгийн өмнө талд манай өмнөлөг тэр нь бол олон янзын өвчнөтэй хүн байж байгаа төр өсгөр бидний ганцалуучууд сэ ажилгүйсэд бол төргөн амралт болоод өвчнөтэй өрөө энэ хоёр ажлыг бүр даачилж авдаг. Сэ ажилгүйсэд бол төргөн амралт өвчнөтэй өрөө сэтэмдээ өмчлөлгүйсэд бол хүчтэй санагдчихжээ.
1: Тийм байна. Одоо яг тэр хүчрийг тургаж ирэвсэд бас та одоо ямар шиг хүн арга хэмжээ авч тэр одоо хүчрийг туулж гардаг байсан бол
0: тэр толгорч иргүүсэд бол одоо төрөөсд бол өнгийн цагтаа бол одоо илүү хүн нам бичих юм гэнэ. Тэгвэл одоо энэ сэ юм уусэд багшаасаа насуна. Тэгвэл одоо төршлөгтэй өмчлөл сурлж чинь. Тэгвэл сүлөрөн бол бүр маний бүр юу хатанд очоод сурлж хүлэн шүү дээ. Тэгвэл улмаас ажлын төршлөг нөмөгдөж.
1: Тийм байна. Хүн гэвэл одоо нэг насандаа өвчлөх хөө гэсэн юм байхгүй. Тийм болохоор мас яг өмч болсны хувьд бас олон яг хүнтэй бол уулздаг юм байга, уулздаг юм байна.
0: Ажилланд олон мартагдчих өвчтөндөө уулзч.
1: Одоо яг таны энэ өмчлөгөөний арга хэмжээг тусаж дийлдэггүй юм эсвэл бас одоо өсөрч үчиг тийм өвчтөнд таарсаар бас яадаг бол яаж шийдвэрлэдэг бол
0: Очирын өвчтөн бол өрөл хамгааллын талаар хий мэдлэг амар мөхөсөө. Өөрөө нь одоо жисрэл цусны даралт өндөр мүү, цусны шигэр өндөр ийм өвчин осны сүрээр одоо бид нь бол одоо цусны даралтыг хөмжиж өгнө. Хөмжиж өгснөө дөрөөр одоо өдөр тийм цусны даралт өндөр гэсэн тийм ботё өнө асуудлыг бол төглөөж авах дурггүй. Өөрөө нь цусны даралт өндөр гэсэн дон мөдрөг дурггүй шүү дээ. Өм тохиролд өгснөө дараа ууж ууж уугаад бүр зогсох дуртай. Тэгвэл одоо би цусны даралт өндөргүй. Би энэ чинь уух байгаад одоо их өмнөөс эмдэх шүү дээ. Өсөрөлтөг шүү дээ. Энэ үесэд бол одоо өл харахыг цусны даралт өндөр өвчин болбол хэдий жилөөс өнө жирэх, толог бүрэн ямар аюултай өвчин хүргээд ийлнэ. Тэгвэл өний засхуу үесэд бол одоо ийм шүү дээ. 10 жилийн дотор одоо өдгөр чон сав бүр нөлөөлнө. Энэ талаар хий одоо өрөл хамгааллын талаар хий нү ухаалгүй сэн хийнэ. Энэ үсэд бол ерөн өсөрч өвчтэн байна. Ууж уугаад хамаас алсан чгүй өмнө жогсож гинэ. Тэгээд нөлөөд их хаал толг жирэх савлаад ирэх үсэд бол одоо нэг мөсн өн нөгөө мөдрөн шидэ өмнө тэгээд уу. Ийм өвчтэн олон таарна. Өөрийн өвчнөө мөдрөг дург өвчтэн олон таардаг.
1: Тийм
0: байна. Өнөөдөр одоо өнөө сэтгэлсэн итгэж хэллээ. Өнөөдөр талар. Одоо чиний өнөөдөр би чад ийм байна. Одоо өн чинь бүр цасан даралт өндрөөс ирсэн. Монгол өмнөөр чон савыг төгшлийн хийшээр багны төгшлийн хамт өн төгшлийг зураа нь өн цасан даралт биш өн хятад өмтэй, ёрын өмтэй одоо хавсаргаа тасах хэрэгтэй. Одоо өн талар хий ухаглахсэн хийдгөө. Тэгвэл одоо өвчтний өн ойлгог дурггүй шүү дээ. Ийм очир олон таардаг энэ талаарын өвчнөө мөдрөг дургүй өргөх вэ? Тэгвэл одоо дахин давтан сүгрэс хөөлж өгнө танд.
1: Хүн биеийн одоо олонхи өвчтөн буин жавхын амт одоо сэтгэл санаа бүр бачимдэн шүү дээ. Өнөөсөө одоо өмч холсны бас энэ талаархий нөө тэл хөрүүлж хлэн тэгээд одоо сургаж хлэн янз бүрийн арга авчлаар өний өвчнөө засаг тохой өний одоо хүлээж авах нь
0: За одоо сай бол та бас ярьж байгаа юм байна. Энэ өмчлөг баны дундуудаа бас хийшээр бадаг ингэж ярьд юм байна. Одоо яг манай Монгол өмнөлөг бол одоо яг хийшээр бадаг гурван махбодын одоо онолоор одоо хүний буян амьдрах хүй жиг өвчнээ жигийг бол тайлбарладаг юм байна. Одоо тэгвэл одоо хийшээр бадаг гэж одоо тус бүр юу ярьж яадаг бол энэ тухай тайлбарлаад ярина уу?
1: Хийшээр бадаг юм бол одоо хүний бүйд орсон зүйл нь одоо гурван махбод одоо хийнэ махбод бол одоо онолхи өвтөлсөд хийнэ махбудад орно. Одоо жаахан нарийн хөхт бол одоо бадаг махбуд гэж бадаг. Ширээний махбуд бол одоо галхи тогтээ жалуунаас ширээний махбуд гэж хэлдэг одоо. Бадаг махбуд хөхтүүд он ялуу хөхтүүд унтаг дуртай гэл тарган явстай өсвөр насны хүүхдүүд бадган махбудад оролцоно. Хийнэ махбуд одоо нас өснө үтрлөгсөд одоо унтаж орхов байн. Үг нь олдоод буян ширүүн тимөс хийнэ махбуд оролцоно. Гал жолоо насны өнөө одоо хичээл дөрөн ямар тим гардаг шидэ. Сүмэг гардаг. Тэгээд буян жилчин их уур хилэн өндөр тим бол ширин махбуд гэж төвөмөлгөө.
0: Тийм байна. За, сайн бол манай өмчөөс болоно хийшээр бадганы тахаа бол сайхан тайлбарсан юм байна. Зүгээр одоо яг манай Монгол өмнөлгийн өмчлөгийн одоо 6 жилийн үндсэн өвчин гэж байдаг юм байна. Бараг л одоо элба өвчний бүр одоо энэ 6 жилийн үндсэн өвчнөрөө ангилж одоо өмнө жастдаг юм байна. Тийм үү?
1: Тийм
0: Одоо
1: ба жүр өвчнөөр ангилдаг.
0: тийм юм байна. Одоо хийшээр бадган чуулсан
1: Яруу болохгүй.
0: За, Монгол өмнөрөд одоо бас уламжлалт 5 жасал гэж байдаг юм байна. Одоо яг таны өмнөргийн хороод одоо дөрөн хэдэн жилийн жаслын ирүү хэрэгэлдэг байна?
1: Бид нар одоо хатгаж жасал, одоо төөнөг жасал, ил нохлог жасал. Тэгвэл одоо энэ одоо төвөнд их нь одоо гал төвөнөг бий, одоо дам төвөнөг, төвөнөгийн олон хэрэглэл хатгий бас олон хэрэглэл. Манай өмнөд арслан жасал үгүй одоо одоо гэнэ. Арслан жаслын оронд одоо юм ай дүүл хан гэдэг аг өснээ нэг хүмрэг гэдэг тим юм байна. Бүх буйнэ.
0: Тийм юм байна. Таны одоо орон сэргэлж ихэнх бол одоо өнөөдөр түүнийг жасал, хатгаг жасал, илж нухлаг жасал бас ханаг жасал гэх юм байна. За, өнөө бүр хэрэгдэг юм байна танаас тийм үү?
1: Тийм ба тийм. Монгол өмнөгийн уламжлал жаслыг хэрэгэлж олонхи уламжлал жаслаараа жасаж ядж байна.
0: Одоо яг нь түүнийг жаслаар ирэх юм бол чухам ямар шинхэн өвчинтэй бүрдэг юм бол
1: Түүний жасал одоо хийтүү өвчин, нэг архан өвчин, хийтүүн өвчин одоо энэ өссөн гэсэн мөн одоо ийм нэг олонхи хийтүүн өвчин жихэрнэ.
0: Ердөө түүний жасрыг хийхэд одоо ямар шүхэн багаж хэрэгэлдэг бол
1: Ган төвөөсөө одоо гал зүгээр хатгнаа. Дам төвөөд одоо үнжив, атар бол үнжив, төлөн төвөөсөө хатгах зүү дөрөн бол одоо аг өвси тааруулаад одоо төвөн шүү. Төв дөрөн зүгэн тавиад хат дөрөн аг өвсөөр төвөн.
0: бас нэг хөдөн төрлийн одоо нэг түүнийг жасал байдаг бол
1: Одоо гал төвөөг л одоо дам төвөөг ингэж бонджина.
0: Түүнээс одоо энэ 2 төрлийн одоо түүнийг жаслан бас засаг өвчнээ тал бас ядлуг байдаг юм байна тийм үү?
1: Олонхи томор хүйтэн өвчинд жихэрнэ. Гал төвөөсөө энэ чан хөдлөөд одоо өвдөд одоо бөөлжөөд өвдөд ийм үйсэд бол шууд гал зүгээр төвөнчгнө. Одоо гурдын чанартай үйсэд шидэ гал зүгээр шууд одоо тохирсон бүл төртөн төвөнөд засагчгнө. Гал зүгээр хэлвэн шидэ. Тэгвэл одоо мөн удаан чанартай өссөн гэсэн өвчин мөн одоо мөн хаван өвчиний өдөнд хүн өвдөж одоо нэг одоо хоёр өвчин бүр одоо зөвлөлт хүүн хийнэ.
0: Тэр мал одоо эг өвснээ түүнлэг хийдэг юм байна.
1: Гал хүн бол хитэн өвчин бүгд жирчгэнө. Гал хүн бол.
0: За, яг энэ түүнлэг заслы хийж байгаа үед бас ямар шихуун төрлөг юм эсвэл анхаарах чухал дээ зүйл байдаг болов.
1: Одоо Монголын одоо эдгөө номдоо явдлымар одоо өтгөөд нүхчил гэдэг шүү дээ. Эдгөө номдааны талаар одоо хийтэн өвчин авсан үед ходоод нэ чанх хийтэн чанхын үед одоо нэг хийтэн эдгөө номдааны хөрсөн шүү дээ.
0: Түүнээс сая ярьжсэн мэдээ ходоодны чам авчнаар тишэрхэл хүрвэр одоо түүнийг жаслах хийвэл бас одоо өвчнөө хүн хүмүүний ялгаагаас нь бас одоо
1: өмчлөх хугацаа бас ядлаг байдаг юм байна. Бараг л одоо

0: хөнгөн шинэг одоо хотодны цаа хөвшин мосор бараг хэдийн хугацаа түүнийг заслын хийсэр эдгэрэх боломж байна уу?
1: Өвчнээ байдлын бол одоо түүнийг засал хийгээд өлбөл шөртөн хатгаг засал хийснээр дараа түргэн өдгөрдөө хөнгөн шигнөө. Хурдан өвчин бас гал руу тэлвсаар бас нөлөө түргэн өдгөрчих нь одоо жалгагаад угасан засяаг бол одоо нөхсөн хугацаа юм байна шүү дээ. Монгол мөр хавсаргаад нэг 15 өдрийн нэг заслын хугацаа өнөөсөд бол нөлөө өдгөрнө. Одоо өвчнээ байдлын ялгаа шүү дээ.
0: Одоо босож ирэн заслагаас нь тэнэл шижэр бол одоо жишрүүлэн гэлж нөхөлөг засал уусаар бараг л одоо нэлэг хүүхдээс өтлөө насны хүмүүсд бүр жохирдаг юм байна тийм үү?
1: Тий.
0: Өнөөдөр одоо энэ жилдер бас олон хүүхд багчууд юм уу нэлэг хүүхдэд энэ гэлж нөхөлөг засал хийдэг ажир олон гачирсан юм байна.
1: Тийм. Одоо багаас нь нэрийн хүүхдээс эхлээд одоо 14 нас хүртэл бүр гэлж нөхөлөг хүүхдийн гэлж нөхөлөг засал хийж болно. Одоо өвчин халуураг өвчин үлжилийн өс шингэсэн өвчин бүр жохорн шүү. Уг хурдан өснө хүүхэд баса. Буин өвчний өсрөвчөд чадвар нь бас нэмэгдэнө.
2: Эрхэм сонсогчдоо та бүхнээ эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энцхэн нэвтрүүлгийг тахируулсан юм аа. Энцхэн нэвтрүүлгийг сурхулчилж найруулсан нь суртаа анхны хянагч Гавра, хянагч Өрн Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа ариун эмчийн сурвалжлагын залгамж хэсгийн агуулгыг хүргэх болно. Тухайн цагт нь алдал үгүй хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Гудамбар хотын хам зууцлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Гудамбар хотын цаг үеийн төвчөөс энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг үеийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөгөөс өнөөшнө болтол манай хотын зүүн өмнө хэсэгт дунд зэрхийн баронтой, баруун хэсэгт тунгалаг байснаг үүсшин бусад газар оронд жирэмсгэн баронтой. Манай хотын гэл газруудаар 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Маргааш өглөөс маргааш шөнө болтол манай хотын зүүн хойно хэсэг, баруун хэсэг, зүүн хойд хэсэгт жирэмсгэн баронтой, бусад газар оронд тунгалаг байснаг үүсшин. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Хайдар орондо тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Алтан нэмэлт болгосон доод тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 19 градус, хамаг дээд хэмжээ 32 градус. Амгалан болгосон доод тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 31 градус. Баян хүрээ болгосон доод тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Баян тухай болгосон доод тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Банжур хотонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус, хамаг дээд хэмжээ 31 градус. Ягш хотонд үүсшиж байсан жирэвсгэн боронтой 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Лавдалын болгосон

хамаг доод хэмжээ 21 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Наачи болгосонд жирэвсгэн боронтой. 2-оос 3 дэсэн салхи. Зүүн өмнө салхитай. Дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Хайдар оронд тунгалаг. 2-оос 3 дэсэн салхи. Зүүнээ салхитай. Дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үеийн мэд нэвтрүүлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдгөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн, шин байдлыг үүдий.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашил ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван гүйцэлтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүгд талар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэншүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: өрөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн хүч ба сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолд байгаа ардын амьдрал дан үйл.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран төлөвлөг эхэлж байна.

Сайн байна уу хэрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хамт зөвлөлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар нэвтрүүлгийн хөтлөгч болох байна. Та бүхэн манай хатан болгоорой.

Хөдөлмөр хотын хам зүтгэлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд 3 сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын ахам зүү цутурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөртөө давулгаан хинагч урт насан ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараачийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг

0: Энэудааны нэвтрүүлгэд голдуу.
1: Хөдөлмөрхөт засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэхийг түлхэн ахуулж, сурвалжлал хүмүүжлийн талаараа бүтэ үр бүтэмж олсон.
0: 2026-аас 2027 оны хил хязгаарын түмэн газрын аяллаан ардын дуу цуглуулж зохион бүтэх ажлын эхлэлтийн ёслол Өвөр Монголын өөр та засаг хоорны Хянган аймагт явагдсан.
1: 2026 оны бүх улсын залуучууд багцуудын эмэгтэйхэн мөсөн бөмбөгийн манглаа шалгуулах уралдан Өвөр Монголын мөсөн дээрх биеийн тамирын боловсролын төвд эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш Хөлбөмбөр хот нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох өнөөхөө атгаж буудтын ажиллах ерөнхий шаардлагыг нарийн хянамгай найдваржуулж гүнзгий суралцсан ойлгож үнэнчин шударгаар буудтайгаар ажиллаж олон түмний тулгам хүчээр зовууртай байх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж олон түмний хөртөмжийн төрөлдөл жаргалт төрөлдөл амар төвшин төрөгдлийг намагдуулав. Өнгөрсөнд тархай боторхай тариад зоос олгүй атар шуулвал бас харамсалтай. Өөрө хамаарах цаггүй. Одоо тосхоных нь нэгдэлтийн эмхлэг нэгтгэж даачлуулан алхам дараагийн ил тодорхой болгосноос төрөөсөн мөнгө цагтаа авч тариа тархад санаа зовох хэрэггүй болов. Бас санаамар ажил хийж зоос олж байна. Энэ бол үнэхэр ардд ашиг хүртэх үнэн боттой сайн явдал мөн гэж хайлар төргийн хаг балгасны Ленхө тосхны ард Ли Өнчи хэлв. Энэ жилийн 5 дугаар сард тосхны 450 муу тархай боторхай таран газрыг даачлуулах гэрээ тогтхыг урагштай бийлүүлэхэд ахалдан Ли Өнчи тосхныхоо 80 гарын нутгийн хүмүүстэй хамтар тус удаагийн газар шороога амтлагжуулан ардд ашиг хүртээсэн бодот явдлын шууд ашиг хүртэгч болсон байна. Ленхэ гачааны таран газрын олонх нь тархай боторхай тариалахад дүүхэмгүй урашиг доор зэрэг асуудал оршиж байхын дээр гачааны доторх залуу эдэрчүүдийн олонх нь гадагшаа гарч хүлсэн ажил хийж газар шороон хамааралд дутна гас гачааны ардын орлогын нэмэгдлэг хязгаарлаж байв. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш хаг балах сэнхийн үүдэнэж ардын санаах сонсох, ардын саналыг хүлээн авах, ардын хүчирдлийг шийдвэрлэхийг бүх явцад туушлуулж, тосхонтын холбоолон ардын байдлыг сурвалжлах тосхны ардын төлөөлөгчдийн ярилцах хурал зэрэг хэлбэрээр олон түмний хүсэл шаардлагыг өргөнээр цуглуулж, тосхны ардын төвлөрүүлэн тусгаасан газар шороо сул байх, ашиг орлого баг байх зэрэг асуудлыг Тосхны хоёр зөвлөл 2026 оны ардын төлөө буудтын ажил хийх голдлогтын төрөл зүйлээр жагсаав. Төрөл зүйлийг ахиулах явцад тосхных нь сул байх газар шорон суур тойго бүх талаараа ойлгон шийдвэрлэж төсөл түүлдэржүүлэн тосхны катер өрөх дараалан газар шорыг эргэлтэнд оруулж тариачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлаж тосхны ардд сул байх хоргодлын данс өөртөө тарих өөрийн үртхийн данс даачлалтын орлогын нэмэгдлийн дансыг тодорхойлон өгч тосхны ардын эргэлзээг арилгав. Тус удааны газар шороог амтлагжуулан ашиглах ажлын бүх явцад хууль тогтоол ёсоор эрхтгэгч ил тод сайн дурын төлбөртэй байх зарчмыг баримтлан сүлжээгээр дамжуулан илэр даачлалт зарлахаар дамжуулан тариалангийн эзэгнэлтийн бэйц цогчийг сонгон даачлуулж даачлалтын нарийн зүйлсийг бүх явцад ил болгож бүх гачааны ардын хууль ёсны эрх ашигийг бүх талаар батлав. Газар шороог төвлөрүүлэн эргэлтэнд оруулах нь хөвчөөдсөн, эрчимжтсэн, машинчилсан эзэгнэлтийг байлуулж, газар шороон орлог болон ажил хөдөлмөр хийсэн орлогын хос шугамын ашиг орлого нь тосхны ардын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг бүтөмжтэй хөгжөөв. Морин даваа дагуур үндэстний уур та засах хошууны ардын явдлын товч бүх улсын шаны хөвчөний насчлын асрамчийн үйлчилгээний системийн шинэ хүдэх туршилтын чигийн бүтээн байгуулалтад төшөглөж албанаас эрхэлсэн насчлын асрамчийн байгууламжийн тус хошууны асрамчийн хүрээлэнд насчлын асрамчийн үйлчилгээний төв насчлын үйлчилгээний төвийн пайсыг амжилттайгаар нэмж өлгөн нэрэг балгасны орон бүсийн насчлын асрамчийн үйлчилгээний төвийг асрамчийн хүрээлэнд оруулах шинийг өдөж албанаас эрхэлсэн насчлын асрамчийн байгууламжийн үйлчилгээний бэхлэлтийг өвдөж насчлын асрамчийн эх байлгыг эмхлэн хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна. эмхлэг нийлүүлж дэс дэвшүүлсний дараа үйлчлэгээний төв нь хооломтод туслах, угаалах, өдөр тутмын харгалзал, сүйтгэл хураакуугаар ус засах, соёл бэйн тамир зуга цэнгэл зэрэг олон ишэд насчлын асрамжийн үйлчлэгийг байнгужуулан өрнүүлжээ. Хүрээн доторх онц хүчирдэлтийн настайчууд болон хариат орны нийгмийн настайчуудад зэргээр ашиг хүртэв. Асрамжийн хүрээлэнгийн гаднах настайчуудад чиглүүлэн ойр хавда хоол идэх, бэй угаах, сэлүүцэх зэрэг амьдралын хүчир асуудлыг өнөөхөө шийдвэрлэж, нийгэм тойргийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний сул талыг нөхөрлөг. Хүрээний дотн гаднах настайчуудын харилцан солилцох ажиллагыг байнгужуулан өрнүүлжээ. Настайчуудын нийгмийн харилцааны амьдралыг баялагжуулан ганцаар суух, үнчин бөлгөсөн настайчуудын сэтгэцийг бүтэмж тагаар тайтгаруулжээ. Настайчуудын зол жаргалт сэтгэлэг болон хариалагдах сэтгэлгийг туйлын ихээр дээшлүүлв. Насжилийн асрамжийн шилдэг үйлчилгээ нь хариа орны настайчуудад дээд хэмжээгээр мэдрэгдэжээ. Нэрэг балгасны суугаал ард Янжин хай тусгайлан талархлын загтал ирүүлв. Загталд настан чин сэтгэлээс бие бол нэрэг балгасны далгарын настай настан мөн хэдийгээр асрамжийн үйлчилгээний төв торж суусангүй боловч насчлын асрамжийн үйлчилгээний төвийн халуун дотны үйлчилгээг өнөнхөө хүртсээр ирв. Эндэх ажилтад ямагт эйлдэг цайлганаар өөрийгөө хариуцлагаа гүйцэтгэж, төрөл садантайгаа адилаар настайчуудын өдөр тутмын амьдралыг харгалзаж, настайчуудыг хавсран өм худалдан авч амьдралын хүчир асуудлын шийдвэрлэж, бас эл төрлийн соёл бэйн тамирын ажиллагааг байнгужуулан зохион байгуулж, баярын өдрийн тохинолыг өрнүүлэн бидэнд гүн зузаан хайр сэтгэлэг болон гэр бүлийн хариаллын төрөгдлийг үнэн сэтгэлээс мэдрүүлв. Чин сэтгэлээс талархаж байна гэв. Ойлгосноор тус хошууны насчлын асрамжийн үйлчилгээний төв нь эх баялагыг эмхлэн нийлүүлэх үйлчилгээг доош буулгах загварыг шинээр үүдэн хэрэгжүүлж, насчлын асрамжийн үйлчилгээний эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлж, хариат орны настайчуудад чанар сайтай халуун дулаан насчлын асрамжийн үйлчилгээ хангаж, одоо болтол настайчуудад нийт 9434 хүн удаа үйлчилгээ хангасан байна.
1: Манай хорооны мэд 7-р сарын 20-ны өдөр төвийн ухаглах хилцсэн утаг урлагийн товч соёл ба жуулчлалын явлын утаг урлагийн зурхан төвийн цэргийн явдлын хорооны улс төрийн ажлын хилцсэн ухаглах товчогоос хамтран жолоодж Дундад улсын утаг урлагийн хиний холбоогийн улсын дотоодын холбоо авах хилтэс Дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэгийн зохион бүтээж холбоо авах хилтэс болон Дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэг Дундад улсын уран сайхны нийгэмлэг, Дундад улсын бүжгийн нийгэмлэг, Дундад улсын гэрэл зургийн нийгэмлэгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хэрэгжүүлсэн 2026-аас 2027 оны хил хязгаарын төмөн газрын аяллалын ардын дуу цуглуулж зохион бүтээх ажлын эхлэлтийн ёстод Өвөр Монголын өртөн засаг хордны Хянган аймагт явагдсан байна. Хил хязгаарын төмөн газрын аяллалын ардын дуу цуглуулж зохион бүтээх ажиллах нь уул ус он жил Ардын туулсан хос шухмаар гол сэдв болгоч 2026 оны 7-р сараас 2027 оны 2-р сар болтол Өвөр Монгол, Гансу, Төвөд, Шинжан, Юннан, Гуанши, Хармөрөн, Гэрэн, Лёнин зэрэг 9 хил хязгаарын муж ордыг шат хуван хамарч утга зохиол, дуу хөгжим, бүжиг, уран зураг, гэрэл зураг зэрэг 5 их урдгийн төрлийг хамарч байна. Ажилхан өргөн олон утаг урлагийн ажилтдыг зохион байгуулан хөдөө тосхон малжи хорон шугуй торон говь нутаг хил хязгаарын 1-р фронт харуулын газрын цэргийн хооронд хүрч нэг бүлэг халуун сэтгэлэгт хүчин чадалтай утаг урлагийн содон бүтөөдийг толилуулах болно. Тус удааны сурвалжилж зохион бүтээх бүлгийнхэн бүх улсын нэрт урлагчд ихтэй сургуулийн багш залуу уран бүтээлчдийг хамарч хил хязгаарын 9 муж ордныхан тус газар ордны утга урлагийн голлогч хүчнийг сонгон томилж бүх явцад бүлгмийг дагаж бүх улсын нэрт хүмүүс болон үндсэн шатны утга урлагийн ажилтдын соёлын харилцаа солилцооны давцгийг байгуулах болно. Эхлэлтийн ёслолын дараа Өвөр Монголын ардын дуу цуглуулах ажил жинхэнэ эхэлж бүлгмэн утга зохиолын зохион бүтээлэг дуу хөгжим бүжиг уран зураг гэрэл зураг зэрэг 3 дугалан хуваагдаж Хянган аймаг Шилэнгол аймаг зэрэг газарт хүрч ардын дуу цуглуулах ажлыг гүнзгий хөрвүүлжээ.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 20-ны өдөр 2026 оны бүх улсын залуучууд багчуудын өмгтэн мөсөн бүмгийн манглаа шалгаруулах уралдаан

0: Өвөр Монголын бүсэн дээрх баян тамирын боловсрлын төвд эхлэв. Бүх улсын аль газраас ирсэн 5 төлөөлөгчдийн анги 103 өмгтэн мөсөн бөмбөгийн тамирчин Хулгамбар хотод цугларч 6 өдрийн уралдааны явцад хурц ширүүн өрсөлдөөн явуулж Домдод улсын залуучууд багчуудын мөсөн бөмбөгийн тамирын залуу насны цогж авахыг бадруулах болно. Уралдаан нь Домдод улсын мөсөн бөмбөгийн нийхмлэгээс голлон эрхэлж Хулгамбар хотын баян тамирын төв цогоос даачлан эрхэлсэн бүх улсын залуучууд багчуудын өмгтэн мөсөн бөмбөгийн төрөл зүйлийн хамгийн өндөр түвшний уралдааны нэг болно. Энэ бол манай хотын бас нэг удааны бүх улсын чанартын мөсөн бөмбөгийн манглай шалгаруулах уралдааныг даачлан эрхэлж байгаа явдал болно. Олноос хөтөйдсөн мус часны их баялаг болон Тэрүүндэсийн талбай ордны төхөөрөмжид түшиглэн Хулгамбар хот нэгэнт манай улсын мус часны баян тамирын боловсрал болон уралдааны чухал суурин газар болсон байна. Тус удааны бүх улсын залуучууд багчуудын мөсөн бөмбөгийн манглай шалгаруулах уралдааныг эрхэлсэн нь бүх улсын мөсөн бөмбөгийн бичхэн тамирчинд өөрийгөө илрүүлэх харилцан суралцах тавчин хангас нар баггүй нэгч манай хотын мөсөн бөмбөгийн хөдөлгөөний хөгжилтийг улам нэг алхам дайчилж нэг олон залуучууд багчуудын мөс часны тамирын хөдөлгөөнд оролцохыг дайчлах болно.
1: Манай хорооны мэд Өрт 3 өдөр явагдсан 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цуудын цуглаан Хайдар төрхийн бүрд чон гамарл мөс цастны тамирын хөдөлгөөний сууранд амжилттай төгсөж. Хөдөлгөөний хугацаанд зугаа цэгсдэг нийт 1,5 тонн хунуудаа хүлэн авч 5,200 төгрөгийн ерөнхийлсэн хэрэглэгд ажиллаж. Тухайн газрын зуны уулралтын соёл зугаацлын хэрэглээний зах дэлгүүрийг бүх талаар хөгжиж, хоол унд хоног буудал онцлогт бүтээгдэхүүний бортлуулга гэрийн гадных иж бүрдсэн үйлчлэх зэрэг тус газрын холбогдол бүх аж үйлсийн ордхыг нэмэгдүүлж үр ашигыг нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй дайчилж орон бүсэн соёл зугаацлын аж ахуйд шин нэмэгдлийн цэгийг байжулж тус удааны ажиллах нь машинтай тэргээр хөөрлөн аялах хөөр гадна буудлах тал нутгийн дуу хөгжим зэрэг олон ашигт эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг гүнзгий уусалцуулж 3 өдрийн өвдөрш цуглаанд өргөн удам тал нутагт халуун сэтгэлэг ба цогж явахаар бэлглэв. Ажилх нь Юнлян хөөрлөн аялах Төмөн газрын Морт Баатар, Луухуугийн холбоо зэрэг 3 том улсын дотоодын хөөрлөн аялах тэрүүний хүрээ давхархтай холболон нийт 1500 гаруй хөөрлөн аялах тэрх 1200 гаруй мотор тэрх 3000 гаруй хөөрлөн аялах дуртай хүмүүс Хөлбөрт цугларч Тус ажилгад өөрөн тэрэг жолоодч хээр буудлах их цуглан Хөлбөрийн чиглэлт уралдан хээрлэн аялах уралдааны талбарын өрсөлдөн моторт зөвийн өрсөлдөөний уралдан Төмөн газрын Морт Баатарын жолоочин эзэмтлийн их багшин уралдан том хэлбэрийн тэргэн ангийн тойрон зугаацх зэрэг төрөл зүйлийг тохируулж тусгай мэргэжлийн уралдаан ба олон төвхний сэлүүцлийн олон зүйлийн хэрэгжээ шаардлагыг хамарсан байна. Олон янзын зугаацлын уудах нь адил бус нас, адил бус дур сонирхолтой зугаацсад тал нутгаас бэйдэн тохирсон зугаацэнхлийг эдэлж, тал нутгийн соёл зугаацлын олон ашид рид шидийг бэйжлэн ойлгож болтно. Ажилх нь 3 шин дараалан төрөл тэмдэгт тусгай хараалагдах гол сэдвт шүнийг нийтэлж, удаан мчрийн ардын зам гүйлийн дуу бүжиг нь үндэсний гүн зузаан зам гүйлийг дамжуулж, Тус нутгийн хөгжмийн анги тал нутгийн тусгай хөг айсыг цуураад улан ДЖ цахилгаан дүүний нарган нь бүх талбан халуун сэтгэлгийг хөгжиж тал нутгийн гол сэдвт хуар пүүжин тэнгэр дүүрэн батрын дэлгэрч уламжлалт ардын зам гүйлийн соёлыг одоогийн урсгалын эзэгнэлтийн хэлбэртэй бүрэн төгөлдөр уусалцуулж оролцогч нэг бүрд тал нутгийн зуны шүнийн мартагдашгүй дуртахад үлдэж Юнлян хөөрлөн аялах хөдөлгөөнийг үүсгэн байгуулагч Жуунлян хэлэхдээ Тус удааны ажилх нь хөөрлөн аялах дуртай хүмүүсэд чанар сайтай солилцооны үзүүлгийн давцгийг байгуулж өгчээ. Дараа жил бид нэг олон дур бахтыг дайчлан хэних хамгийн үзэсгүлэн сайхан тал нутагт илрүүлж оны өвдөгш цуглаанд хамтаар оролцсон гэж. Хөдөлмөр хотын бүх орон бүс бүх улирдын соёл зугаацлын хөгжилтийн чухал ажиллах бусдын хувьд Тус удааны тал нутгийн Баатар цуудын цуглаан нь өвлийн улирлын мөс цасны Баатар цуудын цуглаантай ургаанхаар холболон хөдөлчөж, хоёр улиралд үргэлжилж, дөрвөн улиралд хөгжүүлэх соёл зугаацлын хөгжилтийн байршлыг улам чаашид бэхжүүлж.
0: Манай хорооны мэд Энэ жилээс нааша хайлаар тойргийн засгийн явдлын үйлчилгээ болон тоо баримтын хамаарлын

0: очоо. Сургаан хүмүүжил сургуульд орох нэг явдлын өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлжээ. Олон түмний тусгай чанга байгаа ардын амьдралын хүчээр асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Хот тойрог хоёр шатны олон салаа мөчрийг зохион байгуулан хамжилтсан бомб шавталж бүх хэлхээгийн битүү цагарагт үйлчилгээг бий болгож сэтгэлийг дулаацуулах засгийн явдлын үйлчилгээр сургуульд орох насны хүүхдэд сургуульд орохыг баталсан байна. Эхний хугацааны байцаалтаас ойлгосноор Хайлар төргийн 50 суугаал төргийн 22 нь нэр давхцаж асрын номерын пайс нь буруутай, үр хамын данс нь үл хөдлөх хөрөнгийн хаяг нэгдэлгүй зэрэг түүхийн үлдэгдэл асуудал оршиж байна. Орон сууч болон өрхийн мэдээ занг нээцгүй байх нь сургуульд ороход хянан харгуулахыг шууд нөлөөлж, олон түмний учир явдал шийдвэрлэхэд яршиг төвөгтэй байж, холбогдол бүхий хүсэл шаардлага төвлөрөнгүй оршиж байлаа. Ардын амьдралын өнөх бүрх асуудлыг өндөснөөс нь шийдвэрлэхийн төлөө ойрд хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төв Хайлар төргийн засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд тоо баримтын хамаарлын товч хотын үл хөдлөх хөрөнгийг байцаан данслах төв Хайлар төргийн сургаан хүмүүжлийн товч зэрэг хамаа бүхий нэгтгийг цуглуулан тусгай сэдвт хурал хуралдуулав. Өлнэгчнүүд үүрэг чадвараа эмхлэн тэглэж зөрчлийн их сурвалжийг задлан шинжилж хамтран хайн шинжих нарийн хуудсыг магдлан тогтоох битүү цагираар найдваржуулах ажлын тогтчийг тогтон тусгайлан ажлын голлогч хүчнийг сонгон тусгай ажлын дугуйлан байгуулж хотын засгийн явдлын үйлчилгээний төвөөс төрүүлэн шамдуулан гүйцэтгэлгэж Хайлар төргийн засгийн явдлын үйлчилгээ хийгээд тоо баримтын хамаарлын товч бүх явцыг нэгдэлтэй төлөвлөн шийдвэрлэх баримжааг нэгдэлтэй болгож салаа мөчөр алсалан хянан харгуулах бэхлэлтийг өвдөж асуудлыг цэгцлэн засахад дүрмийн бус төсвийг тогтоосон байна. Элнэгчийн хинэ сүлжээнд дээрх болон сүлжээнээс гаднах байдлыг зэрэгээр ойлгож, хаягийн асуудлын бүх байдлыг тодорхой ойлгов. Сүлжээнд дээр үл хөдлөх хөрөнгийн дансалтын салаа мөчөр тоо баримтын тавчанд түшиглэн шигшин байцааж, асуудалтын суугаал тойргийн их дансыг байгуулан нэр давхцсан суугаал тойрог хаяг балархаа. Асрын дугаар нь буруу дугаарлсныг төрөл хуваан тэмдэглэж, сүлжээнээс гадна олон салаа мөчөр хамтарсан хайн шинжих нэг зохион байгуулж, асуудал төвлөрсөн орон тойрогт гүнзгэрэн тухайн газарт нь харгуулан байцаав. Ажилтнууд суугаал тойрог асрын дарааллаар гэр хөрөнгийн үнэмлэл, үр хамын данс өхмөл, бодот цогцын үүдэн пайстай харьцуулан харгуулж, хаягийн данслалтын жүрэг ялгаруулан бүх талаараа жагсаан байцааж данслан тэмдэглэж, мэдээ зангийн зөв оновчтой орхигдуулалгүй байхыг баталсан байна. Тухайн газарт нь харгуулан байцааж дуусгасны дараа ажиллах дугуйланган олон талын хяналтыг өрнүүлжээ. Суугаал тойргийн хүрээ хөвч асрын давхаргын мэдээ зангийг солиочлуулан дахин хянж нэгдэлтийн магдлан тогтоосны дараа сургуульд орохыг хянан харгуулах хүчинтэй алууны талын хянан байцаалтын тодорхой баримт бичиг гаргаж өгсөн байна. Өнгөрсний хайган нийцгүй бол Гэрийн Ахмад гэрчлийн бичиг гаргаж өгөх чухалтай. Одоо сургаан хүмүүжлийн салаа мөчөр хамтарсан нарийн дансыг шууд үнэмшлүүлж, олон түмнийг дахин давтан гэрч дуртахыг шаардгүй хэрэг явдал гүйцэтгэх гогцоог ихэр цумхатгаж, сургуульд орох зүйлсийг нэг л удаад шийдвэрлэж дуусгахыг үнэнхүү баялуулав. Цөөн бос сургуульд орох насны хүүхдийн Гэрийн Ахмад энх ардад духам үзүүлэх арга хэмжээг махтан сайшааж байна. Тус удааны тусгай ажиллах бол Хайлар төргийн өндөр бүтэмжтэйгээр нэг явдлыг гүйцэтгэх засгийн явдлын үйлчилгээг шилдэгжүүлсэн боттыг эрхэмлсэн арга хэмжээ болно. Энэх ажиллах нь олон түмний хүчир асуудлыг оновчтой шийдвэрлэж сургуульд орох насны хүүхдийн эрх тгшээр сургуульд орох эрхийг үнэнхүү батлав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хинэгч Сансар, хинэгч Сэргэлэн, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэд нь Зул Давлахан, мэргэжилтэн Жуудан.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Эрхэм бүхэндээ өнөөдрийн амглан сайхны мэдчилгийг хүргэж байна. Хулмбэрийн дуулын нэвтрүүлэг тань өндөстөн бүхний бүлхэмдлэгэх уянган хөгжмийг өргөж байна аа.

сонсогчдоо. Залгаад пөлжээн өргөх, имин голгөх дууг сонирхон аваарай.

сонсогчдоо. Ингээд дуучин Чулуунбатын өргөх 60 цагаан тэмээгийн ардын дуугаар энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. Таашаан сонирхоорой.

За хүнд зонцогчдоо, хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлгийн энэ цаг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Урднасан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа чинь дугаараар баяр тийзүүлгүйё.

Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 20-ны өдөр төвийн ухаалаг хэлтсийн утга урлагийн товчоо соёл болон жуулчлалын яамны утга урлагийн 6 төвийн цэргийн явдлын хорооны улс төрийн ажлын хэлтсийн ухаалаг товчоогоос хамтран жолоодж Дундад улсын утга урлагийн хэмжээний холбоогийн улсын дотоодын холбоо авах хэлтэс, Дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэгийн зохион бүтээж холбоо авах хэлтэс болон Дундад улсын дуу хөгжмийн нийгэмлэг, Дундад улсын уран сайхны нийгэмлэг, Дундад улсын бүжгийн нийгэмлэг, Дундад улсын гэрэл зургийн нийгэмлэгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлсэн 2026-аас 2027 оны хил хязгаарын төмөн газрын аялын ардын дуу цуглуулж зохион бүтээх ажлын эхлэлтийн ёслол Өвөр Монголын засах орны Хянган аймагт явагдсан байна. Хил хязгаарын төмөн газрын аялын ардын дуу цуглуулж зохион бүтээх ажиллагаа нь уул ус он жил ардын туйлсын хос шугамар гол сэдв болгоч. 2026 оны 7 дугаар сараас 2027 оны 2 дугаар сар болтол Өвөр Монгол, Гансу, Төвөд, Шинжан, Юнан, Гуанши, Хармөрөн, Гэрийн, Ляонин зэрэг 9 хил хязгаарын муж орныг шат хуваан хамарч утга зохиол дуу хөгжим, бүжиг, уран зураг, гэрэл зураг зэрэг 5 их урлагийн төрлийн амарч байна. Ажилхан өргөн олон утга урлагийн ажилтдыг зохион байгуулан хөдөө тосхон малжих хорон шугуй торон говь нутга хил хязгаарын 1-р фарад харуулын газрын цэргийн хуарнд хүрч нэг бүлэг халуун сэтгэлэгтэй хүчин чадалтай утга урлагийн содон бүтээлийг толиулах болно. Тус удаагийн сурвалжилж зохион бүтээх бүлгийнхэн бүх улсын нэрт урлагчин ихтэд сургуулийн багш залуу уран бүтээлчдийн хамарч хил хязгаарын 9 муж орныхын тус газар орны утга урлагийн голлогч хүчнийг сунган томилж бүх явцад бүлгийг дагаж бүх улсын нэрт хүмүүс болон үндсэн шатны утга урлагийн ажилтнуудын соёлын харилцаа солилцооны тавчингийг байгуулах болно. Эхлэлтийн ёслолын дараа Өвөр Монголын ардын дуу цуглуулах ажил жинхнээр эхэлж бүлхмэн утга зохиолын зохион бүтээлэг дуу хөгжим бүжиг уран зураг гэрэл зураг зэрэг 3 дугайлан хуваагдаж Хянган аймаг, Шилэнгол аймаг зэрэг газарт хүрч ардын дуу цуглуулах ажлыг гүнзгий өрнөлөв. Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 20-ны өдөр 2026 оны бүх улсын залуучууд багчуудын өмгтэн мөсөн бүмгийн манглаа шалгаруулах уралдаан Өвөр Монголын мөсөн дээрх баян тамирын боловсрлын төвд эхлэв. Бүх улсын ил газраас ирсэн 5 төлөөлөгчдийн анги 103 өмгтэн мөсөн бүмгийн тамирчин Хулан байр хотонд цугларч 6 өдрийн уралдааны явцад хурц ширүүн өрсөлдөн явуулж Дундад улсын залуучууд багчуудын мөсөн бүмгийн тамирын залуу насны цогж авахыг бадруулах болно. Уралдаан нь Дундад улсын мөсөн бүмгийн нийгэмлэгээс голлон эрхэлж Хулан байр хотын баян тамирын товчоогоос даачлан эрхэлсэн бүх улсын залуучууд багчуудын өмгтэн мөсөн бүмгийн төрөл зүйлийн хамгийн өндөр түвшний уралдааны нэг болно. Энэ бол манай хотын бас нэг удааны бүх улсын чанартын мөсөн бөмбөгийн манглаа шалгаруулах уралдааныг даачлан эрхэлж байгаа явдал болно. Олноос хөтөйдсөн мөс часны их баялаг болон тэрүүндэсийн талбай ордны төхөөрөмжөд түшиглэн Хулан байр хот нэгэнт манай улсын мөс часны баян тамирын боловсрал болон уралдааны чухал суурин газар болсон байна. Тус удааны бүх улсын залуучууд багчуудын мөсөн бөмбөгийн манглаа шалгаруулах уралдааныг эрхэлсэн нь бүх улсын мөсөн бөмбөгийн бичхэн тамирчинд өөрийгөө илрүүлэх, харилцан суралцах тавчин хангас нар баркгүй нэгч манай хотын мөсөн бөмбөгийн хөдөлгөөний хөгжилтийг улам нэг алхам дайчилж, нэг олон залуучууд багчуудын мөс часны тамирын хөдөлгөөнд оролцохыг дайчлах болно. Манай хорооны мэд одоо бол яг шугуйт орны хээрийн жимс ногоо боловсрж зах дэлгүүрт борлуулах уйлрал байж гэгэн гол хотын лунфэн зах дэлгүүрт эл төрлийн шин сургаг хээрийн ногоо хээрийн шүүслэг

0: жимс могийн хатан болон хараа дүүрэн өрөгдөн. Гэгэн гол хотын цол байгалийг бохирдлгүй шугуйт орны орчин тойрон нь эдгээр амтан цөвөр сайхан шим тэжээлэр өлбөг онцлогт бүтээгдэхүүнд ашигтын нөхцөл хангасан байна. Гэгэн гол хотын Лунгфэн зах дэлгүүрт хөр хөгжөөнөөр бялхаж, элбарааны дэлгүүрт хөөрийн мөг, хүүхэ жимсгэнэ зэрэг эл төрлийн хөөрийн бараа бүрэнгүйцэд байна. Нэг сахс хөөрийн мөгийг тэгшлэн тавьж, ойшуугийн дунд наранд ээж салхинд хатахаар дамжин, аяндаа шар хүрэн өнгөтэй хатан бол болж хувирн, мөгийн бүрэн бүтэн уул дүрс байдлыг ч хадгалж чадна. Эндх байгалийн хөрийн жимс ногоо болон мөгийн төрлийн цөөн бус хотын ард зугаацэгчдийн анхаарлыг татаж бөөмөр худалдан авч байна. Нутагдаа бутсан хотын ард Ван Чуэн Лун сурвалжилганд хэлэхтэй. Би бол тус газрын хүн Гөвч Би гэгэн голоос салаад нэгэн та 20 гари жил болж байна. Энэ удаа завшаан таарад нутгийнхаа зуны улирлын өнгө зүмчийг сонирхон онц гаралтыг амсахаар ирлээ. Багада иддэг эдгээр байгалийн зүйлийг гадна газрынхтай адилхахын аргагүй. Энэ үнэр амт ёстой нутгийн минь үнэр амт та гэв. Жэжиангийн зугаацгч Чэн Ян сурвалжилганд хэлэхдээ. Гэгэн голын уур амьсгал нилээд сайн манай энтхээс хол ширүүн учирна Жэжиан маш халуун байдаг. Зуны амралтад хөөхд настаа дагуулж наадхаар ирсэн байна гэв. Гэгэн гол хотын Лүүлийн шан хөөрийн барааны дэлгүүрийн даамал Танз Жан сурвалжилганд хэлэхтэй. Одоо хамгаас хүрээлэлтэй бүтээгдэхүүн бол дарын хөөрийн шид мөөг болно. Тэр бол манай шугуйт орны эрдэнэт идэм болно. Зүүн хойт орны шид мөөг маш амттай байдгаа гэв. Шин сургаг хээрийн гаралд цуглаа маймад үнэр ханхалт дэлгэгдэж тухайн газрын суугаал ард цуглаа маймагаар тойрход гадны орны зуулчлагчид ч шугуйт орны онцлогийг амтлахаар тус хайлан хөрөлцөн ирнэ. Уул тал ой шугын хүмүүсд байгалийн хишгээ сойрхоход энд оршин амьдраа ард түмнэн их байгалаа түшин өнх тайван амьдралаа босхон. Шин барага баруун хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч солонгоо Лөвшин Ё талын мэдээснэр ойрын өдөр шин барага баруун хошууны баруун орны төлөвлөгийн сайн дурчуудын суудлын хурл жичи үдэн мордуулах ажиллагаа амжилттай явагдав. Үйлчилгээний хугацаага амжилттай биелүүлсэн сайн дурчууд удалгүй Умрат хилийн үндсэн шатнаас аярлаж хил хязгаар орны гүн зузаан хайр сэтгэлэг болон үнэн бүтээн үйлдэлгээр хүний амьдралын шин аянаа өлгөх болно. Ажилханд сайн дурчуудаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын залуучуудын 5 сарын 4-ний шагнал. Жичи шин цаг үеийн залуучуудын хошууч шагнал хүртгсэн хүмүүсийн төлөөлөгчдөд өгсөн чухал хариу захидлын зориг санаа. Жичи ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингээс Шэйит багсургуулийн хил хязгаарыг хамгаалж сургаан хүмүүжлийг дэмжих баруун орны төлөөлөгийн сайн дурчуудын үйлчлэх ангийн гишүүдэд өгсөн хариу захидлын зориг санааг хамтар суралцаж сайн дурчуудыг Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн найдлагыг бат цээжилж хүний амьдралын шин шатанд үргэлжлэн итгэх зорьгоо бат тхан өөрийн хариуцлага зоригтойгоор үргэлжлэхийг хөтлөн жолоодов. Суралцлага дууссны дараа шин барга баруун хошууны өвөллийн хороогоос үйлчлэгээний хугацаагаа амжилттай боловсон сайн дурчуудад сайн дурын үйлчлэгээний үнэмлэл, ярвалтрын үнэмлэл, шангалын тэмдэг зэрэг дурсхлын бодлоос таран өгч үйлчлэгээний үүрэг амжилттай боловлж үндсэн шатанд үзүүлсэн ховд нэмэрд гүйцэд нотлол төгсөн байна. Удалгүй ажлын байраасаа салах гэж байгаа 3 дэрс сайн дурчуудын төлөөлөгч урд хожид үйлчилгээний хугацаанд их сэтгэлдлээ хуваалцаж 2 дугаар их нутгаасаа салж ядаж байгаа сэтгэлэг болон ерөөл зүгнэлээ дэвшүүлж шин цаг үеийн залуучуудын оюун санааны дүрс байдлыг гүйцэд илрүүлв. Шин барга баруун хошууны баруун орны төлөвлөгийн сайн дурчин Жинг сурвалжилганд хэлэхдээ баруун оронд үйлчлэх ажиллагаад оролцсон өдрүүдэд би үндсэн шатанд бууж олон түмэнд үйлчлэлээ. Хойшид би сайн дурчуудын уг санаагаа бат цээжилж үндсэн шатны боловсрал дундах хариуцлагаа үргэлжлэн үүргэлнэ гэв. Дур сонирхолт ажиллагааны гогцоонд сайн дурчуудаас усны лонхо булиалдах зэрэг тоглоомд дугуйлан хуван оролцож олноороо баяр хөөртэй уур амьсгалын дунд сэтгэлээ ойлголцсон хамтар тоглов. Дараа алхамда шинэ барга баруун хошууны өвөглийн хорой банкны чанартын харилцаг тогтцоог үргэлжлэн байгуулж, сайн дурчдын үйлчилгээ болон мөрдөн халамжлах ажлыг өнөнхөө сайтар хийж, өргөн олон залуучуудыг улсаа хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт, үндэстний сэргэн мандалтын агуу үйлсэд залуу насны хүчин чадлаа өргөхийг зоригжуулах болно. Эрхэм сонсогчдоо, сонин мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь Зул.
1: Улаанбаарын арааж үтрүүлсхөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж уухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаатар хотын хамж хөдөлтөрийн төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн радиогийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийгээ сонортоо. Дээр зууны 80 дунд зохиогдсон дуулагдсан Хөлнөөр нутгийн сонгомл уран бүтээл Хөлнөөрийн хөвөө миний төрсөн нутаг гэх сайхан дуугаа та бүхнийгээ сонортоо уянгаруулан цалгуулъя. Дууны шүлгийг 6 хүмүүдлийн зүтгэлтэн чөлтөмгой зохиож, аяыг алдарт аялагчин ахсан төө дүүргой зохион, алдартуучин оюун сод дуулснаар та бүхнийгээ сонорт цалган цуралж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Хулнорын хөвөө миний төрсөн нутаг. Дууны шүлэг чөлтөм ай төд өгөр. Хөхө охторгуйтай залгалдсан хүлэн нуур минь цэнхэрлээд байна. Хөхрөн нэлийсэн торгон хөвөнд нь баян сүрэг багшраад байна. Ахахо хулэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян баргийн орондоохо. Бөмбөр цагаан гэрэмийн тунгалаг мандалдаа тольдсон бүрэн жаргалт дуулны минь тунлзах долгиондо цуря тулсан. Ахахо хулэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барг орондоохо. Арчаан усыг чин дундуртлуудаг адуу малтай болёо гэж алтан шараа дээр чин өссөн би ажилж төмчиж явдаг даахо. Ахахо хулан нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг даахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барг орондоохо. Залгаад бид алдартуучин оюун содын торгон хоолыгоор энхүү сайхан содон бүтээл дахин та сонсон жаргая.

0: Эрхэм хүнд цандагчдаа, Хөлн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг гэх содон уран бүтээлээ та бүхнийгээ сонорт уянгаруулан цалгиулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлгэн маань өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонгодон роман тууж,
2: шин соргох бүтээл тойргол,
1: сонин сайхан араачин туужис,
2: сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, уран бүтээлчдийнх нармын хөдөлмөрөөр шуугдан босгогдсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачин бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачин туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэндчлэн золгож байна.
0: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо. Радио туужис нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чон Тутам гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
3: Настан хоёр бэлий гаргаж нэг ин тэнжинд өгснө босон нэг хавхыг авчи морины тос түрхээд ишхий дэвссэн тэргэн дээр тавилаа. Тэнжин баяр хоёулч хавху зөөж ихэллээ. Гадна гармагч хавхан дээр түрхсэн тос доороо шингэж төмрийн өнгөн харагдахгүй болов. Настан гэрийн хаянаас уудтай хуурай хамаалыг тэргэн дээр хаяад гурвуулаа мориндо мордлоо. Галсан маа хойноос нь нэхэжгүйгээд Чинжаа, хавху тавихад хичээд гарыг чинь хавчвал тасалчихын шүү гэж сэрэмжилүүлэх нь эгээл хүү баяртаа захиж байх шиг ажээ. Бара болон хэдэн том нохой хавхыг үзмөгч авын хийн хөдлөн дагах гэтэл Настан нохойдоо зандран буцаагаад арлын морь хөдлөн нуур уруу хатруулав. Тэнгэр бүрхийн цаас аажимхан хаялж эхэллээ. Настан тэнгэрийн ажиглахад нүүр дээр нь туссан цаас хайлахад байлигаа тайлж алгаараа нүүрө зүлгээд уго яарсар байж нүрөө гуахаа мартчихэ юм байна шүү. Тулганы хажууд удаан суусар байж нүүр чарай бүр удаасчихэж цаасаар уугаж өнрийн арилгахгүй бол чон өнөр авчихын шүү гэлээ. Чинжин бас настныг дуурян цасаар нүр угаагаад дээлийн өдөргаа өнөрлөхөд ялимгүй хоргоолын өнөр өнөртөгдөж байлээ. Энэ өнөр хэрэг учрыг харшилж хоолсон гүйлгэж мэднэ гэж бодоод дээлд шингэсэн утааны өнөр хамаагүй юу гэж настнаас асуусанд тэр хамаагүй тэнд хүртэл арилчих юм. Харин очисны хойно гуйса морины үхэдл дээр хөрөх гэл хичээгээрээ гэлээ. Чанчан чонти үзүүлсэн гэгч үйлийн үрэ өцөгдөр сунжин чон нохой үймэлдээд олигтын унтуулсангүй гэхэд Настан талнуутаг дотор газартай адилгүй шүү. Дотор газрын хятадчууд сүнэндээ сунтал унтаж болно. Гарин талнуутаг гэгч дайны талбар байж монголчууд төрлөх дайнча заяатай юм чинь таатын унтаж яаж болно? Таатын унтан гэгч цэрэг хүний зам биш. Заавал хэттмэгч унтаж нохой хуцмагч эсрэг хэрэгтэй. Чон гэгч амтан унтсан чи чихэн унтад үгүй юм. Багал чимэнд дутаач хин. Чоныг дайлигэвэл чонын эрдмийн сурах хэрэгтэй. Аав чин би тэр чигээрэ нэг хөгшин чон шүү дээ гэснэ инээж. Идэхдээ сайн, тулалдахдаа сайн, унтахдаа ч сайн, ганс тамих татхын цөлөөнд чи дуг хийгээд л завдчихин. Олон булгийн чон надад өвхтөл хорсож, намайг өхвөл лав, ишигний шагаан хэр яс үлдэхгүйгээр залгиж оруулах байлгүй дээ. Тэгвэл би харин хэнээс ч хурдан тэнгэр төвшин шүү гэд бас л хөөрлөө. шинжин өвшийхин дагу. Манай сэгэтэдийн дотор мэдрэл муутан ноёр хулчхан олдож, нэг үхэн